Mwenye huruma anayetupenda na tutukutukirimia nyakati zote ametupatia tena nafasi nyingine ya kuamka na kutupatia zawadi ya kuwa hai. Ratiba ambazo tulipanga hatimaye zimepata kibali, maana sio wote ambao tulipanga ratiba tuweze kuamka siku ya leo na ikatimia. Na hivyo basi tunakushukuru sana kwa kuchagua kuungana pamoja nasi asubuhi leo katika wasaa waanze na Bwana. Tukirudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu, tumwambie Mungu asante kwa kutupatia nafasi ya kuwa hai, na zaidi ya yote nafasi hii katupatia tafakari nyingine kwamba Mungu anatuazia mema, na zaidi ya yote ilipo kusudi maalum katika maisha yetu. Na hivyo basi ungana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi leo. Kwa niaba ya timu yaanza na Bwana, mimi naimba Mungu la asante sana kwa muda wako. Tamani subscribe, tuma linki kwa marafiki, ongeza sauti ya kutosha ili uendelee kusalia hapo pamoja nasi kwa ile mengi ambayo tumeandaa pamoja nawe. Tunaamini uko salama salimini, na kama kuna mahali pana changamoto, basi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupatie hueni ukaweza kuvuka salama na kwa ushindi. Karibu kwa tafakari ya asubuhi ya leo tukiwa tumeanza na Bwana na kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Na tafakari ya asubuhi ya leo inatukumbusha kudumisha upendo. Ninyi wake watini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana, na ninyi waume wapendeni wake zenu msiwe na uchungu nao. Wakolosai 3 mstari wa 18 hadi wa 19. Ni shida na wimbi la huzuni na kutoridhika kiasi gani wangeepukwa kama wanaume na wanawake pia wangeendelea kukuza maneno ya heshima, uangalifu, ya fadhili, ya kuthamini na adabu ndogondogo za maisha ambazo huendeleza upendo na ambazo waliziona kuwa muhimu walipokuwa kijitahidi sana kuwavutia wenzi wa maisha waliowachagua. Kama mume na mke wangeendelea tu kukuza uangalifu huu na ulisha upendo, wangekuwa na furaha katika ushirikiano nao wao, na wangekuwa na ushawishi wa kuwatakasa juu ya familia zao. Wangekuwa na dunia yao ndogo ya furaha ndani yao wenyewe, na wasingetamani kama kutoka nje ya dunia hiyo kutafuta vivutio vipya na vivutio vipya pia vya kupendeza. Wanawake wengi wanatamani sana maneno ya upendo mema na ya kupewa usikivu na heshima wanaostahili kutoka kwa waume zao ambao wamewachagua kuwa wenzi wao wa maisha. Ni usikivu huu na heshima hii kidogo tu ambavyo hufanya jumla ya maisha kuwa ya furaha. Ikiwa mioyo ingetendewa kwa wema katika familia zetu, ikiwa kungekuwa na ustahimilivu wa hali ya juu wa ukarimu wa muonjo na maoni ya kila mmoja wao, ikiwa mke alikuwa akitafuta nafasi ya kuonesha upendo wake kwa matendo katika heshima yake kwa mume wake, na mume angekuwa akionesha mwelekeo huo na kumjali mke wake vema kabisa, watoto wangekuwa washirika wa roho ile ile. Mvuto huo ungeenea kwa wakazi wote wa wimbi la maumivu, lingeondoshwa kabisa kwenye familia nyingi. Kila wenzi wanaounganisha vipombele vyao vya maisha watafuta kuyafanya maisha kila mmoja kuwa yenye furaha kwa kadri inavyowezekana. Kile tunachokithamini tunatafuta kukitunza na kukifanya kuwa cha thamani kubwa.

0: juhudi kubwa iliyofanywa ili kudumisha na kutunza upendo huo kabla ya ndoa. Mwenyezi Mungu akubariki sana asubuhi ya leo, na ujumbe huu siku ya leo umelenga katika familia na hasa kudumisha upendo kati ya mume na mke, na vile ambavyo mume na mke ataendelea kupendana kama vile ambavyo walionyesha jitihada za kuonyesha upendo wa kweli, kujali na kuthamini kabla ya kuoana, basi upendo huo uendelevu katika maisha yote ya ndoa. Na zaidi yote kuna kitu cha kujifunza hapa: upendo utakaodumu, kuthaminiana, kujaliana na kupendana kwa dhati itaksi maisha yenu kwa watoto ambao mtendea kuwalea, na hatimaye wakajifunza na wenyewe atakapoingia kwenye ndoa basi wataendeleza upendo ule ule kwa wenzi wao. Na hivyo basi kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tuendelee kumwomba Mungu abariki familia zetu, tuendelee kuwa na amani na upendo na ushirikiano, upendo kaendelee kudumu, upendo kaendelee kudumu na amani kaendelee kudumu, ili familia zetu zikawe kuwa mbingu ndogo. Kubarikia kwa tafakari ya asubuhi ya leo, na tuombe. Tunakushukuru Jehova, asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi nyingine ya kuona nuru angavu ambayo ni ishara kwamba unatuwazia mema. Tumeamka tukiwa salama, tulilala tukiwa hatujui chochote kinachoendelea. Malaika wako walinzi walitufunika mbawani mwako, na tumeamka tukiwa salama. Hata kama yupo rafiki ambaye ameamka katika changamoto yoyote, basi tunaomba mkumbushe asubuhi ya leo kwamba unamwazia mema, na katika changamoto ambayo anaipitia mvushe salama na kwa ushindi aendelee kukutegemea wewe. Nakushukuru kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ya leo ambayo umetukumbusha kuendeleza upendo katika familia zetu. Tusaidie kupendana pale inapotokea kupishana, inapotokea kupishana katika kauli, inapotokea ugomvi, basi tusaidie kupatia hekima ya kuondoa changamoto zote katika familia zetu, ili upendo kaendelee kudumu na amani kaendelee kudumu, na zaidi ya yote familia zetu zikaweze kuwa mbingu ndogo. Kwa ajili ya wote ambao nakuita asubuhi leo tukiungana pamoja nao katika wasanza na Bwana, tunakuomba tena Jehova kasikie maombi ya wanao. Tunakuita maana hata chochote bila wewe siku ya leo na katika maisha yetu yote. Tumetoa wakfu kila sekunde ya maisha yetu, tukiwa tumechagua kuanza nawe, tukiomba kaongoze tuwa zetu, na kila atakalofanya katika maisha yetu ikapata kibali kwako. Asante kwa sana Mungu mwaminifu. Tunamwombea kila mmoja ambaye ameanza pamoja nawe siku ya leo, na kila mmoja naye kuita, tusikie kwa kadri ya mapenzi yako, tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amen. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo rafiki, na sasa tuungane pamoja nawe kujiliana hali, na kama utajaribia pia kuamsha marafiki watatu kujua wameamkaje siku ya leo na ujumbe mzuri kabisa kuanza na Bwana katika nusu saa hii ya kwanza yaanze na Bwana. Mimi ndivyo Mongola, niko naye Negele Peter asubuhi ya leo. Karibu ngana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa. Habari ya asubuhi ndugu.
1: Salamu, umeamkaje dada?
0: Salama, Mungu ni mwema, kumekucha salama, salimini kabisa.
1: Kabisa.
0: Habari ya familia?
1: Familia tunamshukuru Mungu.
0: Amina.
1: Na wameamka salama.
0: Hakika kabisa.
1: Sio kwako huko.
0: Salama na Mungu anaendelea kujalia.
1: Kabisa.
0: Yes, turejee kwa familia yaanze na Bwana.
1: Familia yetu.
0: Ambondo anatweka hapa kazini kila siku.
1: Hapa kila siku. Naona wakati
0: 0785183847. Naam.
1: Wao ni wenyeji wa namba. Yaani kabla hujahitaji wao
0: uko na familia. Sasa wana familia utakosaje kuwa na namba ya kaka na dada?
1: Naam.
0: Lazima uwe nazo.
1: Kabisa kabisa.
0: Karibu.
1: Naam, basi napokea simu hapa ya rafiki huyu. Hello.
2: Naam, Negere Peter Negere.
1: Ni mimi ndugu yangu, habari ya asubuhi?
2: Salama, Saita.
1: Sayu, Sayu, habari ya hapo?
2: Salama, Idoma.
1: Aidori, Mangola mnasemaje?
2: Mangola ni njema sana, ndo tunapanda panda vitunguu, wengine wanavuna vuna nini, shamra shamra kibao yaani.
1: Basi mimi nitakuja wakati wa kuvuna ndo mzuri.
2: Amen.
0: Na kwa hiyo wakati wa kupanda bwana.
2: Mchezaji unaongea na Lucas Ombeni.
1: Naam, kaka Lucas.
2: Natuma Mangola mboga nyekundu.
1: Karibu.
2: Asante. Mmoja na mwamsha, kuna mtu mmoja hapo Arusha anaitwa Steven Ngwambo. Naingia hapo Karatu, kuna mtu namkuta anaitwa Mama Amina.
1: Naam.
2: Namalizia hapo mboga nyekundu, kuna jirani yangu anaitwa Rafael Baso.
1: Barikiwa sana.
2: Amke kumekucha.
1: Amina, amina, kumekucha kweli, na huu ni wasaa anza na Bwana.
2: Amina, shida ikaa, shida ikaa.
1: Shida ikaa, shida ikaa.
2: Amina.
1: Asante sana.
0: Hapo kwenye shida hapo.
1: Shida
0: ikawa. Wewe unatakiwa uende ukasalimie wakati wa kupanda, sio wakati wa kuvuna. Wewe ni ulafi.

0: Ujui ni kwamba mimi mkulima.
1: Ataka kuvuna tu. Kupanda.
0: Mimi mkulima ndo kinatengwa ujui. Wendi kulima. Hello. Basi naona mawasiliano yake rafiki yangu hayajakaa vizuri. Basi
1: 0785183847 tunasonga na marafiki.
0: Naam. Yupo rafiki mwingine anapiga hapa. Hello. Habari asubuhi.
2: Salama pita ngere, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu.
2: Amina.
0: Ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanshoma leo hapa Igunga Tabora.
0: Barikiwa sana, toka maeneo ya Mwanshoma hapo Igunga. Karibu sana Geoffrey Matias. Katika wasaa anza na Bwana, tuweze kuwaamsha wapendwa wetu hata watatu hivi, tuweze kushiriki pamoja.
2: Amina. Wa kwanza namwamsha Magembe akiwa Maweni.
0: Amina.
2: Wa pili namwamsha Makeja Mongoiwe akiwa Maweni.
0: Amina.
2: Watatu namwamsha mtoto wangu Mateo Geoffrey akiwa Mwanga.
0: Barikiwa sana.
2: Ujumbe nawaambia waamke tuanze na Bwana.
0: Waamke tuanze na Bwana. Basi barikiwa kwa asubuhi hii.
2: Amina. Barikiwa sana hapo studio Peter Negere.
0: Amina. Napokea simu nyingine hapa. Hello. Habari ya kwako?
3: Nzuri. Wanangu. Peter.
0: Naam. Halo, mimi nakusikia baba.
3: Ah, mzee Shem Magafu amsoma.
0: Tunabarikiwa kupata simu yako asubuhi ya leo baba yetu. Karibu sana katika wasaa anza na Bwana.
3: Asante wanangu, mbarikiwe na ninyi hapo kwa kuamka kwa uzuri na mko chini ya ulinzi wa baba yetu wa mbinguni.
0: Amina.
3: Ya ninawaamsha kwanza wanangu wote kokote kule waliko.
0: Amina.
3: Leo washiriki wote wa conference ya Mara.
0: Amina.
3: Lakini bila kumsahau mchungaji wa Mungu wa mtaa anaitwa Mkama Sagati.
0: Barikiwa sana baba.
3: Asante wanangu, ujumbe ni kwamba waamke na Bwana, tupate ujumbe wa neno la Mungu ambao mchungaji Nyando anaendelea kutupatia katika wiki hili.
0: Kabisa, barikiwa sana baba.
3: Amina wanangu, nyinyi mwe na amani ya Bwana hapo studio.
0: Amina. Ni mzee wetu huyo. Hello? Naona hiyo. Hello? Habari asubuhi
4: mtu wa Mungu.
0: Ni njema sana, habari ya kwako hapo ulipo?
4: Hapa namshukuru Mungu, mimi nimeamka ni mzima.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Chagama John Muhando Mpare halisi.
0: Ambiere.
4: Baba.
0: Mwasinjiave.
4: Haja mwasinjiave.
0: Revedi. Nabarikiwa sana kusikia sauti yako Chagama asubuhi ya leo tena katika wasaa anza na Bwana. Karibu sana ndugu yangu.
4: Asubuhi ya leo naomba nianze na Bwana na mchungaji wangu wa mtaa anaitwa Geoffrey Mugonja.
0: Amina.
4: Namwambia amke anze na Bwana. Namba mbili ni amke na familia ya Boniface Makange, namwambia waanze na Bwana.
0: Amina.
4: Namba tatu ni amke na mama Amina wa Karatu, namwambia amke anze na Bwana.
0: Amina.
4: Ujumbe nawaachia kwamba Yesu anakuja, tujiandae kumlaki mawinguni.
0: Amina. Asante kwa ujumbe mzuri huo Chagama, tukutakia asubuhi njema.
4: Amina. Na nyimba likiwa kwa studio, salimia dada Aniva.
1: Shukrani, nimepokea salamu.
0: Naam, dada Aniva, huenda labda kwenye ukurasa wako wa YouTube hapo ungetusomea jumbe kwa marafiki, alafu tutarejea tena.
1: Yes, kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tunao marafiki tele ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Na kwa ushindi kabisa tunaungana pamoja nao tukimshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii njema kabisa katika wasaa za Bwana. Tunakumbusha usisahau kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa mwanafamilia wa Anza na Bwana, lakini tuma linki kwa kadi utakavyoweza ili kizuri weze kula na nduguzo. Perpetua magesi anasema ustahili sifa utukufu na heshima zote Mungu wetu. Amina, hakika amina. Kabisa. Ezekiel Mshitu, amina. Asante kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawaamsha Chidachi Kwaya na kanisa la Chidachi pia pale Dodoma mjini wawe na maandalizi mema ya makambi mtaa wa Ntuka Dodoma mjini kuanzia tarehe 25 21 mwezi wa 6 mpaka 27. Tunawakaribisha sana. Asante Yakobo Msafiri kwa mwaliko. Basi tunatakia maandalizi mema makambi na kaweza kufana. Stephen William asemanza na Bwana kwa Godfrey Ferdinand, Stanley Matisho, Chagama Muhando, God Living Minja au Chere, Esther Freddy, Aaron Mjema pamoja na Catherine Minja. Wote wamekumbushwa kuanza na Bwana asubuhi leo. Emmanuel Stanley kutoka Arusha na waamsho wafuatao: Stephen Mbwambo, Julius Stanley, Ibrahim Stanley, Leonard Stanley. Ujumbe, tumtumikia Bwana na atakia asubuhi njema. Everest Gamba anasema nami namshukuru Mungu ameniamsha salama. Familia yangu pia iko kambi la vijana Makurunge. Anasema nina imani Mungu amewaamsha salama. Anasema leo anawaamsha na kwaya wote wa The Genesis TZ. Waamke tukatoe huduma kibada. Asante, kila la heri Everest Gamba, nakutakia pia siku njema. Emmanuel Eneza anze na Bwana. Namba ni waamshe Samuel Eneza Mbwambo, Eliuze Mbwambo na familia Samuel Eskia na washiriki wote wa Hedaro Central. Asante sana waanze na Bwana siku ya leo. Naam, tunasonga mbele kwa uzuri kabisa 0745183847. Tukiashukuru sana marafiki ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo, ikiwa ni njema sana. Na mpaka saa 3 kamili takapo hitimisha wasawa anze na Bwana, tiketi imeanza na Bwana kwa ushindi kabisa. Nakukumbusha kutuma ujumbe wako 0745183847. Waamshe marafiki, maana hiyo ndio kanuni yetu ya anze na Bwana kama familia, kwa kukumbusha marafiki kuanza na Bwana kila siku. Itu ya kabidhi maisha yetu kwa Mwenyezi Mungu. Jabiri Mwinyi, asa familia ya Mungu wote tuanze na Mungu na atakia baraka nyingi sana. Asante Jabiri, wewe na siku njema. Elias Mbwambo anasema amina. Asante sana Elias, nakutakia siku ile njema sana. Turejee kwa ujumbe tafadhali.
0: Turejee kwa ujumbe hapa, jumbe ni nyingi kweli kweli, zinazidi kumiminika hapa. Karibu. Kutoka kwa marafiki. Huyu anasema ni HBizo tokea Mangongonda Masasi. Anza na Bwana kwa wile Simba kashinde, mjomba wa watu, Baba Neli na wasikilizaji wote.
1: Amina.
0: Barikiwa sana, barikiwa sana ndugu yangu Bizo. Lakini huyu anasema Bwana ni mwema, namwamsha ndugu yangu Steven Msemo na familia yake pale Loliondo. Pili, mke wangu na watoto wakiwa hapa, nikiwa nao hapa Arusha. Ujumbe, tumtafute Bwana maadamu anapatikana, by James Mbwambo wa Murombo Arusha. James kwa Murombo hapo kwenye kuchoma nyama hapo. Anasema Elias Meshaki wa bonde la Kilombero, asubuhi njema. Ni kwa mama Amina Daudi Nikombole na Steven Mbwambo, barikiwa sana. Lakini yupo huyu anasema naitwa Happiness, niko Bariadi, na barikiwa sana na vipindi vya anza na Bwana.
1: Asante.
0: Na waamsha mama Eunice Negele na mume wake Peter Negele, ujumbe na wapenda katika wakati huo uzee wao. Hapa sio Negele mimi. Umenipata lakini.
1: Nishakupata.
0: Hapa wana kuna wanaosalimiwa kule.
1: Ehe. Haya, asante sana. Barikiwa.
0: Huyo ni dadangu huyo, yuko Bariadi.
1: Okay, sawa sawa.
0: Nafurahi kaamka saizi anajumuika na sisi.
1: Barikiwa sana.
0: Bwire Masatu kutokea Pangani Tanga, na waamsha kuanza na Bwana mke wangu Eliada Eliasi, mama yangu na baba yangu wakiwa Geita, na wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe, tuombe bila kukoma.
1: Hakika kabisa.
0: Ni ujumbe mzuri sana toka kwako ndugu yangu Bwire. Mungu akubariki.
1: Amina.
0: Naitwa Yombo kutoka Ulanga Mahenge, mtaa wa London. Napenda kuwaamsha wafuatao: Esther Nicholas, Elisha John, Matayo Robert na Daniel Emmanuel. Waamke tuanze na Bwana.
1: Amen.
0: Ujumbe mzuri kabisa. Lakini rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Naitwa Jackson Ngereja. Nipo Mwisenge Musoma.
1: Okay.
0: Napenda kumwamsha rafiki yangu Ifrahimu Geoffrey, wazee wangu wa kanisa la Pwani CDA na washiriki wote wa kanisa la Pwani CDA. Ujumbe upendo ndio silaha, nguzo yetu ya maisha.
1: Amen.
0: Barikiwa sana, ujumbe mzuri kabisa huo. Nikisoma tena ujumbe wa mwingine hapa anasema Bwana ni mwema. Naitwa Rebecca Bernardo kutokea Singida. Namshukuru sana Mungu kwa kuiona tena asubuhi njema.
1: Amina.
0: Katika meza ya maombi tuwaombee wagonjwa wote waponywe kimwili na kiroho pia.
1: Amina.
0: Tuombe nguvu ya imani tuponywe kupooza kwetu kiroho na kiuchumi pia. Mungu awabariki sana timu nzima hapo studio.
1: Asante.
0: Dada yangu Rebecca, asante sana nawe Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Akubariki sana tunapokuwa pamoja katika wasaa huu.
1: Hakika.
0: Huyu anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Ni Tasinga wa 102.5 Arusha, anza na Bwana ni kwa familia ya Peter Maingu. Dishoni Esba wakiwa pale Bweri Musoma. Na Mr. Riza wakiwa pale Dar es Salaam, ujumbe na wapenda sana na pia wasome Ufunuo 3 fungu la pili.
1: Amen.
0: Barikiwa sana, barikiwa sana. Jumbe ni nyingi sana dada. Niva hapa huyu rafiki anasema shalom.
1: Shalom rafiki.
0: Ni Lucas Ombeni wa Karatu Mangola, Mbuga Nyekundu. Ya kwanza ni kwa Steven William Mbwambo, ya pili ni kwa mama Mina, ya tatu Anaeli Shauri na Rafaeli Baso. Ujumbe salamu ni nusu ya kuonana, mbarikiwe.
1: Amina, barikiwa pia.
0: Amina, amina. Na soma tena ujumbe wa rafiki huyo anasema Bwana ni mwema, mtumishi naomba uniombee, napitia shida katika maisha yangu, naomba unisaidie kuniombea pia nifunguliwe kiuchumi na kiafya. Mimi naitwa Grace.
1: Amina, pole sana Grace.
0: Pole kwa changamoto hiyo na kwa imani yako ya kuhitaji maombi. Basi shiriki nasi pia katika maombi, na wewe mwenyewe jikite katika maombi na sisi tutakuombea.
1: Hakika.
0: Na Mungu atakutendea sawa sawa na hitaji lako.
1: Amen. Amen.
0: Barikiwa sana. Asubuhi njema na mwamsha mama Sabrina, bibi Lavu na mjomba Ima, waamke kusikiliza neno. Ujumbe Yesu ndiye kimbilio letu. Irene Juma kutokea Moshi Kilimanjaro.
1: Amen. Asante.
0: Barikiwa sana Irene Juma. Naitwa Joshua Joeli, nipo Mwanza. Bwana ni mwema, namshukuru Mungu amenilinda tangu usiku mpaka sasa hivi. Nimeiona asubuhi njema. Namuomba wasikilizaji waanza na Bwana, waamke na waanze na Bwana.
1: Hakika kabisa.
0: Asante sana kwa kutusaidia kuamsha wote hawa. Mwinjilisi Valence Stefano nikiwa mtaa wa Kagera Sukari. Kwenye maombi naomba tuombee kwaya yetu ya kanisa, yenyewe imepooza kwa visingizio kwamba kinanda kimeharibika. Aimbi japo. Jambo jingine, natamani sana kuendelea kufanya kazi ya Mungu, aniwezeshe kupata mtaji wa kununua, nadhani nataka kununua vitabu.
1: Okay, Mungu akuwezeshe.
0: Akuwezeshe.
1: Yes, na kwaya ifufuke.
0: Ifufuke.
1: Yani mmepewa vipaji tu, hizo sauti zitumieni tu kumtukuza
0: Mungu. Na kumwambia Mungu akuhitaji kinanda.
1: Vingine hivi ni ziada kabisa.
0: Yani hata sauti yako tu inatosha.
1: Kumwambia Mungu kumtukuza Mungu.
0: Na mkiimba kwa roho kabisa, basi Mungu atafanya miujiza. Mtashangaa na kinanda, mtu mmoja atasema tunawapa na kinanda.
1: Ni kweli.
0: Nawapa na gari. Hayo yote yanawezekana. Tumeziona kwaya zikitoka chini lakini zikafika katika kiwango cha juu.
1: Sawa, basi kwa ujumbe wote tuhitimishe.
0: Hiyo
1: ni awamu ya kwanza, yaanze na Bwana siku ya leo. Kumradhi ambaye tujaweza kusoma ujumbe wako, lakini ataanze kwa na kwa upendo. Asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, na tunakutakia siku njema yenye baraka tele. Na sasa tunakualika ungane pamoja nasi kwa ajili ya neno la nguvu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi katika wiki hii. Na sasa tenga muda utafakari na usikilize kwa makini na utulivu sana, ili ukaweza kujifunza kitu katika siku leo na ukakichukua ukakifanyia kazi katika maisha yako. Hii ni anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe.

Bwana asifiwe. Maranatha, mpendwa mtazamaji wa runinga ya Hope Channel na msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Habari za asubuhi. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu mwema amekuwa nasi, ametupatia usiku mzuri na ametuamsha salama. Tunampatia utukufu mwingi na sifa kwa mema ambayo daima amekuwa akiyatenda katika maisha yetu. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai hapa Dar es Salaam. Tutaendelea kuwa pamoja leo tena katika tafakari ya maandiko matakatifu kama ambavyo tumechagua kuanza na Bwana. Tunaendelea na mtiririko wa tafakari yetu nzuri kuhusiana na hatima ama destiny kwa Kiingereza. Leo tutaangalia somo ambalo lina kichwa kidogo kinachosema kujipanga na kutembea ndani ya kusudi la Mungu. Kwa Kiingereza ni destiny alignment. Destiny alignment, kujipanga na kutembea ndani ya kusudi la Mungu. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunapoangalia maneno yako tena, tufundishe Mungu wetu. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Destiny alignment, ama kujipanga na kutembea ndani ya kusudi la Mungu. Msikilizaji mpendwa, hili somo ni la muhimu sana, na kama utalifuatilia vizuri litabadili kabisa maisha yako. Nikualike fuatilia vizuri, fuatilia kwa umakini, kwa sababu leo Mungu ana kitu anataka kitokee katika maisha yako, na kama utakuwa mwaminifu, basi naamini kabisa kwamba hutabaki kama jinsi ambavyo ulikuwa. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 fungu la 14 mpaka 15. Yohana wa kwanza sura ya 5 14 mpaka 15, Biblia inaandika maneno yafuatayo: na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Nataka upigie mstari hapo, sawasawa na mapenzi yake. Hasemi tukiomba kitu, anasema tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake. Watu wengi wa tunaishia kusoma tukiomba kitu atusikia. Hapana, anasema tukiomba kitu, anaongezea sawasawa na mapenzi yake. Hiyo sio mbwembwe, ni maneno yenye maana. Nasoma tena: na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji na mtazamaji, katika safari ya maisha ya mwanadamu, sio kila anayefanikiwa ni kwa sababu tu alipata mtu wa kumsaidia ama alipata destiny connections. Watu wengi waliofanikiwa walifanikiwa kwa sababu waliweza kujipanga sawa sawa na kusudi la Mungu katika maisha yao. Yako makusudi yako katika maisha yako. Yako makusudi ya wazazi wako katika maisha yako. Yako makusudi ya mwajiri wako katika maisha yako. Lakini zaidi ya yote haya, yako makusudi ya Mungu katika maisha yako. Wanaofanikiwa ni watu ambao wanatembea katika kusudi la Mungu juu ya maisha yao. Kuna watu wengi ambao wanatembea kwenye makusudi ya wazazi wao. Hawa watu hawafiki popote, kwa sababu makusudi ya mzazi juu yako ikiwa sio makusudi ya Mungu kwako, haya ni makusudi batili. Kwa hiyo asubuhi ya leo, ili maisha yako yastawi, ili uweze kuwa mtu uliyebobea katika eneo fulani la maisha, ni lazima utembee katika makusudi ya Mungu katika maisha yako. Yohana anasema tukiomba kitu sawasawa na mapenzi ya Mungu atusikia. Kumbe tukiomba chochote sawasawa na mapenzi ya Mungu, amesema atatutendea. Changamoto ni kwamba wengi tunaomba sawasawa na mapenzi ya wazazi kwetu. Wazazi wanatamani tuwe namna fulani,
Kwa hiyo tunafanya jitihada kwa impress wazazi. Tumeacha kutafuta kusudi la Mungu, tunatembea na kusudi la wazazi. Sisemi wazazi makusudi yao sio mema, lakini makusudi ya wazazi kwenye maisha yetu ni makusudi secondary. Makusudi primary ni makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Bosi wako kazini ana makusudi na wewe. Sisemi makusudi ya mabosi wetu ni mabaya, lakini hayo ni makusudi secondary, makusudi ya pili, makusudi ya kwanza, makusudi basic, makusudi primary ni makusudi ya Mungu katika maisha yako. Waliofanikiwa kwenye maandiko matakatifu ni watu ambao walitafuta kusudi la Mungu kwenye maisha yao, wakalipata. Walipolipata walitembea humo, na walipotembea walishamiri, walibobea, wakawa watu mabingwa kwenye maeneo ambayo Mungu alikusudia wabobee katika dunia hii. Kwa hiyo leo jambo la muhimu nataka ujiulize ama muulize Mungu, kusudi langu ni nini? Kusudi langu ni nini? Ni mpaka utakaponipata kusudi lako, hutakuwa na furaha, hutakuwa mtu uliyebobea, hutafikia hatima yako, kwa sababu hujajipata, hujajua kusudi lako, na kusudi lako hutalipata kokote kule. Leo kuna motivational speakers wanawaambia watu, ulizaliwa uje kuwa champion, ulizaliwa uje kuwa hivi. Majibu ya kusudi lako hayapo kwa motivational speakers. Majibu ya makusudi yako hayapo kwa mchungaji wala mwinjilisti. Majibu ya makusudi ya maisha yako anayo Mungu. Kwa hiyo muulize Mungu asubuhi ya leo, kusudi lako katika maisha yangu ni nini? Sasa sikiliza vizuri msikilizaji, hapa ndipo tunazungumza kuhusu destiny alignment, yaani maisha ya mtu kupangiliwa na kuendeshwa sambamba na mapenzi ya Mungu. Watu wengi wanaomba mafanikio, watu wengi wanaomba fursa, wanaomba milango ifunguke, lakini mara nyingi changamoto walionayo sio kukosa msaada, ni kutokuiana na kile Mungu anachotaka wafanye. Yaani nikwambie msikilizaji, ukishapata Mungu anataka ufanye nini, hutatumia nguvu, kwa sababu umeshayajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Biblia inasema tukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, tuombe chochote kile atafanya. Mtu anaweza kuwa na vipawa, watu sahihi wamemzunguka, mtu anaweza kuwa na fursa, lakini kama hayuko aligned, kama hajajipanga sawasawa na kusudi la Mungu kwa maisha yake, maisha yanabaki kuwa na msuguano, wala utakuwa na furaha. Kuna mtu leo ana vyote, ana mali, ana nyumba, ana majumba, ana magari, lakini hana furaha, kwa sababu anaishi maisha yasiyo yake. Mtu anaishi maisha yake, hata kama ni masikini, ana furaha, anapata ile hali ya kutosheka, satisfaction. Mimi huwa nasema mara nyingi tunadhani fedha ndio majibu ya kila kitu. Sio kweli. Ni kweli fedha inaweza kutatua changamoto nyingi, lakini fedha sio jibu la kila kitu. Na nikwambie, fedha sio kila kitu katika maisha yako. Fedha ni za muhimu sana, tena tukazitafute, lakini tufahamu ya kwamba fedha sio majibu ya kila kitu. Kuna watu wana fedha nyingi, akaunti zimefurika, lakini hawana furaha, hawana hali ya kutosheka ndani ya mioyo yao. Mimi nasema kama nitapata pesa halafu nisiwe na furaha, Mungu aninyime hizo pesa. Nataka niwe na pesa niwe na furaha, niwe na pesa nihisi kutosheka. Ni kama unakula chakula hushibi wala usikii ladha, unakula tu. Nini maana ya chakula? Raha ya chakula nile nikifurahie, nishibe, naona nimefika mahali ambapo nitaka kufika. Kwa hiyo fedha haitakupatia hiyo satisfaction. Ndio sababu watu wengi leo wanajiona ni wahitaji, wahitaji, wahitaji. Lakini mtu aliyejipata, aliyepata kusudi la Mungu maishani mwake, hata kama hana pesa ana furaha, hata kama hana pesa ana amani, akienda kulala usingizi unakuja kwa sababu moyo wake una furaha. Hata kama hajala nyama, akila ugali na matembele, anasikia furaha, anashiba, anaona raha. Hata kama haendeshi Mercedes Benz, anapanda daladala anapoenda kupanda, kwa sababu amepata kusudi la maisha yake. Huyu mtu ana amani ndani yake. Amani comes first. Amani ni cha namba moja. Kwa hiyo tafuta kusudi la Mungu maishani mwako ni nini?
Sikiliza vizuri msikilizaji. Unapoomba, omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mungu amekusudia wewe uwe kitu gani? Kuna mtu ambaye, natoa mfano, yeye ni chumvi, lakini kila siku anataka kuwa sukari. Anaomba apate utamu wa sukari. Hutakuwa sukari. Wewe umeumbwa kuwa chumvi. Na unajua hamna kisicho cha muhimu. Chumvi ni ya muhimu. Uwezi kupuuza umuhimu wa chumvi. Hamna mboga inanogea bila chumvi. Chumvi inahifadhi chakula kisiharibike. Bila chumvi maisha yanakosa thamani, yanakosa raha. Sukari pia ni ya muhimu. Kuna mtu kaungwa kuwa sukari, lakini yeye kila siku anataka kuwa chumvi. Wewe kama ni sukari, labda sala zako zingekuwa, Mungu ongeza utamu katika mimi. Wewe ni sukari na chumvi, ridhika kuwa chumvi, jifahamu kwamba wewe ni chumvi. Muombe Mungu kama ingekuwa inaongea naongea kwa lugha ya picha. Katika uchumvi wako kuna vingi vizuri utavifanya. Kuna mtu mwingine yeye ni meli. Mungu amekuumba utembee kwenye maji. Wewe njia yako ni kwenye maji. Meli ni ya muhimu sana. Huwezi kwenda baadhi ya nchi bila kupita kwenye maji. Hapa Tanzania tunapata magari toka Japani na manchi mengine yanakuja kupitia maji. Wewe ni meli. Lakini kuna meli fulani anaomba abadilike awe ndege. Unasema mimi niko kwenye maji kila siku. Natamani niruke na mimi kama ndege. We hutaweza kuruka, umeumbwa kuwa majini, na kuwa kwenye maji ni mapenzi ya Mungu na ni mbaraka mkubwa katika maisha yako. Ndege haiwezi kutembea kwenye maji, yenyewe imeumbwa kuruka angani. Iache iruke, itapeleka watu kwa haraka mahali, itawarudisha. Kuna mwingine ameumbwa kuwa pikipiki, na nikwambie hata kama wewe ni pikipiki, ni wa muhimu. Wewe kama ni pikipiki, umetambua, mimi ni pikipiki, muombe Mungu uwe pikipiki bora. Mwambie Mungu nikawe pikipiki ambayo itaongoza msafara wa wakuu wa nchi. Misafara ya wakuu wa nchi duniani inaongozwa na pikipiki. Mwambie Bwana nisiwe boda boda wa kupita Tandale na Manzese. Mwambie Bwana kama mimi ni pikipiki, basi nikawe pikipiki itakayoongoza misafara ya wakuu wa nchi. Nasema nini asubuhi ya leo? Tafuta kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Utakapoyajua, muombe Mungu. Na Mungu amesema ukiomba lolote sawa sawa na mapenzi yake atakufanyia. Wewe ni chumvi. Umeishia kuwa chumvi ambayo unaliwa miogo barabarani kwa kuchovya. Wewe kama chumvi, mwambie Bwana nifanye kuwa chumvi bora, niende kutumika kwenye mahoteli ya nyota tano. Chumvi inatumika hata yenye nyota tano. Lakini wewe ni chumvi ambaye unaishia tu watu wanachovya kwenye muhogo barabarani. Wewe kama ni sukari, omba ukawe sukari bora. Wewe kama ni meli, bobea, safirisha magari, beba mizigo. Na wewe kama ni ndege, ruka anga za juu, nenda mataifa mbalimbali. Kama wewe ni pikipiki, basi mwambie Bwana nikuze, niongoze misafara, fanyika pikipiki bora. Kwa sababu kila mmoja Mungu ana mapenzi yake kwake. Na utakapoyajua, anasema ukiomba lolote atakujibu. Unakuwa mbobevu. Kuna watu wengi leo wamekosa destiny yao kwa sababu wanatapatapa. Hujui ufanye nini kwenye maisha. Tangu mwaka umeanza, umeshafanya biashara zaidi ya tano. Unauza mara mitumba, kesho umeacha, unafanya biashara ya bucha. Kesho umeacha, unafanya biashara. Unahangaika. Hujajua. Leo muulize Mungu, makusudi yako kwangu ni nini? Utakapoyapata, omba. Ameahidi, anasema ikiwa utaomba sawa sawa na kusudi lake kwako, atakutendea. Atakutendea. Ni pale ambapo mawazo yako, tabia yako, maamuzi yako na hatua zako vinakuwa katika mstari mmoja na kusudi la Mungu, ndio tunasema wewe umekaa kwenye destiny alignment. Msikilizaji na mtazamaji, hii ina maana kwamba sio kila kitu kinachovutia ni cha Mungu, na si kila mlango ulio wazi lazima uingie. Chagua milango ya kuingia. Alignment inakufanya uwe na uwezo wa kuchagua kwa hekima, sio kwa hisia.
tu, sio kwa hisia tu. Biblia inaonesha kwamba Mungu hufanya kazi na watu waliopangwa na kusimama katika nafasi sahihi kiroho. Wakati mtu yuko aligned, hata changamoto zinakuwa sehemu ya kumjenga na sio kumwangamiza. Dalili za mtu aliyekosa mwelekeo sahihi wa hatima ama destiny alignment: moja, unaishi maisha ya misukosuko ya mara kwa mara bila mwelekeo thabiti. Upo tu, una misukosuko imejaa. Hiyo ni ishara ya kwamba destiny alignment yako haiko sawasawa. Mbili, kufungua milango mingi lakini hakuna inayodumu. Unapapara, unagusa hiki unaacha, unagusa hiki unaacha. Unaajiriwa pale, kesho umeacha kazi. Umeajiriwa sehemu nyingine wiki moja, miezi miwili umeacha kazi. Huna address, wewe umekosa alignment. Kujikuta kwenye maamuzi yanayojirudia ya majuto, lakini pia kukosa amani ya ndani hata kama kuna mafanikio ya nje. Je, una amani ya moyo wako? Kama unafanya kitu huna amani, huna kutosheka, huna furaha, manake hujakaa katika barabara ambayo Mungu amechagua uweze kukaa. Lakini pia kuhisi kama maisha yako yanakimbia, lakini hata ujui unaelekea wapi. Manake yani upo tu. Manake muulize Mungu, mimi unataka niwe nani? Ama mapenzi yako kwangu ni nini? Tuangalie misingi ya kukaa katika uelekeo sawasawa na mapenzi ya Mungu ama destiny alignment. Moja, uhusiano wa karibu na Mungu ni muhimu sana kupitia maombi na kusoma neno lake, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha mwelekeo sahihi wa maisha. Omba, soma neno, Mungu atakufungua macho, utajua wewe ni nani katika maisha haya. Pili, kuwa mtii kwa uongozi wa Roho Mtakatifu hata pale ambapo maelekezo yake hayaendani na hisia zako za kawaida. Mungu akisema jambo, fanya. Tii ndio utapata mapenzi ya Mungu. Unajua, wakati fulani mapenzi ya Mungu huwa yanakuwa tofauti na mapenzi yetu. Ikitokea hivyo, mapenzi ya Mungu yaache ya prevail. Nitakupa mfano. Yona, mapenzi ya Mungu ilikuwa aende kuhubiri Ninawi. Ni mapenzi ya Mungu. Yona hawapendi watu wa Ninawi kwa sababu ni wapagani, wanawauzi. Yona hataki, anaamua kwenda Tarshishi. Yona kufanikiwa, amegeuka njia, anaenda Tarshishi badala ya Ninawi. Ni mapenzi ya Yona. Yona hakufika Tarshishi, upepo ukaja, msukosuko ukatokea. Tunajua ile story. Baadaye Yona kamezwa na samaki, haikuwa kwa sababu Yona alifuata mapenzi yake. Hata Yesu mwenyewe, hii naisema ni ngumu kidogo, lakini ndio ukweli wenyewe. Yesu mwenyewe akiwa pale Getsemane, siku ile usiku anaomba, anasema, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Hayo ndio mapenzi ya Yesu akiwa amevaa ubinadamu. Alikuwa mapenzi yake kwa kweli, hayuko tayari kwenda kubeba msalaba katika ubinadamu wake. Lakini akamalizia akasema, ila si kama nipendavyo mimi, bali kama upendavyo wewe. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alisema, mapenzi yangu yafe, lakini mapenzi yako yasimame. Na Yesu alipokubali mapenzi ya Baba, ilikuwa Yesu abebe msalaba. Alienda akafa msalabani, na pamoja na kwamba alikufa, siku ya tatu alifufuka. Nikwambie msikilizaji, mapenzi ya Mungu katika maisha yako ni mapenzi bora. Ziko nyakati ambazo huwa tunadhani kwamba tukisema mapenzi ya Mungu ni mavitu mabaya mabaya. Nataka nikwambie leo asubuhi kwamba mapenzi ya Mungu katika maisha yako ndio kitu ambacho unakihitaji. Utakapoyapata mapenzi ya Mungu, utakuwa na furaha, maisha yako yatabadilika, na unajua utakuwa mtu bora, utaibariki dunia, kwa sababu mapenzi ya Mungu katika maisha yako ndio kitu ambacho kitakufanya uwe na kutosheka, na uwe bingwa, uwe mbobevu. Watu wataitana, watakutafuta, kwa sababu unaishi katika mapenzi ya Mungu. Yesu anasema, msalaba huu unipitilie mbali. Mapenzi ya Mungu ni kwamba Yesu utabeba msalaba. Na unajua Yesu alienda Kalvari, akabeba msalaba. Alikufa kibinadamu, alipoteza. Lakini mapenzi ya Baba ni mapenzi mema. Pamoja na kwamba alikufa Ijumaa, Yesu Jumapili alfajiri alifufuka, akaleta ukombozi. Leo Yesu yuko mbinguni, anatawala milele pamoja na Baba. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba omba mapenzi ya Baba katika maisha yako, uyajue, na ukiyajua utakuwa mtu bora sana katika hii dunia. Utakuwa mtu mwenye furaha, mtu unayetosheka, mtu ambaye hulipuki lipuki, mtu ambaye analipuka lipuka ovyo, ni mtu ambaye anatembea katika barabara ambayo hata yeye mwenyewe haielewi. Jambo la tatu, kujua na kukubali kusudi lako la msingi badala ya kuiga maisha ya watu wengine. Nikwambie asubuhi ya leo, msikilizaji mpendwa, wewe ni wa muhimu hivyo hivyo ulivyo.
Wewe ni chumvi, ni wa muhimu kuwa chumvi. Acha kuiga watu wengine. Hivyo ulivyo ni wa muhimu. Cha msingi muulize Mungu, unataka nifanye nini? Kuna watu wengi leo wamekataa kujikubali. Wanaiga maisha ya watu wengine. Unataka kuongea kama fulani, unataka kuhubiri kama mtu fulani, unataka kuimba kama mtu fulani. Wewe hivyo ulivyo, you are unique. Na jikubali jinsi ulivyo, kwa sababu wewe hivyo ulivyo ni wa muhimu na wewe ni wa pekee sana. Jambo lingine ni kwamba kuwa na nidhamu ya tabia na maamuzi, kwa sababu hatima nzuri inahitaji maisha yaliyopangwa. Lakini mwisho, uvumilivu katika mchakato wa Mungu, kwa sababu alignment mara nyingi ujengwa hatua kwa hatua na sio ghafla. Ili ujipate katika njia sahihi, ili ujipate katika njia yako, wakati fulani ni muhimu sana kusubiri. Wakati mwingine Mungu anaendesha mchakato kukujenga, kukutengeneza mpaka ukae mahali ambapo utakuwa umetoshea na umebobea. Usiharakishe mambo. Of course miujiza ipo na Mungu hutenda miujiza, lakini kuna nyakati ambazo Mungu atakujenga, atakuchukua hatua kwa hatua ili hatimaye ufike mahali ambapo amekusudia uweze kufika. Kuna vitu ambavyo vinaharibu destiny alignment ama vinavuruga mkao wako sawasawa na mapenzi ya Mungu. Moja, kushawishika na mafanikio ya watu wengine hadi kupoteza mwelekeo wako. Pili, maisha ya tamaa na kutaka kila kitu kwa wakati mmoja, utapoteza mwelekeo. Mapenzi ya Mungu maishani mwako wakati mwingine unahitaji muda, utulivu, ili kwamba uweze kuyapokea kwa uzuri. Lakini pia kutokubali kurekebishwa au kufundishwa. Ziko nyakati ambazo Mungu atakuchonga, atakurekebisha. Kubali kuchongwa, kubali kurekebishwa. Mungu akisha kushape, baadaye unakaa katika kile ambacho alikusudia uweze kuwa. Pia kukaa mahali ambapo Mungu amekwisha kukuondoa. Kuna watu wengi wana overstay mahali ambapo walipaswa kuwa wameshaondoka. Kuna biashara ulianzisha zamani, unaifanya. Mungu alishatoka, umeng'ang'ana pale pale. Kwa sababu hujui, unakaa mahali ambapo Mungu alishaondoka. Muombe Mungu akusaidie, tembea na uwepo wa Mungu. Musa alimwambia Mungu, kama uendi nasi, hatutaenda popote. Kwa hiyo tembea na uwepo wa Mungu. Usikae mahali ambapo kusudi lako lilishaga kwisha. Kuna mahali ambapo makusudi yetu huwa yanaisha. Na makusudi yakiisha, ondoka, nenda mahali ambapo kusudi lako bado lipo. Angalia, kuna watu ambao walikaa kwenye destiny alignment katika Biblia. Mtu mmoja wapo ni Nuhu. Angalia msikilizaji mpendwa, Nuhu alijenga safina katika kizazi kilichokuwa hakielewi maagizo ya Mungu. Alikuwa aligned na sauti ya Mungu hata katika mazingira yalikuwa kinyume kabisa na mapenzi yake. Unajua, Nuhu akijenga safina ilikuwa ni katika dunia ambayo mvua haijawahi kunyesha. Nuhu anawaambia watu mvua itanyesha. Wanamcheka. Lakini Nuhu alifahamu kusudi la Mungu. Alikaa, hakuacha kujenga kwa sababu alifahamu mapenzi ya Mungu. Akatulia, akajenga safina. Paulo pia baada ya kukutana na Kristo alibadilisha kabisa mwelekeo wake. Aliacha kuwa mtesaji wa kanisa na akawa mtume wa mataifa, akiishi maisha yaliyojipanga kikamilifu na kusudi la Mungu katika maisha yake. Sasa msikilizaji mpendwa, mwisho tumalizie kwa kuangalia jinsi ya kuingia katika kukaa sawasawa na mapenzi ya Mungu ama destiny alignment. Moja ni kujikagua mara kwa mara kiroho na kimaamuzi ili kuona kama bado uko kwenye njia ya Mungu. Jikague kiroho na kimaamuzi. Je, na bado niko sawasawa katika njia sahihi na Mungu? Unajua, Mungu anaongea na sisi kila siku. Ukitumia uzoefu wa jana utapotea. Ni Mungu aliyesema usiue. Na ni Mungu anayemwambia Ibrahim, nenda kamtoa Isaka kuwa sadaka. Utajiuliza nini hiki sasa kinatokea? Kama Ibrahim angeishi kwa uzoefu wa jana, angemgomea Mungu. Na Ibrahimu asingeingia kuitwa baba wa imani. Mungu anasema usiue. Lakini Mungu huyo anamwambia Ibrahimu, nenda kamchinje Isaka. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba Mungu anaongea kila wakati. Habadiliki, lakini anaongea kila siku. Usiishi kwa sauti ya Mungu ya jana, sikiliza sauti ya Mungu ya leo. Pili, kubali kurekebishwa na neno la Mungu na watu sahihi. Usiwe mshupavu. Mungu kuna saa atakurekebisha. Rekebika, tembea katika mapenzi yake. Tatu, acha mambo yanayokurudisha nyuma hata kama yanaonekana kuwa ya kawaida au ya kuvutia. Leo fanya self inventory pamoja na maombi, lakini angalia ni mambo gani ambayo yanakurudisha
kurudisha nyuma. Wakati fulani unapenda sana usingizi, wakati mwingine wewe ni mvivu, wakati mwingine unapenda starehe, wakati mwingine marafiki waliokuzunguka, mahusiano yasiyofaa. Nataka ujikague mwenyewe. Utakapotambua haya mambo, yaache. Na ukiacha utaona unaanza kupiga hatua na kukaa kwenye alignment pamoja na mapenzi ya Mungu. Lakini pia jifunze kusubiri majira ya Mungu badala ya kukimbia mbele ya mpango wake. Subiria, fahamu mapenzi ya Mungu kwako, na kama ni mapenzi ya Mungu wala utahangaika, itatokea kwa wakati wake na utakuwa sahihi katika dunia hii na mbele za ufalme wake. Lakini pia kuwa na moyo wa kujitoa kabisa kwa Mungu bila masharti. Say, God, I submit myself to you 100%, na Mungu atakutumia sawa sawa na kusudi lake. Sasa nimalize kwa kusema destiny alignment, ama kukaa sambamba na mapenzi ya Mungu, sio jambo la mara moja, lakini ni safari ya kila siku ya kujipanga upya na mapenzi ya Mungu. Mtu anaweza kuwa na vipawa, anaweza kuwa na miunganisho, anaweza kuwa na fursa, lakini bila kukaa sambamba na mapenzi ya Mungu ama alignment, maisha yanakuwa na msuguano usioisha. Unakuwa na vita ya ndani. Ni mpaka utakapokaa sambamba na mapenzi ya Mungu. Mungu anapenda maisha yaliyo sawa na kusudi lake. Jifunze kuomba. Maombi ni sayansi. Usiombe ombe tu. Kabla ya kuomba, jiulize, mapenzi ya Mungu kwangu ni nini? Katika hilo ambalo naliombea, jiulize, mapenzi ya Mungu katika hili ni nini? Yajue mapenzi ya Mungu. Na ukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Yohana wa kwanza anasema Mungu anasikia, utakuwa mbobevu. Ni cha muhimu tu ni kwamba jitafute. Tafuta mapenzi ya Mungu kwako katika kila jambo. Omba mapenzi ya Mungu. Omba hekima ya kuishi kwa mpangilio wa Mungu. Omba kuishi kwa moyo wa utii. Omba kuishi kwa ujasiri. Omba ubaki kwenye njia sahihi hata inapokuwa ngumu. Na zaidi ya yote, msikilizaji mpendwa, maisha yako yanapokuwa aligned na Mungu, unakuwa sio tu mtu mwenye mafanikio, bali unakuwa chombo cha kusudi la Mungu katika dunia hii. Mungu akubariki sana. Kusudi lake katika maisha yako litimie. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la SDA Magomeni, na kuombea baraka za Bwana. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, leo tunaleta maombi yetu kwako. Mara nyingi tumeomba nje ya mapenzi yako, na labda ndio sababu maombi yetu yamekuwa hayapati majibu. Kabla tujaomba, tusaidie tuyajue mapenzi yako katika maisha yetu. Umesema tukiomba lolote sawa sawa na mapenzi yako, unatutendea. Ee Mungu wa mbinguni, tusaidie leo tuyajue mapenzi yako katitendea. Ee Mungu wa mbinguni, tusaidie leo tuyajue mapenzi yako katika maisha yetu. Na maombi yote

0: Ni hakika kabisa hatima ya maisha yetu iko mikononi mwa Mungu. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo kutukumbusha jambo la msingi kabisa katika maisha yetu kwamba hatima ya maisha yetu iko mikononi mwake. Jambo la kufanya ni kutimiza jukumu letu na kuomba hekima ya Mungu ituongoze kusimama pale ambapo tunastahili kusimama, pale ambapo natakiwa kusimama, na zaidi ya yote katika maisha yetu tukaendea kumuomba Mungu atusaidie kuishi kwa kadri ya kusudi lake. Leo hii tukiwa tumeamka tukiwa hai, basi Mungu analo kusudi katika maisha yetu. Fanya sehemu yako, muombe Mungu akupe hekima kuishi kwa kadri ya kusudi la Mwenyezi Mungu ili ukaweze kwa baraka kwa watu wengine na baraka kwako pia, na zaidi ya yote basi kusudi la Mungu likaweze kutimia katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana, na hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kubarikiwa kwa uzuri kabisa. Umefanya maamuzi leo sahihi kabisa kuanza na Bwana siku ya leo, maana baada ya neno la nguvu tumejifunza kwa umakini na tunaamini umejifunza na kuna jambo ambalo umelichukua ambalo utalifanyia kazi katika maisha yako. Huenda kwa namna moja au nyingine utafanya marekebisho na utasikia sauti ya Mungu, basi ikawe heri na Mungu akakutangulia. Karibu katika saa nyingine ya Tena Bwana, kwenye saa ya pili tupongole pamoja nawe tutakapotimia saa 11 kamili alfajiri katika wasaa wa Anza na Bwana. Leo hii tunarejea kwako kwa namba 0745183847 tukitamani kusikia kutoka kwako asubuhi leo kwa Tena Bwana pamoja nasi. Neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani? Umejifunza nini? Kitu gani umekichukua siku ya leo na kwa kitembee nacho? Mimi na ndivyo Mungu la niko naye Gili Peter. Asante kwa muda wako thamani na karibu endelea kuungana pamoja nasi. Negele.
1: Naam.
0: Tumejifunza kwa uzuri kabisa.
1: Bwana, somo ni la pekee sana. Amen. Kuna kipengele nimekichukua. Anakuambia basi kama wewe ni chumvi,
0: yes,
1: jipambanue usiwe chumvi tu ile ya kuliwa kwenye mhogo.
0: Eh.
1: Hey. Atisi kwa ni chumvi inayotumika kwenye mahoteli. Kama wewe ni sukari sio ya kuweka tu kwenye chai, kile kutengeneza makeki na vitu.
0: Yes.
1: Kwa ni jinsi gani sisi wenyewe tunaweza tukajipambanua kwa Mungu wetu?
0: Kujiongezea thamani.
1: Tupate thamani ya juu zaidi.
0: Yes.
1: Ni ujumbe mzuri sana.
0: Mzuri sana. Ninafurahi kwamba Mungu anaendelea kuwatumia watumishi wake kila wakati katika wasawanze na Bwana, na hata mimi nimejifunza kitu kwamba kila ambacho Mungu ameweka katika maisha yangu ninatakiwa kukifanya kwa kadri Mungu anavyotaka na nikifanye kwa ubora na kiwango kikubwa zaidi. Na zaidi yote nitulie kwenye mstari. Na katika kutulia kwangu kwenye mstari nijiongezee thamani. Yaani leo mimi kama ni katika taaluma yangu nimwombe Mungu kama hili ndio hili na nikiamini kwamba ni kusudi la maisha yangu kwamba nitumie hapa, basi nifanye kwa ubora wa viwango vya juu kabisa ili kusudi la Mungu likatimia katika maisha yangu.
1: Kabisa.
0: Na hivyo hivyo kwa mtazamaji na msikilizaji pale mahali ulipo, na ukiishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kusudi la Mungu likatimie kabisa katika maisha yako na kuwa na thamani. Hilo ndio jambo la msingi sana. Na wengine tuache kurukaruka. Na kwa hauna mwelekeo kwenye maisha, ni hauwezi kutulia.
1: Hauwezi kutulia.
0: Leo kwa huko kesho nafanya hiki na shika hiki na acha, unachukua hiki na acha na shika hiki na acha.
1: Utajikuta mpaka mwisho wako watu hawawezi kukuelewa.
0: Eh, unakuwa uleweke, hauna mwelekeo.
1: Upo kidogo huko, upo kidogo.
0: Biblia hata mwenyewe ukiulizwa kwamba mwelekeo wako ni upi mwenyewe
1: unaukosa.
0: Yes.
1: Na Biblia inasema either tuwe moto au tuwe baridi, lakini tukiwa vuguvugu tutatapika.
0: Yes.
1: Naam.
0: Sawa sawa.
1: Basi na napokea jumbe hapa. Na waliopiga simu kadhaa hapa.
0: Tusonge.
1: Hello.
2: Kupaya gere.
1: Eh, habari yako Mama Amina?
2: Nzuri kakaangu, kwema?
1: Kwema, mmeamka salama?
2: Nimeamka salama.
1: Karibu.
2: Tukisubiri tumaini na nyabaraka, tukesa, tukiomba Bwana tukutaka zaini.
0: Amina.
2: Amina, nimebarikiwa na somo. Mungu ni mwema.
0: Amina.
2: Kikubwa tukijinyenyekeza mbele zake ni mwaminifu. Kama tujalie baraka wake ambayo hatukustahili, ni neema zake tu.
1: Barikiwa sana.
2: Bariki mwinjilisti, endelee kumtumia na wainjilisti wengine wote. Mungu endelee kuwatunza. Natumia Anza na Bwana, natakia asubuhi njema na wale wote nawapenda pia.
0: Amen. Barikiwa.
2: Amina na kwako pia.
0: Asante.
1: Naam, pokea simu nyingine hapo. Hello.
3: Habari ya asubuhi hapo studio.
1: Salama, habari ya kwako mtu wa Mungu? Tuko salama, tunaongea na nani unapiga simu toka hapa?
3: Bwana toka Chance Mlimba Morogoro hapa.
1: na kupata ukiwa unapotea potea hivi. Umesema jina nani toka Mlimba Morogoro?
3: Dismas Mwenda Pole,
1: tunabarikiwa sana kupata simu yako wasaa huo, ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya neno la nguvu. Karibu ushiriki nasi kwenye wasaa anza na Bwana.
3: Kwa kweli mtumishi wa Mungu nimempata vizuri kwa ujumbe wake wa leo, ametoa somo zuri sana kwa kweli. Yaani anakuambia kabisa kama ni bodaboda basi iwe bodaboda ya kuongoza msafara wa wakubwa wa ona bwana, kwa kweli amekuwa mbaraka sana.
0: Amina,
1: barikiwa sana.
3: Mimi nawashukuru sana hapo studio jamani.
0: Amina, barikiwa
1: pia.
3: Basi asubuhi njema niwatakia hapo.
1: Nawe uwe na asubuhi njema ndugu.
0: Asante.
3: Asante.
0: Amina, nafurahi sana ningeye kwamba kila mmoja kuna kitu amekichukua.
1: Yeah.
0: Kila mmoja.
4: Halo.
1: Halo, habari?
4: Salama kabisa, habari na hapo mjengoni?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani mpendwa, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Vitalio Jonas, napatikana pale za Nyagahoro Gisuru Burundi mpendwa wangu.
1: Ah, Vitalio Jonas toka Burundi hapo. Nafurahi sana kukupata hewani ndugu yangu. Habari hapo?
4: Hapa salama kabisa, na mimi nafurahi kuwapata sana kabisa. Siku nyingi mheshimiwa.
1: Ni kweli. Mize gute.
4: Mezeneza na umeze gute ngao murira dio.
1: Ah, mezeneza.
4: Umuramutse aniva mongora umubwira tinda muramukije cyane.
1: Arahoneza
4: ndamumva rakomeye ari karavuga neza cyane ibiganiro vya radio AWR Tanzania tricotra mumva cyane.
1: Chawiza sana.
4: Asante sana. Ngoja bwana niwaambie kabisa kipindi hiki cha asubuhi, yani hili neno la nguvu ndugu yangu. Halo.
1: Nakupata kwa uzuri.
4: Neno la nguvu kabisa hapa limetubariki sana na familia yangu, tulikuwa tunaisikiza vizuri sana.
1: Amina.
4: Mtumishi Mungu amubariki sana na ninyi Mungu awabariki sana.
0: Amen.
4: Asante sana.
1: Asante sana, urakomee, wasalimie wote hapo Burundi.
4: Sawa, turakomeye twese, turakomeye radio tubandanya tuyumviriza neza cyane ijana ku ijana.
1: Asante sana. Na ni hicho ni Kiburundi.
0: Nina moto nitulie
1: mimi. Tulia tu.
0: Sina namna.
1: Mimi nina baraka hiyo moja ya talanta leo ni kujua lugha nyingi. Hata sizozoongea vizuri lakini nazijua.
0: Basi kila la heri.
1: Hello.
3: Hello, habari za asubuhi?
1: Ni njema, habari ya kwako?
3: Salama bwana.
1: Umeamka salama, tunaongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi?
3: Nimeamka salama, naongea na Amani Godison hapa Same Mamba Miamba Mafingiro.
1: Amani Godison toka Mafingiro Mamba Miamba. Habari ya hapo Mamba Miamba ndugu yangu? Karibu sana kwenye usawa anza na Bwana sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu.
3: Asante baba, Mamba Miamba ni kwema, na tunamshukuru sana mwinjilisti kwa neno la nguvu la asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Amina.
3: Kwa kweli imenitia nguvu sana.
1: Amina.
3: Kwamba niwe chumvi ambayo itakuwa na ladha na itakuwa imefanya chakula kiwe kitamu.
1: Amina.
3: Nawatakia tu wasikilizaji wote wa AWR asubuhi njema, na waendelee kuwa mbaraka kwa jamii inayowazunguka.
0: Hakika kabisa. Asante sana.
1: Kabarikiwa sana na habache.
3: Habache.
1: Asante.
0: Asante sana, barikiwa rafiki.
1: Karibu dada.
0: Kupitia press yetu YouTube Hope Channel Tanzania, baadaye tarejea kusoma ujumbe wa marafiki Emmanuel Eneza. Anza na Bwana. Okay, tumesoma ujumbe wake. Nene Baraka anasema namshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Amen, barikiwa. Hugo Nguli, tuko pamoja na Anza na Bwana kutoka 91.3 kundi la Miembeni mtaa wa Lionja wilaya na Chingoya pale mkoani Lindi. Asalamu alaykum.
1: Asante
0: kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Asante Emmanuel Salehe, Binade Debora, Wilson Inabe, mbarikiwa sana kwa kuwa pamoja nasi. Wilson anasema somo zuri sana, nabarikiwa sana. Hakika tukiomba sawa sana mapenzi yake anasikia. Mungu atusaidie sana kusudi lake litimie katika maisha yetu. Hakika Amina. Kabisa. Mary Kanyaka asema amina, nabarikiwa sana na anze na Bwana. Naomba anawaamsha shikito Edaru wa mke waanze na Bwana. Asante Jumu Someke asema ubiri kama haya dhambi haitakoma kabisa. Asema mimi sishuhudia nabii yeyote wa Mungu kwa kweli aliwahi kuhubiri namna hii, bado Mungu atusamehe sana. Asante sana Jumu. Tunamshukuru Mungu kwamba Mungu amemtumia siku ya leo mtumishi wake mwinjilisti Nyando kwa ajili ya kutuzungumza pamoja nasi, kutukumbusha kusudi la Mungu katika maisha yetu. Basi kalitendee kazi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na Mungu akuongoze kuishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na hatimaye hatima ya maisha yako ikaendea kwa salama mikononi mwa Jehova. John Mashamba anasema tumebarikiwa na somo la mtumishi Nyando. Okay, na tukiomba sawa sawa na mapenzi yake. Okay, Frank Rose anasema asante kwako, tumesikia neno zuri sana. Mimi nabarikiwa. Veronica Enoch anasema mimi na mwinjilisti barikiwa kwa neno la nguvu. Mungu nisaidie niweze kuishi kwa kusudi lako maishani mwangu, tenda sawa na mapenzi yako Baba. Amina. Na Mungu tusaidie wanaanza na Bwana tukayaishi. Anabakia kutoka pale Oman. Asante Veronica, nakutakia siku ile njema sana. Pardon Sara, amina, asubuhi njema studio. Asante na kwako pia, ukawe na siku ile njema. Na shukrani sana kwa kuanza siku pamoja nasi. Tukienda kupokea baraka, tukianza na Bwana. 0755183847. Uko wapi mahali ulipo? Baada ya neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani? Na umejifunza nini katika siku ya leo? Tukifurahi kwamba umeanza na Bwana na kupata tafakari ya asubuhi ya leo. Ujumbe kwa marafiki na takaporejea kwa namba 0755183847. Marafiki thamani kabisa, kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Subscribe tafadhali na utume linki kwa marafiki wengi kwa kadri unavyoweza. Na wapo marafiki ambao wanauliza utapataje masomo haya, usijali. Baada ya kumaliza kipindi takapotimia saa 3 kamili, utaweza kurejea tena kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Ukaweza kurejea, andika tarehe ya leo, kipindi cha anza na Bwana, fuatia lile hubiri katika saa ya kwanza. Tenga muda, tulia kwa usikivu, sikiliza na umuombe Mungu uyafanyie kazi yale ambayo umejifunza katika wasaa wa anza na Bwana, katika mibaraka tele ambayo Mungu amekuwa ametujalia. Naam, marafiki
1: wasema. Naam, marafiki hapa jumbe ni nyingi sana dada Aniva.
0: Naam.
1: Na ni hakika somo leo limewabariki watu.
0: Hakika kabisa.
1: Na namna pekee sana. Huyu anasema mama Devi kutoka Bariadi, na barikiwa na neno la nguvu. Ninamuomba Mungu anionyeshe biashara ya kufanya.
0: Amen.
1: Nisiwe wa kubadilisha badilisha biashara.
0: Hakika
1: Mungu
0: kabisa.
1: Nichagulie.
0: Yes.
1: Ombi lako Mungu analisikia.
0: Amesikia na atakutendea.
1: Amesikia na atakutendea.
0: Naam.
1: Bwana ni mwema. Naitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kigoma, namshukuru Mungu kwa kujibu ombi langu la kupata kiwanja.
0: Mm.
1: Mungu azidi kuwa nasi milele na milele. Amina.
0: Amina.
1: Kumbuka kuna wakati huyu bwana aliomba hapa kwamba apate kiwanja.
0: Haleluya. Tunamtukuza Mungu pamoja nawe.
1: Amesikia ombi lake, anarudisha ushuhuda.
0: Barikiwa sana.
1: Naitwa Rachel kutokea Geita, nimebarikiwa na neno la asubuhi.
0: Amina.
1: Rachel, barikiwa sana, si neno peke yake, kuwa tu ndani ya wasaa anza na Bwana ni baraka mkubwa.
0: Mm.
1: Endelea kudumu nasi utapata mengi.
0: Naam.
1: Naitwa Stambuli Hasani kutokea Tanga, nimebarikiwa na ujumbe. Natakiwa nijue mimi ni nani.
0: Hakika kabisa.
1: Ni chumvi, ni meli au ni pikipiki?
0: Mm-hmm.
1: Asante sana mwinjilisti Adam Nyando.
0: Amina.
1: Amina.
0: Chochote utakachokuwa kifanye kwa ubora.
1: Kwa ubora unaotaka.
0: Bora zaidi.
1: Naam.
0: Yes.
1: Huyu anasema somo la pekee sana. Nimejifunza kitu hapo kwamba kila siku lazima ujikabidhi kwa Mungu.
0: Mm.
1: Mungu atutie nguvu, bila mkono wa Bwana hatuwezi. Simon kutoka Tabora, niwatakie kazi njema. Nawe uwe na kazi njema Simon.
0: Amina.
1: Lakini
0: amina.
1: George Budore kutoka Tinde njia panda, hakika nimebarikiwa na neno la nguvu. Waamke wafuatao: Esther Malekana, Abishagi Mpoki, tembea nasi Bwana siku zote za maisha yetu.
0: Amina.
1: Huyu amewakumbuka Abishagi Mpoki.
0: Asante, barikiwa sana.
1: Dada yangu Esther Malekana, basi barikiwa sana.
0: Mm.
1: Anza na Bwana kwa Filemon Isanga, mama Ezekieli, familia ya Ezeki, Danieli, wachome ujumbe, tuungane by Chagama Mhando. Chagama barikiwa sana.
0: Asante sana.
1: Anasema mbarikiwe. Ametuma tu ujumbe huo. Mbarikiwe.
0: Amina, barikiwa.
1: Nawe barikiwa sana mtu wa Mungu.
0: Asante.
1: Ingawa tungependa kukujua wewe ni nani.
0: Mm.
1: Niite Doto Mahona nikiwa Magugu Igunga Tabora. Waamke hawa. Masuka Nyenge, lakini Masalu, Jiganza, Sadiki, Msoma, Kumogola, Mashidike, Kulwa, Mahona, pacha wangu ujumbe tuanze na Bwana. Barikiwa sana.
0: Barikiwa sana.
1: Huyu anasema Bwana ni mwema, namshukuru kwa kipindi cha anza na Bwana. Naomba amina. Mungu anikumbushe familia yangu ianze na Bwana.
0: Amina.
1: Barikiwa sana. Ujumbe mzuri sana huo. Wa kukumbusha na familia yetu. Na ni vyema tukienda mbinguni twende na familia zetu. Mama Neema nikiwa Ndungu, nimebarikiwa sana na somo. Mbarikiwe hapo studio. Mama Neema nawe barikiwa sana. Bwana ni mwema wakati wote. Hope Channel Tanzania, ni Francis Mzangazi wa Kisarawe. Barikiwa sana mwinjilisti Adam Nyando kwa somo zuri la leo. Limenibariki sana kwani limetuelekeza kusimama kwenye kusudi la Mungu. Barikiwa sana, barikiwa amen. Sana. Huyu anasema Joyce Yakobo, nipo Buchosa. Naomba Mungu anipe hekima, Mungu nifanye nisifanye kwa pupa. Nijitambue, niyatambue mapenzi yake kwangu. Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Mungu akubariki. Anza na Bwana kwa Mama Amina wa Karatu, Abeli wa Bukingwamizi, nadhani alikuwa hata kuandika hivyo, pamoja na familia yangu yote ya hapo Songea. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Huyu ni Rita kutoka Songea Mletele.
0: Asante Rita.
1: Rita, tuko pamoja na wewe, Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Kusudi la Mungu katika maisha yetu, nimejifunza kitu katika somo hili. Enoki Mbaga wa Malendi, Iramba, Singida. Barikiwa sana Enoki kutokea maeneo ya Iramba hapo Singida. Huu ni Joel Chamba wa Mali ya Kwimba. Amka na Bwana ni kwa washiriki wote wa kanisa la Malia linaloongozwa na Pastor Jacobo Mbipi.
0: Amen.
1: Barikiwa sana toka hapo Malia Kwimba huko Usukumani kabisa. Jina langu Meshaki Vainga. Bwana ni mwema, nabarikiwa na nyimbo na masomo yanayotolewa na watumishi wa Mungu katika kipindi cha Anza na Bwana. Ombi langu, ujasiri wetu ni kuitii sauti ya Bwana. Ni katika kitabu cha Kutoka 19 fungu la 5 na kuacha dhambi, Isaya 55 fungu la 7, na kuenzi mafundisho tunayoyapata katika kipindi cha Anza na Bwana.
0: Amina. Barikiwa sana.
1: Amina. Tunafurahi tunapopata marafiki wanaojiunga nasi kwa namna ya pekee hivi. Naitwa Anthony Zakaria kutoka Mwanza Gulumugu, Gulumungu. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Anza na Bwana kipindi cha Neno la Uzima liwe na marudio hata saa 7 usiku. Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Ili limekufikia. Watu wanatamani haya mahubiri yarudiwe.
0: Barikiwe sana. Kama kama mtu anasema ujanja, basi anaweza karejea kupitia kwenye YouTube wa Kenya Tanzania. Lakini kama hana simu janja, basi maneno ya Mungu yapo nyakati zote.
1: Zote.
0: Na
1: uzuri radio hii au television hii imekuwa na mgawanyo mzuri wa kukulisha wewe neno la Mungu.
0: Na vipindi vingine vingi pia.
1: Utapata Adelante. Utapata masomo ni mengi sana.
0: Yes, ni kweli.
1: Kama ni kwenye radio kuna wakati wa Miale ya Matumaini, kuna wakati
0: Tulia kwa
1: wa
0: Yesu.
1: Tulia kwa Yesu, kuna wakati wa Neno la Matumaini,
0: hakika
1: wakati wa
0: kabisa.
1: Neno la Leo. Humo katika nyakati hizo zote utaweza kujifunza makuu ya Mungu kupitia neno lake.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na hautobaki kama ulivyo.
0: Hakika.
1: Hakika utapata kubadilika.
0: Umenena vema kabisa.
1: Naam. Ndivyo tukio tunaitimisha.
0: Basi tuitimishe hivyo kwa sasa. Asante sana rafiki ya thamani ambaye umeungana pamoja nasi katika saa hii ya pili ya Anza na Bwana. Shukrani kwa muda wako wa thamani. Tunafurahi kwamba umebarikiwa sana katika kipindi cha Anza na Bwana siku ya leo pia, na tukitamani kwamba yale ambayo umeyasikia uyapokee na kuyaishi, na zaidi yote Mungu akupatie hekima, nguvu na maarifa ya kuyafanyia kazi uliyoyasikia siku ya leo, na yakapate nafasi katika moyo wako. Hii ni Anza na Bwana, na tunapoelekea kuelekea katika mengine mengi ambayo tumeenda kwa ajili yako. Tutarejea hivi punde kukujuza sasa aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti katika meza ya magazeti siku ya leo, yale ambayo yamepewa kipaumbele kurasa za mwanzo na bila kusahau kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi na Niva Mongola niko naye Negele Peter. Asante sana kwa muda wako thamani. Endelea kusali pamoja nasi na usiondoke tafadhali.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Wapendwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Napenda kutoa ujumbe mfupi wa tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola. Huu ni ugonjwa hatari, na kwa sababu hiyo tunapaswa kuwa makini, watulivu na kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu pamoja na mamlaka za afya. Imethibitika kwamba ugonjwa huu wa Ebola umekwisha kuathiri baadhi ya jirani zetu katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda. Ninawasihi kuimarisha miundombinu ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni katika maeneo yetu ya ibada, kama tulivyokuwa tukifanya toka awali, pamoja na nyumbani. Tuepuke kugusana na mtu mwenye dalili zinazotia shaka. Tuwahi katika vituo vya afya tunapoona dalili kama homa kali, kuumwa kichwa, maumivu ya misuli, uchovu mkubwa, kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili au kuharisha. Tafadhali, ikiwa utaona kuna mtu mwenye dalili za ugonjwa huu, piga simu namba 199 kama ilivyotolewa na Wizara ya Afya, ili kuokoa maisha ya mtu mwenye dalili za Ebola. Sisi ni sehemu ya jamii ya watu wa Mungu, tunaoitwa kuwa watu wenye imani, hekima na uwajibikaji. Biblia imetahadharisha kuwa kabla ya kurejea kwa Yesu mara ya pili, dunia itapitia changamoto mbalimbali, ikiwemo milipuko ya magonjwa, hofu na misukosuko. Mambo haya hayapaswi kutuogopesha, na kinyume chake inapaswa yatukumbushe kuwa dunia hii si makao yetu ya kudumu. Sisi ni wasafiri wanaotazamia nchi iliyo bora zaidi ya makao ya milele. Ninawaalika kuendelea kumtumaini Mungu, kuwaombea wagonjwa, wahudumu wa afya na viongozi wetu, huku tukichukua hatua sahihi za kujilinda na kuwalinda wengine. Katika Biblia, Zaburi ya 46:1, Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa shida. Ni ombi letu kuwa Bwana endelee kutulinda, kutuongoza na kutupatia tumaini katika nyakati hizi za hatari. Amina.

0: Salam, Commander Kwanza Mungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko mbashara pia kupitia Dabra Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki ya thamani kabisa na familia wanze na bwana ambao mungana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Kipindi cha Anza na Bwana, tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Tukikushukuru sana kwa kuendelea kusalia pamoja nasi na kwa kuungana pamoja nasi. Na katika wasahu tunakualika ungana pamoja nasi katika meza ya magazeti, tukikujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo, yale ambayo amepewa kipaumbele na kurasa za nyuma. Kwa wale wapenzi wa michezo na burudani hatakuacha. Tutakujuza kwa uchache ambao yamejiri na kupewa kipaumbele siku ya leo. Mimi ni Anivo Mongola, niko naye Negele Pita. Karibu ngoja pamoja nasi katika wasaa huu tukisonga mbele kwa uzuri kabisa, ikiwa ni saa ya pili Anza na Bwana. Kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, hayo ndio ambayo tutakujuza kwa uchache yaliyopewa kipaumbele. Naam. Nige, tunasonga vizuri kabisa.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kwa ajili ya muda wetu ambao umeungana pamoja nasi siku ya leo katika meza ya magazeti. Nimejaribu kuangalia na kupita katika habari chache na ambazo zimejitokeza sana katika meza ya magazeti siku ya leo. Na nimeona kuna taarifa moja inavutia sana. Kuna mtu bwana akapata baraka huko. Mapacha watano.
1: Watano, yule dada nilimuona jana na mumewe wakiwa wanafurahia kwenye mtandao pale, watoto watano. Wao walipoenda kupima kwanza walifikiri ni wanne. Lakini siku ya kujifungua Mungu akampa watano.
0: Watano.
1: Nikawa nikuulize swali.
0: Unaelekea wapi ndugu yangu?
1: Dada, shangwe kama hiyo unaipokeaje ikitokea?
0: Ni nzuri.
1: Ni nzuri.
0: Ni kitu kizuri sana. Unajua? Kwanza kitu ambacho hauko kitarajia. Lakini nilitizama ile mume alivyokuwa anaongea akasema ni kweli tumefurahi sana. Lakini sasa kidogo
1: unapata stress.
0: Unajua mkeo unajua ni mjamzito. Kiuhalisia tu katika mazingira kale anatajia kwamba ni mjamzito atajifungua mtoto. Kwa hiyo anaendelea kujifanya kufanya maandalizi, kujikusanya kusanya, unaweka weka hapo vijia akiba. Ghafla mpa wanakuja watano. Maana ni baraka mba, lakini kiwalisia sio kitu ambacho kimezoeleka sana. Na zaidi ya yote pia nimetizama pia hospitali ya taifa pale Muhimbili wanahudumia wale watoto, yani of course imeweka pia historia kwa hospitali ya Muhimbili.
1: Nilikuwa nimekaa na mama Yunisi.
0: Wewe na mapacha ndugu yangu wawili.
1: Kwa tunapiga sasa mahesabu ya sasa
0: ile. Kama angekuja watano.
1: Kama watano lile bando moja lile 1015 la Pampas. Labda siku mbili.
0: Nikuulize labda kwa uzoefu wako mkeo alipojia ni mjamzito. Huenda litarajia mtoto mmoja. Alafu ulipoambia kwamba na mapacha ulipokeaje?
1: Yaani sikio nakumbuka, ni raha sana. Raha sana ile nikiwa hospitali pale. Ghafla ninamwona nesi anatoka kule sasa chumba cha uzazi. Akiwa amevishika vile
0: viwili
1: na mama yangu pia naye alikuwa na mama yangu, basi mama alifurahi sana hadi akatoa chozi.
0: Jamani.
1: Lakini tukamshukuru Mungu, ni baraka mkubwa sana. Ni baraka mkubwa sana lakini pia najua watu sasa tumwangalie huyu ndugu yetu. Taasisi, serikali, mtu binafsi. Kama vile tulivyo wa kawaida wa Tanzania. Ukishajifungua ndugu majirani wanakuja kuona, basi tumuone huyo ndugu yetu kwamba naye asione ni mzigo, yani ile baraka izidi kuwa ni furaha.
0: Aifurahie.
1: Aifurahie zaidi kwamba umepeleka Pampas pale. Umepeleka nini? Makopo ya maziwa,
0: kuku
1: mama, mzazi apate supu.
0: Na hata hizo hekaheka za kunyonyesha watoto watano. Iki kinalia mwe, hapo na wawili na wanyonyesha watatu wanalia.
1: Mama yuni akasema hivi vikifikia lika la hawa, viko vitano. Siwezo ukafa kwa pressure kwa sababu hiki kimoja kiko huku, kimoja kinafanya utundu. Ndio hivyo, lakini ni mibaraka ya pekee.
0: Ni kweli kabisa. Basi tusonge kwa mengineyo katika meza ya magazeti siku ya leo.
1: Naam, mimi nimeshika gazeti la Majira dada Aniva hapa.
0: Okay.
1: Habari kubwa hapa inasema utafiti wafichua mazito sekta ya uvuvi baharini. Ni mazito gani yausikiliza? Ukatili wa kingono.
0: Tureje.
1: Okay.
0: Yeah, tureje kwa gazeti la Habari Leo. Limeandika leo hii ikiwa ni tarehe 18 Juni 2026. Vita Mashariki ya Kati, mwiba kwa uchumi. na mapato ya forodha kupungua kwa bilioni 154 kila mwezi, zahitajika trilioni 1 ruzuku ya mafuta katika mwezi ujao. Hii ni gazeti la Habari Leo, leo tarehe 18 Juni 2026, habari ambazo zimepewa kipaumbele. Msaada wa kisheria kupiga hodi taasisi za umma pamoja na vioni, na ni kukithiri kwa unyanyasaji wanafunzi kufelishwa. Pia itapambana na matapeli wa mitandao ya simu. Ile pesa kutuma kwa namba hii. Hii sheria ambayo ni msaada wa kisheria pia ambao utapiga hodi katika taasisi za umma na vioni, itasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Hata kiangalia wanafunzi pia ambao kuna baadhi ya malalamiko ambayo yamekuwa kijitokeza, kuna baadhi ya wakufunzi vioni ambao wanawafilisha wanafunzi kwa makusudi, kwa sababu hawakufuata matakwa yao. Aidha kutaka mahusiano nao ya kimapenzi au kutaka pesa. Ingawa kesi kubwa sana ni mara nyingi sana ni ile kwamba ni madam kufunzi ni mwanaume alafu anamtaka binti. Sasa nitakushika pale.
1: Kwa wanawake atakuwa wanataka hivyo, kwa wanaume anakuambia lete. Kwamba ile coursework sawa tutakutana. Lakini ukienda ukitoa mkono hivi mambo yanaisha pale. Kwa GPA baadaye inakaa tu vizuri.
0: Na kwa sio jambo sawa. Yes. Sasa katika gazeti la Habari Leo pia mengine aliyopewa kipaumbele, safari ya ukuaji wa uchumi, bajeti ya 2026-2027 pamoja na kesho ya Tanzania. Sawa sawa. Maraisi Komoro na Burundi kushiriki kongamano la Kiswahili Ufaransa, Tanzania. Kiswahili lugha adhimu ya Tanzania inaendelea kukua na kupaa kimataifa zaidi. Homera asema mchakato wa katiba si takwa la chama cha siasa. Sawa sawa. Ukurasa wa pili umeandika. Ukurasa wa tatu, mapato TRA yazidi kupaa. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Na taarifa nyingine ikiandika furaha, hofu, mke akijifungua watoto watano. Ni habari ambayo tumeanza nayo katika kurasa za magazeti siku ya leo. Sangu asema vyama vya siasa jengeni umoja wa kitaifa. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele leo, ikiwa ni tarehe 18 Juni 2026.
1: Mimi narudi kwa gazeti la Majira.
0: Sawa.
1: Niendelee na Majira. Bado habari kubwa ni ile utafiti wafichua mazito sekta ya uvuvi baharini.
0: Yes.
1: Ni mazito gani ya dada Aniva? Ukatili wa kingono nje kwa wanawake wanaojihusisha na biashara za samaki. Mabadiliko ya tabia ya nchi yatajwa kuchangia vitendo hivyo ni katika mikoa ya Tanga, Lindi na Mtwara. Ukurasa wa 4. Habari hii utaikuta kwa kina. Dada yule ameenda kuchuuza naye pale achukue samaki na anamkuta mvuvi naye ndo karudi. Basi namna hiyo vitu vingi vinaharibika hapo. Lakini nadhani likishafahamika hivi kunakuwa na mwangaza mzuri.
0: Sawa.
1: Kwenye habari picha, kulingana hapa anasema Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akisalimiana na viongozi mbalimbali jana baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa nchini Kenya kwa ziara ya kikazi ya siku mbili.
0: Yes.
1: Rais Mwinyi ametembea kumwakilisha rais huko Kenya huko.
0: Sawa sawa.
1: Lakini hapa kuna habari nyingine inasema Mkalimani akwamisha kesi ya Wachina. Alikosekana nao. Alikosekana Mkalimani. Sasa ile shushasha kuja kwenye Kiswahili ikawa ni
0: shushasha ndio nini?
1: Hapo sasa.
0: Kichina cha kuunga unga.
1: Na rafiki yangu anaongea Kichina. Mimi najua tu neno moja ni hao. Kichina ni hao. Tutajifunza tu. Na vile serikali imeingiza mitaala ambayo inakuja nayo, kuna zile unaita nini zile?
0: Tahususi. Yes, tahususi.
1: Zinakuja na lugha hizo, basi tutajifunza.
0: Sawa sawa.
1: Tanzania Urusi zafungua fursa mpya za kibiashara.
0: Okay.
1: Ni fursa gani hizo? Wewe mfanyabiashara, pata nakala ya gazeti la Majira. Utaweza kujua mengi katika habari hiyo. Dr. Muyungi ateta na mkurugenzi wa GCF. LATRA yatoa siku saba kwa daladala. Ni kuhusiana na nini? Pata ukurasa wa gazeti hili, ukurasa wa 18 utaweza kupata habari hiyo. Katika habari ya kimataifa, G7 yakubaliana kushinikiza Rusia.
0: Okay.
1: Wanashinikiza nini? Pata nakala ya gazeti utajua yote. Athari za uharifu na matumizi ya dawa za kulevya Zanzibar.
0: Vita na kuendelevo
1: hii. Maeneo ya pwani ni kati ya maeneo yaliyoathirika sana na madawa ya kulevya. Na hii ni kutokana kuwa tu ni sehemu ambayo kunakuwa na mwingiliano wa kutoka nje au ugaibuni kwa urahisi.
0: Na hata maeneo mengine pia.
1: Naam, kwa hiyo ni tatizo nalo hilo.
0: Basi
1: tunaitimia, kuna habari hapa chini anasema Tanzania Marekani za jadili kuimarisha ushirikiano wa kikimkakati.
0: Sawa sawa.
1: Hiyo ni habari ya mwisho katika gazeti la Majira hapo.
0: Sawa, gazeti la Mwananchi yaliopewa kipaumbele siku ya leo. Pacha watano furaha na mawazo. Haya, hii habari tulianza nayo hapa awali pia. Ni hali inayopitia familia iliyojaliwa watoto hao kwa mpigo. Wataalamu waeleza wanavyoendelea changamoto za matunzo na zilizopo mbele yao. Sawa sawa. Na hapa kuna taarifa zaidi ambayo imeandika wataalamu wanakadiria familia hiyo inahitaji kiasi cha shilingi milioni 2 ili kuweza kugharamia maziwa na mahitaji mengine ya watoto hao. Shilingi milioni 2, ndugu yangu. Unaweza kufanya jambo pia hapo eh. Nukuu hapa ya Simon Mkwizu ambaye ni baba wa watoto anasema tunamshukuru Mungu kwa baraka hii. Lakini kulea watoto watano kwa wakati mmoja kunahitaji msaada kutoka kwa ndugu, jamaa na watu wenye mapenzi mema. Sawa sawa. Ambapo gazeti hili limeandika dondoo kwa kina zaidi kwamba kuzaliwa kwa pacha watano kunatajwa kuwa moja ya matukio ya kipekee yaliyohitaji usimamizi wa karibu wa wataalamu mbalimbali wa afya. Lakini madaktari wanasisitiza familia hiyo inahitaji msaada wa kifedha na kisaikolojia ili kukabiliana na changamoto za malezi ya watoto hao. Na ukitizama ni wadogo sana.
1: Naam.
0: Kwa kweli baba na mama, mume na mke
1: ni
0: wadogo sana.
1: Huenda
0: kama alikuwa ndo wazazi wa kwanza. I see. Basi Mungu awabariki kwa kupokea baraka huu na ninaamini basi familia, ndugu, marafiki, majirani wataweza kuwa mkono wa msaada kwa familia hii ili kama alivyosema kwamba wale watoto hawa wakiwa na furaha.
1: Mimi ninachoamini ndani kwa kila anayesikia habari inakuwa ni habari yenye mvuto kwa
0: sana.
1: Watu watajitoa, Watanzania wako hivyo.
0: Yes.
1: Watu watajitoa sana na wala hatupata shida, ni mtie moyo na Mungu yuko pamoja naye. Mungu akikupa zawadi ya namna hiyo, anakupa na njia.
0: Ni kweli.
1: Maradufu za kuweza kuwakuza. Ameruhusu wakue watakuwa na ataona mbaraka.
0: Mapacha wako kwa wiki wanatumia Pampers nini hizi zile nepi? Maana Pampers ni jina la kampuni. Sema tu ndio mazoea.
1: Zile nepi za kisasa.
0: Wanatumia au kwa siku wanatumia ngapi? Labda mmoja anatumia ngapi?
1: Kwa sasa wamepunguza, maana wamekuwa anaweza akakwambia kwamba anahitaji huduma.
0: Ndio. Wakati akiwa wachanga.
1: Ila akiwa pale wachanga.
0: Mmoja kwa natumia
1: kama 4 hivi hadi 6.
0: 4 mpaka 6. Mmoja.
1: Mmoja. Sasa akiwa wawili.
0: Nacheka kama mazuri.
1: Hey, ilikuwa inasugua
0: kitu. Kama tunapiga mahesabu hivyo ili kama kuna mtu basi anaweza akajitokeza. Akasaidia familia hii. Maana si kuna mwenye uzoefu wake hapa mwenye mapacha.
1: Kwa hiyo kama ukichukua kama mtoto akitumia 6 mmoja, kwa hiyo wanapotumika watoto watano na maana anakuwa ni 30, ndio hilo bunda hilo.
0: Kwa kila siku bunda moja.
1: Kila siku unaweza kutumia bunda moja. Sio mchezo, inahitaji
0: shughuli yake pepo.
1: Moja ile ndio 10,500. Kwa inahitaji kipato ambacho
0: na hapa kiwalisia tu itahitajika na maziwa.
1: Kwa
0: sababu unajibu kwa dawa hizi kwa chini ya watu watano.
1: Wao wawili tu. Ni shida sana
0: kwa mimi. Mboosti kidogo mama yule.
1: Mboosti na maziwa, na hata hivyo weight lazima shuke. Akijifungua alikuwa na kilo nyingi sana, karibia 70, na lakini zimeshuka sana sasa hivi sababu ya kunyonyo. Na kitu kingine pia, mahitaji hao ili waweze kuwalea hao watoto wanahitaji pia msaada mkubwa wa kipesa ili wasiwe na stress nyingine. Maana hapa baba lazima uwe karibu na
0: mzee. Ni dereva bajaji.
1: Sasa bajaji inabidi aipaki kwa muda. unless otherwise alete watu wa kumsaidia kazi ambao huenda utatakiwa walipe au wawe ni ndugu basi.
0: Yaani najaribu kwanza kama hata hii bajaji, sinajua kuna wale ambao inakuwa ni miliki ni mwenyewe lakini kuna wale ambao amepewa na mtu afanye peka hesabu kila siku.
1: Peka hesabu kila
0: siku. Kwa hapo kiasi atalazimika kila siku lazima awe barabarani
1: ili barabarani
0: ili kipatikane kitu kule nyumbani. Kipatikane
1: kitu nyumbani na wakati wa mama unamwachaje? Hawezi kuwalea wa watano peke yake.
0: Kwa kweli.
1: Hawezi.
0: Mungu atafungua njia na kongole sana kwao.
1: Naam.
0: Sawa, gazeti la Mwananchi pia limeandika Profesa Shivji awaandikia marais juu ya azimio la Arusha. Sawa sawa. Chadema yaunda kamati kuandaa rasimu katika katiba mpya. Ni taarifa zaidi katika kurasa wa mwanzo gazeti la Mwananchi siku ya leo. Sura mbili, agizo la Chalamila kuingarisha Dar es Salaam. Nimeona hapa kuna habari ambayo ndio imepewa kipaumbele zaidi ambayo ni picha ikionyesha baadhi ya maeneo katika jiji la Dar es Salaam ambayo yale magari mabovu yanapaki. Katika pita zangu kwa hapa Dar es Salaam nimezoea ninaona zaidi maeneo ya Tandale, njia ya kuelekea Sinza. Tandale huko ndio kuna nani sana magari mengi sana yamepaki pembezoni mwa barabara. Na kule ukienda tukao naongea na Sam juzi, yani kule hakuna, yani unaweza kaenda hakuna kifaa ambacho utakikosa cha gari.
1: Yeah, ni kweli.
0: Kama unahitaji kioo, unahitaji bumper.
1: Mimi mwenyewe nili
0: chochote kile unahitaji unapata. Ni
1: tairi, spare tairi nilifuata kule na nikaipata.
0: Na ukaipata. Ulizoea shingapi?
1: 70,000 tu.
0: Spare tire. Okay.
1: Yani full kuanzia ring na tairi yake.
0: Okay. 70,000.
1: Ya haraka haraka.
0: Sasa maagizo ya rais wa kumradi mkoa wa Dar es Salaam ni kwamba wanatakiwa haya maeneo yabaki wazi. Kwa hiyo kama ni hao tunafanya hizo shughuli, ina maana kwa rais anatakiwa kutafuta maeneo mengine ambayo yataidhinishwa kwa ajili ya biashara hii. Kwa sababu kweli ukiangalia mahali ambapo ile magari yamepaki ni ile njia nafasi ambayo wanatakiwa pita watembea kwa mguu. Ndio wamepakiwa.
1: Ni service road.
0: Lakini sasa tembea kwa mguu ndio wanatakiwa tupite. Sasa nyewe ndio wamepaki gari zao hapo, wanafanya biashara.
1: Jiji linatakiwa mipango mingi sana kulisababisha liwe safi.
0: Na ni kweli.
1: Moja wapo ni kuna siku nilimsikia mbunge mmoja na waziri wakati huo akiwa ni mzee Jafo, Suleiman Jafo. Akitolea mkazo swala moja kwamba ni bora watu ambao wamekaa katika maeneo ambayo hayajapangika na yako mjini basi wayapisha hayo maeneo, afu serikali ingize miradi ya ujenzi wa nyumba za kisasa kama tunavyoangalia Kawe pale. Alafu huenda wao wakaruhusiwa kurudi kwenye nyumba zao.
0: Sawa sawa.
1: Wakipewa nani umo apartment ambazo wakawa naishi. Ni moja miradi, lakini kuweka mikakati ya miradi ya nyumba mitaa fulani kupigwa rangi. Unajua kuna mitaa unafika unaangalia mbona hapa kama sio tuko da. Lakini huko katikati
0: kama sio jiji vile.
1: Kama sio jiji. Kwa mazingira hayo ni. Lakini vile vile usafi wa mifereji.
0: Ilo nalo neno.
1: Jiji la Dar es Salaam bado watu wengi sana hawana ustaarabu wa kutupa taka. Hata wakiona mbali pamewekwa chombo cha kuwekea taka,
0: yeye anatupa bila yeye anatupa ilimradi tu.
1: Sasa niliishi wakati fulani mji wa Moshi pale Kilimanjaro. Wenyewe ulikuwa na sheria kali sana za kula. Yaani hata ukikwangua vocha ukatupa, shida unayo.
0: Fine.
1: Hivyo vitu na huku tungekuwa hiyo mipango mkuu mkoa, hebu pokea hili.
0: Mimi naamini inawezekana.
1: Inawezekana.
0: Yaani kila kitu ni mpangilio.
1: Kuna baadhi ya maeneo, kuna eneo nikipita nikiwa naelekea kwangu kuna kama dampo, lakini ile dampo sio rasmi. Ila ninachoangalia pale ni majirani wale tu kauzembe kakupeleka taka mahali. Sasa kiharufu kubwa inayotoka pale ni harufu ya Pampas. Kwa sababu siku hizi moja ya takataka ambayo ni ngumu. Unajua Pampas haiharibiki kwa haraka.
0: Pampas ni jina la kampuni zile nepi ambazo wanazitumia.
1: Sasa unakuta harufu inakuwa kubwa kwa sababu ni wengi wanatupa hapo. Na kwa sababu ni uchafu unatengeneza harufu.
0: Ni kweli.
1: Ninafikiria usalama wa mazingira kwamba hapa hata kitu kipindupindu ni rahisi. Kwa hiyo kuna haja ya watu kuwa na ule ustaarabu wa kuweka mazingira katika hali ya usafi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Unaweza tukaweka magari, nyumba, watu wawe na usafi kwa ujumla.
0: Hata mchakato pia wa kuondoa taka katika katika mitaa. Wakati mwingine kama taka zinakusanywa zinawekwa mahali fulani, lakini kuna wale ambao wanakuwa wamepewa kama ni tenda ya kuzichukua zile taka katika mitaa na kuzipeleka kwenye kwenye madampo ambayo yanatambulika rasmi. Kuna uzembe pia unafanyika. Sijajua sasa uzembe hapo unaingia wapi. Kama ni zile kama ni serikali ya mtaa katika eneo husika ambao wanakuwa wamezembea kuwafuatilia wale ambao wanakuwa wamepatia kazi, kwa sababu kule kwenye mitaa wanapita kukusanya ile pesa ya taka. Si kuna pesa ulinzi, kuna pesa ya taka zinakusanywa na watu wanalipa na, lakini taka zinakaa muda mrefu mitaani.
1: Sasa wakati zinakaa muda mrefu kunakuwa na kakijana ambako kenyewe kanajitafutia hela tu, kale ndo kanapita, jamani tunaomba taka, analipo hela ndogo. Akiushika ule mkokoteni watu wake ule, akienda akiangalia huko ni saa moja moja, hakuna naona hapa na anabinua hapo alafu anaondoka.
0: Maisha yanaendelea.
1: Ni kitu kinahitaji uangalifu sana.
0: Yes. Basi tunaamini serikali itaendelea kuwekeza jitihada na mamlaka husika kwa jeshi zima la usafi, maana hilo ndio kipaumbele kwa ajili ya kuendelea kulinda afya za Tanzania. Gazeti la Mwananchi yaliopewa kipaumbele limetimisha hivyo kwa sasa.
1: Na kupeleka hadi gazeti la Nipashe.
0: Twende.
1: Gazeti la Nipashe habari kubwa inasema mvutano watikisa maziko ya bodaboda. Kumekucha huko.
0: Tare.
1: Polisi watanda msibani wakiwa na mabomu. Waombolezaji wapakia kwa nguvu jeneza lenye mwili wa marehemu katika gari la DC. Wakishindikiza. Wanashindikiza nini? Maelezo yanasema mkuu wa wilaya alipofika msibani hapo, vijana waliokuwa msibani walimchechamalia. Wakachukua jeneza lenye mwili wa marehemu na kulipandisha juu ya gari lake, wakimtaka aagize wenzao waliokamatwa waachiwe bila masharti. Shuhuda wa tukio anaeleza. Na kwenye habari picha hapa ni gari la DC kwamba jeneza lenye mwili wa Emmanuel Mari likiwa limewekwa juu ya gari ya mkuu wa wilaya ya Siha. Dr. Christopher Timbuka na baadhi ya vijana wa bodaboda kabla ya maziko katika kijiji cha Ngirinyi kata ya Nasali wilayani humo juzi. Hii ni habari kubwa katika gazeti hili. Niona hata kwenye mitandao ya kijamii. Bodaboda huyu inasemekana sio aligongwa na gari
0: ya polisi
1: na nini. Sasa kukawa na taharuki ambayo imeleta watu shida na nini. Basi nadhani ufumbuzi umepatikana. Ujenzi vituo vya mafuta eneo la wazi barabara kuu washika kasi. Kila mahali kidogo watu
0: wameka. Jamani, imekuwa kama magenge sasa. Hata mimi nilikuwa naitizama nikasema kila mahali naona kasa kituo cha mafuta hatua tu chache na kingine pia kinaanza kujengwa. Sijajua utaratibu jinsi ulivyo, kwa sababu kama ni kituo cha mafuta nategemea angalau kuwe na umbali kutoka umbali fulani hadi umbali mwingine ndio kituo cha mafuta kiwepo.
1: Ila naona biashara imekuwa
0: au ndio mambo ya biashara huria.
1: Soko huria sasa ndio kila mmoja anajichukulia nafasi ya kuwa na biashara hiyo. Chadema waja kivingine, katiba mpya ukurasa wa 3 utaipata habari hiyo. Lakini ameza ARV miaka 30, malengo kuishi miaka 120.
0: Asante. Imani kubwa sana hiyo.
1: Imani kubwa sana.
0: Yes.
1: Imani kubwa. Mahakama yaamuru kusikilizwa kesi dhidi ya mtoto wa Lowassa.
0: Okay.
1: Kuna nini kwa huyo mtoto wa Lowassa? Pata nakala yako utaweza kupata mengi zaidi. Wabunge zaidi kuvutana bungeni.
0: Wabunge wazidi kuvutana bungeni. Sawa.
1: Ni habari nyingine hiyo. Lakini miaka 30 ya TRA, miungo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa Tanzania inayojitegemea. Kodi yetu maendeleo yetu, hiyo ni pambo lililopo katika ukurasa huo wa TRA. Nadhani dada Aniva katika na gazeti hili la Nipashe, mimi nihitimishe hivyo, tugeukie katika kurasa sawa za viwanjani.
0: Tende uwanjani tufahamu ilope kipaumbele.
1: Naam.
0: Tusonge.
1: Katika gazeti la uwanjani hapa nimeshika gazeti la Habari Leo. Anasema Mbappe Messi Haaland wa ngara, Simba Singida zatambua ligi kuu.
0: Zatamba ligi kuu.
1: Utanisamee macho yangu, nadhani unaelewa.
0: Miwani mzee mwenzangu.
1: Yanga kurejea kileleni leo.
0: Sawa.
1: Nadhani kwenye gazeti hilo la habari leo mimi nihitimishe hapo hivyo.
0: Lakini kuna habari nyingine imeandika uhamiaji yajipanga kupokea wageni AFCON 2027. Mm-hmm. Katika kurasa 26 gazeti la habari leo likiwa limeandika kwa kina zaidi. Gazeti la Nipashe katika habari za michezo siku ya leo limeandika Simba Sports Club ya koleza mbio za ubingwa. Habari zaidi imeandika kwamba bao pekee la Mpanzu laiweka kileleni wakisubiri matokeo ya mchezo wa leo Yanga na Fountain Gate. Sawa sawa. Messi aifikia rekodi ya close. Gazeti hili la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele kule uwanjani, habari za michezo pamoja na gazeti hili la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele kule uwanjani, habari za michezo pamoja na burudani. Tunasonga.
1: Gazeti la

0: Majira pamoja na gazeti la Mwananchi na Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, tukiamini kwamba basi muda wetu tumemshirikisha Negele yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo
1: kabisa,
0: na anaweza kupata basi nakala yake kufahamu yale ambayo yameendelea kujiri kwa kina zaidi katika wasaa huu. Asante sana. Okay, siku ya leo rafiki ambao umetutumia ujumbe pia kitufuatilia kwa uzuri kabisa katika wasaa waanze na bwana kupitia namba 0755183847. Rafiki yetu, kuna marafiki hapa ambao umetumia ujumbe Negele kuhusiana na taarifa zaidi hii ambayo imetembea sana kwenye magazeti mtoto ya hawa watoto watano mapacha ambao wamezaliwa pale katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Asante. Anaitwa Juliet anasema, jamani, natamani sana huo mbaraka. Nina mtoto mmoja tu na nimesubiri sasa miaka mitano nipate mtoto mwingine. Juliet, Mungu atakupatia basi kwa wakati wake. Ataweza kukupatia na mapenzi ya Mungu pia utapokea mbaraka wa kupokea watoto zaidi, lakini mapenzi ya Mungu yakatimie. Sawa sawa. Haya, anaitwa Mama Janet. Naona jumbe nyingi zimeandikwa na wanawake. Jamani. Jamani, wanawake tunapenda watoto. Haya, Mama Janet anasema, jamani, wabarikiwe sana. Watoto mapacha sio kazi rahisi. Ye, Mama Janet anasema uzoefu wangu yeye na mapacha watatu. Anasema kwa kweli mpaka ilibidi mama aje nikakaa naye kwa miezi sita nyumbani. Nilikuwa nasikia kuchoka sana sana sana. Lakini nashukuru Mungu, ndugu zangu alinisaidia na mama yangu alikuwa na ushirikiano sana wa kunihudumia.
1: Barikiwa sana. Watatu.
0: Mama Janet huyo.
1: Na watatu.
0: Watatu.
1: Nika kazi.
0: Shughuli yake si ndogo, si haba.
1: Na wao usiku ndo wana ratiba yao fulani, ile muda wewe uliochoka sasa
0: na shughuli. Na yeye ndo anaamka.
1: Na wao ndo anaamka. Na kama wanaambiana, ukisema ubembeleze huyu akianza kusinzia huyu anaamka. Ukijishangaa unakesha.
0: Si. Yote ni baraka lakini.
1: Zote ni baraka.
0: Yes. Asante sana. Huyu anaitwa Godfrey. Okay, asema habari ya asubuhi AW Tanzania ni nzuri kabisa. Asa mimi naitwa Godfrey, nawapongeza sana hao waliopokea zawadi ya watoto watano. Mungu awapatie hekima ya kuwalea vizuri, lakini ndugu awasaidie sana maana sio rahisi.
1: Kabisa.
0: Godfrey amenena vema kabisa, kwa kweli sio rahisi hata kidogo. Na mtoto mmoja tu, ndugu yangu, kijasho chembamba kinakutoka.
1: Kutoka.
0: Sasa wakiwa wawili, watatu, wanne, hatimaye watano.
1: Watano.
0: Kazi
1: ipo.
0: Kazi ipo, sio ndogo kabisa yani.
1: Yakopo la lacto milk au lactogen.
0: Maziwa yale maziwa ya unga.
1: Sasa
0: kwa ajili ya watoto.
1: Yakiwa ya watoto yanakuwa na bei, kakopo kamoja unaambiwa 45. Na wanaweza
0: wakala leo. Kapiga mpya.
1: Wakiwa watano nakapiga leo leo.
0: Karaisha. I see. Sawa, Iludi Chadiela anasema yuko Hedaru. Anasema kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Sawa, asante sana. Ni kweli kabisa. Mama Justin anasema mtoto mmoja ni shida, watano Mungu ampe ujasiri huyo mama, jamani. Ni kweli, naona hii habari imegusa watu wengi sana. Okay. Aya, Pamela anasema, jamani, sijaolewa bado, ila Mungu akijalia nikielewa nipate mapacha, jamani. Aya, Pamela bwana, Mungu atasikia ombi lako na atakujalia kwa kadri ya mapenzi yake. Kwa wakati ukifika, basi Mungu akikujalia, tutafurahi kwamba utakuwa umebarikiwa kwa uzuri kabisa, na tunaamini Mungu atakujalia neema. Basi tutie nukta hivyo katika wasaa waanze na bwana leo hii, meza ya magazeti, tukiwa tumemjuza mda wetu aliopewa kipaumbele kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Asante sana kwa muda kwa thamani. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM. Na kule kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube channel Hope Channel Tanzania pia, tunakushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na amani Bwana endelee kwa pamoja nayo. Tarajia vipunde kukujuza mengine ambayo yanafuata katika wasaa wa Bwana leo hii, na hivyo usiondoke tafadhali.

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
2: Wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza, mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti. Jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Asante sana kwa muda wako thamani, ikiwa ni saa ya tatu ya kipindi cha Tena Bwana leo hii, tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania na Rock FM, bila kusahau rafiki anayefuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunasonga mbele pamoja nawe. Baada ya kukujuza leo pia kipaumbele kwenye kurasa za magazeti ya asubuhi leo, tunakualika sasa kwa muda thamani ambao tumeutenga pamoja nawe kushiriki jambo la muhimu sana ambalo kwa mustakabali wa taifa la Tanzania litaweza kuleta mchango chanya kwa ajili ya familia zetu na taifa kwa ujumla wake. Siko kujuza kwa wale, lakini sasa nakujuza, ungane pamoja nasi tukitenga muda wa kujadili kwa mapana sana kuhusu swala zima la umuhimu wa malezi ya kiroho kwa vijana walioko shuleni. Tunafahamu na kutambua kwamba leo hii tumeshuhudia changamoto nyingi sana ambazo vijana wanakutana nazo kwa sababu ya kukosa malezi yaliyo bora, hasa malezi ya kiroho. Tunaamini mzazi anafanya sehemu yake, lakini kwa watoto ambao wanakuwa shuleni, jukumu kubwa nalibeba mwalimu. Lakini kwa kushirikiana kati ya mzazi na mwalimu, basi tutaweza kuleta mchango mkubwa sana kwa ajili ya taifa la kesho na hasa vijana wetu. Na kwa umuhimu huu, malezi ya kiroho yanachukua nafasi yake kwa nafasi kubwa sana, ili kuwapatia watoto kuendelea kumtegemea Mungu na kuwa na hofu ya Mungu na kuepukana na tabia hatarishi, ili wakaendelee kuwa na maisha yaliyo bora na hasa kutengeneza kesho yao ya baadaye. Na kwa namna hiyo basi, nina wageni hapa studio ambao wamewasili, ambao tutashirikiana nao kutafakari na kujifunza kwa uzuri zaidi na kufikia mwafaka wa umuhimu wa wazazi na walezi kutoa kipaumbele kikubwa sana kwa malezi ya kiroho kwa watoto wetu ambao wanakuwa katika mashule, hasa katika umri huu wa hapo katikati, ili kuwapatia malezi yaliyo bora. Mimi ni Nepo Mongola na niko na mdau mkubwa sana katika sekta ya elimu hapa nchini, ambaye ni mdau pia katika Sawa na Bwana. Namleta kwako ndugu Robert Rezaura, ambaye atajitambulisha vizuri hapo baadaye, lakini ameambatana na mchungaji Nisaburo Yona, ambaye tumejikita hapo katika mada siku ya leo, tukijikita kwenye malezi ya kiroho kwa vijana shuleni. Habari ni asubuhi.
1: Ya, nzuri sana. Habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Hongereni kwa kazi.
1: Ya, asante sana.
0: Tunapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Habari za Ben Hubert.
1: Ya, Ben Hubert, tuko vizuri, tunamshukuru Mungu na tunaendelea kufanya vizuri.
0: Hiyo imekaa vizuri. Nilikuwa nasubiri hapo kidogo, kwa ndomana sasa nitakutambulisha vizuri baadaye tena. Vizuri, na sasa nitakaje kutambulisha vizuri. Mdau wetu amekuwa akifahamu sana, umekuwa ni mdau katika Sawa na Bwana na kupitia vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista Sabato, na tumekuwa na wakati mwingi sana wa kutafakari pamoja na kumshirikisha mzazi na mlezi fursa za elimu katika shule ya sekondari Ben Hubert. Na kwa muhimu wake pia leo hii tumeona tujikite kutambua pia na kuweka msisitizo kwenye malezi ya kiroho kwa vijana shuleni. Baada tukirejea pia kutambua kuhusiana na mchango mkubwa wa shule ya sekondari Ben Hubert, na wadau wakasema, bwana wewe, tulihamasisha watoto waje hapa Ben Hubert na wapo ambao waliitikia, tunafurahi.
1: Yes.
0: Lakini angalau kabla tujaenda kwa mbali sana, angalau tupate mrejesho wa uwekezaji ambao mzazi ameweka pale Ben Hubert. Amechukua mtoto wake akampeleka mtaa kwingineko, akampeleka Ben Hubert.
1: Yeah.
0: Tuzungumze.
1: Mimi nikushukuru sana. Kama ambavyo umenitambulisha, nirudie tu, ninaitwa Mwalimu Robert Rezaura. Mimi ni mwalimu. Ya, ni mdau wa elimu. Kwa hiyo tuna professionals hapa na pale, lakini napenda zaidi sana kujita mwalimu. Kama ambavyo umesema mwanzo, sisi ni wadau wa elimu na tunayo shule pendwa kabisa ambayo inaitwa Ben Hubert Secondary. Ben Hubert Secondary, kwa wanaotazama na kusikiliza, ipo maeneo haya ya jiji la Dar es Salaam. Kwa wenyeji wa Dar es Salaam nafikiri ipata kwa sio pageni. Tunapatikana Dar es Salaam hii, maeneo ya Kivule. Ni manispaa ya Ilala au jiji la Ilala, eneo la Kivule, Dar es Salaam hii. Shule yetu ambavyo tuliamua wakati tunaianzisha, tulitaka tuifanye kituo cha uinjilisti. Iwe ni sehemu ambapo watu wanasoma lakini watu wanalelewa. Mara nyingi tunajiita kwamba sisi tunafundisha na kulea. Na kwa nini tulijipa hilo jukumu? Ni kwa sababu wazazi wengi, kama sio wote, wanao changamoto kubwa ya malezi, kwa sababu kwanza wana hawana muda wa kukaa na watoto wao kulingana na staili ya maisha ya utafutaji ya kila siku. Maisha yamekuwa magumu sana mtaani, upatikanaji wa mahitaji, fedha, nini, wende shajo familia, kodi za nyumba, ya kila kitu kimekuwa ni changamoto. Kwa wazazi wanaamka asubuhi sana, wanakimbizana na maisha, wanawaacha watoto mashuleni. Sasa ni wapi mtoto, ni wapi mzazi anamwacha mtoto wake? Pako salama kiasi gani? Mzazi anakuta nyumbani na mageti makali, ana walinzi, ana mabinti wa kazi, vijana wa kazi wanaosaidia, ana madada kazi, ana maantis, lakini swali, hao anaowaachia ni wanajua kulea kiasi gani? Wao wamelelewa kiasi gani? Lakini pia wana upendo kiasi gani na watoto wale, kiasi kwamba wanatoa malezi misiri ya baba au mama ambavyo angetoa? Ukiachana wale watoto mabinti mavijana kazi, lakini huku tunakopeleka watoto mashuleni, ambapo mtoto wako anakutana na watoto wengine ambao hujui malezi yao, hujui wazazi wale watoto wale wao wana nidhamu za maisha kiasi gani? Je, ni watu wanaomwabudu Mungu? Je, ni watu wanao hofu na kuandaa watoto wao katika mazingira ambayo wewe mzazi ungependa? Sasa tukasema Ben Hubert, twende tofauti. Lazima tuseme hivi, tumpumzishe mzazi, abaki na kazi moja, abaki kuhangaika na maisha na vipato na kadhalika, lakini mtoto, kuhusu swala la malezi, tukasema tutamlea mtoto na tutamfundisha. Hatutaki mtoto amalize shule awe na division 1 ya point 7, awe na division 1 ya point 3, lakini ni msagaji. Hatutaki. Hatutaki mtoto amalize na division 1 yenye point 7 na 3, lakini kijana tayari wa kiume kashafanywa kuwa mwanamke. Unadhani umewahi kusikia matukio hayo mashuleni? Unakuta kijana ameondoka ni salama, lakini karudi ameharibika. Kuna msemeto zaidi, sivyo? Kama tuwa msemeto mzuri, utani amekuwa ni shoga tayari. Ni vitu ambavyo wazazi vinawaumiza sana, lakini hana namna, kwa sababu hawezi kwenda kumfundisha. Hawezi kushinda naye, na yeye lazima atafute kitu. Anafanya nini? Wazazi wengine wanahangaika kutafuta kutoa maeneo alipo kumpeleka msemu za mbali, kwa sababu huenda amesikia kuna shule nzuri. Tukasema Beniela Sekondari, tutahakikisha tunampa garantii mzazi ahakikishe kwamba anapokuwa na shughuli zake bado ata mwanae atakuwa sehemu salama. Pale kuna matukio mengi ya kiroho. Ukiachana kufundishwa, vijana wanafanya ibada asubuhi, vijana wanafanya ibada jioni. Kuna matukio mengi ya kiibada, kuna programu za vijana, kuna matendo ya kiroho, kuna matendo, vijana ni waimbaji, vijana, yani tunawafundisha watoto katika muktadha kwamba anapotoka Ben Hubert Sekondari, mzazi mwenyewe anasema mimi huenda nisingemlea kwenye mtazo, kwa sababu hana muda wa kushinda naye, yeye anakimbizana na maisha mengine. Sisi Ben Hubert Sekondari, kazi yetu ni kulea, na kwa kuwa yake ndio kazi tulionayo. Yaani kama dadangu unapotoka kule kuja ofisini hapa, sisi ile ndio ofisi yetu ya malezi. Lakini sisi pamoja na kwamba ni walimu, tumesoma professions za walimu, tunasema kuna kazi zingine ambazo hatuziwezi sisi. Kazi ya neno la Mungu, ya kuhubiri, ya kueleza vijana masuala ya maandiko matakatifu, yani tukasema lazima pia tuombe msaada, au kanisa kama kanisa litusaidie kutupa niseme mtu wao au watu wao ambao ni professionals, lakini pia wana wito huo kuhakikisha kwamba wanahakikisha swala la malezi katika muktadha mazingira mazima ya shule yale vile. Ndio maana pale kila mtu ana kipengele chake. Sisi tunafundisha, walimu wanahangaika na series, wanahangaika na matopiki, wanahangaika na kumaliza syllabus, wanahangaika na kufundisha na kuelekeza, lakini tunao walezi wa kiroho.
0: Sawa.
1: Tunaye mchungaji. Mchungaji ambaye ameaminiwa na kanisa, ambapo anaambiwa nenda pale shuleni kalee watoto wale, wajibu wako na ujua, wewe ni professionals, wewe una wito, kasaidie katika swala zima la nini, la malezi. Lakini pia walimu wetu ni walimu ambao wanasema kwamba wao si walimu tu, bali ni walezi. Kwa hiyo kwa upande wa shule yetu, kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumekuwa na matukio na hivi tunajiandaa na kambi kubwa kabisa. Kambi letu kwa mwezi wa 8 kesho kutwa tu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tunao maandalizi na vijana wetu wanafurahi sana, na weza nikasema tumetatua tatizo kubwa ambalo wazazi wengi wamekuwa nalo. Na labda naweza kutumia nafasi hii kuatia moyo. Kama kuna mzazi anatazama na kusikiliza na hajui wapi pa kwenda, naweza nikasema Ben Hubert Sekondari ni mahala ambapo hawezi akajuta kama atasema chukueni mwanangu. Tunao wazazi ambao wanatotea watoto walishakata tamaa, wengine hawajui itakuwaje, lakini wanapowafuata wanasema Bwana tukuzwe.
0: Amina. Asante sana kwa ufafanuzi huo, na hii inaleta tija kabisa na uwekezaji wa thamani ambao umewekeza katika shule ya sekondari Ben Hubert, tukitazama zaidi matokeo chanya mtoto badala ya kutegemea elimu pekee, lakini malezi ya kiroho pia kipewa kipaumbele. Na kwa namna hiyo basi ninaona umeambatana na mchungaji ni Sagurwe Yona, ambaye ninaamini ndiye mchungaji mlezi katika shule ya sekondari ya Ben Hubert. Na tena kupongeza kwa kazi kubwa na zile ambazo umeendelea kuifanya. Labda kwa nafasi yako, kwa taaluma yako kama mchungaji, tukiamini swala la malezi ya kiroho yana nafasi kubwa sana katika kumtengeneza binadamu ambaye amekamilika kwa kiwango kikubwa sana. Na ukizingatia unahudumia watoto ambao tunaangalia wako kwenye rika balehe, ambao wanakutana na vitu vingi sana ambavyo pia wako kwenye hatari kubwa sana ya kuharibikiwa. Labda tusikie kutoka kwako, malezi ya kiroho kwa vijana pale shuleni yana mchango mkubwa kwa namna gani, na tutarajie nini kwa ajili ya kuwa na taifa la Tanzania ambalo liko katika mikono iliyo salama?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyokusha kusema na mwalimu alivyozungumza hapa, shule yetu ya Ben Hubert ni shule ambayo tumejikita sana. Agenda yetu namba moja ni mtoto kumfahamu Mungu. Tunaamini ya kwamba mtoto akimfahamu Mungu hata haya mengine yatakuwa rahisi kwake. Mtoto akimweka Mungu kuwa wa kwanza, taaluma itapanda. Mtoto akimweka Mungu wa kwanza, nidhamu itapanda. Mtoto akimweka Mungu kuwa wa kwanza, hata uwezo mwingine wa kimaisha Mungu atamsaidia, ataufungua. Na hivyo kwetu sisi tumejikita ili kumkuza mtoto katika maadili haya. Tuna ibada za asubuhi, tuna ibada za jioni, tuna ibada za maombi za Jumatano, Jumamosi tuna ibada, tuna huduma za maombi. Na nichukue wito kualika ndugu wasikilizaji, karibuni katika makambi yetu ambayo yatakuwa ni tarehe 22 mpaka tarehe 29 mwezi wa 8, ambako tutaketi walimu, wanafunzi kwa pamoja, tukilishwa neno la Mungu. Lakini tunavyozidi kuwalea watoto, tunakuwa na wasaa mzuri kama ofisi ya kichungaji, tukishirikiana na wenzangu katika ofisi ya kichungaji, tunapata wasaa mzuri wa kukaa nao. Tunakaa nao kama marafiki, tunazungumza. Anaeleza shida zake, ya kwamba na changamoto hizi na hizi nimezipitia, ambazo siwezi nikashia na mzazi, siwezi nikashia na mwalimu, lakini naweza nikashia na mchungaji. Na changamoto hii imeniathiri kwa muda huu. Na tumeshuhudia watoto wengi wakiwa wanakimbia katika ofisi ya mchungaji, wakikimbilia kuja kuzungumza changamoto mbalimbali, ya kwamba pastor, nina changamoto hii na hii, ninaomba unisaidie. Tunashia kwa pamoja, tunaomba, tunatiana moyo, na tumeshuhudia matunda makubwa ya watoto ambao wamebadilika. Na hata katika mahubiri tu ya juzi, wako watoto ambao walimkiri Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Hivyo kwetu sisi ni fahari kuona watoto wakimfanya Yesu kuwa kipaumbele namba moja katika maisha.
0: Asante sana. Shule ya sekondari Ben Hubert ninafahamu, maana mimi ni mdau. Ninafahamu kwamba inapokea wanafunzi bila kubagua dini, taifa, yani haina ubaguzi na yote. Na yupo mzazi ambaye anatusikiliza sasa, ambaye shule ya Ben Hubert inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini huenda akawa na hofu kwamba sasa mwanangu, mbona kama sasa anaweza kapelekwa hapo tu, ninatamani kufahamu kwa majukumu ambayo anayafanya kila siku. Ukizingatia unahudumia watoto wa shule nzima ambao wanatoka katika mazingira tofauti, imani tofauti na dhehebu tofauti. Unafanyaje jukumu lako la kuhakikisha kwamba wote wanakuwa katika mstari ulio pamoja?
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tunachokifanya ni kama ulivyosema, tunapokea watoto wote wa dini tofauti tofauti kutoka sehemu tofauti tofauti, hata ambaye hamwamini Mungu, kwetu sisi tunampokea. Na tunachokifanya, wote tunakuwa ni kundi moja. Kwa sababu wote tunaamini ya kwamba tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Wote tunaamini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumba. Na hivyo tunakuwa kitu kimoja, hatuwezi tukabagua tukasema kwa sababu ni dhehebu fulani sogea kando, sisi ni dhehebu fulani tukae hapa, hapana. Kwetu sisi wote ni familia moja. Kila kitu tunachokifanya, haijalishi umetoka dhehebu gani, tunafanya tunania mamoja. na baadaye unafanya uamuzi mwenyewe kwamba kwa nilivyoelewa hili na hili nadhani nichukue hatua hii na hii kwa ajili ya mstakabali wa maisha yangu ambayo yatakuwa ni chanya zaidi katika siku za mbeleni. Kwa hilo ambalo tunalifanya, tuna nia moja na ndio maana tuna vitu ambavyo vinatuunganisha pamoja, tuna kwaya ambayo inaunganisha watu kwa pamoja, tuna madarasa ya ushauri, tuna madarasa ya vijana ambako kila siku Ijumaa, Jumapili wanapata wasaa mzuri wa kuketi na mwalimu master guide, anakuwa akiwafundisha mambo mbali mbali ambayo yanatuhusu wote kama wanajamii. Yote anatugusa kwa pamoja na yote anatusaidia katika siku za usoni. Kwa vitu kama hivyo tukijiunga katika kwaya, tunakuwa na wasaa wa vijana tunaongea, tunakuwa na mwalimu wa vijana anazungumza na sisi, kunakuwa na mambo ya gwaride. Yanakuwa ni mambo mazuri sana kwa vijana kwa sababu wanapata wasaa mzuri wa kujifunza vizuri na kurelate yale aliyojifunza darasani na katika maisha yake kila siku. Hivyo kwa pamoja yanatujenga na yanatufanya tunakuwa kitu kimoja na tunamuona Kristo katika mambo hayo yote.
0: Asante sana. Nirejea kwako mwalimu Rezaula. ninakupongeza pia kwa uwekezaji kwa mara nyingine, kwa uwekezaji wa elimu ambao umeufanya katika shule ya sekondari Ben Hilbert na kwa vile ambavyo umekusudia na kudhamiria kwa ajili ya mafanikio katika nyanja zote kwa watoto. Tunataka tutamani pia kufahamu kwa uwekezaji ambao umeendelea kufanya, ni changamoto zipi ambazo hasa nakutana nazo kwa watoto hasa kwenye swala zima la malezi, kwa sababu napokea watoto wa aina tofauti na kuzingatia katika rika walilopo ni rika bare ambayo inakuwa na vitu vingi sana. Unafanyaje na kushirikiana pia na walimu katika sekta tofauti katika vitengo tofauti kuhakikisha kwamba mtoto anapokuja shule ya sekondari Ben Hilbert pamoja na kufaulu vizuri katika masomo lakini anakaa kwenye mstari ulionyoka katika nyanja zote ili mwisho wa siku mkatoe mwanafunzi ambaye atakuwa na tija kwa taifa la Tanzania?
1: Yeah, nikushukuru sana. Ben Hilbert ile ni familia. Ni kama mwili unavyoona kwamba mwili una viungo tofauti tofauti. Mwili wetu hii una kichwa, una mikono, una miguu. Kila kiungo kina kazi yake kwenye mwili wake na kazi ya kiungo fulani, kiungo kingine kifanyi. Kwa maana kwamba kwenye umoja ule wa kushirikiana ndipo tunajikuta kama ni mwili unatembea, kama ni taasisi na kwenda. Kwa sababu tunao walimu, kwanza tunaye mkuu wa shule ambaye ndo amekuwa ni baba anasimamia niseme taasisi nzima. Tunaye idara ya chaplaincy kwa maana tunaye mchungaji pamoja na walimu wa vijana na walimu wa kwaya ambao wanadina mambo ya kiroho. Lakini tunao walezi kwa maana matron na patron. Matron ni kama mama gaga wa watoto wa kike, patron ni kama baba watoto wa kiume. Lakini mchungaji amesimama kwa swala la kiroho, si kwa wachungaji, sio kwa watoto tu, hata kwetu wafanyakazi, si ndio? Lakini pia tunao walimu wa idara mbalimbali, tunao washauri, tunao mwalimu ambaye ni kazi zake au kazao ni kushauri, ni wanasaikolojia. Lakini pia ukiangalia kila mwalimu anaingia darasani anafundisha na kushauri. Lakini pia tunaambia watoto kwamba mara nyingine watoto wanapofika kwa kweli timetable zetu kidogo ni kama zinakaba au zinabana. Wakati mwingine unakuta alikotoka hajazoea labda ile mchakamchaka ule pale. Hajazoea ile mkikimikiki ile pale. Lakini akikaa ndani ya wiki mbili tatu mwezi ukasha take off na ameshaka sawa. Kwa habari za changamoto, watoto mara ya kwanza wanapofika mashuleni wanakuwa na tabia zao huko wanakotoka. Kwa hiyo kuja kuchange na kuchukua ukurasa mpya inachukua muda sometime. Ndio maana tunao walimu na wachungaji na walezi kwamba kila anayeonekana kuwa na tofauti wanashauri hadi mtu individually. Yaani mtu pamoja na kushauri darasa kama darasa, shule kama shule, vijana wa kiume kama vijana wa kiume, vijana wa kike kama vijana wa kike, lakini bado mwalimu, mchungaji, mkuu wa shule, idara za malezi, nizamu zinachukua nafasi kwa mtu moja moja kuweza kumsikiliza na kumshauri. Sisi tunamueleza mwanafunzi kwamba ili ufanye vizuri, namba moja, lazima umweke Mungu mbele. Hakika. Kwa sababu sisi tunajituma lakini anayewezesha ni moja tu.
0: Yes,
1: tunakufundisha haya. Umeingia kwenye chumba cha mtihani kama umekosa kumbukumbu? Mimi binadamu ninao uwezo wa kupa kumbukumbu? Hapana. Umefika kwenye chumba cha mtihani, umeamka afya ni mbaya, kichwa kinagonga, tumbo linahara, unafanyaje? Anaweza kukuweka stable kwa mambo ya afya ni nani? sini Mungu.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tunamueleza mwanafunzi kwamba sisi tunayo kazi tunaweza kuifanya, lakini anayeweza kukufanya ufikie malengo yako ni Mungu na Mungu pekee. Lakini zaidi ya hayo, tunaishi maisha ambayo tunataka yawe ni mifano kwa watoto wenyewe.
0: Yes.
1: Ndio mtoto lazima aone huyu anayenishauri yukoje. Huyu anayenielekeza yeye maisha haya yukoje. Kwa sababu vijana tunaoishi nao ni vijana sisi ni shule sekondari. Vijana wengi tulionao kama sio wote ni wamekua.
0: Ndiyo.
1: Kwa lugha ya kawaida si walimu mara nyingi lugha zetu sio dhaibu sana wamevunja ungo ni wa wamebale.
0: Yes, yes.
1: Kwa hiyo ni vijana kwa mabale ni vijana kwa wamevunja ungo ni wakubwa. Kwa hiyo wanakuwa ile hali za mabadiliko hata ya mili na tabia.
0: Yes.
1: Wanataka kujaribu kila kitu. Wanataka kuona kwani nikiwa hivi nakuaje.
0: Yes.
1: Kwa lugha mtaani watoto wakiwa wanataka waonekane ni warembo. Watoto wakiwa wanataka waonekana ni vijana wa kisasa ni mabrother men. Kuna lugha zinaitwa hizo sio?
0: Yes.
1: Kwa tunataka tuonyeshe kwamba madhara ya positive na madhara negative ya makuzi yake ya kila siku.
0: Sawa.
1: Na ndio maana sasa hivi tunadhubutu kusema Ben Hubert Sekondari tumekuwa ni kimbilio la wazazi walio wengi kwa sababu lengo kubwa nakwambia ninataka mwanangu afaulu lakini nataka mwanangu awe na maadili awe na nidhamu awe na nidhamu. Kwa hivyo vitu ambavyo hizo changamoto tunazokutana nazo ndizo ambazo tumeitiwa kwazo. Sisi tunasema tunataka tufanye tofauti.
0: Deo.
1: Shule zipo ni nyingi ndio. Zipo zinafanya vizuri. Wana shule nzuri, majengo mazuri, magorofa yamepanda juu sana. Wana historia kufaulisha ndio. Swali wamekizi matakwa ya wazazi. Je, hili tatizo lilopo kwenye ulimwengu wa sasa limetatulika?
0: Yes.
1: Jibu ni hapana. Tunasema sasa tunataka tuwe ni suluhisho. Na sauti hii bado nimekuwa nikiongea mchungaji ananiambia hawa kwako ni wanafunzi mkurugenzi, mimi kwangu hawa ni waumini. Hawa ni kondoo wangu wana lugha zao kwamba wewe hawa ni wanafunzi au ni nani? Sisi kwetu mchungaji ananiambia sisi hawa ni waumini. Nataka waumini wangu wawe hivi.
0: Chao,
1: nataka Wakristo wangu wawe hivi. Nataka watu wa Mungu wangu wawe hivi. Swali lako ile uliuliza kwamba ni shule inaonekana kwa msingi ya kanisa. Je, watu wengine kuaje? Labda nikueleze. Watu walioku Ben Hubert miongoni mwa vitu tunavyomuuliza anapokuja kujiunga hata kwenye form zetu, hatuulizi habari za dini yake.
0: Ndiyo.
1: Na hatuulizi habari za anatoka kanisa gani au ni kabila gani au anasali wapi. Tunachotaka ni kwamba anapofika wala hafiki na kumsuluhisha kumbatiza sio kumfanyaje. Hapana, tunamtaka tu amwamini Mungu wake.
0: Yes.
1: Aliyemuumba.
0: Amen.
1: Habari za imani yako utaamua mbele ya safari wewe mwenyewe. Lakini tunataka uwe ni mwanafunzi unayeweza kuwa na nidhamu hapa shuleni.
0: Yes.
1: Na unaporudi mtaani. Na hilo ninaweza nikasema tumefaulu kwa kiwango kikubwa sana.
0: Ni
1: kwa sababu tu muda wakati mwingine nakuwa sio rafiki. Lakini sisi pia tunalo darasa ambalo ni la ushauri.
0: Okay.
1: Mzazi mwingine anakuwa hajui mtoto wake hata asome nini. Sasa hivi kuna mambo ya mitaala mipya, kuna taasisi mbalimbali.
0: Yes.
1: uende mfumo upi, uende vipi. Sisi tunasema kabla hujaamua unaweza pia ukauliza ninaye mwanangu wa namna hii, nataka asome aende taasisi gani?
0: Yes.
1: Aende mkondo upi? Asome vitu gani? Sisi tunaongea na mwanafunzi na kugundua huyu anataka kitu fulani. Juzi tulipata mwanafunzi mmoja, babake ni kiongozi mmoja, anamwambia baba kana nataka asome science.
0: Ndio.
1: Sana tu. Sana mzazi haelewi jambo lingine.
0: Yeah. Mtoto
1: alipouliza sema baba wewe si mwanasiasa? Nataka niwe mwanasiasa na mimi.
0: Okay.
1: Tukamwambia sasa wewe kama unataka siasa tushagundua mzazi anataka nini, lakini tukiangalia mtoto nao uwezo mkubwa tukamwambia okay, tunao wana siasa ambao ni maengineer.
0: Ndiyo.
1: Tunao wana siasa ambao ni madaktari.
0: Yes.
1: Tunao wana siasa ambao ni wanasheria. Baba anakupenda, anataka usome sayansi, uwe mwana siasa ambaye ni mwana sayansi. Kijana alivyogundua kwamba kumbe ninaweza nikasoma sayansi.
0: Yes.
1: Na nikawa mwana siasa. Akaelewa
0: na uwezo anao pia.
1: Baya mno uwezo wake uko juu sana.
0: Yeye
1: aliamini ili uwe mwana siasa lazima uachane na physics,
0: uachane
1: na chemistry.
0: Okay.
1: Hesabu sio vitu vya mwana siasa, alikuwa anaamini hivyo.
0: Okay.
1: Lakini tumwambia kuna watu ambao ni wana sayansi wakubwa na wanafanya siasa. Wewe unataka hivyo? Yes. Fanya hiki kitu ambacho baba kinakubariki ila kujaza mibaraka. Kweli mwalimu? Yes. Vijana anaenda. Kwa tuna namna pia kwa shauri mpaka mtoto anaelewa na anapenda kila ambacho tumshauri. Lakini pia tuna walimu ambao wamesheheni kwa kila idara.
0: Mm-hmm.
1: Naam.
0: Sante, muda wetu natukimbia sana na ninatamani tungepata muda zaidi. Lakini wapo wadau hapa ambao wana shiriki pamoja nasi. Veronica yuko Iringa. Nadhani itakuwa ni fursa kwako pia kutoa maelezo yaliyonyoka. Anasema je, haiwezekani shule za kanisa zikaepo hata huko vijijini jamani? Mbona mambo mazuri yapo mjini tu? Na mna mpango gani wa watoto waliopo vijijini nao wakafurahi kama wenzao? Haya. Lakini Eliudi Chedi anasema yuko Hedaru Kilimanjaro. Anasema jamani, hiyo shule Mungu aendelee kuikumbatia.
1: Amen.
0: Tunasema amina. Swali, anasema anapokea watoto kwa njia umri gani? Nafikiri kidogo alichelewa kidogo kutupata. Yeah, kutupata na kwa sababu ni shule ya sekondari. Basi kwa fursa hii nadhani kwa swali la Mwanjeti Veronica shule
1: labda kwa sababu wapo wasikilizaji wetu ambao muda hautoshi pia kumjibu mtu mmoja mmoja. Mm. Ni mjibu ndugu yangu anayesema tunapokea watoto umri gani. Sisi ni shule ya sekondari. Mtu akishamaliza darasa la 7 ana umri wote yule pale, sisi tunampokea madam yule kwenye mfumo unaomruhusu kuingia sekondari.
0: Okay.
1: Lakini pia na hata mwakani wanapomaliza darasa la 6 tunawapokea.
0: Mm-hmm.
1: Huyo ndugu yangu aliko sini kusini Iringa ya elewa vizuri.
0: Kilimanjaro.
1: Yupo aliyeuliza kwamba kwa nini tusiende vijijini.
0: Okay, Veronica yuko Iringa.
1: Ben Hubert. Yes. Ni shule ya bweni.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo tunapokea watu kutoka Iringa, kutoka Kigoma, kutoka Msoma, mm-hmm. kutoka Zanzibar, kutoka kila kona nchi. Labda nitoe na habari nyingine njema.
0: Yes.
1: Sio kila shule nchini Tanzania mm-hmm. inaruhusiwa kupokea watoto kutoka nchi za nje.
0: Okay.
1: Ben Hubert Sekondari ni miongoni mwa shule chache sana Tanzania hii
0: mm.
1: inayopokea wanafunzi wa kimataifa.
0: Oh.
1: Wanasoma kwa utaifa wao.
0: Safi.
1: Wakiwa ni wageni wanasoma hapa. Kuna ile kwamba labda kama sio Mtanzania, sisi tunapokea watu wote na kibali cho tunacho kufundisha watu wa Tanzania
0: mm.
1: na wa kutoka nje ya Tanzania. Sasa wale wenye maswali muda wake labda niwatajie namba za simu ambazo
0: utataja muda sio mrefu.
1: Naam.
0: Kuna afiki anaweza kama shule ina A level.
1: Shule yetu ni ya O level, ni okay. ordinary level.
0: So.
1: Ni kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4.
0: Mm-hmm.
1: Naam, ni ya O level.
0: A
1: level tuna mpango lakini bado hatujaanzisha.
0: Okay, asante.
1: Yes.
0: Nitakupatia nafasi tunapohitimisha utaje namba ya simu.
1: Naam.
0: Na kwa ajili ya dau maana maseme kwa mengi hapa nataka kuja kuleta watoto. Ada tunapohitimisha kwa dakika moja tuje kwako Pastor Iona kwa majukumu yako ambayo umeonyesha kwamba unafanya jitihada na kuwekeza kwa nguvu za kutosha kwa ajili ya malezi ya kiroho kwa ajili ya watoto. Labda natamani zungumzie kitu kidogo tu kwa dakika moja kwa ajili ya wazazi ambao kuna mmoja ama nyingine hawafanyi sehemu yao katika malezi ya kiroho kwa watoto. Maana wakati mnapokuwa nao shuleni kuna wakati anakualikizwa na kwa nyumbani, na hasa ukizingatia kipindi hiki taliko wakati wa likizo. Natamani zungumzie kitu kimoja kama mchungaji kwa ajili ya ushauri kwa wazazi na walezi kwenye malezi ya kiroho kwa watoto wakati wanapokuwa pale shuleni, hasa nyumbani wakati wa likizo. Wafanye nini ili watoto waendelee kuwa katika maadili yaliyo mema hasa malezi ya kiroho?
2: Asante sana. Tunapopata wasaa kuzungumza na watoto wengi, nimegundua kwamba watoto wengi wanamisi nyakati za kukaa pamoja na wazazi wao.
0: Mm-hmm.
2: Wazazi leo tupo bize kutafuta pesa, tunatafuta maisha, lakini mtoto anatafuta, anatamani apate muda na mzazi
0: mm-hmm.
2: aongee naye. Na mara nyingi utajikuta unaona kwamba unaona mzazi jinsi alivyo anavyomuelezea mtoto sivyo mtoto alivyo
0: mm-hmm.
2: kwa sababu hapati muda. Kwa hiyo niwatie moyo wazazi katika kipindi cha likizo ambacho watoto wako nyumbani, kaa, pata muda wa kukaa na mtoto, zungumza naye. Ni kweli tuko busy tunatafuta karo mm-hmm. na mahitaji mengine
0: mm-hmm.
2: tenga hata siku moja mbili, zungumza na mtoto kama rafiki. Je, mafanikio gani umeyapata? Una changamoto gani ambayo umeipata? Inakuwa ni sehemu salama, na mtoto anakuwa kimbilio lake, anaona ni mzazi. Kumbe mzazi pia anaweza nikamweleza
0: mm-hmm.
2: matatizo yangu yote. Inakuwa ni sehemu salama. Niwatie moyo sana wazazi, wapate muda kukaa na watoto wao, lakini pia wapate muda wa kufanya ibada na watoto wao. Inatia moyo, na mtoto pia anamwona Kristo kupitia maisha ya wazazi.
0: Barikiwe sana. Turejee kwako kwa ajili ya kutaja namba ya simu kwa ajili ya leo ambao tutamani kuwapeleka watoto shule siku na Ben Hubert. Lakini kwa dakika moja tafadhali, kwa sababu ni mdau na tumekuwa kupitia mimi cha Bwana, tumekuwa tukiwashawishi watu kuja kuleta watoto shule. Angalau upate mrejesho, walikuja, je, wamepata kile ambacho wazazi walitarajia? Matokeo ya mwaka jana yalikuwaje kwa watoto wa kidato cha 4?
1: Nashukuru sana. Asante sana kuniuliza swali. Kama kuna vitu tunamshukuru Mungu ni kwa jinsi ambavyo watu wametukubali na jinsi watu ambavyo wametuelewa.
0: Mm.
1: ni kweli Hope Channel mwende kwa wadau wetu wakubwa sana, na mimi nadhubutu kusema mmekuwa ni ambassadors wetu wazuri sana.
0: Amina.
1: Wapo watu walikuja kwa kutusikiliza chombo cha Hope Channel wakiwa hawatufahamu.
0: Yes.
1: Lakini ni na wanaweza kana ni mashahidi. Mungu ungekuna ruhusu na kipindi kingekuwa ruhusu watu kupiga simu wangeweza kuwa ni mashuhuda wa hiki ninachokiongea. Kwa matokeo yetu ya Ben Hubert ni mazuri sana. Mzazi kama yuko huko anaweza kaingia kwenye tovuti ya baraza la mitihani akaangalia matokeo ya mwaka jana, na nadhubutu kuambia akiandika Ben Hubert Secondary School anapata matokeo ni S1862. Hiyo ndio namba yetu ya usajili.
0: Okay.
1: S1862. Angalia matokeo ya mwaka jana, tulikuwa na watoto waliofanya kidato cha 4 40, tulikuwa na 129.
0: Zaidi ya nusu.
1: Ilikuwa ni robo tatu wote.
0: Yes.
1: Wana wani.
0: Hongera
1: na vijana waliopata tu. Kwa hiyo hatuna matokeo ya 0-0, hatuna biashara za maji.
0: Mimi kama mdau na
1: mkubwa sana. Mwaka huu nadhani tunatengeneza wani tu. Hatutaki biashara za 2-0. Hatutaki. Na Mungu amesema endeleeni mkafanikiwe.
0: Yes.
1: Kwa hiyo nitumie fursa hii kualika wazazi.
0: Eh.
1: Na hivi tuko likizo, tunafungua mwezi wa saba kesho kuta mwezi wa gapi. Watu tembelee, wafike shuleni, tu watuletee watoto na tuwale.
0: Yes.
1: Na wakati wao wanahangaika na maisha mengine.
0: Na basi mtafadhali watoto waje sasa.
1: Yes. Unaweza kutupigia simu 0677. 0677 44 8898. 0677 44 8898. Hiyo ni namba ya kutupikia Ben Hubert, unapata maelekezo mazuri kabisa. Lakini tuna namba boda ambayo ni 0756 133221. 0756 133221. Hizo namba kutupigia, hata kama sikuleta watoto, aombe na ushauri kuhusu mwanae, awafike shuleni, ajiridhishe na kitu kiangalie, atembelee matokeo yetu
0: na
1: aone kwa jinsi gani ambavyo Mungu ameamua kutupa upendeleo hali ya juu sana.
0: Simu ziite basi, mtoto kaweze kuwa salama kupitisha Secondary Ben Hubert, malezi bora ya kiroho pamoja na maadili mema, na kwenye elimu pia akaweze kung'aa, maana Mungu ameagiza kwamba sisi ni vichwa. Tusiomikia na watoto yetu watakuwa vichwa daima na siomikia. Tunashukuru sana kwa kuungana pamoja nasi. Asante kwa fursa ya kushiriki pamoja nasi, na tunaamini watoto wetu watarejea kwenye mikono iliyo salama chini ya Shule ya Sekondari ya Ben Hubert.
1: Amina sana. Asante sana na wakaribuni wote mnaotusikiliza kwenye makambi yetu.
0: Asante sana. Kwenye hapo makambi tutawaalika tena ili tukaweze kujifunza vizuri. Mimi ni Ndivyo Mongola, ni kwa na Mwalimu Robert Rezaura ambaye ni mmoja kati ya wadau wa elimu na kimiliki Shule ya Sekondari Ben Hubert, lakini kwa na akiwa amebatana na Pastani Saguro Yona ambaye ni mchungaji mlezi katika Shule ya Sekondari Ben Hubert. Tunaamini katika malezi ya kiroho ambayo italeta tija kwa watoto wetu ili wakaendelee kuwa salama na kuweza kushinda changamoto na majaribu yote ya maisha katika ujana wao, na hatimaye kuweza kushinda na kuendelea kusimama imara na atakaendelea kutegemea Mungu na kutimiza ndoto zao za baadaye. Asante kwa muda kwa thamani, na jiunge na kwa ajili ya mzazi na mlezi basi fursa hiyo ya kumbeka mwanao katika Shule ya Sekondari Ben Hubert kama yuko mahali ambapo haujilipi.

Kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benhabad Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benhabad. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0

familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka

0: Mwengo linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
1: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
2: Watoto na vijana,
3: wanawake na wanaume,
4: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
5: Je, uko tayari?
6: Sauti

mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: tupa mwongozo wa malezi, yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani, inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.
1: Wapendwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Napenda kutoa ujumbe mfupi wa tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola. Huu ni ugonjwa hatari, na kwa sababu hiyo tunapaswa kuwa makini, watulivu na kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu pamoja na mamlaka za afya. Imethibitika kwamba ugonjwa huu wa Ebola umekwisha kuathiri baadhi ya jirani zetu katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda. Ninawasihi kuimarisha miundombinu ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni katika maeneo yetu ya ibada, kama tulivyokuwa tukifanya toka awali, pamoja na nyumbani. Tuepuke kugusana na mtu mwenye dalili zinazotia shaka. Tuwahi katika vituo vya afya tunapoona dalili kama homa kali, kuumwa kichwa, maumivu ya misuli, uchovu mkubwa, kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili au kuharisha. Tafadhali, ikiwa utaona kuna mtu mwenye dalili za ugonjwa huu, piga simu namba 199 kama ilivyotolewa na Wizara ya Afya, ili kuokoa maisha ya mtu mwenye dalili za Ebola. Sisi ni sehemu ya jamii ya watu wa Mungu tunaoitwa kuwa watu wenye imani, hekima na uwajibikaji. Biblia imetahadharisha kuwa kabla ya kurejea kwa Yesu mara ya pili, dunia itapitia changamoto mbalimbali, ikiwemo milipuko ya magonjwa, hofu na misukosuko. Mambo haya hayapaswi kutuogopesha, na kinyume chake inapaswa yatukumbushe kuwa dunia hii si makao yetu ya kudumu. Sisi ni wasafiri wanaotazamia nchi iliyo bora zaidi ya makao ya milele. Ninawaalika kuendelea kumtumaini Mungu, kuwaombea wagonjwa, wahudumu wa afya na viongozi wetu, huku

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine katika wasaa maridhawa, wasaa wa kipindi cha huku na kule. Ni matumaini yangu buheri wa afya ikiwa siku nyingine tena leo ya tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ninakualika katika wasaa huu ambapo tunapata fursa ya kuweza kufanya uchambuzi wa habari, tukizichambua habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu tushiriki pamoja kwa siku ya leo.

0: Machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na uongozi wa mkoa wa Kigoma wamejiweka tayari kuhakikisha udhibiti unaenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kiongozi wa Mwenge wa Uhuru 2026 ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja la mto Mnyonga. Na idara ya huduma za wanawake na watoto jimbo dogo la Kusini Pwani limezindua rasmi chama cha wahubiri wadogo. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkadekea hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

0: yani kukutizike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua za

0: Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kwa kuanza habari zetu tunaziangazia kutoka pale katika mji wa Kigoma. Uongozi wa mkoa wa Kigoma umejiweka tayari kuhakikisha unadhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola, ambapo tayari vituo 9 vimejengwa katika maeneo tofauti ikiwemo ya kutolea huduma za afya na mpakani ili kutibu wagonjwa watakaobainika kuwa wana maambukizi. Kadislausi Ezekieli kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.
1: Kwa mjibu wa mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Daktari Damas Kayera, amesema kwa sasa hakuna kisa hata kimoja kwa mtu kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, licha ya mkoa wa Kigoma kupakana na nchi jirani ya Congo DRC ambako ugonjwa huo umearifiwa. Utayari wa kuweka vituo vya kutoa huduma ni kuhakikisha wananchi wanabaki salama pindi tu itakapobainika mtu yeyote kukutwa na dalili za kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola.
2: Tuna vituo 9 vikubwa kwa ajili ya kutibu wagonjwa katika mkoa huu kama atakwepo. Lakini hivyo ni vituo vikubwa tu.

0: karibu kila kituo cha chakula huduma za afya katika mkoa kimewezeshwa kuweza kufanya ugunduzi wa awali na kufanya uhifadhi mgonjwa kwa muda kabla hajapelekwa kwenye kituo kikubwa. Kingine ni kwamba sasa tupo tayari kuhudumia wananchi, lakini tuombe wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga, wajikinge wasije wakapata kuambukizwa.
1: Hata hivyo, katika kuhakikisha watumishi wa idara ya afya wanabaki salama katika kutoa huduma, zaidi ya watumishi 300 wamejengewa uwezo wa kudhibiti wahanga wa ugonjwa wa Ebola, hatua inayotazamwa kusaidia kupunguza maambukizi kwa jamii.
2: Tumejengewa uwezo wa kumtambua mgonjwa, maana yake yule mwenye vihatarishi vya mkisiwa wa mgonjwa wa Ebola, na pia na tumejifunza jinsi ya kumpata mgonjwa ambaye amekuwa confirmed tayari ana maambukizi ya Ebola na jinsi ya kumpatia huduma na kuendelea.
3: Tunasoma na kufundishwa namna tunavyoweza kudhibiti na kuzuia ili ugonjwa usiingie nchini kwetu, na hasa halmashauri zetu za Kigoma DC, manispaa Kigoma Ujiji na Uvinza ambazo zina mpaka mrefu na kuna mwingiliano mkubwa sana na wenzetu wa DRC.
1: Licha ya juhudi zote hizo kuhakikisha usalama kwa raia, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anaelekeza viongozi wa vijiji kuhakikisha wanatambua wageni wote wanaoingia maeneo yao na kuchukua hatua za kuepusha kuenea maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola.
4: Watu wanapenyeza kwenye mipaka isiyo rasmi, hizo tunaita panya roads, wanaingia kwa watu wetu, wananchi wetu wanajishangaa. Kwa hiyo naombe sana sana sana watendaji wa kata, watendaji wa vijiji na viongozi wetu wa mtaa, wakiona mgeni yeyote basi watupe taarifa. Kuzuia kunasaidia sana kuzuia madhara ya kaja, kwa sababu tukitegemea watu wanaopita kwenye vipenyo ambavyo ni rasmi ni wachache, lakini watu ambao wanapita kwenye vipenyo ambavyo sio rasmi ni wengi sana. Kwa bora kila mtu anajua matatizo ya bora, matatizo makubwa na yakitokea vifo vyake si vya kawaida, wote tunajua. Lakini tumepeleka rejista ya makazi, kwa hiyo watu wetu, watendaji wetu, watendaji wa kata wanapita kwenye kila kata kwa ajili ya kuandika majina ya wale wote ambao ni wakazi kwenye maeneo yetu. Nimwambia viongozi, nimwambia polisi na idara zinazosikaza wahamiaji, kwa wale ambao tutawakamata wanakuwa wamehifadhi mgeni bila kupata utaratibu, tutawapeleka mahakamani.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Asante sana Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mjini Kigoma. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026, Wazo Michael Mwangonda, ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja Mto Mnyonga linalounganisha kata mbili ya Mnyonga na Mhonda wilayani Mvomero mkoani Morogoro, na kueleza ujenzi huo ni dhamira ya serikali ya kuboresha miundombinu ya barabara. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
6: Kiongozi huyu wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa akiwa wilayani Mvomero ameweka jiwe la msingi kuashiria uzinduzi wa daraja hilo, na baada ya kuridhishwa na ujenzi huo, baada ya zoezi hilo amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za ujenzi wa miundombinu ya barabara.
7: Kwa ujenzi wa daraja hili umefanyika, na awamu ya kwanza hili daraja limefikia sehemu nzuri, na bado kidogo tu kwenye umaliziaji, wananchi waanze kupita hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mvomero, kipekee sana ni mshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo anaboresha miundombinu ya barabara hapa nchini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezamiria kuboresha miundombinu ya barabara kila kona, na leo tuko hapa kushuhudia daraja hili ambalo ni kiunganishi cha wananchi wa kata ya Diongoya pamoja na Mhonda.
6: Aidha amesema kuwa Rais Samia Suluhu Hassan, baada ya kuona wananchi wa maeneo hayo wanapata changamoto katika mto huo wenye mamba wengi, aliamua kutoa shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo ambalo limejengwa vizuri.
7: Mheshimiwa Rais, mara baada ya kuona wananchi wanapata shida, lakini huo mto unajaa sana, pia una mamba, akaamua kutoa fedha nyingi zaidi ya milioni 600 kuja kuweka hapa kujenga daraja. Wananchi msiteseke, mpite katika daraja ambalo ni la kisasa, daraja kubwa, badala kupita kwenye kile kidaraja cha waya.
6: Upande wake mbunge wa jimbo la Mvomero, Sara Msafiri, amesema daraja hilo ni mkombozi kwa wananchi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakipata shida, wakiwemo wanafunzi na wanawake wajawazito.
8: Daraja hili limekuwa mkombozi kwenye kata mbili, kata ya Muhonda na kata ya Niongoya. Wananchi walikuwa wanapata shida kupata mawasiliano, hasa wakina mama wajawazito, wagonjwa na watoto, hasa wa shule za msingi. Lakini tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta maendeleo vijijini. Leo daraja hili lime

0: Ningependa kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kupatikanaji wa fursa ya utekelezaji wa mradi huu ambao utawaondolea kero ya usafiri na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Tunakuomba ukague, ushauri na ikupendeza uweke jiwe la msingi katika mradi huu.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Waleo Baigombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Wadau wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoani Tabora wamewataka wazazi na walezi kutumia lugha nzuri kwa watoto na kutenga muda wa kuzungumza nao tangu wakiwa tumboni hadi baada ya kuzaliwa. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
3: Wameyasema hayo katika kikao maalumu kilichoandaliwa na shirika la Jikomboe Integral Development Association JIDA na kufanyika mkoani hapa kujadili changamoto na mafanikio katika malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Lengo likiwa ni kuondolea uoga wa kueleza changamoto zinazowakabili ikiwemo vitendo vya ukatili, na hapa wadau wao wanaeleza ugumu wanakutana nao pamoja na athari katika ukuaji wa mtoto.
4: Tunawashauri akina mama waanze kuwasemesha mambo mazuri au maneno mazuri mtoto akiwa yuko tumboni. Lakini familia nyingi unaona wakati mama akiwa mjamzito, baba ndo anatoka kabisa anahama nyumbani kulingana na yale maudhi madogo madogo ambayo mama anakuwa ameyapata kutokana na ile mimba. Kwa akishapata ile michepuko, kinachofuata ni matusi. Anaporudi nyumbani, familia inakuwa haiko tena stable. Ugomvi unaanza. Ugomvi ikianza, mtoto anakuwa anasikiliza vyote vile ambavyo wanakuwa wanagombana.
5: Kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kutoka nje, kupita kwenye mashule, kuzungumza na watoto namna gani wanaweza wakajilinda wao wenyewe wanapotokea kwamba kuna viashiria ambavyo tunawaambia, tunakuwa tunawafundisha. Kama kunaona kwamba kuna viashiria vya vitendo vya ukatili, namna gani unaweza kujilinda mwenyewe kama ukiwa upo nje ya shuleni au ukiwa upo nje ya wazazi au ukiwa upo nje ya watu wazima, yani watu wakubwa.
3: Katika kukabiliana na changamoto za malezi, baadhi ya wadau kutoka mashirika binafsi na serikali wameeleza walivyoanza kutekeleza hatua mbalimbali.
6: Tumekuwa tukishirikiana na sekretarieti ya mkoa kufanya tathmini ya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ndani ya kikao cha lishe ambayo imekuwepo sustainable humo. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na viongozi wetu kutoa elimu mbalimbali kwenye vipindi vya redio. Ikiwa ni kama ni ajenda ya elimu, basi tutakuwepo na mtu kutoka idara ya elimu. Kama itakuwa ni ajenda ya afya, tutakuwa na mtu kutoka idara ya afya. Kama itakuwa ni lishe, tutakuwa na mtu kutoka lishe. Na kama itakuwa ni masuala ya ukatili, tutakuwepo na mtu kutoka dawati ya jinsia.
7: Kwamba katika kila tunachokifanya tunamtanguliza mtoto mbele, pamoja na kwamba tuna shughuli zetu za kiofisi na mambo mengine mengi, lakini tunamjali kwanza mtoto. Lakini principle nyingine ambayo tumekuwa tukitumia ni non-discrimination. Hatutamani mtoto abaguliwe, au ni mtoto wa kiume au wa kike, wote tumekuwa tukiwasaidia, na ndio maana tumejikita zaidi katika kutoa mafunzo ya kupinga ukatili wa kijinsia.
3: Kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa wa Tabora, mratibu wa malaria mkoa ni hapa Nasoro Kaponta, wakati akizungumza na wadau hao anatoa kauli ya serikali.
8: Tunakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji nguvu za pamoja ili kuzitatua. Hivyo ni muhimu kuendelea kuimarisha uratibu, ushirikiano, uwajibikaji wa pamoja katika utekelezaji wa shughuli za MMAM.
3: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Asante sana Solomon Yohana kutoka Tabora. Na sasa tunaelekea kule mkoani Mbeya. Taasisi inayojishughulisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya katika jamii, TICON, imezindua mpango maalumu wa kuibua na kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani Mbeya kupitia shindano la kutengeneza makala, picha na video itakaloratibiwa na vijana kutoka katika vyuo vikuu vilivyopo mkoani humo. Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
9: Shindano hilo limeandaliwa mahususi baada ya kubaini kuwa idadi kubwa ya wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya hawana uelewa wa kutosha kuhusu vivutio vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa wao. Licha ya ukweli kuwa eneo hilo lina utajiri mkubwa wa vivutio mbalimbali vya utalii na uwekezaji vinavyoweza kukuza sekta hiyo. Waandaaji pia wamebaini kuwa Mbeya ina vivutio vingi ambavyo bado havijatangazwa ipasavyo kwa jamii.
10: Kwa tunapenda kila mwanafunzi kuanzia Mbeya lakini na Nyara juu kusini na Tanzania nzima wafahamu kuhusu mambo ya utalii, yani waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa bwana tuje na mradi huo ambao unaweza kusaidia kwa ukubwa sana vijana waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Tusipate watu ambao mtu yuko nje ya Tanzania au nje ya Mbeya, nje ya Afrika anakuja kutusimulia sisi vitu vyetu ambao tuko nao sisi. Ni fursa ambayo inasaidia vijana kujitangaza kwanza wao wenyewe, kuonesha vipaji vyao, kuonesha nini wanacho, hasa kuna mambo ya utalii, kuna kutengeneza video nzuri, kutengeneza picha nzuri, kutengeneza documentaries, tukisimulia vizuri. Naamini kabisa utamaduni wetu, asili yetu, kutunza mazingira, kuhifadhi vitu vyetu havitapote kwa sababu tutakuwa tumeshapanda mbegu kwa watu ambao wanakuja.
11: Mkoa wa Mbeya vinafika 300 vivutio vya utalii mkoa wa Mbeya. Na hatujamaliza, tunaendelea.
9: Mgeni wa heshima katika ufunguzi wa shindano hilo ni mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Justin Kijaz, ambaye amewakilishwa na Anameli Joseph. Ametoa wito kwa waandaaji kupanua wigo wa mashindano hayo zaidi ili kufikia vijana wengi zaidi na kuongeza ushiriki mpana utakaosaidia kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani humo.
12: Niwaombe tiko ni vijana waliopo hapa ni vijana wa vyuo vikuu, lakini tuna vijana wengine kule wako ngazi za chini. Kuna wanafunzi wanaosoma elevo, darasa la 5 na cha 6, mwafikirie nao, lakini pia kuna wanafunzi wanaosoma form 1 mpaka form 4, mwafikirie, lakini tushuke mpaka chini kwenye shule za msingi.
9: Kwa upande wake, mwakilishi wa vijana wa vyuo vikuu jijini Mbeya, Chison Munga, ambaye ni rais wa serikali wanafunzi chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya, amesema shindano hilo litakuwa chachu muhimu kwa vijana katika kuibua ubunifu, kujifunza kuhusu utalii wa ndani, pamoja na kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo.
13: Lakini zaidi ya kushindana, tunakuwa tunakwenda kuijenga Tanzania moja kupitia swala la utalii. Tutashindana kwa ubunifu, tutashindana kwa maarifa, tutashindana kwa kusimulia hadithi za nchi yetu, lakini pia hadithi specifically zilizoko ndani ya mkoa wetu wa Mbeya.
9: Shindano hilo linatarajiwa kuibua vipaji vipya vya vijana katika uandishi wa makala, upigaji wa picha sambamba na utengenezaji wa video, huku likilenga kuongeza hamasa ya utalii wa ndani na kuifanya Mbeya kuwa miongoni mwa maeneo muhimu ya utalii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole. Naam, kwa taarifa yake Samuel Mpogole kutoka jiji la Mbeya, inatupeleka moja kwa moja hadi visiwani Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imepongeza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuandaa na kuendesha kongamano la wanawake kisiwani Unguja. Prince Emmanuel anayo taarifa la mimi.
14: Kulifungua kongamano hilo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Mheshimiwa Anna Athanas Paul, amesema mkutano huo umelenga kuongezea uwezo wanawake ili kuwa na familia, jamii na taifa lenye maadili na maendeleo.
15: Kongamano hili limekuja katika wakati mwafaka ambapo jamii yetu inahitaji wanawake wenye maarifa, uwezo, maadili mema na uthabiti wa kiroho ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wao wenyewe, familia zao na jamii kwa ujumla, zaidi sana watoto wetu. Kina mama, tuangalie watoto wetu, ulinzi wa nyumbani, ameenda wapi, lazuzani kina nani, anatembea na kina nani, shuleni tuko na kina nani, walimu zake wanafanya kiuma picha za mwanao, sio tena tena kabisa nini. Ndio basi tena watoto wao wanaweza kupata kule, kuna watu vijana mbalimbali kanisani wako pale. Unajua tabia zao. Hebu simoni ya wakati ya karisani na wewe nienda kidogo kuangalia mazingira. Shule salama. Yaani angalia watoto wako.
14: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake Union ya kusini mwa Tanzania, Madam Priska Jeje, amesema kanisa litaendelea kushirikiana na serikali kuelimisha wanawake kujitambua na kuwa nguzo bora ya malezi nyumbani na katika jamii.
15: Nimetaja sehemu ya mwanamke mwenye weledi, mwenye maadili
16: na kicho kwa Mungu alikuwa msingi wa familia na msingi wa taifa. Nasi kwa kukusanyika hapa ni katika kutafuta uweledi. Na kwa maneno yako ya hekima Bwana atatusaidia. Tutaondoka tumekuwa uweledi kwa ajili ya familia zetu na taifa na kanisa.
14: Kongamano hilo limewakutanisha wanawake kutoka Field ya Indian Ocean na Field ya Zanzibar na Conference ya Kusini mwa Tanzania. Prince Emmanuel.
2: Asante sana Prince Emmanuel kutoka Zanzibar, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Mashini Shigela ametoa wito kwa wakazi wa eneo la Msasa wilayani Bukombe kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti vitendo vya uhalifu na kuwabaini wahalifu wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kihalifu katika eneo hilo lenye shughuli nyingi za uchimbaji wa madini. Garos Liwa kutoka Geita anayo taarifa kamili.
17: Ametoa wito huo wakati wa ziara ya kukagua mradi wa ujenzi wa kituo cha polisi Msasa ambacho kinatarajiwa kusogeza huduma za usalama karibu zaidi na wananchi na kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya uhalifu.
18: Kuimarisha usalama. Tunahakikisha tunakuja kupima, tunatiba kwa kufuata taratibu na sheria. Tunahakikisha wageni wanaoingia tunawatambua. Na wanakuja kweli kwa kazi mahususi. Wengine wanakuja kuja kuangalia michongo ya sababu. Wengine wanakuja kwa ajili kuiba. Wengine wanakuja kwa ajili ya kuvamia. Na wakati mwingine wengine wanatoka nje ya nchi kuja katika nchi. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja wetu

0: yake. Toa taarifa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Jeshi la polisi hapa limekuwa likikamata watu wengi. Tumekuja hapa siku moja tukafanya operation. Tukakamata wageni. Zaidi ya wageni 150 wamejipatika kwenye maeneo tofauti tofauti. Sio wageni kwa maana ni Watanzania, ni wageni wanatoka nje ya nchi.
1: Akizungumza katika ziara hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, SACP Safia Jongo, amesema uamuzi wa kujenga kituo hicho umetokana na tathmini iliyobaini kuwepo kwa viashiria vya uhalifu katika eneo la Msasa, ambalo lina mwingiliano mkubwa wa watu wanaojishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini.
2: Ofisi pale ndani ya ngozi ni za muda tu.

0: maelezo yao awali ndio kituo cha kwanza cha polisi cha mzee mashariki kabla mzee kule.
1: Kwa upande wake, mmoja wa wakazi wa Msasa amesema uwepo wa kituo hicho utasaidia kuimarisha usalama wa raia na mali zao, huku wananchi wengine wakitarajiwa kukitumia kituo kutoa taarifa za matukio ya uhalifu kwa haraka na hivyo kuwezesha hatua za haraka kuchukuliwa.
2: Kinatusaidia kwa namna nyingi, lakini moja wapo kwa ni kuzuia uhalifu wa hapa Msasa, lakini pia inatusaidia university kupata changamoto za wanafunzi wadogo na inafaa hizi kufikisha kwenye mlaka, lakini pia inatulinda usalama wa raia na mali zao kwa ujumla.
1: Nikiripoti kutoka hapa Msasa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Garos Liwa kutoka hapo Geita. Na sasa tunaelekea mkoani Lindi. Waandishi wa habari mkoa wa Lindi wanatakiwa kuhakikisha wananchi kutumia kituo cha huduma za mtandao wa Wizara ya Katiba na Sheria kutafuta mashauri ya kisheria na kutoa taarifa za vitendo vya kihalifu kwa kuzingatia taratibu zinazowekwa za kisheria. Brigitta Kambona anayo taarifa kamili.
4: Wito huo umetolewa na Eric Salila, wakili wa serikali mwandamizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakati wa kikao kazi kilichokutanisha waandishi wa habari wa mkoa huo wa Lindi kilichoitishwa na wizara hiyo kilichofanyika huko manispaa ya Lindi. Kikao hicho kililenga kuwajengea uwezo wanahabari kuhusu huduma zinazotolewa na kituo cha huduma mtandao cha Wizara ya Katiba na Sheria, pamoja na kuwapatia uelewa kuhusu sheria ya ulinzi wa waandishi, watoa taarifa na waanga, ambapo anasema ushiriki wa waandishi wa habari utasaidia kujenga uelewa wananchi kuhusu haki zao na njia salama za kuzidai.
5: Kupitia kituo hiki, wananchi wanaweza kupata huduma za kisheria kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo ardhi, mirathi, ndoa, ajira, madai, ukatili wa kijinsia na changamoto nyingine za kisheria kutumia simu, WhatsApp, barua pepe na njia nyingine za mawasiliano zilizowekwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Mbamba na huduma hizi, serikali ikiwemo mfumo wa kisheria wa kuwalinda mashahidi, watoa taarifa na wahanga wa matendo ya uhalifu ili kuwapa wananchi ujasiri wa kutoa taarifa bila hofu ya madhara au vitisho vya namna yoyote vile.
4: Washiriki wameahidi kuwa mabalozi wazuri kuelimisha jamii kuhusu matumizi ya kituo hicho cha huduma mtandao ili malalamiko yafike kwa haraka na suluhisho litolewe kwa wakati.
6: Wanawake wengi kwenye jamii yetu tunakuwa tunachukuliwa ni wanawake ambao yani hatuwezi kujisaidia wala hatuwezi kufanya chochote, lakini kwa mantiki hii ya sheria ambayo imeamua kuleta kituo cha huduma kwa wateja kitatusaidia sana sisi wanawake, kwa maana ya kwamba kitatufanya tuweze kutoa hoja zetu, zile matatizo yetu ya mirathi, matatizo yetu labda ya watoto, juu ya haki za watoto, lakini ndoa. Kwa hiyo ni vitu vingi sana tumejifunza, lakini pia mimi nitakuwa mwakilishi mzuri sana katika tasnia yangu hii ambayo naitumikia kwa ajili ya kuwafikishia ujumbe wanawake wenzangu.
7: Kwa hiyo hiki kitu ambacho umekianzisha wizara ni kitu muhimu, kwa maana kwamba kinaenda kusaidia kupunguza gharama za huyo mtu kutoka alipo kwenda Dodoma kwa ajili ya kwenda kufuata ushauri na usaidizi wa kisheria. Kwa hiyo popote pale nilipo imenipunguzia gharama za namna ya kuendelea kufuatilia masuala mazima ya kisheria. Hiyo jambo hili kwa wizara ambao wamelifanya kupitia sisi waandishi wa habari tutaenda kuwasaidia wao kuweza kufikisha taarifa hii kwa wananchi wote kiujumla.
4: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
3: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa taarifa yake. Brigitta Kambona inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
8: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
9: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
10: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Asante sana kwa kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa habari. Na sasa tunapoanza kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, habari yetu inatokea hapa hapa jijini Dar es Salaam. Idara ya huduma za wanawake na watoto jimbo dogo Kusini Pwani limezindua rasmi chama cha wahubiri wadogo kwa lengo la kukuza karama za watoto walizobarikiwa na Mungu. Nathaniel Ntinda anayo taarifa kamili.
1: Nimefika hapa kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta, ambapo uzinduzi wa chama cha wahubiri wadogo umezinduliwa rasmi kwa jimbo la ECF, ambapo watoto wengi, walimu na wazazi wameshuhudia uzinduzi huu. Kwa undani, mkurugenzi wa huduma za idara ya wanawake na watoto amezungumza kwa undani nini madhumuni ya kuanzisha chama hiki, na alikuwa na haya kusema juu ya uzinduzi huu.
2: Leo tuko hapa katika kanisa la Tegeta tukiwa na kusudi moja tu la uzinduzi wa chama cha wahubiri wadogo. Kwa nini chama cha wahubiri wadogo? Chama hiki kinalea watoto kutokana na karama zao walizonazo. Lakini pia tunachukua watoto ambao wanavutiwa na njia ile inayotumika kuhubiri, au watoto ambao wanavutiwa na wahubiri. Hivyo chama hiki kwa sasa kitakuwa mahususi kwa ajili ya kuwalea. Lakini pia walezi wa chama hiki watakuwa ni wachungaji. Tunaomba wachungaji huko makanisani na katika mitaa yetu tulee watoto hawa. Katika lengo la idara, utume wetu ni kuwafanya watoto kuwa wanafunzi wa Yesu. Huwezi ukafanya watoto kuwa wanafunzi wa Yesu bila kuwafikishia Injili. Wito wangu, wazazi, watoto wenye karama ya kuhubiri tusiwaache, tuikuze karama yao. Lakini pia makanisani kule, watoto ambao wana karama ya kuhubiri tusiwaache, tukuze karama yao. Tuzidi kuwaombea na Mungu azidi kuwabariki sana watoto wote ambao wamejumuika, lakini pia wazazi wote ambao wako tayari kuwasaidia watoto kuwa wahubiri bora.
1: Wazazi pia wamezungumza. Vijana ambao ndio wahusika wenyewe wa tukio hili wameweza kuzungumza na sisi, na kwa undani walikuwa na haya kusema.
3: Kwa majina naitwa Jabir Fraini. Mimi ni mchungaji mtarajiwa. Pia nawashukuru sana walimu wangu kwa kuzidi kuniombea na kuzidi kunifundisha mafundisho. Mungu awabariki. Mimi nimejifunza kuwa sisi vijana wa leo hatuwezi tukakata tamaa, na tutamngojea Yesu kwa hamu sana pale atakapokuja, na tukae tukijua kuwa Yesu atakuja tena kwa mara ya pili.
4: Sa mambo mbalimbali kama imani, na pia nimejifunza kwamba watoto wadogo tunaweza, kama yule mtumishi wa jemedari Naaman, ya kwamba alimshauri Naaman aende kwa nabii Elisha.
5: Ninasisitiza sana kwa wazazi wengine pia ambao pia wako nyumbani, wanawaacha watoto nyumbani, lakini wangewaleta huku kanisani wakutane na walimu ili kusudi waweze kupata mafundisho mazuri sana kwa Mungu. Kwa kweli walimu pia wabarikiwe sana. Hivyo naomba kwamba Mungu wazidi kuwajalia na watoto wetu wazidi kubarikiwa, waende mbali sana.
6: Ninakusii wewe mzazi, tambua karama ya mtoto na uifanyie kazi. Sisi walimu tupo kumtia shime mtoto huyu kwa ajili ya kufanya vizuri kwa ajili ya Bwana. Ninakualika mzazi, ninakualika mwalimu mwenzangu, kwa makanisa mengine ambao hamjaleta watoto hapa leo, tafadhali anzeni sasa kwa ajili ya ukombozi wa watoto hawa wadogo. Utadaiwa kwa karama yako na usipoifanyia kazi.
1: Jimbo la ECF wamekuwa wa kwanza kuzindua mpango huu mzuri kabisa wa kuhakikisha vipaji vya watoto, karama na talanta ambazo zimewekwa juu yao na Mungu mwenyewe kuweza kufanya kazi katika kanisa. Na kwa namna ya kipekee watoto wamejifunza mambo mengi, mbinu za kuhubiri, wameonyesha uwezo wao ambao Mungu ameweza kuwapatia. Kutoka kanisa hili la Waadventista wa Sabato Tegeta, mimi ni Nathaniel Gilbert na hii ni AWR Tanzania.
0: Asante Nathaniel Ntinda. Na sasa tunaelekea kule Kigoma. Vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato zaidi ya 1000 kutoka mikoa ya Kigoma na Tabora wameanza kambi la vijana katika viwanja vya Rungwe Mpya wilayani Kasulu mkoani Kigoma, kuanza mafundisho ya neno la Mungu ili waweze kukua katika misingi ya kanisa ya kuifanya kazi ya Mungu katika maisha yao ya ukamilifu. Karis Lausi Ezekieli anayo habari kamili. Yesu ametutuma leo.
7: rasmi kambi la vijana katika eneo hili la Rungwe Mpya kwa conference ya magharibi mwa Tanzania kwa mkoa wa Tabora na Kigoma. Vijana zaidi ya 1000 wamekutana hapa kwa takribani juma zima. Mgeni rasmi ambaye ni katibu wa Western Tanzania Conference, Mchungaji Halila, amefungua rasmi mafunzo haya kwa vijana, ambayo amesisitiza kuishi katika maisha ya Kristo, kuacha matendo ma

0: tunafundishwa angali na umri kama huu, nini tufanye? Bwana anatamani atutumie kazini mwake.
1: Amen.
0: Wale ambao mna tabia njema na mnatamani kwenda mbinguni, iweni watoto watii tangu mwanzo wa kambi hata mwisho. Ni kila mmoja atakapokuwa akiondoka hapa, yule ambaye atakuwa amezungumzwa, mmeaswa, nendeni mkayafanye.
2: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya vijana, chaplains na mziki, amesisitiza kuwa ni hatua kuu ambayo itawasaidia kuwasogeza karibu na mapenzi ya Mungu, huku akisema zaidi ya vijana 1000 wanakutana hapa na watafundishwa masomo mbalimbali ambayo kwa hakika matumaini makubwa ni kuwajenga katika imani.
0: Ni Yesu Kristo aliyefanya mambo ya muujiza. Ya, hili ni jambo la kushangaza. Mwenye macho ambii tazama. Ya, unapoona watu wanaokadiriwa kuja hapa ni zaidi ya 1400 ambao watakuwa kwenye mkutano huu. Kwa hiyo hiki ni kijiji cha kuweza kupata marafiki au hujapotea. Na kama umekuja au hujapoteza, kama ulitoa kiingilio au hujapoteza, umepata faida. Kwa sababu kama usingekuja ni hasara.
2: Mnenaji mkuu ni mchungaji mstaafu Pastor Msese, ambaye kwa nafasi yake amesema atahakikisha vijana ambao wameweka kambi hapa katika kambi hili la Lungwe Mpya wanaendelea kuishi katika misingi ya imani na kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu.
3: Tupo hapa kwa juma zima, na kama moto wa kambi unavyosema ni kuunganishwa na Kristo katika utume. Wazo kuu ni kuwafanya kila mtu ahusike katika kufanya kazi ya Mungu. Tunafanya sehemu yetu, tukiwaelekeza, tukiwashauri na kuwaweka mikononi mwa Bwana kwa kuwaombea, ili Bwana aweze kuweka kitu ndani yao cha kuweza kubadilisha tabia ili wafanane na vijana wanaotazamiwa kuonekana wakiadventista wakitangaza utume.
2: Tutarajie mambo makubwa ambayo kwa hakika vijana zaidi ya 1000 ambao wameweka kambi hapa katika viwanja hivi vya Lungwe Mpya wanaenda kujengeka rasmi katika masuala ya imani, kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu, na waweze kuokolewa katika miisho ya ulimwengu huu. Kutoka katika viwanja hivi vya Lungwe Mpya katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma,
4: mimi ni Kadislaus Ezekiel.
5: Asante sana Kadislaus Ezekiel. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Katika kuelekea sikukuu za vibanda mtaa wa 88 Municipality ya Morogoro, waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kichananga wamefanya maombi maalumu ya kumuomba Mungu ili awasaidie kufanikisha sherehe za makambi. Warioba Igombe anao taarifa kamili.
6: Mchungaji wa mtaa wa 88 Baraka Bwire, kaimu mchungaji Nehemia Kachemu, amesema washiriki wa kanisa hili wameamua kufanya maandalizi ya kiroho kumuomba Mungu aweze kuwasaidia kufanikisha sherehe hizo za vibanda.
7: Asubuhi ya leo kuanzia saa 12 kamili tumekuwa na kipindi kizuri cha maombi, na makusudi mazima ya maombi yetu ya asubuhi ya leo ni maandalizi ya makambi yetu ambayo yanategemewa kuanza Jumapili. Hivyo basi tumeona tufanye maandalizi ya kiroho, tukutane kwa ajili ya maombi, tumuite Mungu, tumlilie Mungu kwa ajili ya kujiandaa kiroho. Maana mkutano unaokuja ni mkutano makini, mkutano ambao ni wa kiroho, mkutano ambao pia ni sherehe kwa ajili ya kuhitimisha mwaka wa kanisa. Na hivyo Mungu wetu wa mbinguni aweze kutubariki sisi na watoto wetu, sisi na familia zetu, kanisa kwa ujumla. Tumekuwa tukiombea wahudumu ambao watakuja kwenye kambi letu, wachungaji, wanakwaya ambao watakuja, lakini pia maandalizi mazima, sadaka za shukrani, sadaka za matumizi ya kambi, kila kitu ambacho Mungu ambacho kitatumika katika makambi. Basi tumemwita Mungu asubuhi ya leo aweze kutubariki ili mkutano wetu uweze kufanikiwa, na hatimaye mwisho wa mkutano hii basi jina la Bwana likapate kutukuzwa.
6: Aiza Kachemu ametoa wito kwa washiriki na waumini wa kanisa hilo na wasio waumini kuzuria katika makambi ya mtaa huo, akiwaomba pia washiriki na waumini kualika watu wengine ili waweze kuhudhuria.
7: Hivyo nitoe wito, niwakaribishe sana wote kwa mikutano ambayo itakwenda kuanza tarehe 21 siku ya Jumapili. Wageni ambao wanazunguka maeneo ya kanisa letu, washiriki ambao watakuwa wa kanisa ya jirani, kila mmoja anaalikwa katika mikutano hii ya makambi, maana utakuwa ni mkutano mzuri. Watu watakula, watu watakunywa, watu watamtukuza Mungu, watu watapata masomo mbalimbali, kaya na familia, masomo ya kutuandaa sisi kwa ajili ya kazi ya utume na mambo mengine mengi. Hiyo basi nitoe wito kwa watu wote tuweze kuhudhuria makambi haya ikiwa tumejiandaa kiroho.
6: Naye mzee kiongozi wa kanisa hilo la Kichangani, Sori Phineas, amewataka waumini wenzake kujitoa kikamilifu katika sherehe hizo, ikiwa ni pamoja na kukamilisha michango yao kwa wakati.
8: Leo hii tumekuwa na wito wa maombi kwa ajili ya sikukuu ya vibanda iliyopo mbele yetu, kwa ajili ya kuombea mambo mbalimbali ya kanisa ambayo yanahitaji mafanikio makubwa katika sikukuu hii ya vibanda. Tumekuwa na mambo kadhaa ya kuombea, tumekuwa na huduma ya kuombea sadaka za ufanikishaji wa kambi. Tunamaanisha kwamba kufaa kuombea sadaka za ujenzi wa kambi, sadaka za shukrani, lakini na sadaka za chakula. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato ndipo tuna sikukuu peke yake, sikukuu ya vibanda, ambayo ni sikukuu ambayo tunatamani kuketi miguuni pa Bwana, Bwana akituhudumia katika neno lake na kutulisha neno lake, lakini pia tukiketi mbele zake na kula pamoja. Na hiyo sasa ni wahase waumini na washiriki wote wa kanisa katika makambi haya tunapoyaendea tarehe 21 mpaka tarehe 27, ya kwamba tujitoe katika mioyo yetu, tujitoe katika mali zetu, tujitoe katika vitu vyetu tulivyo navyo, ili tukapate kumwabudu Mungu kwa dhabihu zetu na kwa mioyo yetu. Na Biblia iko wazi ya kwamba ibada ambayo Mungu anaikubali katika maisha ya mwanadamu ni ibada yenye sadaka. Na hata Kornelio, Mungu alikumbuka dua zake na sadaka zake kwa sababu ya kibali ya sadaka zake ambazo walikuwa wanazitoa. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wote wa kanisa kuendelea kuombea makambi haya, ili akapate kuwa yenye makambi yenye mafanikio, lakini pia na makambi ya kutuamsha kiroho na kutupatia tumaini tena jipya tunapoanza mwaka mwingine wa kanisa katika mwezi huu wa saba.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Walio Baigombe wa AWR Tanzania.
5: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Na sasa tunaungana naye Esther Nkoko akitupatia habari za kimataifa.
9: Asante sana na habari za

0: wa kubadili katiba, ikisema ni njama ya kumwezesha Felix kuendelea kubaki madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Felix unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Mswada huo kwa sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria. Na Israel imefanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati ambavyo pia vinajumuisha Lebanon. Ingawa kiwango cha vurugu kimepungua tangu Marekani na Iran kutangaza makubaliano ya kumaliza vita hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon bado yamesababisha vifo vya watu wasiopungua watano. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mwisho wa mzozo huo hautokuwa kamili bila kuondolewa kwa majeshi ya Israel katika maeneo iliyoyakamata nchini Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wa nchi yake wataendelea kubaki Lebanon kwa muda utakaohitajika. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Urusi, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mashariki mwa Asia katika mji wa Kazan, wakati mataifa magharibi yakiendelea kuishinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Mkutano huo unawakutanisha viongozi na wawakilishi kutoka nchi 11 za Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, na unaadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na nchi hizo. Kremlin imesema viongozi hao watajadili masuala ya usalama, biashara, uwekezaji na ushirikiano katika masuala ya kibinadamu. Urusi imekuwa ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na Asia kutokana na vikwazo vya magharibi vilivyowekwa baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri wakuu wa Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia na Singapore wanahudhuria, huku Rais Ferdinand Marcos akiwakilisha Ufilipino. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko.
1: Asante sana Esther Nkoko kwa kutukamilishia habari kwa siku leo kupitia ukurasa wa habari za kimataifa. Mpendwa, tumefika mwisho wa habari zetu za huku na kule kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale walioandaa taarifa hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema wenye baraka tele unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania, Adventist World Radio Tanzania.

0: Mimi naitwa Namsifu Maduhu Mwita, niko hapa Hop Recording Studio.
1: Ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita speed, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kukutana katikati.
3: Mkaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadaika hii.

0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndiyo mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii. Lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda, lakini pia nitakuwa na Brian. Hawa ni wataalamu wa saikolojia, wataweza kuidadavua mada hii. Alafu nitakupatia fursa mpendwa msikilizaji kuweza kupiga simu, kuweza kutoa mchango, lakini kama utakuwa na swali, nitakukaribisha pia kuweza kujumuika nasi. Ndio maana tunasema kwamba Sema na Jamii. Nambari yetu ya simu unaweza ukatuma ujumbe, lakini usipige simu kwa sasa mpaka pale wataalamu wetu watakapomaliza kuweza kudadavua mada hiyo. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena, 0712695992 ndio tutakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja. Basi moja kwa moja, kwa kuwa nimekuambia kuna wataalamu wako hapa, si wengine, nikaribisha baba Matilda aweze kutusalimia, lakini pia baadaye nitamkaribisha Brian afu aweze kuenda moja kwa moja katika mada. Karibu sana Matilda.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji. Karibu usikilize na ufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Riwa.
0: Basi endelea za moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama mada yetu inavyosema ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Tunatambua kwamba kila siku tunaona kwamba tunashirikiana na watu mbalimbali, tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye misiba, tunakutana kwenye tafrija mbalimbali katika jamii. Sasa tuanze kuelewa maana halisi ya ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Asa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano kwamba tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekwama mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie univushe niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni mojawapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo. Kwa hiyo ninatengeneza umoja, kutengeneza kwamba ni kitu kimoja. Jambo jingine au la mwisho katika siku ile ambayo tunaweza tukaliona kwenye ushirikiano ni katika kusaidiana katika shughuli za maendeleo kama ujenzi wa miundombinu, usafi wa mazingira, kusaidiana wakati wa misiba. Na tunaiona hii pia hata katika mitaa yetu mbalimbali, kwamba kila mwanzo wa mwezi ni siku ya usafi wa mazingira, au labda tunahitaji kujenga barabara, tutapita kila nyumba, tutashirikiana, labda mtu atatoa chochote alicho nacho kwa ajili ya kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Sasa ushirikiano katika jamii una faida gani? Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, inaweza kusaidia kujenga umoja na mshikamano. Kama tulivyosema, ushirikiano katika maeneo tofauti tofauti inaondoa tofauti na migogoro ambayo sio lazima. Tutakuwa wamoja, tutaamua kitu kwa pamoja na tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo wanajamii wanaposhirikiana, wanajenga uaminifu, wanajenga kuheshimiana, lakini pia wanajenga kushirikiana katika kila jambo bila kuwa na migogoro ambao haina sababu au ambao tungeona kwamba ingetatuliwa kwa namna nyepesi zaidi ambao ni kwa, pamoja na kukaa chini kuongea na kupanga mikakati mbalimbali. Jambo jingine ambao tungeweza kusema kwamba linasaidia kutokana na ushirikiano wa jamii ni pamoja na kusaidia maendeleo ya jamii. Kama tulivyosema mwanzo, tutashirikiana kwenye ujenzi labda wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi labda wa msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia kwenye kuendeleza jamii na jamii kuwa

0: anapata msaada mbalimbali, watu wanamkimbilia, watu wanamsaidia kupita katika hicho kipindi kigumu cha kufiwa. Lakini ushirikiano wa jamii unasaidia kukuza malezi pamoja na maadili. Tukiona kwamba katika kushirikiana tunajifunza vitu tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza nikienda kwa mama fulani najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nilifanyaje, nilipata ushirikiano mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Na jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi au kukusaidia pale ambapo umepata shida na wewe mwenyewe kukuwepo.
1: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia ya kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inayomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala jingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu kupitia jamii ambayo tupo. Ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi kujua namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia ya kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu au tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia, maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwako ni kipya, kuna mtu alishakipata na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza. Sema tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala lingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma na wengine tunasema ni haiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi. kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kutengeneza kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kaathiri ushirikiano ni mawasiliano mabaya.

0: Haya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza, na kuna mawasiliano ni udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo ukikutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. Wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani? Ni mawasiliano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja. Ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako. Nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanayoashiria ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu. Watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi. Kuna watu wana haiba mbalimbali. Kwa hiyo kuwepo kwa haiba ambayo tunasema, kuna zile haiba ambazo maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza, na hii namna ya mtu kujilinda kwa kutoka huko, mpengine alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye ashinde kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine washirikiani na watu, ila ukisikiliza kwa undani, kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia. Kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo, unatengeneza namna fulani ya kujilinda, ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine, na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze kushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo, au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri, na si kutana nao. Zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine, au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano, ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili, na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
1: Ninashukuru sana Brian, na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
2: Kwa kuongezea hapo, kama tulivyoona kwamba ushirikiano ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia ndugu yangu, namsaidia mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini? Sasa tuone aina mbalimbali. Ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa, nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa una matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia kaka Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambayo pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Hiyo ni aina msaada ambao inafanyika, ambao tunaona kwamba ni mojawapo ya ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au katika jamii mara kwa mara, kwamba nimeamua labda kwenye ndani ya dakika 10 ndani ya miezi hii kadhaa nafanya, najitolea, natoa msaada. Kwa hiyo hizo ni aina mbalimbali ambazo tunaona kwamba watu wanatoa msaada. Lakini ningependa kuongezea hapo kwa Brian kwamba ni namna gani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchochea ushirikiano ndani ya jamii. Naweza nikasema mtu kuwa na huruma inaweza kasaidia kuchochea mtu kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Kwamba huruma unaonyesha kabisa kwamba nahisi ile hali mwenzangu anayopitia, na kihisi kile kitu ambacho mwenzangu anapitia. Kwa pale ambapo unakuwa na ule moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fulani anaumwa, kwa ile hisia ya kuhisi sawasawa na vile yule mtu anavyohisi, nasema kwamba inaweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini tukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unajengaje ile hali ya ushirikiano ndani ya jamii? Unaanza kwa kidogo kidogo, kufanya tabia kidogo kidogo. Tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama nimeenda Brian, kaka Brian akifanya kitu kizuri zaidi, naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri, naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya mojawapo ya kusaidia ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kukabiliana na ile hali ya mpenzi mtazamaji. Hali ya mpenzi mtazamaji ni ile kwamba tuchukulie mfano mtu amepata ajali hapo, au amejikwaa tu kidogo akadondoka, na kulikuwa kuna watu wengine wanamzunguka. Sasa kukabiliana na ile hali ya kwamba wote tunaangalia tukitegemea fulani ataenda. Tunaona kabisa kuna mmoja yuko karibu, lakini yule pepe aliyokuwa karibu anategemea wale ambao pia katika kundi la watu mmoja wapo ajitokeze aende. Kwa hiyo katika ile hali ya mpenzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi kwa karibu na kudumisha zaidi ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Ambao sasa lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati tabia ya kuwa mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
1: Mpendo wa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendo wa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa. Na nambari ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
3: Halo.
1: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Paul Peterson kutoka mkoani Bariadi Simiyu.
1: Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
3: Asante. Nina swali. Swali yangu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi. Sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi, tuseme. Yani ashirikiani na jamii. Yani amejitenga kabisa. Je, hata huyo mtu utamsaidiaje kwa mfano?
1: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutega sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana, tupokee kama simu tatu alafu Nashukuru. Tupige simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalam Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kuweza kutoa mtasari wa kile ambacho tumeweza kuzungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Alo, kwenye line, karibu. Alo, ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu mpendwa msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ya 0712 6959 92, na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
4: Habari ya asubuhi?
1: Ni njema sana, bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
4: Aisee, bila shaka unaongea na mama Magi nika Karatu huko.
1: Karibu sana, na umeweza kusikiza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
4: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza kwa ambaye nisikiliza, nadhani atakuwa kwamba ile namna uziani, kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kumuona Dr. Mimi, kwa kweli mimi pia nashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
1: Asante sana mama Karatu. Leo bado uja kwenda kuchunga?
4: Sasa mkuwa leo nyesha ite kwe, sasa nasema nimeone.
1: Sawa.
4: Baada kidogo naenda kuchunga, natoa mbolea sasa hivi.
1: Sawa, basi ukienda kuchunga endelea kusikiliza AWR sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amen, amen.
1: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Mage, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalam. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Halo, huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712 6959 92. Halo, kwenye line, karibu.
5: Halo, basi hapo mjee, mbona
1: ni jema kabisa. Nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
5: Hapa unazungumza na Festo Flyo wa Moshi hapa.
1: Ndio, bila shaka umeweza kusikia. Ndio.
5: Kwa kweli mnasikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Siku anapopata matatizo ndio anafungua geti lake watu wanaingia, lakini wakati hana matatizo anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili mimi sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuja wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu kujenga ushirikiano mkubwa katika jamii. Sisi ikawa ni wakati wa matatizo tu ndio mtu anataka ukaribu na jamii. Na pia watoto tuwapende, tuwe karibu na watoto. Wazazi pia nawahimiza wawe karibu na watoto. Mtoto anapokueleza jambo usiwe tayari kumkaribia, uende naye taratibu ili upate mwafaka wa lile jambo analokulalamikia kama mzazi, ili kujenga familia bora. Asante sana Festo Fly, naachia line yako.
1: Asante sana kutoka hapo Kilimanjaro, Moshi hiyo. Ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha Sema na Jamii. Kama ilivyokuwa ada siku ya leo ya Alhamis, tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
6: Nambia bwana Mjengo.
1: Ni jema kabisa, ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Sako semaji la Nyundo Sao, ni Mtwara TV alimashauri ya mji na Mnyamba ndo unaongea.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
6: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongeleni, ongeleni sana Sako semaji la Nyundo Mtwara TV na Kelaini, sina lingine sana.
1: Asante sana, asante sana semaji la Nyundo, tunashukuru sana.
6: Nakubali, karibu Nyundo Mtwara TV.
1: Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena pendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Halo kwenye line, karibu. Halo kwenye line, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo kwenye line, karibu. Tunakusikia. Ndiyo, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
7: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji yangu hatupatani kidogo.
1: Tunakusikia, tunakusikia, ehe.
7: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hapa kwenye kazi nikirudi ukimsalimia hakusikilizi. Alafu kama ukiomba chakula hakupati.
1: Shemeji huyo?
7: Shemeji huyo. Alafu haujakoseana naye hata kitu kidogo. Ukimsalimia sometimes wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako.
1: Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tukutegea sikio AWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Ile la shemeji hili. Tuanze na Bariadi alafu tuweza kujibu la shemeji. Sijui nani anaanza, ni Matilda au Brian hapo?
8: Nianze mimi, nitaanza lile la kwanza.
1: Ndio.
8: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiani vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiani vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwa ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivyo? Kwanza hata ukiwa naye peke yake kuna ile hali ya kuonyesha kuona ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na watu wengine. Mnaweza mkaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda akiwa na watu ambao amemzoea, kwa mfano wewe ndo rafiki yake, basi wewe na yeye jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia yako na mleta hata kwako, unajaribu kuangalia namna gani ambavyo anashirikiana nao. Alafu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu, kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye, ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine. Na kama hiyo yote itakuwa ileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kaondoka ndani ya siku moja. Na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku kiendelea kumjumuisha kuendelea tunasema kumjumuisha ndani ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada ambazo anazionyesha, na pia tunasema kufanya nini? Tunasema hiyo tunasema kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama ikishindikana basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa huyu ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama imekujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, na unaweza kutumia njia kutoa elimu kwa kutafuta wale watu wa karibu. Kutafuta wale watu wa karibu au kutafuta njia ambayo inaweza hii elimu ya kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama hiyo yote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu. Maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo mbinu kama hizi, kuendelea kuwa naye karibu, usionyeshe ile hali ya wewe na wewe kwamba anakukataa na unamkataa moto kwa moto. Hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akienda kwa akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo naendelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penye kishindikana, basi tafuta taalamu, tafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri nasihi. Asante.
1: Tuende kwenye swali sasa la pili, au Matilda unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
2: Naona swali la kwanza amemaliza
1: yote. Nashukuru sana Matilda. Tuende kwenye swali la pili la shemeji. Tuende.
2: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji, kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zimechangia mpaka amekuwa kimya ghafla, na mwanzoni walikuwa na mahusiano mazuri. Huenda labda kutokuelewana, huenda labda kulikuwa kuna kitu aliongea au wamesikia kwa mtu ambacho kimefanya sasa aone kwamba bora nikae kimya, kwa sababu tunaona kuna adhabu mbalimbali ambazo watu hutoa baada ya kuhisi kwamba wamekosewa. Kuna wengine wale ambao tunaona wanaongea sana, lakini kuna mwingine anachagua hali ya kukaa kimya pale ambapo amekosewa, au pale ambapo anahisi kwamba ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na siwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie. Hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko kidogo anatakiwa ayashukuru na ajipongeze hata yeye mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama alivyosema, anatakiwa awe mvumilivu. Mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe huyo mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya kwamba aanze kujiambia kwamba mimi hatakiwi kulalamika, kwamba mimi ni kitu kizuri, au mimi sikumkosea, kwa sababu anaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiria au ambavyo anawaza. Kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee kutafuta namna ambayo wataweza kuwasiliana vizuri na kuongea nini ilikuwa chanzo cha mpaka wakaingia kwenye kutokuwasiliana. Lakini cha mwisho ni kujenga uaminifu na thamani. Baada ya kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini, ajenge uaminifu kwamba hataweza kurudia tena, lakini kwa wakati huo ajenge kwamba kujithamini, kumthamini yule mtu, kumthamini shemeji yake kwamba ni mtu wa thamani na asiweze kurudia ile kosa ambalo kama lilitokea mwanzo. Na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaendelea na maisha mengine hata bila shemeji kuto kuwasiliana naye.
1: Asante. Ni naona hapo Brian kuna jambo nataka kuzungumza kuongezea hapo. Karibu Brian.
8: Sawa. Nilichokuwa nataka kuongezea ni ndani ya hizi kesi zote mbili, hawa maswali yote mawili, kuna kipengele kiviwili nataka niviongezea hapo vya muhimu sana, nivikazie maana ndio tumeshaviongelea na dadangu ameshakiongelea. Ni swala la mawasiliano sahihi na uvumilivu. Hebu tukazie hapo mawasiliano sahihi na uvumilivu. Tunahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yaani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Eleza kilichopo ndani yako huku kizingatia heshima ya yule ambaye unamuelekeza na heshima yako wewe, angalia usivunje, na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambaye unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye huku ukionyesha kwamba hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kuwa mvumilivu huku kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huko kuendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati naingia katika ile hali ya mabadiliko.
1: Asante sana Brian mpendwa. Msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hasa tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu, basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba hiyo Kilimanjaro. Mungu awabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Unasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Anasema kumbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo, Matilda, umebarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba naitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano, basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula, bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda, inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha kadha, tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ndiye ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo ushirikiano, tuweze kumjibu naye aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Anasema mimi naitwa nani huyu, anakutaja jina lake, anasema wakazi wote wakate ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti, anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea Huyu nani anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya nzito jeshi la wazee wa pamba kali, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha sema na jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lameki kutoka Igunga, anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha sema na jamii. Na sasa basi tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali, nitaruhusu naona muda bado unaturuhusu, utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha sema na jamii. Na kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
2: Asante. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii, cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani. Kwa nini hataki mke wake ashirikane na jamii? Yaani mke anatakiwa akae chini, wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Na ndani ya familia tunaona kwamba mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwa ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba, naomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa, na kwa anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwao na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa najengaje hii fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwa lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu lakini mimi unanikataza, huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
1: Asante sana Brian, naona una jambo hapo, karibu.
8: Asante, yeah, asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu, ni kwamba ni maamuzi yao binafsi, wengine ni kwa sababu ya majeraha ambao wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia tu, kama sio kukatia kuwakatia tamaa au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii. Ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanavyohitaji msaada. Ndio maana nikasema awali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kubadilisha, na mbinu amezitoa dada yangu Matilda kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo nazitumia, ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia kama ni mume, unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa lipo kwenda sehemu nyingine. Kwa jaribu njia mbalimbali ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zinashindikana. Usikate tamaa, bado jaribu, na kuna njia nyingine ikiwemo tunasema kuwajumuisha watu wengine nje na familia yako, kwa mfano wazazi, tunasema ndugu na jamaa. Hebu jaribu kuwaelezea na jaribu kuangalia, je, wenyewe wana mchango wote katika kuondoa hiyo hiyo changamoto ambayo ipo hapo, mume hataki kushiriki na watu wengine na kukataza na wewe. Je, unahisi kuna mtu ambaye unaweza kumuelezea vizuri akakuelewa na yeye akawa ni kama chombo cha kuja kuongea na mumeo, akamsaidia kutoka katika ile hali iliyopo, huku na wewe ukiendeleza mazungumzo, mawasiliano ambayo ni sahihi kwa heshima, kimheshimu yeye kama mume wako na ukiheshimu mipaka yako kama mke, na kunasema kulinda ile mipaka yako na ya kwako, ya kwake na ya kwako, kwa utaratibu na kwa uvumilivu pia, na pengine mtakutafuta hata usaidizi kutoka kwa wataalamu wa ushauri na sisi, maana na mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kukusaidia, pia wanaoshirika na changamoto za kifamilia, ikiwemo hata hiyo, kwa kuwatafuta watakuwa na mbinu mbalimbali za namna ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto, na pengine kutafuta njia kwa upana zaidi namna ya kutatua changamoto hiyo na kutafuta usaidizi wa kitaalamu zaidi na kwa haraka zaidi.
1: Asante, naona muda wetu unasonga, na sasa nitaporuhusu simu kama mbili hivi kupokea kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Kama unaungana nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo tunaangazia hasa ushirikiano ndani ya jamii. Umeweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakizungumza mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kuweza kuidadavua mada hiyo. Karibu sana kushirikiana nasi kama kipindi kinavyosema, tuzungumze pamoja Sema na Jamii kupitia nambari hiyo ya simu. Ni simu mbili pekee kwa sababu ya muda wetu si rafiki, ni ambazo nitakazo ziruhusu kupitia 0712695992. Sasa wewe ambao ulikuwa unapiga simu kipindi kile tunasoma jumbe, sasa wakati ni wako na kupatia fursa sasa uweze kujumuika nasi kipindi tunasubiri simu. Matilda, kuna jambo lolote hapo unaweza kulikazia? Karibu.
2: Kikubwa ambacho naweza nikasema ni lazima tutambue katika changamoto yoyote ile inayotokea, mabadiliko hayatokei ghafla tu. Lazima tuwe wavumilivu, na katika kuvumilia tunatakiwa tuwe tuna nidhamu. Sio kwamba tumeona mtu ameshindwa kufanya kitu fulani unaanza tena kukumbushia ya nyuma. Mbona ulikuwa unafanya hivi mwanzoni? Zamani ulikuwa unafanya hivi? Hapana. Kukumbushia vile vya nyuma vitakuwa ni mojawapo ya chanzo ya kumrudisha tena yule mtu nyuma, kurudi katika hali yake ile ya mwanzo ambayo alikuwa anaipitia.
1: Hem, tumsikilize huyu msikilizaji hapa. Halo, kwenye nani, karibu.
9: Habari ya asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
9: Napiga simu na Edward Mwarongo kutoka Songea Mpisindi.
1: Karibu sana kutoka Songea. Bila shaka umeweza kusikiliza mada yetu katika kipindi cha Sema na Jamii.
9: Mada nimeisikia vizuri.
1: Ndio.
9: Ushirikiano na jamii ni mzuri sana kuliko kitu chochote kile. Ni sawa na unapomtukuza Mungu. Kwa sababu unapokuwa unajitenga na jamii, pale inapotokea shida ndani ya nyumba yako, nayo jamii itakuacha kama ulivyo. Na kuja nasikilizia kama huyo mwenzetu anasema hata mke wake anamkataza hata kwenda msibani. Basi hapo patakuwa pana shida, au la mwenzetu huyo anakuwa na shida ya afya ya akili, kwa sababu msibani ni jambo ambalo unahitajika usikwete, kwa sababu kila mmoja anakufa.
1: Ndio.
9: Sasa utakapotokewa nyumbani pako, aidha umefiwa na mtoto wako, watu wote wasije, utajisikiaje nyumbani pako? Kwa hiyo kwa kweli, kwa hayo, kama anasikia abadilike, si neema sana, ila tujifunze zaidi kuungana na wenzetu kwenye shida za msiba. Umesikia mwenzio anaumwa, kuna mambo ya kijamii, kwa mfano maendeleo ya ujenzi wa vijiji vyetu, vikata zetu, taifa letu. Hivyo vitu ni vya kuunganika, si vya kuvikwepa.
1: Ndio, ndio.
9: Mbarikiwe sana kwa uelimishaji huu, ili watu wazidi kujifunza. Hata kama pengine ni mimi, basi nizidi kujifunza kwamba si neema kuyafanya haya.
1: Asante sana, asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, muda si rafiki, tuna kwenda ukingoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki. Katika kipindi chetu cha leo basi tulikuwa tunazungumzia hasa swala zima la ushirikiano ndani ya jamii ndani ya kipindi hiki cha Sema la Jamii, ambapo kila Alhamis tunajikita katika kipindi hii au kipengele kile cha Gusa Moyo. Mimi ni Fanuel Tanda, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kuelekea sikio matangazo haya moja kwa moja ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Nilikuwa na Matilda pamoja na Brian, hawa ni wataalam katika swala zima la saikolojia, lakini leo niliwakaribisha tujumuike pamoja kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha Sema la Jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Uongozi wa mkoa wa Kigoma umejiweka tayari kuhakikisha unadhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2026 ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja mto Mnyonga. Na mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya kujihami NATO wanatarajiwa kukutana leo mjini Brussels, wakati nchi za Ulaya zikikabiliwa na shinikizo kutoka Marekani kuongeza uwezo wao wa kijeshi. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Uhali gani mpendwa msikilizaji? Leo utakuwa nami mhamasishaji wako Flora Malaso kutoka Chuo Kikuu cha Jordan. Mada kuu ya leo itakuwa ni upendo. Na katika mada yetu ya leo tutaangalia vipengele vifuatavyo. Tutaangalia utangulizi, kuchanganywa kwa upendo, pia tutaangalia tamaa, mpapatiko, mvuto na ngono, na hatimaye tutaona hitimisho. Karibu. Tuangalie utangulizi. Upendo ni neno lililozoeleka sana na wengi hulitumia sana katika maisha ya kila siku. Bali neno hili ni moja kati ya maneno ambayo yamekumbwa na mchanganyo mkubwa sana. Watu huchanganya sana upendo na vitu vingi. Kuna wakati mtu anaweza kudhani amependa kumbe si kweli. Na si ajabu akawa mbali kabisa tena sana na upendo wenyewe. Mwanadamu kwa kawaida huishi katika jamii au jumuiya. Na humo ndimo wanapopata mafanikio yake. Kwa mfano, sisi sote hapa tumetunzwa na familia fulani, iwe ya baba na mama, mzazi au vinginevyo. Lakini angalau kila mtu anahitaji msaada wa jumuiya. Hata wengine wanapokuwa shuleni wanaishi na jumuiya, ambapo wanajifunza mengi toka kwa walimu na wengine wanafunzi wenzao. Na tukirudi nyumbani pia tunakutana na watu wengine katika jumuiya mbalimbali. Sehemu zetu za kuabudu, kila mtu na dini yake, ni jumuiya nyingine pia ambazo zinatusaidia maishani pia. Kwa hiyo mtu kukwepa kabisa jumuiya ni jambo gumu sana. Na mara nyingi mtu anapoishi nje kabisa ya jumuiya ni kama hastahili kuitwa mwanadamu. Dini nyingi sana zinaamini katika uwepo wa Mungu aliyeumba kila kitu, tukiachana na dini chache ambazo haziamini. Bali kitu kingine cha ajabu ni kwamba dini zote hizo zinaamini katika uwepo wa Mungu. Mara nyingi zinatufundisha kuwa Mungu haishi peke yake. Kuna malaika na viumbe wengine kulingana na mafundisho ya dini husika. Kwa hiyo jumuiya hushikiliwa na mafundisho ya dini husika. Ndugu zangu. Kwa hiyo dhana ya upendo

kama ni hali ya kumtakia mwingine, mwenzako, mema na faida. Upendo ni fadhila yanayotaka kutoa. Fikiria kama mama na mwanae. Mama yuko radhi afe njaa ili mwanae ashibe. Hiyo ndo maana ya upendo. Fikiria tofauti ya mtu anaposema anakupenda sana na anaposema anapenda wali na samaki. Ni dhahiri kwamba anatumia neno lile lile, ni upendo ule ule, nakupenda, napenda wali na samaki. Bali ni ukweli usiopingika pia kuwa upendo tunaozungumzia hapa ni tofauti sana na ule upendo wa wali na samaki. Tukijiuliza kivipi, tunaweza kutoa mawazo machache kwa ufupi sana kuwa upendo ule wa wali na samaki ni wa kutaka kupokea tu. Yaani kupata utamu wa wali na samaki. Bali ule upendo wa kukupenda wewe unatakiwa uwe ule unaotaka kutoa kama tulivyoeleza kwenye maana. Bali mara nyingi haiwi hivyo. Na ndio maana leo nataka kueleza michanganyo hii. Ili tusije na sisi tukaangukia huko huko na kujikuta kumbe maisha yetu yote hatujawahi kupenda kabisa, na hivyo kumbe tukawa maishani tunajidanganya kuwa tunapenda au tunampenda fulani, kumbe ni uongo kabisa. Mara nyingi watu huchanganya upendo na tamaa, mvuto, mpatiko na ngono. Unakuta mtu ametamani, anasingizia amependa. Mtu amevutiwa tu labda na shepu ya mwenzake, anajidai amependa. Au amepata tu mpapatiko. Vyote hivi huweza kumsababishia mtu kuingia kwenye ngono, tena ngono zembe. Wapo wengi walioana kabisa lakini hakuna upendo kati yao, bali kutamaniana tu au mivuto tu au mipapatiko tu. Kwa hiyo hawa huishi wakiamini wanaishi katika upendo, kumbe wako nje ya upendo. Na inapotokea udhia au shida fulani, utashangaa wanavyotupana, utadhani hawajai kufahamiana kabisa toka wazaliwe. Wengine uweza hata kuua wenzao. Bali kama wangekuwa na upendo wa kweli, hata kama wangeshindwa kuishi pamoja labda kutokana na matatizo mbalimbali, bali bado watasaidiana na hakuna atakayeweza kumdhuru mwenzake. Ndugu mpendwa msikilizaji, tumeshaangalia maana ya upendo ni nini na jinsi gani watu wanavyochanganya upendo. Tuangalie kwa undani mchanganyo huo wa upendo ukoje. Tuangalie kipengele cha tamaa. Tamaa ni ile hali ya kutaka faida yako tu binafsi bila kujali hasara atakayoipata mwenzako kwa hayo unayotaka. Yaani hii ni kinyume kabisa cha upendo. Hapa mtu mwenye tamaa hutaka kutimiza faida zake tu bila kujali anayompata mwenzake baada ya kutimiza tamaa zake. Alama kuu ya tamaa ni kutafuta faida binafsi tu. Yaani hapa anajitahidi kujaribu kutimiza matamanio yake pasipo kujali kabisa madhara atakayopata mwenzake au mtu anayemtumia katika kutekeleza hayo matamanio yake. Hapa tunaweza kutoa mifano mingi sana, bali tuone michache. Mfano wa kwanza, tuchukulie mkaka wa chuo amevutiwa na msichana aliyeko sekondari. Madhalani tuseme yupo kidato cha kwanza au cha pili. Kule kuvutiwa naye sio kosa kabisa, bali atakachofanya hapo ndio kitapelekea kumfanya awe ametenda kosa au la. Kwa mfano, kama kaka huyo ni mtu wa tamaa, atataka kufanya ngono na huyo mdada bila kuwaza kuwa kufanya hivyo atamchanganya akili huyo mdada na hata waza tena masomo, atabaki anamuwaza tu. Huyo hata kutamani kuacha shule aolewe naye. Pia hasara nyingine ni kwamba dada huyo anaweza kupata mimba na hivyo kuharibu ndoto zake za kielimu na hivyo kushindwa kuwa mtu wa msaada katika jamii. Au pia kutokana na sheria za shule, dada anaweza kufukuzwa shule kama akigundulika kuwa amejiingiza kwenye mambo ya mapenzi. Huyu kaka kama amejaa tamaa hata jali hasara zote hizi, bali atamhadaa tu huyo dada ili mradi atimize tamaa zake za mwili na hivyo kuhatarisha maisha na malengo ya huyo dada ambaye ni mwanafunzi wa sekondari. Mfano mwingine, kama wewe una marafiki zako na siku zote wewe kila mkitoka out unataka wagaramie wao tu. Wewe unabania hela zako ili usigaramikie chochote kila mara mnapotoka. Basi ujue wewe ni mtu wa tamaa, kwa maana hapo

Unataka tu kuenjoy bila kujali gharama wanazotumia wenzako. Kama una hela ni sawa, maana hao ni rafiki zako. Lakini kama unazo na unakuwa mbahili kiasi ambacho unatumia za wenzako tu, wewe ni mtu wa tamaa. Na hii inaonyesha picha mbaya sana ya utakavyokuwa baadaye kama usipojirekebisha. Na hali ya kupenda sana vya kupewa sio nzuri. Wasichana wengi wamerubuniwa na mibaba kwa kupenda sana vya dezo. Na wengi wamerubuniwa sana kwa ajili ya kupenda hizo tamaa. Pia tukumbuke kwamba tamaa ni dhambi. Tuangalie upande wa pili wa jinsi upendo unavyochanganywa, mpapatiko. Mpapatiko ni ile hali ya kuchanganyikiwa kwa kupenda mpaka kupitiliza. Hapa mtu anashindwa kabisa kutumia kipaji cha akili ambacho wanadamu wamepewa akitumie kiwasaidie katika maisha yao. Huu ni ugonjwa na huwa unapona baada ya muda fulani hivi. Hapa hatumaanishi ugonjwa wa kama kwenda kutibiwa hospitalini, bali tunamaanisha ugonjwa wa aina fulani ambao wanasaikolojia wameweza kutueleza namna ya kupona. Lakini mara nyingi ukiachwa tu, hata wenyewe ufika mahali hali hii inaisha. Maana ni hali inayomkumba mtu kwa kipindi fulani, bali pia chaweza kuwa miaka mingi pia. Kwa mfano, mtu anaweza kuishi na mpapatiko kwa miaka hata zaidi ya 20. Alama ya mpapatiko ni nini? Alama kuu ya mpapatiko ni kushindwa kabisa kutumia akili ambazo inatupasa zitusaidie katika maisha yetu hapa duniani. Watu wenye mpapatiko hutumia maneno kama vile nakupenda mpaka naumwa, nikinywa maji na kuona kwenye glasi, usiku silali kwa jinsi ninavyokupenda, ukiniacha au ukinikataa nitajiua kwa jinsi ninavyokupenda na kadhalika. Ukimpenda mtu kwa upendo wa kweli, huwezi kuwa unamuona kwenye glasi, wala akikuacha hujiui. Maana upendo unatumia akili. Unaona, sio kipofu. Unavumilia, unaweza kusubiri hata miaka kadhaa. Kwa mfano, kama unayempenda ni mwanafunzi, unasubiri hadi amalize shule vizuri. Una kiasi ambao ni unajua wapi pa kuacha, kufanya kipi. Mfano, angalia watu waliooa, huwa wafanyi ngono kila sehemu japo wamehalalishwa kabisa, bali wanakuwa na kiasi na mambo mengine mengi mazuri. Bali mpapatiko hauna akili hata kidogo. Na ndiyo maana watu wanaosingizia kuwa love is blind, kumbe mpapatiko ndio kipofu. Tusimsingizie upendo upofu ambao hana. Kwa mfano, wanandoa wengi wanapoachana, ukiuliza sababu, wengine watakuambia imefika tu mahali simpendi tena mume au mke wangu. Ukiuliza sababu, hajui. Hii ni dalili kubwa ya kupona kutoka kwenye mpapatiko. Kwa hiyo zipo ndoa nyingi ambazo msingi wake si kwenye upendo hasa, bali ni kwenye mpapatiko. Angalizo: watu wamezoea kusema love is blind, yani upendo ni kipofu, au mtu akipenda haoni wala asikii la mtu. Habari mbaya kwenu ndugu zangu ni kwamba msemo huu si wa kweli, japo umedumu kwa muda mrefu sana. Love is not blind, but mpapatiko is blind. Kipengele cha tatu ambacho ni mvuto. Mvuto ni hali ya kawaida kabisa, yani sio dhambi wala sio ugonjwa, bali ni hali ambayo ipo kwa kila mwanadamu. Angalizo: hivi ulishawahi kujiuliza ni kwa nini unavaa nguo, au ni kwa nini unapotaka kutoka kwenda mahali, mfano sokoni au matembezi, unavaa nguo nzuri? Jibu ni rahisi sana. Tunavaa nguo kwa sababu ya watu wengine na sio kwa sababu yetu, kama tunavyojidanganya baadhi ya wadada siku hizi wakitaka kuvaa nusu uchi. Kama kweli ingekuwa nguo tunavaa kwa ajili yetu, basi hata wakati wa kuoga tunapokuwa peke yetu tungevaa nguo. Ndio maana ukiwa uchi bafuni, atakaye kuchungulia ndiye mwenye kosa. Bali ukivaa uchi mtaani, mwenye kosa ni wewe kwa kuvaa nusu uchi. Tunavutiwa au kuvutwa na vitu vingi sana. Mdhalani unapotembea, kama wewe ni mvulana, huwezi kutembea kilomita kadhaa, mfano 5, halafu ukutane na makundi ya wasichana usivutiwe hata na mmoja. Kama wewe ni mdada, ukikutana na wavulana wengi, kuna atakaye kuvutia. Lakini kuvutiwa na mtu tu sio kigezo cha kuanza kuwa na tamaa au kujiingiza kwenye vitendo visivyo vya kimaadili. Hapo ndipo matumizi ya akili huchukua mkondo wake. Na kwa kuwa tumeumbwa na akili, ndio sehemu sahihi ya kuitumia kuchekecha. Inabidi
ujiulize, kuvutiwa nimevutiwa ndio. Je, naweza kuendelea na hatua zaidi ya kuangalia tu? Au mimi nipo kwenye umri sahihi wa kujiingiza kwenye ngono? Je, haya ndio maadili na kadhalika. Sisi sio wanyama, hivyo sio kila kinachotuvutia tunakabiliana nacho. Ni lazima kutumia paji la akili tulilojaliwa, ambalo ndilo hasa linalotofautisha na wanyama wengine wote. Hivyo kutumia akili katika nyanja zote za maisha ndio mpango mzima, na ndio inakufanya wewe uwe mwanadamu na kutofautisha na viumbe kama mbwa, kuku, ng'ombe, mbuzi, simba na kadhalika. Tuangalie kipengele cha mwisho ambacho ni ngono. Ngono ni tendo la mwili ambalo huhusisha roho na nafsi. Ngono hunywa na mwili wote au mtu mzima. Akili na utashi wako wote ufanya, sio mwili pekee. Angalizo: ngono inapaswa kufanywa kwa upendo, au kwa maana nyingine ngono inapaswa kuwa zao la upendo kama ilivyofafanuliwa hapo juu. Bali watu wengi huingia kwenye ngono si kwa sababu ya upendo, bali usukumo na tamaa, mpapatiko au mvuto tu. Ngono inapofanyika kwa upendo ndio huleta matokeo mazuri kabisa. Kwa mfano, kuwa na familia bora katika kabisa iliyojengwa katika upendo. Na tendo hili linaitwa ngono pale linapokuwa nje ya ndoa, na linatakiwa liwe limehalalishwa, ndio maana linaitwa tendo la ndoa. Na maanisha ngono sio kitendo sahihi. Tuangalie hitimisho, ndugu mpendwa msikilizaji. Haya yote ambayo watu huyachanganya na upendo kwa haraka haraka, si rahisi sana kuyagundua kuwa si upendo halisi. Hivyo tunahitaji umakini katika maisha yetu. Tusipende kuishi kwa bahati, bali tuamini kuwa upendo wa kweli upo, na ukijitunza vizuri Mungu atakujalia uupate. Bali kama unadhalilisha utu wako kwa kulala kwenda kila anayejitokeza maishani mwako mote, ni ngumu sana kuelewa maana ya upendo wa kweli. Kwa kweli upendo huendana na sadaka, kama tunavyosema kwa lugha ya kigeni sacrifice. Kama mama zetu wanavyoweka maisha yao rehani ili watupe uhai, ili tuzaliwe, ndivyo upendo halisi unavyopaswa kuwa. Maana upendo tulioitoa pale mwanzoni kabisa, kuwa upendo ni ile hali ya kumtakia mwenzako mema na faida tupu bila hasara yoyote. Hivyo alama kuu ya upendo ni kuwa tayari kutoa sadaka kwa ajili ya kumfaidisha yule unayempenda. Kwa mfano, kuwa tayari kuvumilia na kumsubiri msichana unayempenda. Tuangalie kwa mfano, kama yupo kidato cha tatu, unamsubiri mpaka atakapomaliza elimu yake, mpaka amalize chuo, ili kumpa nafasi ya kujenga maisha yake. Mwisho, napenda tuone utofauti mkubwa kati ya upendo na tamaa. Tukiwa na upendo, utavumilia, utasubiri, utaweza kusubiri hata kwa miaka mingi. Lakini tamaa haivumilii, haisubiri, inataka kuridhishwa hapo hapo. Kukiwa na upendo, utatafuta kutoa, lakini tamaa inatafuta kupokea tu. Pia upendo haulazimishi, ila tamaa inalazimisha, na ndio maana kunatokea matukio mengine mpaka watu wanabakwa. Upendo una adabu na heshima, lakini tamaa haina adabu wala haina heshima. Upendo una tabia ya kutumika, lakini tamaa inatumia, haitatoa, inajua inapata faida zaidi tu. Upendo unajali hisia na matakwa ya wengine, lakini tamaa inajali hisia za mtu binafsi tu. Upendo unadumu, lakini tamaa hazidumu. Upendo unatumia akili, unaona na unasikia, lakini tamaa haitumii akili, haioni na haisikii, kama tunavyosema kwa lugha ya kigeni kwamba wana act on impulse. Upendo unaanza na akili, alafu utashi.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Na tutakayokuwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Agape International.

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa hapa Agape International.

0: Msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiyo.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, lakini bado wengine wanaofundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda, lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo? Anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase. Lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu hutunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya vyakula, pombe katika vinywaji tumeona hapo, lakini kuna mafungu mengi tu katika ya Biblia. Hata katika Habakuki sura 2:15 anasema kwamba wana ole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu, vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15:39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja. Nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama, Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2, anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi, wawili wawili mume na mke waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi, 7-7 mume na mke waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii, kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hawa wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani halafu wanaweka, halafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka,
2: alafu baadaye anakula.
0: Hicho Kiingereza cha Iringa.
2: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii wa Korintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri, lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wa kila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanaokula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura ya 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu. Katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini. Lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake haijagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato, napenda nikuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa, kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa. Na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15. Kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hatukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi, ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali ni kufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninachokizungumza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayotumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Tunaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula wanaposafiri. Wanasafiri walikuwa nalishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii. Wakasema, si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi ukisoma pia Ezekieli sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndio, walitunza sabato. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4 nasema kwamba Wayahudi na Wagiriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16-18, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareth, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9 hadi wa 12, siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya nikupe tufungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu aweze kubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador, hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki au katika dondoo hizi za makala za kilimo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kukaribisha tuweze kuwa sote kabisa katika makala hizi za kilimo. Na leo tena tutaweza kuangalia baadhi ya mimea ya mboga mboga na mahitaji yake katika ustawishaji. Kwa tutaangalia baadhi kulingana na muda wetu wa dondoo hizi za kilimo. Leo tena tuanze na bamia. Aina ya udongo ambao unafaa katika kilimo hiki cha bamia ni tifutifu, kichanga, mfinyanzi wenye rutuba nyingi. Lakini pia hali ya hewa ambayo inaweza ikasababisha bamia ikastawi vizuri kabisa ni baridi na kubali, joto, hata pia na maji, pia eneo lenye maji ya kutosha. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja, nazungumzia bamia, upandaji wake kwa eka moja ni gramu 200 mpaka 250. Panda sentimita 60 au 90 ili uweze kupata zao bora. Njia ya upandaji ni moja kwa moja shambani. Matumizi ni mboga, usaidia afya ya uzazi kwa wanawake. Muda wa kukomaa bamia uanza kuvunjwa baada ya mwezi mmoja na kuendelea. Hebu sasa tuweze kuangalia makadirio ya mavuno. Makadirio ya mavuno ni kilo 600 mpaka kilo 800. Hiyo ndio bamia, bwana mkulima. Ukifuata basi hayo mambo utaweza kupata mazao bora kabisa kabisa. Hilo ni zao la bamia. Na tutakwenda pia zao jingine hivi muda, tutaangalia pia bilinganya. Na hizi ni dondoo za kilimo. Karibu sana uweze kuungana nasi.

Naam. Sasa tugeuzie macho zao jingine na ni bilinganya. Bilinganya hali ya udongo ni tifutifu, kichanga na rutuba nyingi. Tuangalie hali ya hewa ambayo inafaa katika bilinganya. Joto la wastani, maji ya kutosha. Ni vizuri zaidi kupanda katika kitalu nyumba hili zao la bilinganya. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja, tuchukue tu mfano kwa ekari moja, ni gramu 200. Panda kwa nafasi ya sentimita 80 mpaka 100. Njia upandaji katika bilinganya, tengeneza kitalu. Baada ya wiki sita, hamishia shambani kwa ajili ya upandaji. Matumizi katika bilinganya ni mboga, ni kiungo cha chakula, pia hutengenezewa kama supu. Wengine wanapenda pia kutengenezea supu. Muda wa kukomaa huvunwa baada ya miezi miwili mpaka miezi mitatu. Makadirio ya mavuno ni kilo 800 mpaka kilo zipatazo 1200. Hayo ni makadirio katika zao hili la bilinganya.

0: wapenzi wasikilizaji ambao umeendelea kutufuatilia, ni wakati mwingine mzuri tunawaalika na kuwakaribisha kwenye kipindi chetu cha kila siku ambacho tumekuwa tukiangalia jinsi maandiko yanavyotaka kutujulisha na kutuhabarisha. Ni kualike mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia, ambatana nasi katika ukweli halisi. Mungu akubariki sana. Basi tufumbe macho tuombe tunapoanza kipindi chetu. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kuwa umetupa nafasi tena msikilizaji ambapo anakwenda kusikiliza kipindi kingine kizuri na ukweli ambao umekusudia ukatufundishe kupitia Roho wako Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amina.
1: Kweli halisi katika dunia ambayo haina ukweli, katika dunia ambayo mambo mengi jinsi yanavyosemwa yanasemwa mara nyingi, lakini wakati mwingine uongo unasemwa mara nyingi na kuonekana kwamba ni ukweli. Katika masaa haya, katika masomo haya, ninakualika tuweze kuangalia tena. Leo tuangalie ukweli halisi kuhusiana na sheria za Mungu. Somo letu la leo linasema ukweli halisi kuhusiana na sheria za Mungu. Tunajua katika maandiko matakatifu ya kwamba kuna amri kumi za Mungu, na katika ulimwengu wa dini hasa wa Kristo wanaelewa kwamba kuna amri kumi za Mungu, na kumekuwepo na nadharia mbalimbali kuhusiana na namna ya kuitikia katika amri kumi za Mungu. Lakini ndugu msikilizaji, ninakusii ya kwamba siku ya leo tuangalie ukweli halisi, ukweli halisi kuhusiana na amri kumi za Mungu. Mtu mwingine anasema, je, amri kumi za Mungu bado zina maana katika ulimwengu wetu wa leo na katika kizazi hiki ambacho tayari Yesu alishakufa pale msalabani? Je, tunaokolewa kwa sababu ya amri kumi za Mungu? Ninaomba tuangalie maandiko matakatifu, jinsi Biblia inavyosema, jinsi ambavyo mwanadamu anaokolewa. Katika kitabu cha Waefeso ile sura ya pili na lile fungu la nane na la tisa, Waefeso 2 fungu la nane na la tisa, maandiko yanaeleza jinsi ambavyo mwanadamu anaokolewa. Yanasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Ya kwamba uokovu unapatikana kwa neema, neema ambayo kwa njia ya imani inayopatikana katika Kristo Yesu. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani inayopatikana katika Kristo Yesu, mtu awaye yote asije akajisifu. Kama tunaokolewa kwa neema, amri kumi za Mungu hazituokoi sisi, na hazituokoi sisi. Na kama hazituokoi, swali linakuja, zina kazi gani katika ulimwengu wetu wa sasa hivi, katika zama zetu hizi, na hata katika agano la kale au kipindi cha mwanzo? Amri kumi za Mungu hazijawahi kuokoa mtu. Lakini tutaangalia sasa kwa nini ni muhimu, na tutaangalia ukweli halisi kwa upana wake na kiunaga ubaga kuhusiana na amri kumi za Mungu. Ndugu msomaji, ukisoma tena kitabu kile cha Wagalatia ile sura ya tatu na lile fungu la 11, tunaona pia mkazo unawekwa jinsi ambavyo wokovu unapatikana katika kitabu cha Wagalatia 3:11. Kama umesoma umefika, waweza kusoma pamoja nami.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: maandiko matakatifu yanasema,
0: ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu,
1: hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu
0: katika sheria
1: au kwa matendo ya sheria,
0: kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani,
1: kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Hakuna ambaye anahesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria au kwa sheria. Kwa hivyo tunaokolewa kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani. Sheria ina sehemu yake, amri kumi za Mungu zina sehemu yake, na sio kwamba zinatuokoa. Ukiangalia pia katika kitabu cha Warumi

0: ile sura ya tatu na lile fungu la 28, maandiko matakatifu pia yanatia mkazo jinsi ambavyo wokovu unapatikana na jinsi ambavyo sheria ai ina sehemu yake katika maisha ya mwanadamu au katika wokovu. Warumi 3:28, msomaji soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Basi. Twaona ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa imani pasipo matendo ya sheria.
0: Twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki. Mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Tunakuwa justified before God by faith. Tunakuwa tumehesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani pasipo matendo ya sheria. Swala la wokovu ni kwa neema inayo kwa neema kwa njia ya imani inayopatikana katika Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki mbele za Mungu si kwamba tunashika sheria, tunahesabiwa haki mbele za Mungu kwa sababu tunamwamini mwana wake Yesu Kristo aliyeishi na kuishi sheria akatupatia haki takatifu. Basi twaona ya kuwa mwanadamu hesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Kama pasipo matendo ya sheria, somo letu katika siku ya leo linataka litueleze ukweli harisi na position ya sheria katika maisha ya mtu ambaye amehesabiwa haki au katika maisha ya Mkristo. Tunahesabiwa haki kwa imani kwa njia ya sheria. Ukisoma pia Warumi ile sura ya 5 na ile fungu la 15 na 16, maandiko pia yanaelezea namna ambavyo tunaweza kuokolewa, namna ambavyo tunahesabiwa haki. Uhusiano wa wokovu wetu na sheria ukoje? Hebu soma katika Warumi 4:15 na 16.
1: Warumi 5:15 na 16.
0: Maandiko yanasema,
1: lakini kalama ile haikuwa kama ile kosa.
0: Warumi 4:15 na 16 anasema, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale tu wa Torati, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi sote. Katika hili fungu la 15 la Warumi 4 tunaona ya kwamba inaanza kuelezewa ya kwamba sheria inafanya kazi gani katika maisha ya mwanadamu. Sheria inafanya kazi gani katika habari ya haki ya Mungu? Sheria ndiyo inatoa maana ya kosa. Pasipo sheria hakuna kosa. Pasipo sheria hakuna kosa. Sheria ndiyo inaeleza ya kwamba kuna dhambi gani. Kwa hiyo sheria yenyewe inatushitaki. Sheria inataka usafi. Sheria ni inataka mwanadamu aishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Na maandiko yanatuambia mwanadamu alishindwa kuishika hiyo sheria. Na aliposhindwa kuishika hiyo sheria akawa ametenda dhambi. Maana yake sheria ina define dhambi ni nini. Katika Yohana wa kwanza ile sura ya 3 na ile fungu la 4. Yohana wa kwanza 3:4, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kila atendaye dhambi. Afanya uasi. Kwa kuwa dhambi.
0: Ni uasi. Kila anayetenda dhambi anafanya uasi, ana transgress, anafanya uasi kwa kuwa dhambi ni nini? Ni uasi. Uasi wa nini? Uasi wa sheria ya Mungu. Kwa hiyo sheria kazi yake sio kumwokoa mwanadamu. Sheria kazi yake ni kutoa maana ya dhambi. Sheria ni inatoa maana ya dhambi. Sheria inapovunjwa ndipo dhambi inapoonekana, na hiyo haituokoi, lakini inataka tuwe wasafi mbele za Mungu. Na kwa bahati mbaya mwanadamu alishindwa kuwa msafi mbele ya Mungu, alishindwa kuenenda na sheria jinsi ilivyokuwa inahitajika. Na hivyo Mungu akaweka mpango. Katika masomo yaliyopita tuliangalia vizuri. Soma tena katika Warumi 3 na lile fungu la 31. Warumi 3 fungu la 31, maandiko yanasemaje ndugu msomaji? Soma pamoja nami.
1: Warumi 3:31 maandiko yanasema.
0: Basi je?
1: Twaibatilisha sheria kwa imani?
0: Twaibatilisha sheria kwa imani hiyo?
1: Hasha.
0: Hasha.
1: Kinyume cha hayo.
0: Kinyume cha hayo.
1: Twaithibitisha sheria.
0: Twaithibitisha sheria. Mtunga au mtumishi wa Bwana Paulo kwa neno la Bwana anauliza ya kwamba kama tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, kama tunahesabiwa haki kwa imani inayopatikana katika Kristo Yesu, je, imani hiyo inatufanya tuweze kuibatilisha sheria? Tuone kwamba sheria haina kazi tena. Anasema raha hasha, bali twaithibitisha. Kwa nini anasema twaithibitisha? Kwa sababu sheria ndiyo inatoa maana ya dhambi. Sheria inahitaji utakatifu. Mwanadamu anapoivunja sheria, dhambi inaonekana. Na ndiyo maana Mungu hapo awali alimpatia mwanadamu maelekezo ambayo yalikuwa katika sheria, ambayo ni sheria yake, ya kwamba katika bustani nimekupatia matunda ya miti ya kila aina. Matunda yote kutoka katika miti yote unaweza kula, lakini kuna mti mmoja ambapo matunda yake hautakula. Hiyo ilikuwa ni agizo la Bwana, ilikuwa ni sheria. Mungu anataka kupima uhiari wa wanadamu kumwabudu. Na mwanadamu alipovunja agano, hiyo sheria ya Bwana, akawa ametenda dhambi. Na alipotenda dhambi, mshahara wa dhambi ulidimandi kifo. Kwamba sheria inapovunjwa, kuna kuja kitu kinaitwa dhambi, na dhambi inadimandi kifo. Katika Warumi ile 3:26, mshahara wa dhambi ni mauti. The wages of sin is death. Mshahara ni matokeo ya kazi fulani, ni ujira. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kilichoanza ni sheria. Sheria ilipovunjwa ikatokea dhambi, na dhambi ina demandi mauti. Mwanadamu ndiyo alipaswa kufa. Badala ya mwanadamu kufa, mwanadamu akamhitaji mwokozi. Mungu akamtoa mwokozi Yesu Kristo, akafa kwa ajili yetu. Na kwa sababu ya kifo cha Yesu, neema ikapatikana. Sasa tunapata neema kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo kama sheria haikuwepo, dhambi haikuwepo. Na kama dhambi haikuwepo, hakukuwa na uhitaji, mauti hayakuwepo. Na kama mauti asingalikuwepo, hakuna hitaji la mwokozi. Na kama mwokozi asingekuwepo, kusingetokea na neema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo tunaposema tunahesabiwa haki kwa imani, tunaithibitisha sheria ya kwamba sheria haiwezi kubatilishwa, hauwezi kuipotezea, maana ni nakala ya tabia ya Mungu.
1: Amina.
0: Tutaangalia katika masomo yanayokuja.
1: Amina.
0: Kwa hiyo sasa kusudi la sheria ni nini? Ukisoma Warumi 7:7 anaelezea na kukazia ya kwamba kusudi la sheria ni nini. Warumi 7:7, msomaji kama umepata, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tusemeje?
0: Tusemeje basi? Ehe.
1: Torati ni dhambi?
0: Je, sheria ni dhambi?
1: Hasha.
0: Anasema hasha.
1: Walakini
0: nisingalitambua dhambi ila kwa sheria.
1: Kwa kuwa
0: nisingalijua kutamani
1: kama torati
0: isingalisema usitamani. Kwa hiyo tunaona the purpose of the law, makusudi ya sheria ni kuitambulisha dhambi na kuibainisha dhambi. Maana sheria ndiyo inatanabaisha ya kwamba kitendo hiki ni dhambi. Na ndiyo maana nasema nisingeitambua dhambi kama kusinge kuwepo na sheria. Kama kusinge kuwepo na sheria ya usiue, kuua kusinge kuwa dhambi. Kama kusinge kuwepo na sheria ya usizini, kuzini kusinge kuwa ni dhambi. Kama kusinge kuwepo na amri ya usimsingizie jirani yako uongo, kumsingizia jirani uongo kusinge kuwa na dhambi. Kwa hiyo sheria ina identify, inatanabaisha na kuitambulisha dhambi. Ina kazi muhimu. Ndugu msomaji, soma nami tena katika Warumi iyo iyo, Warumi 7:10, anaendelea kukazia na kuweka mkazo. Katika Warumi 7:10 anasema, nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa nini ilileta mauti? Kwa sababu ilishindwa, mwanadamu alishindwa kuishika, na sheria ina define dhambi, na dhambi imekuwepo. Kwa hiyo kwa sheria mwanadamu asingeweza tena, kwa sababu ameshaishindwa. Sheria inatambulisha dhambi.
1: Amina.
0: Inatambulisha dhambi. Ni kama kioo. Katika Yakobo 1:22-25, sheria inafanya kazi kama kioo kinavyofanya kazi katika uso wa mwanadamu. Unapokuwa umevaa, unapoenda kujiangalia kwenye kioo, unaangalia dosari jinsi zilivyo. Hebu soma nami kwanza hiyo Yakobo 1:22 paka 25.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Lakini iweni watendaji.
0: Lakini iweni watendaji wa neno.
1: Wala si wasikilizaji tu.
0: Wala si wasikiaji tu. Oh Mungu tusaidie. Hali wala si wasikiaji tu. Ehe.
1: Hali mkijidanganya nafsi zenu.
0: Hali mkijidanganya nafsi zenu.
1: Kwa sababu mtu akiwa ni msikilizaji wa neno tu.
0: Mtu akiwa ni msikilizaji wa neno tu.
1: Wala mtendaji.
0: Wala si mtendaji.
1: Mtu huyo ni kama mtu asiye anayejiangalia usoni wake katika kioo.
0: Ndio, ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo.
1: Maana
0: ndio
1: ujiangalia
0: kisha uenda zake
1: mara akasahau jinsi alivyo
0: 25.
1: Lakini aliyeitazama sheria
0: kamilifu
1: iliyo
0: ya uhuru
1: na kukaa humo
0: asiwe msikilizaji msaurifu bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Ndugu msikilizaji, neno la Bwana linaifananisha sheria na kioo, kwamba sheria inatuonyesha madhaifu, inatuonyesha uovu, inaonyesha dhambi, kama vile kioo kinavyoonyesha kwamba katika kupaka mafuta hapa kwenye shavu hujaweka vizuri, hujachana nywele. Kioo hakiwezi kurekebisha kuchana nywele. Kioo hakiwezi kusawazisha mafuta ambayo yamepakwa vizuri, hayajapakwa vizuri. Kioo hakiwezi kikaondoa masizi ambayo yako katika shati hapa kifuani. Unapojiangalia katika kioo, kioo kinakuonyesha tu sura yako na status ya usafi jinsi ilivyo, lakini unahitaji msaada kutoka sehemu nyingine ya kujisaidia. Hapo utaweza kusaidia kwa kusawazishwa kwa mkono. Kwa hiyo tunapoiona sheria, sheria inaonyesha jinsi tulivyopungukiwa na utukufu wa Mungu, na hivyo tunahitaji mwokozi. Mwokozi ni nani? Ni Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Sasa sheria ya Mungu hii ina nature gani? Ina sifa gani? Silika yake, asili ya sheria ni nini? Warumi 7 lile fungu la 12, ndugu msomaji. Warumi 7:12, maandiko matakatifu yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Basi Torati ni takatifu.
0: Torati ni takatifu. Anaposema Torati, anamaanisha sheria ni takatifu.
1: Na ile amri ni takatifu.
0: Na ile amri ni takatifu.
1: Na ya haki.
0: Na ya haki.
1: Na njema.
0: Na njema. Kwa hiyo sheria ni takatifu. Amri za Mungu ni takatifu. Na njema, ina nia njema. Ukisoma pia Warumi 7 hiyo hiyo, lile fungu la 14, anakazia kwa kusema,
1: kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni.
0: Torati asili yake ni ya rohoni.
1: Bali mimi ni mtu wa mwilini.
0: Lakini sisi wanadamu ni watu wa mwilini.
1: Nimeuzwa chini ya dhambi.
0: Chini ya dhambi. Kwa hiyo sheria ni takatifu. Sasa sheria inatuongozaje? Inamsaidiaje Mkristo aliyeokolewa kwa neema kwa njia ya imani katika maisha yake ya kuishi hapa duniani? Inamsaidiaje mwanadamu? Katika Wagalatia 3:24, ndugu msomaji, soma pamoja nami Wagalatia 3 na lile fungu la 24.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Hivyo Torati imekuwa ni kiongozi. Inatuleta kwa Kristo
0: ili tuhesabiwe haki kwa imani. Kwa hiyo sheria ina uhusiano, kuna uhusiano kati ya sheria na wokovu wetu, kwa sababu sheria inakuwa ni kiongozi wa kutuleta kwa Kristo ili tuweze kuhesabiwa haki kwa imani. Ni kwa namna gani sheria ni kiongozi wa kutuleta kwa Kristo? Tumeangalia kwamba katika Yakobo 1:22-25 ya kwamba sheria inafananishwa na kioo, kama vile ambavyo tunapojiangalia katika kioo na tukaona udhaifu wetu tunajisafisha, ndivyo hivyo ambavyo tunapojiangalia katika sheria, kama mtu amezini, anapoangalia amri ya 7 anaona kwamba amekuwa ni mzinifu. Kama mtu ameongea uongo, anapoangalia amri ya usishuhudie jirani uongo, anaona ya kwamba ni muongo na anahitaji wokovu. Kama ni muongo, hawezi kujiondolea uongo yeye peke yake. Kama ni mzinifu, hawezi kujisamehe yeye peke yake. wake ataenda kwa mwokozi. Hivyo sheria inatuonesha hali halisi. Na ndugu msikilizaji, ngoja nikwambie, ni jambo jema kujijua jinsi ulivyo. Sio vizuri kutokujijua. Kuna wakati mwingine marafiki zetu ambao wanaweza wasiwe na nia njema, wanatusifia sana, wanatupamba, wanakuwa machawa wetu, badala ya kutuambia ukweli halisi kuhusiana na maisha yetu, wanatuambia uongo, wanatupa sifa za kutudanganya. Na wakati mwingine, kama usipofanya tafakuri nzuri, kama mwanadamu asipoketi chini akafanya tafakuri nzuri, anaweza asielewe hali halisi jinsi ilivyo. Lakini Bwana ni mwema, kwa sababu sheria yake ni takatifu, kwa sababu sheria yake ni njema, kwa sababu sheria yake ni ya rohoni, inatuambia ukweli. Na Mungu ameweka ndani yetu dhamiri. Unapokuwa umetenda dhambi, hata kama ukitaka kujidanganyaje, kuna hatia. Dhamiri hiyo inaleta hatia ili mwanadamu aweze jua, nimevunja sheria ya Mungu, mimi nimekuwa mdhaifu, nimevunja sheria ya Mungu, nimekuwa mdhambi. Na kama umekuwa mdhambi, maandiko yanasema njooni kwangu, kwamba uende kuomba msamaha kwa Mungu. Umetenda dhambi, msaada unaotoa wapi? Kwa Yesu Kristo. Na hata ukisoma mafungu kadhaa, naomba tu tusome mafungu mawili. La kwanza ni Yohana wa kwanza, ile sura ya pili fungu la kwanza linasemaje? Kama mtu ametenda dhambi, ameivunja sheria. Maana tumeona dhambi inapatikana kwa kuvunja sheria. Kazi ya sheria ni kutambulisha dhambi. Na kama mtu amejua sheria imemtambulisha ya kwamba ametenda dhambi, anaambiwaje? Hebu soma hiyo fungu.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Watoto wangu wadogo.
0: Watoto wangu wadogo.
1: Nawaandikia haya.
0: Nawaandikia

0: Kristo.
1: Yesu Kristo mwenye haki. Unasikia ndugu msikilizaji, sheria ni kiongozi kwa kutuleta kwa Kristo. Maana tunapoivunja sheria inatuambia ya kwamba umekosea, hatia inaonekana, na hatia inapoonekana maana sasa ni wa dhambi. Sheria inatuambia ya kwamba unapaswa kuadhibiwa, lakini habari njema ni kwamba Kristo amekwisha kuadhibiwa kwa ajili ya mwanadamu. Na mwanadamu yeyote ambaye anamwamini Yesu Kristo anapotenda dhambi, maandiko yanasema katika Yohana 1 ile Yohana wa kwanza 2:1 ya kwamba maandiko yanatueleza ili tusitende dhambi, lakini ikawezekana kwa sababu mwanadamu bado yuko duniani anaweza akatenda dhambi. Ikatokea ukatenda dhambi, unaenda kwa Kristo. Yeye ndiye muombezi. Yeye ndiye muombezi wetu. Unaenda kumuomba Mungu Baba msamaha kwa njia ya Kristo, maana Kristo ndiye kipatanishi kwa dhambi zetu. Na ukisoma fungu la pili anasemaje?
0: Fungu la pili maandiko yanasema.
1: Maandiko yanasema,
0: naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu.
1: Naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu.
0: Wala si kwa dhambi zetu tu.
1: Wala si kwa dhambi za Wakristo tu.
0: Bali kwa na kwa dhambi za ulimwengu wote.
1: Lakini kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hiyo sheria ni kiongozi kutupeleka kwa Kristo kwa sababu inatambulisha dhambi. Na dhambi inapopatikana, dawa ya dhambi ni Mwokozi Yesu Kristo ambaye anatusamehe.
0: Amina.
1: Ambaye anatusamehe.
0: Amina.
1: Kwa hiyo sheria inatuongoza kwenda kwa Yesu. Maana yake sheria ina umuhimu katika maisha ya Mkristo. Ina umuhimu katika wokovu. Kwa sababu sheria ni nakara ya tabia ya Mungu, ni njema, ni ya rohoni. Sasa mtu mwingine anasema sheria ilianzishwa mara ya kwanza katika mlima Sinai. Pale ambapo wana wa Israeli walikuwa wanasafiri kutoka katika nchi ya utumwa ya Misri kuelekea Kanani, Mungu akamwambia Musa, nenda njoo katika mlima Sinai ili nikupatie sheria. Na ndipo hapo tukaona Mungu akampatia Musa zile mbao mbili zikiwa zimeandikwa amri kumi za Mungu. Je, ni kweli sheria kabla ya hapo haikuwepo? Soma nami katika Mwanzo 26 fungu la 5. Mwanzo 26 fungu la 5. Tuone kabla ya Sinai sheria takatifu ya Mungu haikuwepo.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
0: Akayahifadhi maagizo yangu.
1: Ndiyo.
0: Na amri zangu.
1: Ndiyo.
0: Na hukumu zangu.
1: Ehe.
0: Na sheria zangu.
1: Na sheria zangu. Kwa hiyo anasema Ibrahim alisikia, akayahifadhi maagizo ya Bwana na hukumu na sheria. Kwa maana nyingine ni kwamba Ibrahim, kwa vile alikuwepo kabla ya Sinai, sheria ilikuwepo hata kabla ya Sinai. Hebu soma nami tena ndugu msomaji, Yohana ile waraka wa kwanza wa Yohana 3 ile fungu la 4. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 na lile fungu la 4.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Kila atendaye dhambi afanya uasi.
1: Kila atendaye dhambi afanya uasi.
0: Kwa kuwa dhambi ni uasi.
1: Kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria. Sasa ndugu msikilizaji, kama kila atendaye dhambi atenda uasi, ninataka nikukumbushe kitendo cha mtu aliyeitwa Kaini, mtoto wa kwanza wa mzee Adam, ambaye alimuua ndugu yake aliyekuwa anaitwa Abel. Alitenda dhambi. Maana Mungu alimwambia, alimuonya ya kwamba kuna dhambi iko njiani inakufuata. Na kama kulikuwa na maelezo ya dhambi, Mungu alijua ya kwamba sheria ilikuwepo, na sheria ilikuwepo tangu mwanzo. Kwa hiyo sheria ilikuwepo. Hebu soma nami katika kitabu cha Mwanzo 35 lile fungu la pili mpaka la tatu. Mwanzo 35 fungu la pili mpaka la tatu.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yakobo akamwambia watu wa nyumba yake.
1: Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake.
0: Na wote waliokuwa pamoja naye.
1: Ndiyo.
0: Ondoeni miungu migeni iliyo kwenu.
1: Ondoeni miungu migeni iliyo kwenu.
0: Mjisafishe mkabadili nguo zenu.
1: Mjisafishe mkabadili nguo zenu.
0: Tuondoke.
1: Tuondoke.
0: Tupande kwenda Betheli.
1: Tupande kwenda Betheli.
0: Nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko.
1: Nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko.
0: Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu.
1: Ndio.
0: Akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea.
1: Sasa Yakobo hapa, hiyo ni kabla ya Sinai. naye anawaambia watu wa nyumbani mwake waondoe miungu migeni. Miungu migeni. Kwa hiyo anajua ya kwamba kuwa na ibada ya sanamu au kuwa na miungu ni kosa, na hiyo ni sawa na amri ya kwanza na ya pili ambayo usijifanyie, usiwe na miungu mingine ila mimi, na wala usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa hiyo amri ilikuwepo hata kabla ya Sinai. Kipindi Yakobo anaposema hapa ni kabla ya Sinai. Lakini pia tunaangalia katika kitabu cha Kutoka, hiyo ile sura ya 16 na ile fungu la 23, kabla hawajafika Sinai, maelekezo yanaelekezwa kuhusiana na amri ya Mungu ya kwamba wanapaswa kuitunza sabato. Ebu msomaji soma nami Kutoka 16 na ile fungu la 23.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akawaambia.
0: Ndilo neno alilosema Bwana. Kesho ni starehe takatifu.
1: Ndio.
0: Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka.
1: Natokosa
0: mtakachotokosa.
1: Tokoseni mtakachotokosa.
0: Na hicho kitakachowasalia.
1: Hicho kitakachosalia
0: kilindwe hata asubuhi.
1: Jiwekeeni kikalindwe mpaka asubuhi. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu alisema kesho yake, yani ambayo ilikuwa ni siku ya sabato, ilikuwa ni siku ya Bwana. Sasa unajua kama ni sabato, Bwana alikuwa amewaelekeza wasiokote chochote, maana hata hivyo akitatoka mbingu haitashusha chakula, haitashusha mana. Maana kipindi hicho Bwana alikuwa anashusha mana chakula kutoka mbinguni, wanaokota kila siku walipokuwa jangwani. Lakini ilipokuwa inafika siku ya sita, siku moja kabla ya siku ya saba, kabla ya sabato, Bwana aliwaambia waokote na waandae kwa ajili ya sabato. Ikiwa na maana Bwana akutaka wavunje sabato.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, sheria ilikuwepo hata kabla ya Sinai. Na unajua hata katika Mwanzo 39 na lile fungu la 9, tunamuona mtu mmoja anaitwa Yusufu katika nyumba ya Potifa. Mke wa Potifa akamtongoza, akamwambia lala nami, ikiwa na maana azini naye. Lakini Yusufu akakataa, akasema nitafanyaje ubaya huu ili nimkose Mungu? Maana yake Yusufu alijua kuna amri ya Mungu inayosema usizini. Ndugu msomaji, Yesu je alipokuja na kufa pale msalabani alizibatilisha na kuzigongomelea sheria msalabani? Soma nami sasa ndugu msomaji katika kitabu cha Mathayo 5 na lile fungu la 17.
0: Mathayo 5:17, maandiko matakatifu yanasema. Msizani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati. Au manabii. La. Sikuja kutangua.
1: Bali kutimiliza. Bwana anasema ya kwamba msidhani ya kuwa, Yesu mwenyewe anasema ya kwamba msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati, nilikuja kuitangua sheria ya Mungu. Hapana, sikuja kuitangua sheria ya Mungu, lakini nimekuja kuitimiliza. Kwa nini alikuja kuitimiliza? Kuna maana mbili. Ya kwanza, alikuja kutimiliza kufanya kile sheria ilichohitaji, maana sheria ilihitaji mwanadamu aweze kulipa deni. Sheria ilitambulisha dhambi, na kama sheria ilitambulisha dhambi na dhambi ilitaka mwanadamu afe, badala ya mwanadamu kufa, Yesu akaja akafa kifo cha mbadala cha mwanadamu. Kwa hiyo alikuja kufanya demands of the law. Alikuja kufanya justice, haki itendeke. Sheria imevunjwa, dhambi imeonekana. Dhambi inahitaji mwanadamu afe, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Badala ya mwanadamu kufa, Yesu akafa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo akafanya matakwa ya sheria. Lakini jambo la pili, maana ya pili ya kwamba nalikuja kutimiliza, ni kwamba alikuja kuifafanua na kuielekeza sheria kwa maisha yake, lakini pia kwa mafundisho yake. Katika mafundisho yake Yesu alielekeza vizuri sheria, maana Wayahudi walikuwa wameshindwa kuelewa essence, asiri na maana ya sheria na hitaji la sheria. Lakini Yesu alipokuja akaieleza vizuri. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo paka kitabu cha sura Mathayo 5 mpaka 7 tunaona Yesu anaifafanua, anasema umesikia ya kwamba imenenwa jino kwa jino, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, maana umesikia kwamba wapendeni majirani zenu na muachukie adui zenu, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu. Yesu ana

0: moyoni. Yesu anaifafanua, anaikamilisha, anaitimiliza. Anaifafanua kwa kutimiliza matakwa ya sheria, anaifafanua kwa kuielezea vizuri. Ndugu msikilizaji, sheria ndiyo ilimfanya Yesu aje. Kwa hiyo akuja kuitangua, alikuja kukamilisha matakwa ya sheria. Fungu la 18 la hiyo Mathayo 5, soma nami ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kwa maana, amini nawaambia. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yodi moja wala nukta moja.
0: Ya Torati.
1: Haitaondoka.
0: Hata yote yatimie. Yodi ni sawa na koma. Anasema hata koma moja ya sheria haitaondoka paka yote yatimie. Ndugu msikilizaji, sheria ya Bwana ni takatifu. Haiwezi kuondoka. Mungu hakuiweka kwa kipindi fulani tu. Soma nami katika Zaburi 19 ule mstari wa 7 mpaka wa 8. Zaburi 19 7 mpaka 8.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Sheria ya Bwana ni kamilifu. Huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini. Umtia mjinga hekima.
0: Zaburi 119 172 inasemaje? 119 mstari wa 172. Zaburi anasemaje?
1: 119 kwa 172.
0: Maandiko yanasemaje kuhusiana na sheria ya Bwana?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Maandiko ya Zaburi 119.
0: 119 Zaburi.
1: Ndiyo.
0: Na mstari wa 172.
1: Ulimi wangu na uimbe ahadi yako. Maana maagizo yako yote ni ya haki.
0: Na anaposema maagizo, neno la Kiingereza linatumia commandment, akiwa anamaanisha sheria na amri za Mungu ni ya haki, ni takatifu. Sheria ni njema. Kama ni njema, haiwezi kuondoka. Maana sheria ina depict kila ambacho Mungu anataka. Ni nakara ya tabia ya Mungu. Mungu apendi yale ambayo yamekatazwa na sheria. Maana yake sheria inaonyesha kila ambacho Mungu anapenda. Kwa hiyo sheria ni nakara ya tabia ya Mungu. Sasa mtazamo wa Yesu juu ya amri za Mungu au ya sheria ya Mungu ulikuwaje? Katika kitabu cha Yohana ile sura ya 15 na lile fungu la 10, mtazamo wa Mungu juu ya sheria ya Mungu au amri 10 za Mungu ulikuwaje? Ndugu msomaji, soma pamoja nami Yohana 15:10. Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mkizishika amri zangu. Mtakaa katika pendo langu.
0: Kama mimi nilivyoshika amri ya baba yangu.
1: Na kukaa katika pendo langu.
0: Kwamba tunaposhika amri za Mungu, maana yake mtazamo wa Yesu kuhusiana na amri za Mungu ulikuwa kwamba amri za Mungu ni njema, amri za Mungu ni takatifu, zinamuunganisha mtu na Mungu, kwamba ukiishi kulingana na mapenzi ya Mungu, ukishika amri za Mungu, utaishi katika pendo la Mungu. Na habari njema ni kwamba Mungu ndiyo anakusaidia kushika amri zake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mungu ndiye anasaidia. Yeye ndiye anaanzisha na ndiye anamsaidia mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo na kuzaliwa mara ya pili kushika amri za Mungu. Maana mwanadamu mwanzo alishindwa kushika amri hizo, na kwa nguvu zake hawezi kushika. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa nguvu zake hawezi kushika. Hebu soma nami ndugu msomaji katika kile kitabu cha Ezekieli 36 na lile fungu la 26. Ezekieli 36:26. Maandiko maandiko matakatifu yanasemaje ndugu msomaji? Maandiko matakatifu yanasema,
1: nami nitawapa nyinyi moyo mpya.
0: Nami nitawapa ninyi moyo mpya.
1: Nami nitatia roho mpya ndani yenu.
0: Nami nitatia roho mpya ndani yenu.
1: Nami nitatia moyo wa, nami nitatoa moyo wa jiwe.
0: Nami nitatoa moyo wa jiwe
1: uliomo
0: ndani ya mwili wenu.
1: Nami nitawapa,
0: moyo wa nyama. 27.
1: Nami nitatia
0: roho yangu ndani yenu
1: na kuwaendesha
0: katika sheria zangu,
1: nanyi
0: mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Katika mafungu haya mawili ya Ezekieli 36 na 26, Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa kumsaidia mwanadamu kuishika sheria yake. Maana anasema fungu la 26 ya kwamba mimi, yani yeye Mungu, atafanyaje? Atatupatia mioyo mipya. Tunapomwamini Yesu, Mungu anatupatia mioyo mipya. Anasema nitatia roho mpya ndani yenu. Anasema nitaondoa hasira zenu za dhambi kwa kutumia neno ya kwamba nitatoa mioyo ya mawe ndani ya miili yenu na nitawapa mioyo ya nyama. Katika fungu la 27 anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu. Na anasema fungu zuri ya kwamba yeye Mungu ndiye atatuendesha katika sheria zake. Nasi tutarespondi kwa kuzishika sheria zake. Ndugu msikilizaji, unataka kuwa karibu na Mungu? Unataka uzishike sheria za Bwana? Mwamini Yesu Kristo. Ukimwamini yeye ndiye ataanzisha, maana yeye ndiye anaanzisha kazi njema ndani ya kila anayemwamini, na kazi njema haiwezi kuwa kuvunja sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo anaposema mkinipenda, anaposema kama mnazishika amri zangu mnakaa ndani la pendo la Bwana, anamaanisha tu ya kwamba wote waliomwamini Bwana anawasaidia. Maana hata ukisoma Yohana 15 fungu la kwanza mpaka la 4 anaeleza ya kwamba basipo sisi kukaa ndani yake hatuwezi kushika sheria zake. Unaweza ukasoma haraka haraka ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mimi ndimi mzabibu wa kweli.
0: Mimi ndimi mzabibu wa kweli.
1: Baba yangu ndiye mkulima.
0: Na baba yangu ndiye mkulima.
1: Na kila tawi ndani yangu.
0: Na kila tawi ndani yangu.
1: Lisilozaa uliondoa.
0: Tawi lisilozaa uliondoa.
1: Na kila tawi lizaalo.
0: Na kila tawi lizaalo.
1: Ulisafisha.
0: Hebu soma fungu la 4 kwa ajili ya muda.
1: Fungu la 4 linasema.
0: Fungu la 4 maandiko yanasema.
1: Kaeni ndani yangu.
0: Kaeni ndani yangu.
1: Nami ndani yenu.
0: Nanyi ndani yenu.
1: Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake.
0: Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake.
1: Lisipokaa ndani ya mzabibu.
0: Lisipokaa ndani ya mzabibu.
1: Kadhalika nanyi
0: msipokaa ndani yangu, hamtaweza kuzaa. Kwa hiyo ili tuweze kushika amri za Bwana, tuweze kuyatenda mapenzi ya Bwana, tumwamini Yesu Kristo na Mungu atatupatia Roho Mtakatifu. Mungu ataondoa sirika ya dhambi na kuweka sirika njema, na tutaenda na atatuendesha katika sheria yake. Unajua, hata hivyo, ili tuweze kujua ya kwamba tumemwamini Yesu Kristo, mambo haya lazima yafanyike. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 fungu la 3 na la 4, soma haraka ndugu msikilizaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Na katika hili twajua ya kuwa.
0: Na katika hili twajua ya kuwa.
1: Tumemjua yeye.
0: Tumemjua yeye.
1: Ikiwa tunashika amri zake.
0: Ikiwa tunashika amri zake.
1: Fungu la 4.
0: Hebu ndugu msikilizaji sikiliza. Mtu anayekwambia ya kwamba anamjua Yesu, anamjua Mungu, udhihirisho ni kwamba anaishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ikiwa tunazishika amri zake, tunaweza tukathibitishwa na kuthibitika ya kwamba tunamjua. Ehe.
1: Yeye asemaye.
0: Yeye asemaye.
1: Nimemjua.
0: Nimemjua.
1: Wala hazishiki amri zake.
0: Wala hazishiki amri zake.
1: Ni mwongo.
0: Huyo ni mwongo.
1: Wala kweli haimo
0: ndani yake.
1: Amina.
0: Ndugu msikilizaji, ili uweze kudhihirika na ili uweze kutambua ya kwamba unakaa ndani yake, ya kwamba unamjua yeye, utambulisho ni amri zake. Hata hivyo, yeyote anayesema anampenda Mungu, anampenda Yesu, Yesu alisemaje? Yohana 14:15. Yesu alisemaje? Yohana 14:15, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mkinipenda mtazishika amri zangu.
0: Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo upendo kwa Mungu unadhihirika kwa kushika amri za Mungu. Na sasa Bwana Yesu alisemaje kwamba anatupa amri mpya? Je, alikuwa anatupa amri mpya kweli au alikuwa anatuambia muhtasari wa amri 10 zake? Hebu soma Yohana 13:34.
1: Yohana 13:34
0: maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema amri mpya nawapa mpendane
0: kama vile nilivyowapenda ninyi,
1: nanyi mpendane hivyo. 35.
0: Ishia tu hapo ndugu msomaji. Kwa hiyo anasema nawapa amri mpya, lakini kwa kweli ni ile amri ya zamani anaifafanua vizuri, kwa sababu amri 10 za Mungu ziko katika upendo. Zile amri ya kwanza mpaka ya 4 inahusiana upendo wa mwanadamu na Mungu, lakini amri ile ya 5 mpaka ya 10 ni upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu. Na ndiyo maana katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 36 maandiko yanatuelezea amri ni zipi, amri iliyo kuu ni ipi. Anasemaje Mathayo 22:36?
1: Mathayo 22:36 maandiko matakatifu yanasema
0: Mwalimu,
1: katika Torati
0: ni ipi iliyo amri 10?
1: Akamwambia
0: mpende Bwana Mungu wako
1: kwa moyo wako wote
0: na kwa roho yako yote
1: na kwa akili zako zote.
0: Anasema hii ndiyo amri iliyo nini?
1: Iliyo kuu.
0: Tena ni ya nini?
1: Ya kwanza.
0: Na ya pili ni ipi?
1: Ya pili yafanana na hayo.
0: Ehe.
1: Nayo ni hii,
0: mpende nani?
1: Mpende jirani yako
0: kama nini?
1: Kama nafsi yako.
0: Kwa hiyo Bwana anatueleza hivyo. Ndugu msikilizaji, katika Yohana 14 Bwana anasema kama tunampenda tutazishika amri zake, na amri ni upendo. Kwa hiyo amri hazijagongomelewa msalabani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mbariki ndugu msikilizaji na neno ili likawe mbegu katika moyo wake, katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Kwa mara nyingine tena msikilizaji tunakutana katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha salamu za mlo mwema. Nami nafurahi sana kujumuika pamoja na wewe msikilizaji na kukaribisha tuwe sote mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Kukuendeshea kipindi chetu langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote kupitia 0712 695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja. Hii ni mara tu ya baada ya kipengele cha jiko salama ambacho kitakujia hivi punde.
0: Lakini furaha yangu kubwa ni kwamba msikilizaji hali yako ni njema. Nami nasema ya kwamba ni mzima bila shaka. Na wewe ni mzima.
1: Si jambo ndugu yangu kama unavyoniona.
0: Na kuona. Neema yeye anatueleza kuhusiana na parachichi. Parachichi tulipata nafasi ya kuangalia majuma kadhaa yaliyopita. Akatuelezea kuhusiana na tunda.
1: Ndiyo.
0: Lakini hakuishia kwenye tunda. Akaelezea mpaka na kule kwenye ganda lake la juu. Akaelezea mpaka na kokwa, na bado ni anaelezea mpaka na yale majani.
1: Imagine
0: hivyo, lakini kuna maajabu katika tunda hili au katika mti huu. Na hivyo basi nakupatia nafasi nyingine ya kuweza kumsikiliza kwa makini, usikilize parachichi, maana tutasikiliza wiki hii mpaka na wiki ijayo. Parachichi haitaisha, kwa hiyo tega sikio kwa makini uelewe kile hasa ambacho amedhamiria wewe ukipate kuhusiana na parachichi.
2: Mungu wetu ni mwema, tumeweza kukutana tena siku ya leo. Basi tunamshukuru na tunamtukuza kwa mambo yote. Katika kipindi chetu siku hii ya leo tumekuwa tukijifunza kwa habari ya vyakula, kwa habari ya makundi mbalimbali ya vyakula. Tumekuwa tukitaja makundi tofauti, lakini pia tuliwahi kutaja kundi la matunda. Sasa katika matunda tumetaja matunda mengi, lakini ninatamani kwa siku hii ya leo tuzungumzie tunda la parachichi. Tutalizungumzia tunda la parachichi. Sasa kwa sababu sisi ni jiko salama na tumekuwa tukijitahidi kwa namna yoyote chakula kinachoandaliwa jikoni ndio kitoke jikoni kikiwa salama, ili wale watumiaji wanaoenda kutumia mezani waweze kukitumia kikiwa vyema, ili wanapokula katika miili yao waweze kuwa na afya bora, waweze kutengeneza afya ya miili yao ili kuepukana na maradhi na matatizo mbalimbali ya kiafya. Sasa nitazungumza kama jiko salama, lakini nitakwambia pia faida ya tunda la parachichi. Nitakwambia kwa pande zote. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, ninakusii sana, nikikuomba nisikilize mimi kama nutritionist au mtaalamu wa lishe. Usiende kwenye dhana nyingine tofauti. Nisikilize kama mtaalamu wa lishe. Na kitu ambacho ninakuambia kwa manufaa ya mwili wako, sio kutaka kuharibu jambo lolote. Lengo langu mimi, nataka utumie chakula kama lishe bora itakayokusaidia usije kutumia dawa kama chakula. Utakapotumia lishe bora kwenye maisha yako, wewe na familia yako na watoto wako, hii lishe bora ninayokupa leo na niloendelea kukupa na niliokupa kipindi cha nyuma, lengo langu mimi uweze kutengeneza afya ya mwili wako, ili usije ukapata changamoto. Unapopata changamoto za kiafya, ni utashindwa kufanya majukumu yako kama mwanajamii, kama mwanafamilia, lakini kama mwanaukoo pia. Penda sana kila unachokisikia, kichukulie kwa muktadha wa chakula kama mtaalamu wa lishe ninavyokuambia. Sisemi nikiwa nataka competition wala nikiwa nataka kuharibu jambo fulani. Ninaupenda mwili wako na ninapenda ule lishe bora ili ubaki kuwa na afya bora. Chochote ninachokizungumza, ninalenga mwili wako uwe na afya bora na si vinginevyo. Na Bwana akubariki. Leo nitazungumzia parachichi. Wengi tunalifahamu parachichi lina shape kama ya ovo, kama yai si ya, lina shape fulani parachichi sio duara. Wakati mwingine hapo anatokea duara. Inategemea na spishi, kuna namna inatokea tu. Lakini shape yake iliyozoeleka ni kama ovo. Naweza nikasema hivyo. Parachichi lina sehemu zinazojulikana tatu. Sawa, lakini mimi nitakwambia pia na sehemu nyingine. Kuna sehemu ya nje ambayo ni ngozi ya parachichi, lakini kuna sehemu ya ndani ambayo ndo tunaita, tuseme kwa lugha tulizungumza leo, tuseme nyama ya parachichi, yani ile yenyewe ambayo ndo watu wanatumia sasa. Vingine wanaviacha, lakini leo nitakwambia manufaa ya vyote. Lakini kuna sehemu nyingine ya parachichi ambayo ni ile mbegu. Kichukua parachichi ambalo limekomaa vizuri, ambalo lina mafuta mazuri ndani, lile la asili, narudia, parachichi la asili. Lile parachichi ndani ukigonga, ukitikisa, lina mbegu inakuwa imefanyaje? Imeachana na nyama. Sawa, lina mafuta mazuri, limekomaa vizuri, tunasema hili linafaa kwa kula. Lakini katika hiyo mbegu, kabla hujaifikia mbegu ya ndani ambayo mimi leo nakwambia uende uende ukaone manufaa yake na ukaitumie, kuna gamba ambayo imefunika ile mbegu. Sawa, lile gamba nalo usilitupe. Lakini kuna hii ngozi ya nje, nayo usiwe unaitupa. Sawa, vyote vina faida na vina manufaa kwenye mwili wako. Haya, nizungumzie kuhusiana na ganda la nje. Kwanza kabisa unachukua parachichi, tufanye matayarisho kidogo ya vyote, alafu tutakuja tuone faida. Sawa, leo tufanye matayarisho ya tunda la parachichi, namna utakavyoenda kulitumia mezani. Basi chukua parachichi lako moja au zaidi, kutokana na idadi ya familia yako. Lile parachichi lioshe vizuri. Jitahidi unapoosha parachichi, osha na brush ya jikoni ya kuoshea matunda. Brush inaweza ikawa wapendwa, nisikilize. Kosheo unalotumia kuosha vyombo usioshee tunda. Kosheo unalotumia kuosha mazingira usioshee tunda. Au unapotumia kuosha mashine za jikoni usioshee tunda. Asilimia kubwa tunatumia makosheo ambayo yanakuwa yameweka bakteria wengi sana ndani.

Sababu hii mifuko inakauka. Yani mimi kikubwa nataka unachooshea kiwe ni cha kukauka, sio mbaya. Lakini utakachooshea tunda kiwe ni cha kukauka, lakini ni kwa ajili tu ya kuoshea matunda. Sasa utaoshea na ile brush yako au kosheo lako la matunda, kwa sababu parachichi ganda lake, gamba lake huwa linaweka kama maudongo, kwa sababu ngozi yake huwa ina mafundo fundo. Inaweza ikaweka udongo, inaweza ikaweka mchanga, inaweza ikaweka namna yoyote ambayo haiko sawa. Na jitahidi sana unapochagua parachichi lako sokoni lisiwe lina fracture ya aina yoyote. Parachichi lisiwe lina mtoboko wa aina yoyote, kwa sababu mahali popote patunda panapotoboka panakuwa tayari pameshaanza kuingiza bakteria. Ili usiende kuwala wale bakteria wa mazingira, vyema ukaangalia parachichi lako. Jitahidi ununue parachichi limekomaa, lisilo binyika sana, lakini liwe halina fracture au mahali popote palipo toboka, sawa, au palipo chanika, sawa. Basi umeosha parachichi lako, liweke kwenye, usikizi, kuna mabakuli ya kukaushia. Wakati mwingine unaweza kaliweka kwenye ungo, wakati mwingine unaweza kaweka chombo chochote ambacho kinaweza kukausha parachichi likakauka. Usiweke juani, hapana. Tunaweka tu mahali kwenye mazingira ya wazi, ili parachichi liweze kuchuja maji yake. Lakini wapo wengine, kwa sababu wanaamini katika usafi walionao, wanakausha kwa kitambaa maalum cha kukaushia matunda. Sio mbaya. Kikubwa, jitahidi sana kuwa msafi. Maana hicho unachokaushia pia kinaweza kikawa na madhara, kukuletea bakteria, ukapata madhara kwenye tunda lako. Unapotumia tunda lako, ukasema nimetumia parachichi nimeumwa tumbo, ni kwa sababu ya kile ulichotumia kabla. Mazingira pia ambayo unaweka parachichi likauke, hakikisha ni mazingira safi. Umeona? Kwa hiyo ni kwa muda tu unaweka nakauka, alafu unaanza kuliandaa parachichi lako. Chukua kisu. Kwanza kabisa, kata ile sehemu ambayo ilikuwa ina kikonyo. Hii sehemu ilipotoka kwenye mti ndo ilipokatikia. Kata kiduara kutoa ile eneo la nje. Alafu kata pembe nne za parachichi. Pembe ya kwanza, pembe ya pili, likiwa limesimama, yani likiwa lina shepu au namna yote ya kusimama, sio ulalo, kwa kusimama. Ukiwa umelishika, basi utakapolishika likiwa limesimama, wakati unaliweka kwenye cutting board, unatakiwa uliweke hivyo hivyo likiwa limesimama. Kata pande nne za parachichi. Unapokata zile pande nne, hakikisha unapofunua sehemu ya ndani ya parachichi, mazingira yako yawe safi, mikono yako iwe safi, nywele zako zimefunikwa, kinywa chako kimenyamaza, sawa, ngozi yako ni safi, maana yake umenawa mikono. Haya, sasa unapochukua parachichi lako, ukasema unaanza kulichana au kulifunua, sasa unachukua ngozi. Wengine huwa wanajiongeza, wanavaa gloves maalum za jikoni, zile una dispose, ni disposable. Lakini mimi nakwambia tumia mikono yako, na napendelea sana nature kuliko artificial things. Sasa utachukua upande mmoja katika robo ya kile kipande, chana ile ngozi iwe tofauti na ndani, chana ngozi nyingine. Haya maganda ambayo unayachana yaweke pamoja kwenye chombo maalum. Yawezekana ni parachichi moja, mawili, matatu, matano, ni wewe. Haya maganda yaweke pembeni. Lakini chukua pia ile parachichi lenyewe, kata kwa shepu unayoipenda wewe kwenye ile cutting board. Hakikisha hiyo cutting board yako ni safi na ni salama kwa ajili ya kukatia tunda. Kwa sababu ukikatia kwenye viganja vyako, hata kama ukinawa, mimi bado usinihakikishie usafi. Sijui kucha zako zina usafi kiasi gani. Ni rahisi sana kuambukiza chakula bakteria kutoka kwenye mazingira, lakini pia kwenye mwili wako. Kwa hiyo unavokata, kata vipande unavotaka wewe, lengo kwenda kumpatia mtoto, kuandaa mezani au kula kwa familia. Chombo ambacho umewekea parachichi lililokatwa, hakikisha ni chombo safi.
Ninapenda sana kumshauri mlaji atumie tunda la parachichi.

mbichi. Yani atumie kula tunda na sio kusaga juisi. Sishauri sana. Ila unaposaga rojo la parachichi unakuwa umelenga kuchanganya na saladi, unakuwa umelenga kumpa mgonjwa, unakuwa umelenga kumpa mtoto ambaye bado hajaanza kutafuna. Lakini mlaji wa kawaida ninamshauri atumie sana kwa wingi nini? Kutafuna tunda la parachichi. Haya, ninakuja. Baada ya kuandaa parachichi yako umekata, weka kwenye chombo maalum, funika kwa kipindi. Usifunike na nylons. Usifunike na wrappers, zile mifuko laini inaitwa ni wrappers zinaitwa, vifuniko vya nailoni. Funika na ufuniko wa kile chombo, peleka mezani. Sawa? Ukishafunika, weka mezani, aendelea kuandaa na vyakula vingine kwa sababu lengo lako ni mle matunda. Haya. Parachichi ni tunda zuri sana na linapendeza sana hata kulila likiwa peke yake. Lakini si mbaya ukachanganya pia na tunda lingine. Mara nyingi tunashauri tunda la parachichi ndio liwe linachanganywa na matunda ya sukari. Unapenda kula matunda ya sukari kama ndizi, embe, nanasi, papai, pamoja na machungwa, matunda ya sukari, pears. Yale unaweza pia ukaandaa kama mmelenga kula matunda, lakini jitahidi sana usichanganye. Mimi tunakushauri usichanganye. Unapotumia matunda aina mbili tofauti, hata wakati wa kuandaa kuweka kwenye sahani yako, chukua parachichi vipande kadhaa, weka kwenye sahani, lakini pia chukua ni kama ni embe vipande kadhaa, weka kwenye sahani. Sawa? Wakati wa kutumia chakula, anza kula parachichi kwanza, ndipo uje ule tunda lingine, kisha ule mboga mboga, alafu ule na mboga zingine na vyakula vingine. Ndio ushauri wangu. Au tumia mboga mboga kwanza ambazo zimekwisha pikwa, alafu zimekwisha andaliwa kwa kupikwa au kwa kupashwa, alafu uje utumie tunda la parachichi, tumia embe, tumia pia vyakula vingine. Hapo nitaikamilisha sahani yako kuwa sahani bora kutumiwa na mlaji ambaye ataenda kupata virutubishi ambavyo vipo kwenye tunda la parachichi. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, naomba niishie hapa.

0: Basi tunakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hii ambayo tunaendelea kupokea. Kiukweli parachichi ni tunda ambalo linapatikana sana. Japo kuna mikoa hawajui kwamba kuna kitu kinaitwa parachichi kwa maana kwamba yes, kwamba hayapatikani kwa wingi.
1: Okay, ni machache.
0: Ni machache sana. Na hivyo basi tujitahidi kwa sababu lina manufaa tuweze kutumia.
1: Na msikizaji, sasa tunageukia kwenye simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Naanza kupokea simu yako popote pale ulipo kwenye line. Hello.
2: Habari yako hapo studio.
1: Nzuri sana. Nzuri. Habari ya kwako?
2: Nashukuru Mwenyezi Mungu, ingawaje kidogo nina mafuafua.
1: Pole sana.
2: Asante. Hii ni kanda ya ziwa. Hewani chasimama kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mijeni mingi kingoni. Niite kamanda Bernardo Gololi, niko hapa kwa Menyakabanga Buchosa.
1: Kweli Bernardo unaumwa. Unajua sauti tumeipoteza kabisa, mafua hayo. Karibu, salimia tu watano.
2: Nipo. Asante. Moja nianze na Shujaa Fulenchi sababu Amos. Baba yake na Neli yuko chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa. Namwambia mkurugenzi tuko pamoja. Hizi za pili nazipeleka kwa Richard Mdachi, anapatikana Kiegea Dodoma pale Tanzania. Namwambia kaka tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za tatu nazipeleka kwa huyu wa kuitwa Kingi cha Pongoja, mzee wa pa, anapatikana pale Nyanza Usirombo pale. Namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za ine nazipeleka kwa Makule Matias, anapatikana Nyamtukuza Nyamwale Geita. Namwambia mkuu tuko pamoja. Tano na mwisho nimalizie kwa Fredi Moshi, anapatikana Mbalizi ya Mbeya. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Dada zangu hapo studio.
1: Naam.
2: 2026 hatuna kitu tempu, ukijitahidi tutakuita. Niwatakie kazi njema hapo studio.
1: Asante sana Bernardo. Wasalimie huko Kome.
2: Tuko pamoja.
1: Haya, asante. Naam, kutoka Geita ndo ambao wamebahatika kuweza kufungua laini hii ya simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Nao tatuambia kupitia nambari hiyo, wewe unapatikana kutokea wapi, unaitwa nani, unapiga simu hiyo, na utuambie wakina nani ambao unatamani kuwasalimia mchana huu leo katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Tutakuwa hapa kuweza kupokea simu yako, pasi na shaka utazingatia utaratibu ambao tumekubaliana sisi kama wana salamu. Basi utaniandikia na ninatamani kujua nani mwenzangu.
3: Habari zenu hapo mjengoni?
1: Nzuri. Habari ya kwako?
3: Ni njema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa hatuna kitu camp, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, Raymond Mnyovela ndiye ninayeongea kwa sasa.
1: Wewe Raymond, wewe unatuuza
3: jamani. Hebu niwatakie mchana mwema wafuatao. Mtu wa kwanza kabisa anaitwa Samuel Bakulala, Uncle Sam. Huyu ni mkuu kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi nambari ya pili, na enda kwake Ernest Nyato Mgololo kiwanda cha karatasi pale nambari ya tatu, naenda kwake Gombo Mlenge Msukuma OG, huyu anapatikana Legeza Mwendo huyu Tabora. Nambari ya nne naenda kwake Kevin Brighton alimaarufu KD, mzee wa mboga mboga. Mwisho kabisa ni kwake huyu hapa anaitwa Isaiah Paulo. Wakisha bema kabisa akiwa pale Makomba Center Tabora. Sisi hatuna kitu kempu, tumesimama kwa ujasiri, kifua mbele kabisa, tunasema ukijitahidi tutakuita. Ndugu zangu.
1: Naam Sam. Raymond tena. Uwe. Asante sana Raymond, wasalimie huko. Haya bwana, ni Raymond. Unajua naye Sam anatoka huko kanda hizo. Haya bwana, kwenye line alo.
4: Asante Miovela, asante. Walete wote. Tam salam klabu. Jamani, bendera chuma. Uomuvingosi chuma. Kamba yetu ni Mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja anabaki anatabasamu. Ni tam tam salam sabu. Mimi naitwa Isaya Sau, niko Makombe ya Senta hapa, nimetulia. habari za hapo Kitakuala Tanzania.
1: Nzuri, habari za huko.
4: Huku ni salama kabisa. E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nilianzie maeneo ya Kalasu pale. Yuko rafiki yangu mkubwa sana anaitwa Eli Bariki. Namwambia Eli Bariki bwana, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna kamanda wa hafuna kituketu, namuita Bernardo Gololi, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi tatu nizipeleke maeneo ya Mbalezi ya Mbeya pale, yuko Joseph Pascali, huyu ni dalali mkubwa sana wa mpunga maeneo ya Mbalezi ya Mbeya, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Selemani Salum Kanjerenjele maeneo ya Mtwara kule, namwambia ndugu yangu tuko pamoja. Tano na mwisho nizimalizie kwa Afande Mabondo maeneo ya pale Mtwara, na yeye anapatikana, namwambia ndugu yangu aminia, tuko pamoja sana.
1: Asante, asante, asante sana. Tunaendelea namna hiyo kwenye line. Hello.
5: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania Morogoro Castle Mary.
1: Ni nzuri, habari za kwako Franky?
5: Njema sana, naona vichwa viwili kama bilioni mbili eh.
1: Hakika.
5: Hongera sana, kuna zawadi zenu hapa lakini hamjawahi kuja kuchukua.
1: Hiyo ya zawadi.
0: Ngoja tu, ngoja tupange.
5: Na msiogope kuja huku, sasa hivi hamji na leso. Mkija hivyo hivyo mlivyo na ngoje test night.
1: Haya Franky, uhakika.
0: Twaja, twaja.
5: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Franky sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa nitaianzia maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni, kamanda asiyetingishika, kamanda Bernardo Gololi, heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha Isimani Linga. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya hili jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Samuel Vakuvala ali maarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na Lei. Namwambia Uncle Sam, mama imara, twende pamoja. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Junction ya Mbalizi Mbeya. Yuko Fred Moshi, namwambia shimboni shafo Fred Moshi. Namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Dodoma. Yuko Papa Sheri, babake na Lahimu. Superstar mbishi, hawa ndo mabingwa wa kupigania ushindi. Bwana Mwambiro Kempu, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo ya Kiegea Mpwapwa Dodoma. Yuko kijana mwenye vibe la kutosha, ripota mkuu wa hatuna kitu kempu, anaitwa Richard Mdachi. Heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho nitamalizia manispaa ya Shinyanga Ndembezi Mazinge. Yuko dada angu mimi wa damu kabisa, anaitwa Soji Charles Kazungu, mamake na Kazungu. Najua sanjali kabisa na mwanaye Anet, wanaitegea sikio AWR Tanzania masafa ya 99.5. Nawaambia endeleeni kuipenda AWR Tanzania. Yes, AWR Tanzania.
1: Amen.
5: 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi sisi bado tutawaita. Utalii wa ndani unawahusu sana Dar es Salaam lakini.
0: Tunakuja, tunakuja.
1: Mwaliko huo. Haya, baada ya Franky kwenye line, hello.
6: Halo, habari za hapo mjengo ni AWR hapo, inakuwaje?
1: Nzuri sana. Habari za kwako?
6: Hapa bwana hatujambo, tunaendelea kupumua kule bwana, hatulipii ushuru.
1: Nani mwenzetu, kutoka wapi?
6: Bwana kama kawaida, lala hii ni ngumu leo, nimeshawapata. Hii ni sauti ya Isa Masunga. Bwana huwa anafanya vyema nikiwa Mwamakona hapa Igunga Tabora Unyamwezini kaka. Nijalie uzima wapo.
1: Hapa Isa hatujambo. Karibu sana, usalimia tu watano.
6: Ah, leo nimeshukuru bwana. Nifuganjiwa, huyu bwana atakuwa nyanda makilinda pia pamoja sana. Bwana ngoja ni mkamate mtu wa kuitwa Paulo Njile. Huyu bwana anapatikana maeneo ya mwabara surupaya sana. Bwana hakuna Shija Mayunga. Huyu Shija Mayunga anapatikana maeneo ya Ilomelo. Namwambia bwana mtana mwema. Bwana ngoja ni mkamate mtu wa kuitwa Siapo Gambe, bila kumsahau mtu wa kuitwa Esta Dogani, anapatikana maeneo ya Mwajipanga pale, namwambia asubuhi njema. dada, na watakia majukumu mema pamoja sana.
1: Asante Isa.
0: Barikiwe.
1: Haya, Isa Kipisha, tunaendelea hapo kwenye line. Hello.
7: Hello, habari ya wakati huu?
1: Nzuri, habari za kwako?
7: Salama kabisa, habari yako kwenye Jaguar hapo Morogoro hapo.
1: Ni nzuri sana. Ehe, nani mwenzetu kutokea wapi?
7: Asante sana, asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club, si mwingine ni Stanley Kaaya, kutokea kijiji cha Ateri, kitongoji cha Marina, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Ebana moja kama moja, ngoja nianze na huyu kesi ya moto. Kesi ya moto mzee wa Bafet akiwa Mlimba mkoani Morogoro, naongea pamoja sana. Mbili kama mbili, kuna huyu Iliama Heraga Akwe, huyu naye yuko Mlimba mkoani Morogoro, naambia pamoja sana. Tatu kama tatu, kuna huyu Fred Moshi. Fred Moshi akiwa Mbalizi Junction Mbeya, naambia pamoja sana. Nne kama nne, kuna huyu Raymond Miovela akiwa Nyabula Iringa, naambia pamoja sana. Bwana tano kama tano, kuna huyu Ali Mote. Ali Mote akiwa Bombani Mheza Tanga, naambia pamoja sana. Stanley Kaaya anachia laini.
1: Asante sana Stanley, wasalimie huko Arumeru.
7: Asante sana.
1: Haya, asante. Baada ya Stanley tunaendelea kwenye laini hapo. Hello.
8: Ah, asante.
1: Naam, naam. Habari ya kwako?
8: Nimehangaikia hii laini, yani mpaka nakwambia. Nakwambia kwanza basi tu.
1: Pole.
8: Sipakuwa si mbawa zoefu kwa laini. Kweli mwisho wake nimekukamata dada wangu. Kwa mwana sauti ya mera ni mwana masanta. Dada huyu naunguruma kutoka Mtanja Zega. Kapora kwa watu wa zito hando masasi. Nimeja jichagulianga kujini mwenyewe. Hebu kwaja sasa nianze kutonoa mmoja mmoja. Baada ya mwingine. Nazia kwa huyu kukiru mwandu ndani Manyagula pale Zega. Na mwambia kijana. Kama ule nipata ukiokope ya sauti ya mera ni mwana masanta. Ya pili. Chukua na mdau hapa na ungana kile na ongea naye.
1: Haya bana.
8: Walete.
1: Habari ya kwako?
0: Walete wote.
8: Mungu anasaidia, Mungu anasaidia. Msiseme sasa ulo. Ite baba bi, ite baba bi. Aya.
1: Wamefanana.
0: Wewe baba bi wewe.
1: Wamefanana mpaka sauti. Mbona leo mmetuza kabisa nyie? Ehe.
8: Leo niko kwa msalamu wangu mwenzangu anaitwa Vega de Masanja, aliyenifundisha mambo ya kudonoa mambo ya kutoka kwa haya. Leo niko ndege hapo kwa jua pache.
1: Kaa Kubiru, karibu sana.
8: Asante sana kiongozi, watatusamehe wanaoshika laini kwa sasa hivi. Wote nianze aliyeniachia laini, huyu ni kwa mzazi mwite Bas Bena ni mwana Masanja. Yuko kashishi zaka na wasema kwa mzazi yeye, nimeshanuka hewani. Wa pili wana Nzengo wa kuita jela kijiji wa sala Nzega na wangia amindia. Wa tatu kuna estado gani idata usisenda makuru yupo nyandeva igrunga pale na wambia amindia sena. Ya nne wote ni mchukua huyu anacho mayala mashiri biki mayala chunya mbea pale na wambia tupo pamoja. Nitakuwa mchoyo wa salamu kumusahau mama wa familia anaye enjoy mchana wa kikana apige mapotitojo mwise mama bi, mama bi, mama bulai tole wande mkirawe na kutakia mchana wema zangu mwenye mstudio
1: Kovelo. Leo umekutana na pacha wako? Naam.
8: Imeshaona pale ndani ya mjengo ni kwenye mjengo ni kwenye kiti za kunesa nesa. Mama, sauti zenu zinatendeza kama nina mikato za Kitanzania. Hebu ngoja sasa mimi kirudisha hapa ndani ya nyumbani kwangu. Niendelee kukita mwingi. Nimwonee kama godoro. Kamoja.
1: Haya bonye kagodo. Wow. Haya Benali, tumekupata. Haya vibe. Vibe hilo. Haya bwana, tunaendelea kwenye line hello.
9: Habari zenu kwa muda tena, habari zenu loko dada zangu.
1: Nzuri sana, karibu sana.
9: Huyu ni Bernardo Gololi. Ni Bernardo Gololi ni kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Nimekuja kumaliza kabisa deni hapa.
1: Ah, wewe umemaliza ndugu yangu. Hongera kwa kumaliza kwanza.
0: Ameanzisha?
9: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Moja nianzie kwa huyu wa kuitwa Lengaja Pati. Huyu ni shemeji yangu kabisa, namwambia hapo Mahaha wasalimie wote. Nambari mbili niende kwa huyu wa kuitwa Mayala Mashiri, anapatikana Binti Manyanga ya Chunya Mbeya. Nambari ya tatu niende kwa Raymond Mlovera, anapatikana Nyabula Iringa Tanzania. Namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za nne, nazipeleka kwa Paulina Joseph, anapatikana Chang'ombe Juu Dodoma. Namwambia dada tuko pamoja, mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu wa kuitwa Isaya Saulo, anapatikana Makomba Center pale Uyui Tabora. Namwambia mkuu tuko pamoja dada zangu.
1: Naam Bernardo.
9: 2026 hatuna kitu tempo, ukijitahidi tutakuita. Niwatakie kazi njema hapo studio ya Tanzania.
1: Asante sana Bernardo.
9: Pamoja.
1: Hai, basi namna hiyo tunaendelea baada ya Bernardo kutuachia line, lakini basi kwa hii dakika moja iliyosalia naamini itakuwa simu moja tu. Unajua?
0: Leo kubili ukapata pacha.
1: Alafu anafanana
0: sauti.
1: Alafu sasa naye ana vibe la kutosha. Wah, hizi hatari. Kwenye line hello.
10: 2026 ukijitahidi tutakuita. Habari hapo studio, habari ya AWR mbi kasoro bahari na meli ilisema Taita Fleming nami dereva nipo.
1: Nzuri sana Richard, utakuwa kitufungia line, tuambie wakina nani wanakumbukwa leo kutokea Dodoma.
10: Asante Richard Mdachi, ripota wa Tunda Kitu Kempu. Wazila pamba na nikeni mingi chingoni, niko maeneo ya Kiegea Mpwapwa. Nafasi ya kwanza nianze na mkurugenzi wa Tunda Kitu Kempu Frank Sababu Amos Sabaki na Neli, naamini mda huu atakuwa na mwanae Neli wana kambo mzito zaidi. Bila anawaambia kwamba asibadilishe ubaki hapo hapo, mchana mema kwao. Nafasi ya pili nifike maeneo ya Nyabula, kuna msemaji wa Tunda Kitu Kempu Raymond Mlovera, mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya tatu kuna Fred Mushi wanaya Jackson Mbalisi pale Mbeya, mchana mema kwake. Nafasi ya nne maeneo ya Mwashiku Igunga Tabora, kuna Daso Butunga, mchana mwema kwake. Tano na mwisho ni baki hapo hapa Dodoma, kuna mwanadada wa Hatuna Kitu Kempu Paulina Joseph mwenye wa Chang'ombe Juu pale, mchana uwe mema kwake. 2026 ukijitahidi tutakoita. Niwatakieni siku njema na mchana mwema hapo studio.
1: Asante sana Richard, wasalimie huko
10: pamoja.
1: Haya, basi namna hiyo ndivyo ambavyo tunaondoka katika kipengele hicho cha simu za moja kwa moja. Wakati huo Bernardo kutokea Mwanza akitufungulia line, sasa kutoka Dodoma basi Richard Mdachi anamaliza na tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi.
0: Hapa kwenye jumbe fupi, jamani, vigezo na masharti naomba vizingatiwe. Tuma ujumbe mmoja, umezidisha sana jumbe mbili. Basi kwa maana hiyo basi ukifata hivyo jua ujumbe wako utasomwa, lazima utafanya nini? Ujumbe utasomwa. Basi mimi nikiwa naangazia jumbe ambazo zimenifikia hapa, kuna huyo anayesema kutoka Watetezi Kempu kanda ya Igunga, naitwa Mtakatifu Siabo Gambe au Gambe Star, napatikana Mwamakona Igunga Tabora. Mlo mwema, anapenda uende kwa Masuka Nyenge, Esther Dogani, Dogo Seleli, Hamisi Kindugo, Deogratia Siokale na Shija Kaziro. Katika ujumbe wake amesema tumtumainie Mungu kwa kila jambo. Jamani, tumtumainie Mungu kwa kila
1: jambo.
0: Sio kuna mengine tunamtumainia,
1: mengine tunaacha.
0: Mengine tunaacha. kwa kila jambo. Basi mimi nikushukuru sana. Huyu anasema hodi hodi dada zangu.
1: Karibu.
0: Nipeperushie salamu za mchana kwa nani? Moja ni Kimwanga Kindambi. Alafu Manase Mkoma, Isaac Edwardi, Aliwa Ziziringi, kaka yangu Hamisi Mgumu akiwa Ingongo. Kama sio Igogo, Ingongo. Aha, tano iende kwa kaka Daudi Simioni akiwa Ziziringi. Ujumbe, karibuni tule ugali kwa Mlenda. Hivyo tu yeye ametamani. Jamani mekaribishwa. Naitwa Baraka Kabori nikiwa Kisogwe Kibondo. Natoa salamu zangu za mlomwema kwa nani? Deusi Daudi akiwa Kisogwe, Gerard Chiza akiwa Kisogwe, mama mdogo Uwezo Shem akiwa Kisogwe, Eriki Matayo akiwa Kisogwe na Bahati Danieli akiwa Kisogwe. Ujumbe, ukiwa tajiri usimdharau maskini, maana hujui kesho ya yake. Mungu atampa nini? Hujui kesho yake Mungu atampa nini? Bai Baraka Kabori. Jamani wale mnawadharau watu ambao leo hawana kitu. Alafu kesho akipata ndio ujipendekeze. Inatia aibu. Haijakaa poa. Akiwa mwingine
1: hapo mimi ncheke.
0: Mwingine akishikilia atasema huyu si ndio alikuwa ananidharau juzi.
1: Anasahau kwamba kuna watu wanatengeneza mazingira kama hana lakini anacho.
0: Ndio hivyo unapimwa. Shalom.
1: Shalom.
0: Mlomwema kwa Chagama Muhando, Godliveni Minja, Mama Afrika, Anaeli Shauri na Daudi Nkombolwe, Nikombolwe. Bai Mama Amina wa Karatu. Mama Amina wa Karatu, nimesoma ujumbe wako. Huyu anasema Protasi Dabalu kutokea pande za Dungunyi, Singida. Mlomwema uende kwa Haruna J Nyonyi, Buhu Magembia, Patrick Mangu, Gombo Mlenge, Isa ya Saulo, Saidi Ngura, Dogo Rama na Jida Yomba Ndoma, Antoni Muhoji Alimote. Ujumbe, na wapenda sana. Haya, lizidisha watu na ndio maana ujumbe wa pili nimeupotezea. Kwema hapo studio.
1: Kwema.
0: Salamu zangu zote ziende kwa timu za Afrika. Zinazocheza kombe la dunia. By Ombe. Christopher kutoka Karatu. Ujumbe, hata bibi alikuwa binti. Kwa hiyo, akina mama, msiwatenge binti zenu.
1: Sio mabinti tu wasiwatenge nani bibi zao.
0: Amewashauri
1: wakina mama.
0: Kwamba wasipopewa nani mwisho wa siku watakuwa wazee alafu hawana hekima. Kwa hiyo wasiwatenge.
1: Okay.
0: Hata huyo bibi mwenye hekima alikuwa gabinti.
1: Ni kweli. Hapo kweli.
0: Haya, poa. Tunakushukuru sana kwa ujumbe huo mzuri. Huyo anaitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jida Yomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, nawatakia mchana mwema mtumaji Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya wapi? Igunga. Shukrani. Naendelea mbele, jumbe ni nyingi. Yona Ntandikie wa Busunzu Kibondo. Kwanza kabisa, Mungu ambariki mamalishe kwa maelezo ya namna ya kula matunda. Mimi napenda anasema mimi napenda kuzila hizo tunda za parachichi. Ni kula na ganda lake. Sasa anauliza na ganda lake unaweza kula? Jamani, nadhani katika maelekezo yake hapa ataeleza niko namna gani iliweze kutumika.
1: Maana kinaendelea.
0: Kipindi kinaendelea, wewe endelea tu kukaa kando ya redio kupata maarifa haya adimu. Nisome kama Dula wa Rumashi Kakonko. Mlomwema kwa watu wote, usiige mkumbo. Usifate mkumbo. Usiige mkumbo. Ujumbe umefika jamani. Kuna wale watu tu anaenda tu ajui limekuwa kuaje anafuata.
1: Ndio hivyo.
0: Basi huyu anasema mlomwema kwa wafuatao. Wa kwanza Chacha M Samo, Mama Samo, hao ni wazazi wangu wakiwa Mugumu Serengeti. Kwa pacha wangu Mama Nema, kwa watoto wangu wote wakiwa Tanga. Na mwisho Tingisha Punguja, na mkubali sana huyo jamaa japo simjui. Ujumbe, hata uwe na bahati vipi, huwezi kuzipata sanda za mtumba.
1: Jamani.
0: Kawazaje huyo.
1: Jamani, yani kwa kuna wakati yani wasikizaji bwana wanalitaraa sana. Yani kuna vitu ambavyo utanunua vya mtumba. Hata
0: una bahati vipi?
1: Utanunua vya mtumba. Sasa wewe kama ni mzee wa kuotea, sanda kwenye mtumba inapatikana. Wewe wakisikia wazo lako wataleta. Maana gani, kwa nini sanda ipatikane ya mtumba? Mtu anazikwa nayo.
0: Ndio maana inaenda tu.
1: Ingekuwa inafungiwa.
0: Ingekuwa inarudishwa.
1: Basi bwana, tunashukuru hilo nalo neno. Lazaro Mashauri Bugi, Bugi wa Irenza Buchosa, Mwanza, Tanzania, anasema anawapata vizuri sana kupitia masafa ya 102.1 jiji la Sato na Sangala, Mwanza. Mlo mwema kwa mama yangu mzazi Melisiana Lazaro akiwa Buchosa, Edwardi Mashauri akiwa Buchosa, Christina Sweya akiwa Buchosa. Ujumbe, manyanyaso ni darasa tosha.
0: Hilo nalo.
1: Hilo nalo neno.
0: Lazima mtu aive.
1: Anasema heri ya parachichi kutoka kwa Neema S. Kisanga. Naitwa Mponi wa Singida, Kigaa Iramba. Kwa Wanyiramba. Dada Habi na dada Kibaga, mchana mwema na Mungu awabariki sana.
0: Amen. Barikiwa pia.
1: Haya bwana, tumekuelewa. Naitwa Hosea Swakala wa Kagondo Biharamlo. Salamu za mlo mwema ziende kwa hawa wafuatao: Baraka Zefania, Metodi Hamisi, Zefania Lifa, Neema Swakala pamoja na Kigologolo Ernesti akiwa Kagondo. Ujumbe, japo pilipili inawasha lakini haiwezi kuwasha TV.
0: Habari iko hapo.
1: Kwamba inawasha.
0: Ndio.
1: Hasa kuwasha huku sikuwasha kuwasha kuwasha, lakini pale sikubonya.
0: Lakini kuwasha kuwasha. Kwani kubonyeza? Kuwasha. Washa TV. Sasa bonyeza TV.
1: Pilipili inawasha lakini TV haiwaki. Jamani.
0: Fikiria.
1: Haya, huo ndo uelewa wetu sisi binadamu. Hizo tunasema hizo ndo IQ. Habari ya hapo mjengoni.
0: Nzuri.
1: Naitwa Esther kutokea Shinyanga. Dada, nipeperushie hawa wa kwanza: mama yangu mkubwa, kaka yangu Eliasi, kaka yangu Kosmasi, kaka Eli, kaka Emmanuel. Ujumbe, mpango mzima hapa duniani ni kumrudia Mungu, mengine baadaye.
0: Kamaliza.
1: Kamaliza hivyo. Habari za mjengoni.
0: Nzuri.
1: Nisome kama Nzenga. Nzenga, mafuta ya ndege, Hida wa Marekani mweusi, Watunduru bila shaka, Teresa na watano, Luhede Lusana, Mabula Lusana, Zengo Lugedeja, Omari Masali, Mama Afrika, Wile Simba. Ujumbe, maisha ni matamu ukifata amri kumi za Mungu.
0: Okay.
1: Hapo maisha yanakuwa nini?
0: Matamu. Unakuwa kuna migogoro gogoro, kuna
1: yani,
0: nini nini.
1: Una stress.
0: Kitu kimeenda kilivyo.
1: Mambo yameenda vizuri. Haya bwana, tumekukubali, tumekuelewa sana. una dhambi. Yaani ukiwa umefuata amri kumi za Mungu una dhambi wewe. Habari za hapo mjengoni?
0: Ni nzuri.
1: Mko safi?
0: Safi kabisa.
1: Naomba nipeperushie salamu zangu kwa Afande Mambondo, Hamisi Mayanga, Shija Kaziro, Shija Masanja na Shija Kasasi. Mwisho kwa Mahona Ngasa, mimi ni Jilia Mahelaga kwe.
0: Jilia.
1: Jilia.
0: Katokea.
1: Katoboza bwana.
0: Hongera zake.
1: Hapenya getini. Hodi hodi.
0: Karibu.
1: Masesa Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Luhaga Sibu. Najisalimia na mimi Masesa. Yeah. Tuko pamoja.
0: Huyo naye yuko vizuri. Unajianza wewe.
1: Kajipenda sana huyo. Hey, hey.
0: Hey.
1: Naitwa Jidai Ipigi pande za Mwabalatulu. Salamu zangu ziende kwa Nyahu Ipigi, Shemeji Frola. Akamaliza hivyo, hana mengi huyu.
0: Kamaliza.
1: Hodi hodi hapo studio.
0: Karibu.
1: Luhaga Sibu kutoka Jilili. Mlo mwema kwa Joni Malale, Shija Sibu, Shija Ngelo, Mikaeli Masunga, Manyanya Saida. Ujumbe, ukiona kinaelea, ujue
0: kimeundwa
1: jamani. Avieleagi hivi hivi. Vimetengenezwa yani kwa lugha nyingine.
0: Vinginevyo kinadumbukia iko.
1: Yani vimetengenezwa. Haya bwana. Naitwa Wanda Washington, Katekera kutokea Dar es Salaam Chanika huko. Nipite na hawa wafuatao. Wa kwanza
0: Tingisha punguja. Tingisha punguja. Alafu wa pili, kesi ya moto, baba yake na Neri amesalimiwa hapo, ni Frank sababu wa Mosi. Mm-hmm. Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, ujumbe maisha, maisha mpango, hofu akili.
1: Maisha mpango, hofu akili.
0: Ndiyo. Ndio ujumbe wake.
1: Jamaa,
0: tunaelewana kabisa. Basi mimi ngoja niendelee hapa kuangalia jumbe zingine. Huyu hapa anaitwa Elevani Joni Luatala Masasi. Dada zangu, mchana mwema kwa mwinjilisti Lameki Sebastiani, Eriki Chazi, Yothamu Elevani, Aniti Elevani na Enoki Elevani, bala bila kumsahau Yotham Elevani. Mbarikiwe sana hapo studio.
1: Mbarikiwa.
0: Jamani, mbona muda umekimbia hivyo?
1: Oho. Maisha.
0: Haya bwana, habari hapo mjengoni?
1: Nzuri.
0: Mie beberu jipime. Ndio hivyo hivyo.
1: Beberu jipime.
0: Ehe. Basi jipeme, haya. Beberu jipeme. Nioko, haya, bila shaka niko hapa. Jilili na Musa Nkwela. Nkwela wani Luhaga Sibu au mtoto mweupe, na msapoti aendelee kuchapa kazi. Nipo kwa ajili yake. Mie ni beberu jipeme au iguliati ya mbanu. Hatari.
1: Majitahidi. Na pia naomba unakukimbia.
0: Yaani nimepambana kweli kweli. Huyu hapa yeye anasemaje? Haya, Jini Enoki.
1: Nani?
0: Shaka Jini.
1: Ah, okay.
0: Jini Enoki Haruni kutokea Idete Iringa. Salamu zangu zimwendee mke wangu ni Mkazaeli Chavala na mwanangu Melissa Mdeya. Aha, ujumbe, maisha yetu ni mafupi sana. Tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tunapolala mauti, tulale katika tumaini. Mm-hmm. Yesu anaporudi tumlaki mawinguni kwa furaha.
1: Haya.
0: Anasisitiza kuishi maisha yale yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Anasema salamu za muda.
1: Nzuri. Ndio za mlo mwema.
0: Ndio hivyo, za muda mwema.
1: Sawa.
0: Bila shaka mlo mwema, dada zangu. Ziende kwa wasikilizaji wote. Frenki kutoka Nyalubaga. Ziende kwa Frenki kutoka Sengerema. Ziende kwa baba mkubwa Verusi Sengerema. Na ziende kwa David kutoka Nyatimba. Aliyewakumbuka ni Paskali kutoka Kasenga Chato. Ujumbe, watu wote tupendane. Haya, ujumbe mzuri. Sasa basi, nitasoma ujumbe mmoja wa mwisho kama utaniruhusu, au ujumbe mbili hivi. Anasema habari za hapo mjengoni.
1: Mzuri.
0: Wapendwa na wapata vyema. Basi Shabani
1: kamaliza.
0: Kamaliza.
1: Sikafanya vizuri, kajua muda umeisha.
0: Naitwa Mpaji Seti kutoka Kigoma. Mlo mwema uende kwa hawa wafuatao: Cecilia Ofiri, Labani Amani, Leokadia Amani. Ujumbe, nawapenda sana. Jamani, tunaomba tuishie hapo kwa leo. Jumbe bado ni nyingi sana. Niwapongeze wale waliofuata vigezo na masharti. Mungu awabariki, lakini wale ambao bado wanapambana, maana haya ni mapambano. Na wao pia nawashukuru, maana wametu maujumbe, lakini walopiga simu.
1: Ndiyo.
0: Mungu awabariki. Na kuna aliyesikiliza hakufanya kingine chochote,
1: lakini amejali tu kusikiliza.
0: Basi na yeye pia baraka zote apate pia. Tumefika tamati. Mimi langu jina naitwa Habi Machiru Mshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibagamoi Paja, ni kushukuru sana kutuchagua kwa siku ya leo. Na tuseme tu leo tunaeka nukta hapo, pengine kesho. Ila kwa sasa, dada mkubwa, tunawarejeshea Dar es Salaam kuendelea na matangazo mengine.
0: Haswa basi tunawaga.

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haijawahi kuuza dhahabu iliyohifadhiwa katika Benki Kuu ya Tanzania BOT, akieleza kuwa lengo la uhifadhi huo ni kuimarisha uchumi wa nchi na si kufanya biashara. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo, Waziri Mkuu amesema kuwa kwa sasa Tanzania ina hifadhi ya tani 27 za dhahabu ambazo zinaendelea kuwa sehemu ya akiba ya taifa. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya imepokea kompyuta za mezani, yani desktop 3, pamoja na vifaa vitatu vya kutunzia umeme UPS ambavyo vimekabidhiwa mbele ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Bierika Yegela, huku vifaa hivyo vikitarajiwa kuimarisha utendaji kazi wa division ya viwanda, biashara na uwekezaji kwa kusaidia ukusanyaji, uchambuzi na uhifadhi wa taarifa muhimu za maendeleo ya sekta za viwanda, biashara na uwekezaji. Akizungumza wakati wa kukabidhi vifaa hivyo mbele ya mkurugenzi mkuu wa division ya viwanda, biashara na uwekezaji, Bianita Mdee, amemshukuru serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Umoja wa Ulaya EU kwa kuwezesha utoaji wa kompyuta za mezani 604 na vifaa vya kutunzia umeme UPS 604 kwa nchi nzima, vikiwa na thamani ya jumla ya shilingi bilioni 1.298. Katika habari za kimataifa, Ukraine imeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili mara baada tu ya wiki mbili au moja, na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege. Na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani kote katika miezi ijayo. Mwisho habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari kamili usikose kuungana nasi ifikapo saa 9 rasili. Asante na unaosikivu mwema wa vipindi vitakavyoendelea.

0: Na msikilizaji, basi mara baada kupata habari kwa ufupi, nikukaribishe kwenda kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Nikukaribisha katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya kimataifa kukabiliana na hali ya jangwa na ukame. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la chakula na kilimo FAO, pamoja na mpango wa chakula duniani WFP, yametoa onyo kali kuwa hali ya ukosefu wa uhakika wa chakula inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kwa mamilioni ya watu katika nchi 13 zilizotajwa kuwa maeneo hatari ya njaa kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka huu 2026. Arnold Kayanda amefuatilia taarifa hiyo. Karibu Arnold.
3: Asante Lea. Ripoti hiyo mpya ya mashirika hayo inayobainisha maeneo hatari ya njaa itayo kwa lugha ya Kiingereza hunger spots, iliyotolewa leo mjini Roma, Italia, imebainisha kuwa nchi za Sudan, Sudan Kusini, Yemen na Palestina ndizo zinazoongoza kwa kuwa na hali mbaya zaidi duniani, huku Nigeria na Somalia zikitajwa kuingia katika hatua ya hatari kubwa, ambapo hatari ya njaa inakaribia viwango vya maafa. Vita, machafuko, matatizo ya kiuchumi na mabadiliko ya tabia nchi kama vile kimbunga cha El Nino vinatajwa kuwa vyanzo vikuu vinavyosukuma mamilioni ya watu kwenye janga hili. Nchini Sudan, watu wapatao milioni 19.5 wanakabiliwa na njaa kali, huku hatari ya ukame na njaa ikitarajiwa kuendelea hadi mwezi Januari mwaka kesho 2027 katika maeneo 13. Kwa upande wa Sudani Kusini, takriban watu milioni 7.8 wanatarajiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku kaunti 4 zikiwa kwenye hatari ya kukumbwa na njaa ifikapo mwezi Julai mwaka huu 2026. Hali kadhalika nchini Yemen, zaidi ya nusu ya idadi ya watu, yani watu milioni 18.3, wamekadiriwa kuwa katika hali kubwa ya njaa, wakati nchini Nigeria karibu watu milioni 34.5 wanatarajiwa kuathiriwa vibaya kati ya mwezi huu wa Juni na Agosti mwaka huu 2026, hasa katika jimbo la Borno. Huko Palestina, ingawa hali imetulia kidogo tangu kusitishwa kwa mapigano mwezi Oktoba mwaka 2025, takriban watu milioni 1.6 katika ukanda wa Gaza bado wapo hatarini na wanahitaji misaada ya dharura. Ripoti hii imetolewa katika kipindi ambacho kuna upungufu mkubwa wa fedha za msaada wa kibinadamu usio na kifani, kwani rasilimali za kusaidia chakula na kilimo cha dharura vimeshuka kwa 59% kati ya mwaka 2022 na mwaka jana 2025. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali imeongezeka hadi kufikia karibu watu milioni 266 katika nchi hizo. Mbali na maeneo hayo yenye hatari kubwa, nchi kama Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambayo inakabiliwa pia na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, pamoja na Haiti zimetajwa kuwa katika maeneo yenye wasiwasi mkubwa, huku nchi za Lebanon na Madagascar zikiwa zimeongezwa hivi karibuni kwenye orodha hiyo kutokana na vita na hali mbaya ya hewa. Kwa kolea,
2: watoto tisa waliokuwa wakihusishwa na vikosi vya ulinzi katika jimbo la Ekuatoria Magharibi huko nchini Sudani Kusini wameanza safari mpya ya maisha baada ya kutambuliwa, kuachiliwa na kukabidhiwa kwa ajili ya kurejeshwa katika familia na jamii zao. Mchakato huo unaongozwa na Tume ya Kitaifa ya Sudani Kusini ya usalimishaji silaha na ujumuishaji kwenye jamii, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini UNMISS, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, pamoja na mamlaka za serikali ya Ekuatoria Magharibi. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kukomesha matumizi ya watoto katika vikosi vya ulinzi na makundi yenye silaha. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Faisal Kirwa.
4: Video ya UNMISS inaonesha watoto waliokuwa wamehusishwa na vikosi vya ulinzi wakipokelewa katika kituo cha mpito mjini ya mbio. Baadhi yao wamevalia mavazi ya kiraia huku wakisikiliza maelekezo kutoka kwa afisa wa ustawi wa jamii. Hatua inayoweka msingi wa kurejea kwao katika maisha ya kawaida. Oluku Andrew Holt, mratibu wa kitaifa wa mpango wa DDR kwa watoto wanaohusishwa na vikosi vya ulinzi na makundi yenye silaha KAFAG, anaeleza umuhimu wa kuwalinda watoto dhidi ya kuingizwa katika shughuli za kijeshi.
5: These are the military uniforms that we found with the children and they wanted.
6: Hizi ni sare za kijeshi tulizozikuta kwa watoto waliotaka kuwa wanajeshi, lakini kutokana na umri wao hawastahili kupewa mafunzo kama sehemu ya jeshi la taifa la Sudani Kusini. Sera ya jeshi iko wazi. Katiba iko wazi. pamoja na sheria ya mtoto kwamba hakuna mtu mwenye umri chini ya miaka 18 anayepaswa kusajiliwa au kutumiwa katika shughuli za kijeshi.
5: To be recruited or be used by men and women.
4: Video ya UNMISS inaonyesha watoto waliokuwa wakihusishwa na vikosi vya kijeshi wakikabidhiwa mabegi ya mavazi yenye nembo ya UNICEF, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kurejea katika maisha yao ya kiraia. Baada ya kuachiliwa, watoto hao wanapatiwa msaada wa kina unaolenga kuwasaidia kujenga upya maisha yao, ikiwemo kupata elimu, mafunzo ya ufundi stadi na huduma za ushauri na saha. Msaada huo unalenga kuwawezesha kujitegemea, kurejesha matumaini yao na kuwapa fursa ya kufikiria malengo na ndoto zao za baadaye. Clement Batanao, mkuu wa ofisi ya UNICEF ya Mbio, anasema uwekezaji katika elimu na mafunzo ya ufundi ni muhimu katika mustakabali wa watoto hao.
7: Ndio na mahali

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini.
3: Katika elimu na mafunzo ya ufundi ni muhimu katika mustakabali wa watoto hao.
2: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.

la leo. Njooni kwangu ni nyinyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu.

0: Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Utume wa AWR Tanzania ni kusambaza ujumbe wa Mungu kwa maisha bora sasa na ya umilele, kwa kuwasilisha ukweli wa Biblia kupitia muktadha wa Kiafrika, kupitia mafunzo ya Biblia, simulizi, muziki na masomo asilia. Hili linafanikishwa kupitia uongozi wa Mungu kwa kupitia redio iliyosambaa ulimwenguni. Mungu anatumia AWR Tanzania kubadilisha maisha ya maelfu ya watu Tanzania na bara la Afrika. Waweza kushiriki baraka hizi pamoja na familia hii kubwa ya AWR Tanzania kwa ushauri, maoni na maswali kupitia 0752 752 064, au tuandikie kupitia barua pepe info@tamcadventist.or.tz. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Na msikilizaji barabara kabisa, ni kuombe radhi kwa kutoweka hewani, lakini yote kwa yote tunaamini jina la Bwana linazidi kutukuzwa na tumerejea tena kwako hapa kwa uzuri kabisa, tukiendelea kuangazia katika yale ambayo yamejiri hususan katika nchi yetu ya Tanzania lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Habari zetu tulizianzia huko jijini Dodoma ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haijawahi kuuza dhahabu iliyohifadhiwa katika Benki Kuu ya Tanzania BOT, akieleza kuwa lengo la uhifadhi huo ni kuimarisha uchumi wa nchi na si kufanya biashara. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo, Waziri Mkuu amesema kuwa kwa sasa Tanzania ina hifadhi ya tani 27 za dhahabu ambazo zinaendelea kuwa sehemu ya akiba ya taifa. Habari kamili kutoka jijini Dodoma, hii hapa inatuarifu zaidi.

0: dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni, kama ambavyo tunatunza dola kama fedha, kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi, kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara, inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi ambayo kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo inafanyika kwa dola, hivyo hivyo na kwa dhahabu, kwamba inatumika kama monetary policy tool, kama instrument, kama chombo cha kuendeshea sera za kifedha. Kwenye dola huwa inatumikaje? Pale ambapo pana nchi ina commitment ya kufanya malipo kwa dola, inafanya malipo kwa dola, na pale ambapo nchi inapokea dola kwenda kwenye uchumi wake, inazibadilisha kwa shilingi ili shilingi ziweze kutumika katika uchumi na zile dola ziweke akiba ya fedha za kigeni. Sasa kwa ile alilouliza mitazamo na tetesi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi, Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuhakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini ilipo kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii, ambapo bei ikashuka mpaka takribani 4,000. Kwa central bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Lakini lingine, nini uamuzi au nini mantiki ya kwamba central bank inaweza ikawa inauza dhahabu? Ni kama ambavyo inafanya kwenye dola, kwamba kuna wakati central bank inauza dola kama sehemu ya kuyapatia mabenki ama hizo taasisi zinazohitaji dola ili ziweze kuendesha shughuli za kiuchumi.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, umetoka kumsikia waziri mkuu huyo akizungumzia kwa undani kabisa kuhusiana na kauli ambayo amezungumza kwamba dhahabu hiyo haiuzwi bali uhifadhiwa. Inaonyesha kuwa Tanzania inafuata mfumo unaotumiwa na mataifa mengi duniani. Umemsikia hapo akifafanua kwa uzuri kabisa, na yote kwa yote ni katika kuhakikisha tunapata faida mbalimbali, hususan katika kudhibiti athari za mfumuko wa bei nchini Tanzania. Hivyo endelea hapo kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757536087. Tukiachana na habari hiyo, tupitie tena habari hapa inayosema mbunge wa Lupembe Edwin Swale amesema tafiti zinaonyesha kuwa vijana wengi wa kike na wa kiume kwa sasa hawana hamasa ya kuoa wala kuolewa kutokana na changamoto za maisha na mabadiliko ya mazingira ya kijamii. Amesema hali hiyo imeanza kuibua maswali, lakini pia wasiwasi kuhusu mustakabali wa taasisi ya familia nchini, na kuwataka vijana wenye umri stahiki kuingia katika ndoa ili kujenga familia imara. Akizungumzia katika mjadala wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 wakati akiweka mambo sawa, Swale amesema baadhi ya vifungu vinavyohusu ndoa za watoto vinahitaji kufanyiwa mapitio ili viendane na mazingira ya sasa na kuhakikisha haki za watoto zinalindwa kikamilifu. Naam, basi tupate undani wa habari hii kutoka huko jijini Dodoma.

0: pia umefanyika kwamba vijana wengi wa kike na wa kiume hawataki kuoa na hawataki kuolewa. Utafiti umefanyika, vijana wengi wameanza kuona ugumu kuingia kwenye ndoa. Nadhani kwa sababu ya maisha magumu na mazingira kwa pengine yamebadilika. Wito wangu vijana wenye umri wa kuoa na kuolewa waingie kwenye familia, kwa sababu taifa bora linajengwa na msingi wa familia bora kwenye ndoa.
1: Haya bwana, yote kwa yote tafiti zimeonyesha hivyo, na inasemekana ya kwamba changamoto za kiuchumi, kukosekana kwa ajira za uhakika, lakini hofu ya majukumu ya kifamilia, mabadiliko ya maadili na vipaumbele vinapelekea vijana tunaogopa sasa kuingia katika yale majukumu ambayo mwisho wa siku tunajiona kama tunashindwa kujimudu katika kulea familia.
2: Ni kweli kabisa, ni changamoto kubwa sana hii, lakini vijana wanapaswa waweze kuamka na wasiwe na mitazamo ile kwamba mimi lazima niingie kwenye familia, lazima niwe na labda niwe na kipato kikubwa, labda niwe na, lakini cha msingi ni kwamba lazima jambo lifanyike na mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Na pamoja pia ni kitu kingine pia ni kuongeza elimu kwa elimu ya ajira na pia elimu kwa vijana, kwa sababu kutokana na haya masuala ya kuoa na kuolewa, kuna wengine wanakuwa hawana elimu sahihi ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo mwingine anaona kwamba nikiingia kwenye ndoa anakuwa na ile mitazamo hasi, lakini haya yote kwa yote vijana wanapaswa kuoa na kuolewa pia.
1: Haya, hiyo ni taarifa ambayo inatuarifu, lakini pia kutukumbusha sisi kama vijana, kulingana na kile ambacho umekisikia, tusikwepe majukumu. Hilo ni jambo la msingi sana, tunapaswa kubaki hapo. Tukiachana na habari hiyo kutoka huko jijini Dodoma, tuje mpaka nyanda za juu kusini, mkoa wa Njombe, ambapo wanaume wawili wanaokadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka 35 hadi 36 wamekutwa wameuawa katika eneo la Msete, mtaa wa Mji Mwema, halmashauri ya mji wa Njombe, huku miili yao ikiwa na majeraha yanayodhaniwa kusababishwa na mashambulizi. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mohamed Mbanga, amesema miili hiyo ilikutwa kando ya barabara inayoelekea mashambani na hadi sasa haijatambulika.

0: Jitwende tukapate undani wa habari kutoka huko Njombe, kisha tutakaporejea hapa basi tutapata mawili matatu, lakini kwenda kupitia baadhi ya jumbe ambazo umeshiriki nasi. Hivyo kupitia nambari ya 0757536087 endelea kutuandikia hapo ujumbe mfupi na Mungu akubariki.
1: Hii tukio imepata majira ya saa 4 asubuhi. Nitoka hapo nilipata tukio na sema nisitoe taarifa sema yote, hebu niende kwenye tukio kwanza. Nifika kwenye tukio hapa, kwa kweli ndio nime, kama unavyoona nimekuta mili hii imelala hapa. Hivyo mpigia mtendaji wa mtaa na pia na mwenyekiti wangu wa mtaa nikampigia numa sasa. Kwa hiyo wakafika kwenye tukio, wapo kwenye tukio hapa. Toka hapo mtendaji wa mtaa akachukua jukumu mpigia mtendaji nani afisa na police kata wetu Makwasa. Ninyo jao kuangalia hizi sura ni ngeni, lakini kama unavyoona wamewekwa viroba vya parachichi kifuani. Yaani sio hapo nimekutana na mshangao, kwa sababu eneo hili haina parachichi, unavyoona mwenyewe haina parachichi, lakini hawa watu inaonekana walikuwa wanaiba parachichi. Wanasema dhahabu ya kijani ya Njombe. Kwa hiyo wanaiba hapa.
2: Kweli mimi nilikuwa nimelala majira ya saa 11 hivi. Ndio nikahisi kuna kelele nje. Basi mimi nilihisi tu wapitajia tu kwa maana simekuja.
3: Mili hiyo baada ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio ilikutwa ikiwa na majeraha kichwani na sehemu mbalimbali za miili ikiwa imetelekezwa eneo hilo, huku pembeni yake kukiwa na viroba vinne vya matunda ya parachichi. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe inaendelea na uchunguzi wa tukio hili ili kubaini wahusika na kuhakikisha hatua stahiki dhidi yao zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linatoa wito kwa watu wote wenye tabia za kujichukulia sheria mkononi kuacha mara moja, kwani jeshi la polisi halitosita kuwachukulia hatua.

0: Na msikilizaji, ni taarifa ya kusikitisha hiyo kutoka mkoa wa Njombe. Umesikia hapo baadhi ya mashuhuda ambao walikuwa katika tukio hilo, lakini mkuu wa jeshi la polisi akizungumzia hapo kwa undani wake, hasa katika kuhakikisha upelelezi huo unafanyiwa kazi kwa jamii, hasa katika kujiamulia kufanya vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikawa si vizuri. Lakini tukio hili linaibua maswali kuhusu usalama wa wananchi na sababu za ongezeko la matukio uhalifu katika baadhi ya maeneo, na kwa sababu miili haijatambulika bado, tuamini ya kwamba uchunguzi wa kina unahitajika ili kubaini utambulisho wa wahusika, lakini chanzo cha tukio, motisha ya mauaji hayo ni nini hasa, kupitia watu hao ambao wamekutwa shambani wakifunikwa na viloba vya parachichi. Nyangeta, tupitishe hapo katika baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia hapa siku hii ya leo kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio, wakati tunaelekea sasa kuhitimisha katika kipindi cha habari na matukio katika wasaa huu wa Mulika. Karibu.
1: Haya, nikisoma ujumbe wake, huyu anaitwa Maduru Sangija kutoka huko Mbutu Igunga. Anasema anafuatilia mwanzo mpaka tamati.
0: Amina.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu naye pia anasema kwema hapo studio, tupo pamoja. Haya, nawafuatilia mpaka mwisho. Jina langu naitwa Stefano Same. Haya, anasema kazi njema.
0: Asante.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Basi mimi kwenye ujumbe niishie hapa, naona muda wetu sio rafiki, unakimbia kweli kweli.
0: Ni kweli kabisa. Tukushukuru sana ambaye unaendelea kutuandikia ujumbe mfupi. Basi tuhitimishe na habari hii hapa kutoka huko mkoa wa Geita, ambapo mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela amepiga marufuku walimu kutumia nguvu kazi ya wanafunzi kufanya kazi za kilimo katika mashamba yao binafsi. Baada yake ameelekeza kuwepo kwa uratibu maalum wa wanafunzi kufanya shughuli za mikono zitakazonufaisha shule na wanafunzi wenyewe. Marufuku hiyo imetangaza kijijini Ilolanguru wilayani Mbongwe baada ya wananchi kumlalamikia kuhusu tabia ya baadhi ya walimu kuwatuma wanafunzi kufanya kazi zisizohusiana na masomo yao wanayosoma hapo shuleni. Nyangeta, unakumbuka wakati wa kusoma?
1: Ndiyo.
0: Mambo hayo bwana yalikuwepo. Habari imenikumbusha mbali kweli kweli wakati ule. Tulipokuwa tunasoma, unakuta nataka shamba mkanifanyie hivi.
1: Ndiyo. Na kitu kingine pia ni unakuta wanafunzi pia wanatumika hata kuwaoshea vyombo walimu, kuwalimia. Kwa hiyo ni changamoto sana, kwamba kutokana na wanafunzi mzazi anajua anaenda shule, kumbe mwanafunzi anaenda kufanya kazi kwa mwalimu.
0: Ndio, na tunafahamu
1: jambo ambalo si zuri sana kwa jamii zetu.
0: Ni kweli, na tunafahamu kwa muda mrefu sana kumekuwa na malalamiko katika baadhi ya wanafunzi, lakini pia kwa wazazi pia, kupitia hicho ambacho kinaonyesha kwamba wanafunzi wengi wanakuwa wanalalamika, tunaenda tu shule hatusomi, walimu wanatufanyisha kazi. Jamani, ifike hatua tuone ya kwamba hili jambo linapaswa kuangalia. Basi moja kwa moja mimi ni kupeleke mpaka huko mkoa wa Geita kuweza kupata undani wa habari hii.
2: Kumekuwa na dhana ya elimu ya kujitegemea. Shule zilikuwa na maeneo yake, watoto tunalima. Mimi mwenyewe nimelima mashamba. Napewa, mnalima mihogo, mnalima mahindi, mnavuna, mnasaga unga, mnakunywa uji. Lazima tuwe na uratibu mzuri wa hizo kazi ambazo watoto wetu wanazifanya. Yale mambo ya zamani ya kwenda kukata nyasi ili mwalimu ajengewe fensi, haya mambo nadhani yameshapitwa na wakati. Mtoto anakwenda kusoma, anayo ratiba kamili, muda wa mapumziko ni mtoto apumzike. Sasa anapumzika afa anaambiwa chukua sasa jembe ukafanyaje? Ukakata nyasi uje uzungushie nyumba yangu. Kwa hiyo penyewe ni marufuku. Na endapo kutakuwa na kazi za elimu za kujitegemea, lazima kwenye ratiba ionekane ili isomeke, uongozi wa kijiji ufahamu, na ijulikane wanafanya kazi wapi. Kama ni shamba la shule, basi ijulikane ni muda gani, na labda mara moja kwa wiki wanakwenda wanafanya kazi zile zenye misingi ya kazi. Kwa hiyo ni vizuri kama shule ina huo utamaduni, ina maeneo ya elimu ya kujitegemea, inataka wanafunzi wapate muda wa kwenda kufanya kazi kwenye mashamba kuzalisha kilimo, niweke kwenye ratiba, afa elimu ifahamu, uongozi wetu ifahamu, ili isije ikatengeneza mwanya wa watu kuwatumia wanafunzi vibaya.
0: Naam, msikilizaji, ni agizo la mkuu wa mkoa, ni hatua ya kulinda haki za wanafunzi, lakini pia kuhakikisha muda wao unatumiwa kwa masomo na shughuli zinazowanufaisha, hasa katika swala la kielimu. Unakuta mwalimu unatoka tu huko ulikotoka, unaanza kumwambia mtoto nenda ukanilimie bwana, nenda ukanichumie majani ya ng'ombe. Hii inakuwa ni changamoto sana, Nyangita.
1: Ndio, ni changamoto kubwa sana, kwa sababu mzazi pia anakuwa alijui hilo, lakini wanafunzi anajua. Na muda mwingine pia wanafunzi anakuwa anaogopa kusema.
0: Ndio, na kwa kufanya hivyo, mimi nafikiri kama tukienda na kile ambacho mkuu wa mkoa amejaribu kuwashauri baadhi ya walimu, mimi naamini tutalinda haki za watoto ambao tunawapeleka hapo shuleni, lakini pia kuboresha mazingira ya kujifunzia. Mtoto anakuwa anapata mbinu mbalimbali, lakini kuongeza wajibikaji kwa walimu pia, kwa sababu mwalimu anakuwa anatambua ninakwenda shuleni, kazi yangu ni kufanya hiki na hiki na hiki. Ndiyo. Mimi nimshukuru sana mkuu wa mkoa wa Geita kwa kufanya hilo.
1: Ni kweli kabisa, amezungumza kitu cha msingi sana, na ni nadhani itasaidia hata kwa walimu pia kwa ajili ya kuweza kulifanyia kazi zaidi.
0: Nyangita, mdoto umetutupa mkono. Ndiyo. Lakini natamani hapo utupitishe katika baadhi ya jumbe wakati tunapomwaga msikilizaji katika sehemu ya kwanza ya habari na matukio.
1: Haya, nikisoma kabisa, nikianza kusoma ujumbe wa Sabato, na anaitwa Nyasani. Jambo la anasema, jambo la vijana wengi kupuuza ndoa au kuingia katika ndoa, jambo la kwanza kabisa ni ajira na la pili ni elimu. Haya, shukrani sana basi kwa ujumbe wako.
0: Anaogopa kuoa.
1: Bwana akubariki. Ndio. Mm-hmm. Haya, wapi anasema, jamani, sababu kubwa ni kula mafao kabla ya kazi, ndio sababu ya kuchelewa kuoa na kuolewa. Mm. Naitwa Deusi Daudi kutoka Kibondo, Kigoma.
0: Tunaogopa bwana.
1: Tunaogopa. Haya, mm, nimalizie jumbe ya mwisho kabisa hapa. Anasema, anaitwa Masami Domisia ni kutoka Nyange Chato. Anasema anawapa pole waliokufa. Haya, mimi kwa ujumbe ni share hapa. Muda wetu umetutupa mkono, basi nije kwa hapo Justina.
0: Asante Nyangita kwa kutupitisha katika baadhi ya jumbe ambazo msikilizaji umeshiriki nasi kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM hapa jijini Mbeya. Kama tulivyokufahamisha punde tu hapa, utaenda kubarikiwa na kipindi cha neno la matumaini. Kuna nini hasa katika neno la matumaini hii leo? Leo tutakuwa na somo linalosema neema inayotosha kabisa. Unafahamu neema inayotosha kabisa? Haya bwana, naona Nyangita hapa anatafakari, lakini yote kwa yote tutayapata katika somo la leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu akiendelea hapa kutubariki kupitia neno la matumaini. Basi Mungu na kubariki, tutarejea hapa mara baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Mimi ni Justina Nganyago, niko na mwenzangu Nyangita Daudi.

wasikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Kwa namna nyingine pia Mungu ametupatia nafasi ya kuja mahali hapa ili ya kwamba tuweze kusema pamoja nawe unayesikia sauti hii kwa ajili ya mambo ya Mungu, ili tuweze kuvutwa kwa pamoja na tukafae kwa ajili ya ufalme wa Baba yetu aliye mbinguni. Sasa ni kualike tunapoanza kipindi chetu pia namna ambavyo tunaweza kuokolewa katika maisha yetu. Tunapohitaji kuingia katika kipindi chetu hiki, basi karibu tuweze kuanza kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, uwe pamoja nasi tunapojifunza neno lako, tunapotafakari makuu yale ambayo Baba hakika unahitaji tuweze kuyafahamu, tuweze kuokolewa. Neema yako ya ajabu iweze kuwa pamoja nasi, utuongoze katika namna ikupendezavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Sikiliza katika somo la leo. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema neema inayotosha kabisa kabisa kabisa. Neema ya Bwana Mungu inayotosha. Neema ya Mungu inayotosha katika maisha yetu. Neema ya Mungu inayotosha katika maisha yetu. Sikia. Katika mazingira ya aina mbalimbali tumekuwa tukishindwa kufahamu ya kwamba Mungu wa mbinguni anatosha kabisa kutusamehe dhambi zetu na uovu wetu na kutufanya tuweze

kufanya ufae kwa ajili ya ufalme wake, anatosha kabisa kukusafisha na kukufanya kuwa mweupe, lakini ni pale ambapo utaamua kujisalimisha mikononi mwa Mungu. Sikia, tunapohisi uzito wa dhambi zetu na kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze hadi msalabani, tunapaswa kuomba msamaha wa Mungu. Tunapaswa kuomba msamaha wa Mungu kabisa kabisa, tukijua ya kwamba Bwana amejaa huruma na neema. Yeye kabisa haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 fungu la 6 na kitabu cha Zaburi sura ya 103 fungu la 8 natuambia kwamba Mungu wetu kabisa kabisa, yeye sio mwepesi wa hasira, kabisa kabisa ni mwingi wa fadhili, anaturehemu watoto wake. Namna gani? Pale tunapoamua kujisalimisha mikononi mwake kikamilifu. Tunapojisalimisha mikononi mwake kikamilifu, yeye neema yake inatosha kabisa. Inatosha. Ukweli ni kwamba Bwana ni mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema. Ndio sababu hasa Yesu alikufa pale msalabani. Kama isingekuwa rehema yake, kama zisingekuwa fadhili zake, basi Yesu Kristo asingekufa pale msalabani. Yesu Kristo amekufa pale msalabani kwa sababu ya rehema zake, kwa sababu ya rehema zake. Sikiliza, unaposoma neno la Mungu linaonesha mambo ambayo ni ya muhimu sana. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 53 lile fungu la 4 anasema ya kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa ajili yetu, alichubuliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo kama isingekuwa rehema za Mungu, Yesu Kristo asingetolewa, asingepigwa kwa ajili yetu, asingekufa pale msalabani kwa ajili yetu. Sisi ndo tungeweza kwenda pale. Alijeruhiwa, makosa yetu aliyabeba, alijeruhiwa kwa sababu yetu sisi. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa hiyo utaangalia, utaona kama isingekuwa neema ya Mungu, haya yasingeweza kumpata Kristo, yangetupata sisi. Kwa hiyo Kristo aliteseka kwa ajili yetu. Anaendelea kusema kwamba alionewa lakini alinyenyekea, wala akufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya mkata manyoya wake, naam akufunua kinywa chake, na kwa kuonewa na kwa kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake, na maisha yake ni nani angeyajali? Kwa lugha nyingine, kama isingekuwa neema ya Kristo, basi kabisa kabisa nataka nikuambie, tusingeweza kufaa chochote kabisa. Ni neema ya Kristo. Yesu Kristo alienda pale msalabani. Kama isingekuwa neema yake, asingeenda pale msalabani. Na kwa nini alienda pale msalabani? Alienda msalabani pale ili uhusiano wetu, wewe msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania, ili mahusiano yetu na Mungu yaweze kurejeshwa.
Kwa hiyo mahusiano yetu na Mungu yanarejeshwa pale ambapo yanarejeshwa kwa sababu ya msalaba wa Kristo, msalaba wa Kalvari. Ni wakati tunapo tunapokuwa tayari kukiri na kuungama dhambi zetu, tunaposema tunapoungama dhambi zetu, tunaposema Bwana niko hapa tena, niko hapa Bwana uniwie radhi mimi niliye mdhambi, kama yule mtoza ushuru alivyojipiga kifua akisema uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Ndipo Yesu Kristo ambaye daima zote ametamani, daima zote Kristo ametamani daima zote Kristo ametamani kutubadilisha, ndipo anapokuja karibu yetu na kutufanya tubadilishwe tufae kwa ajili ya ufalme wake. Sikia, mizigo yetu iondolewa pale Kalvari, dhambi zetu zinaondolewa pale Kalvari. Yesu hakika yuko karibu sana, yuko pamoja na sisi tunapomjia. Yeye anakuwa tayari kabisa kutuvuta karibu na msalaba wake. Yaani tunapokuwa tunapomjia, yeye yuko tayari.

kitabu cha Ufunuo sura ya 20, no, sura ya 3 fungu la 20, anasema ya kwamba tazama nabisha mlangoni, eh? Mtu yeyote akifungua mlango nitaingia na kula kwake. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo anabisha katika maisha yako. Neema yake ya ajabu inatosha. Yuko tayari kukufanya kuwa mtoto wake. Kufanya kuwa mtoto wake, ufae utakaswe kwa ajili ya ufalme wake, ufae kwa ajili ya wokovu wa maisha yako. Sikia, tusiendelee kukaa mbali na msalaba wa Yesu Kristo tunapomtazama Mungu kutoka mbali, eh? Tusiendelee kukaa mbali na msalaba wa Yesu Kristo tukimtazama Kristo kutoka mbali, Mungu kutoka mbali.

mizigo yetu na haki yake. Haki yake inatosha. Haki yake inatosha. Kabisa kabisa inatosha kukufanya wewe kuwa mwenye haki. Inatosha kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Kwa hiyo haki ya Yesu Kristo inatosha kabisa. Usimtazamie mbali, usimuone kwa mbali. Haki yake Yesu Kristo inatosha. Inatosha. Sikiliza. Inawezekana wewe ukawa unaisikia sauti hii bado umeshikamana na dhambi fulani. Ikawa ni dhambi ya zinaa, ikawa ni dhambi ya uovu, uovu wa aina mbalimbali. Ukawa umeshikamana nayo ndani ya moyo wako. Lakini usishutuke. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 fungu la 23 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni nini, msikilizaji? Mshahara wa dhambi ni nini, msikilizaji wa Rock FM, msikilizaji wa AWR Tanzania? Mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa nasema mauti, unasema ni msamiati. Mchungaji anasema msamiati. Mauti sio msamiati. Msamiati unaojulikana ni kifo. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni kifo. Kwa hiyo anasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Zawadi anayoitoa Mungu ni uzima wa nini? Ni uzima wa milele. Usikae mbali na msalaba, kaa karibu na msalaba. Msalaba wa Yesu ni kae karibu, ni upate wokovu, ni upate uzima, ni upate uzima wa milele. Kaa karibu na msalaba wa Yesu Kristo. Wao msikilizaji na mtazama msikilizaji wa AWR na Rock FM, nataka nikwambie neno la Mungu linatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Je, neno la Mungu silinaeleweka? Neno la Mungu linaeleweka vizuri. Haliwezi kubadilishwa, haliwezi kurekebishwa. Aliyelisema ni perfect, ni mkamilifu, anaelewa. Hakika mshahara wa dhambi ni mauti. Ingekuwa ni mauti ya kuzikwa makaburini tu peke yake, sawa, lakini ni mauti ya kupotea milele na milele, yani unapotea. Lakini upande wa pili, karama ya Mungu ni uzima wa nini? Ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa hiyo karama ya Mungu ni uzima wa nini? Ni uzima wa milele. Anatuambia Mungu anataka wewe upate uzima wa milele. Mungu anahitaji mimi nipate uzima wa milele. Usikae umegandamana na dhambi zako na uovu wako,

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwa kunami Esther Mkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imefafanua uamuzi wake wa kuweka akiba ya fedha za kigeni ikiwemo dola za Marekani na dhahabu, ikieleza kuwa hatua hiyo inatokana na mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea kuikumba dunia. Serikali imeviasa vyama vya siasa kuendelea kuimarisha mazungumzo, ushirikiano na umoja wa kitaifa wakati Tanzania ikijiandaa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 mwezi Julai mwaka huu. Na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Habari kamili.

0: Morogoro. Serikali imeviasa vyama vya siasa kuendelea kuimarisha mazungumzo, ushirikiano na umoja wa kitaifa wakati Tanzania ikijiandaa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 mwezi Julai mwaka huu. Wito huo umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu, wakati akifungua warsha ya wajumbe wa baraza la vyama vya siasa mjini Morogoro. Kwenye hotuba yake, Waziri Sangu amesema vyama vya siasa ni wadau muhimu katika kukuza amani, umoja na ustawi wa jamii. Ameongeza kuwa utayari wao wa kushirikiana na serikali ni muhimu katika kuimarisha mahusiano kati ya serikali na makundi mbalimbali ya kijamii, ikiwemo vyama vya siasa vyenyewe. Warsha hiyo imehudhuriwa na viongozi wa kitaifa kutoka vyama vya siasa 18 kati ya 19 vyenye usajili kamili. Kikao hicho kinaonyesha dhamira ya serikali ya kuviona vyama vya siasa si tu kama washindani wa uchaguzi, bali pia kama washiriki muhimu katika ujenzi wa amani, mshikamano na jamii na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dodoma. Serikali ya Tanzania imefafanua uamuzi wake wa kuweka akiba ya fedha za kigeni, ikiwemo dola za Marekani na dhahabu, ikieleza kuwa hatua hiyo inatokana na mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea kuikumba dunia. Kauli hiyo imetolewa leo bungeni Dodoma na Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko, aliyetaka ufafanuzi kuhusu sera ya serikali ya ununuzi na uuzaji wa dhahabu pamoja na maslahi mapana ya taifa. Aidha, Waziri Mkuu amesisitiza kuwa dhahabu ya taifa haiuzwi kiholela, na akabainisha kuwa utaratibu wa uuzaji wake pale inapobidi hufanywa kupitia taasisi rasmi za fedha au kwa kutoa tangazo la umma kupitia magazeti ya serikali na si kwa watu binafsi. Dr. Mwigulu amemhakikishia mbunge kuwa hakuna uuzaji holela wa dhahabu unaofanyika, bali mfumo ulioweka unalenga kulinda maslahi ya taifa na kuimarisha uthabiti wa uchumi wa nchi. Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limesema limepiga hatua kubwa katika kudhibiti matukio ya mauaji na unyang'anyaji wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025-26 ikilinganishwa na mwaka 2024-25. Akizungumza katika hafla ya kupongeza na kuwatunuku vyeti na kutoa zawadi kwa maafisa, wakaguzi na askari waliofanya vizuri mkoani Geita, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano kati ya jeshi hilo na wananchi pamoja na kuongeza juhudi katika operation mbalimbali za ulinzi na usalama. Kamanda Jongo amesema katika mwaka 2024-2025 mkoa wa Geita ulikuwa ukishika nafasi ya tatu nchini kwa matukio ya mauaji na unyang'anyaji, lakini kwa sasa umeshuka hadi nafasi ya mwisho, jambo linaloonyesha mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya uhalifu huo. Kwa upande wake, mkaguzi wa polisi Joseph Mwita, ambaye ni miongoni mwa waliotunukiwa, amelishukuru jeshi la polisi kwa kutoa motisha kwa watumishi wanaofanya vizuri, akisema hatua hiyo itaongeza ari na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, vita, ukosefu wa fedha na majanga ya hali ya hewa vinawasukuma zaidi mamilioni ya watu katika hali ya njaa kali. Ripoti ya pamoja ya mashirika hayo inaeleza kuwa hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Juni hadi Novemba mwaka 2026, huku takriban watu milioni 266 tayari wakikabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Sudan, Sudan Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza bado ni maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya njaa kali. Brussels. Mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya kujihami NATO wanatarajiwa kukutana leo mjini Brussels, wakati nchi za Ulaya zikikabiliwa na shinikizo kutoka Marekani kuongeza uwezo wao wa kijeshi na kuunga mkono Washington kufuatia vita vya Iran. Mwezi Mei, Marekani ilitangaza kuwa haitotoa tena baadhi ya vifaa vya kijeshi vya anga na baharini kwa washirika wake wa Ulaya wakati wa mzozo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushinikiza nchi hizo kuongeza matumizi ya ulinzi na kupunguza utegemezi kwa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anatarajiwa kusisitiza tena msimamo huo wa Washington katika mkutano wa leo. Mkutano huo pia unafanyika wakati majadiliano yakiendelea miongoni mwa nchi za Ulaya kuhusu uwezekano wa kuanzisha operesheni ya kijeshi ya majini inayoongozwa na Ufaransa na Uingereza kulinda usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz mara tu baada ya mapigano yatakapokoma. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imefanua uamuzi wake wa kuweka akiba ya fedha za kigeni, ikiwemo dola za Marekani na dhahabu, ikieleza kuwa hatua hiyo inatokana na mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea kuikumba dunia. Serikali imeviasa vyama vya siasa kuendelea kuimarisha mazungumzo, ushirikiano na umoja wa kitaifa, wakati Tanzania ikijiandaa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 mwezi Julai mwaka huu. Na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR. Kwa taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa studio. Muda mfupi uliopita umetoka kusikia taarifa ya habari kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, ambapo zipo studio zetu. Baada ya muda mfupi utakaokuja, itakapohitimu saa 9:15, tutajiunga na Mtwara, tutajiunga na AWR Tanzania huko Mtwara katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kusikiliza AWR Tanzania, na matumaini yangu utabarikiwa katika siku hii ya leo. Jina langu ni

Blura Tanzania. Ni wasaa mzuri mwingine tena kwako wewe msikilizaji unayetusikiliza kupitia EWR Tanzania masafa ya 98.9 kwa Mtwara na kutokea Dar es Salaam na mikoa mingine pia. Tunakukaribisha tena katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Roko Malo, ninatakupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kupitia radio yako pendwa, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Leo ni siku ya kukumbuka za kale. Leo ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani. Leo wazungu wa Swahili wanaita TBT. Kipindi kizuri Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kujiandaa kwa ajili ya kupita katika yale mazuri na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri za zamani. Ikiwa wewe pia leo utahitajika kuchagua wimbo wa zamani katika chaguo la Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Chemsha Bongo ipo hapa tayari kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini pia tutaungana na Prince Emmanuel aliyoko visiwani Zanzibar kwa ajili ya mawili matatu ambayo yamejiri katika mkutano mzuri wa wanawake unaoendelea pale. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Wakesha Singers unaoitwa Mnazorayo. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukutana Chemsha Bongo moja safi kabisa kwa ajili yako leo msikilizaji. Endelea kubarikiwa.

Namba yetu ni 0711-287828. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, mimi nitapokea, na nikishapokea basi nitakuuliza swali au nitakuuliza chemsha bongo ambayo ipo ipo kwa ajili yako msikilizaji siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa na vipindi vizuri, lakini pia nyimbo nzuri kutoka AWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Wanda.

Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, ukipiga simu yako nitapokea, kisha nitakuuliza swali ama chemsha bongo ambayo ipo tayari kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Akesha Singers, unaoitwa Mnazorayo. Kumbuka ya kwamba leo ni Throwback Thursday, TBT, siku ya kukumbuka matukio ya zamani, matukio ya nyuma kabisa msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Habari.
0: Salama, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Jioni Samuel Mboje, nipo Kifuru, Dar es Salaam.
0: Kifuru, Dar es Salaam, karibu sana, karibu sana. Chemshabongo ya siku hii leo inaanza kama ifuatavyo. Swali hili linasema, ni nini kinakimbia lakini hakina miguu?
1: Kivuli.
0: Ni nini kinakimbia lakini hakina miguu?
1: Si ndio hicho?
0: Haya, hilo ni moja wapo ya jibu. Ngoja nikupe pongezi zako wakati unatuma salamu zako kwa watu watatu. Hilo ni moja wapo la jibu.

0: jibu. Moja hapo la jibu la siku, la swali hilo. Salamu zako kwa watu watatu ambao wanakusikiliza na ambao unawapenda pia.
1: Wa kwanza ni mke wangu mpenzi Eunice John.
0: Naam.
1: Ambaye anapatikana hapa maeneo ya Kifuru Kinyerezi Dar es Salaam.
0: Naam.
1: Ya pili ni mpelekee mwalimu msaidizi wangu wa kwaya mama Eve. Anapatikana hapa Kifuru Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Lakini mwisho kabisa nipeleke kwa familia ya Shija Michael ambaye anapatikana hapa hapa maeneo ya Kifuru Dar es Salaam.
0: Endelea kusikiliza na endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Naona leo mmeniweza. Yaani mtu wa kwanza na naona amepata swali ambalo limeulizwa. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Maswali yako mengi kwa ajili yako msikilizaji.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, leo ni siku nzuri sana ambayo tunakumbuka matukio ya zamani. Tunakumbuka mbali sana, tunakumbuka zamani. Ni zamani tulikuwa tumesoma wapi, ndoa zetu, wakati wa uzazi na vitu vingi sana. Yaani wakati kanisa lako linaanza, miaka hiyo ya zamani. Kwa hiyo leo tunakumbuka mambo ya zamani, matukio ya zamani, na kwa kuwa pia tunakumbuka matukio ya zamani, basi hata nyimbo za leo zitakuwa ni nyimbo za kale. Kwa hiyo hata unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ujumbe wako wa ule wimbo wa kale. Wimbo wa kale ni wimbo ambao leo utachezwa kwenye radio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania, kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Nambari yetu ni 0711287828, na tupo katika wasaa mzuri wa chemsha bongo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia hapo, na tuweze kusonga mbele vizuri kabisa.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Naam.
0: Karibu. Naam, salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naongea na Maganga kutoka Liwale, Lindi.
0: Hai, swali linasema.
1: Naam.
0: Kutokea Liwale, Lindi, swali linasema. Nini huja kadri unavyokitoa? Ni nini huja kadri unavyokitoa? Swali linasema, ni nini huja kadri unavyokitoa? Yaani kadri unavyozidi kukitoa, chenyewe ndo kinajaa.
1: Ndo kinajaa.
0: Eh. Chamsha bongo kali kabisa hii. Eh? Safi kabisa hapo.
1: Hapo nimechemka jina
0: langu. Haya, haya, haya. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello. Hai, huyo naona haongei. Swali itakuwa limemshinda. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Maroko Malone.
0: Naam, karibu sana studio. Unaitwa nani na unatokea pande zipi?
2: Asante sana, kutoka 101.5. Sauti ya Daudi Nikombolwe.
0: Daudi Nikombolwe. Karibu tena. Karibu tena bwana, mdau mkubwa kabisa wa AWR Tanzania. Umelisikia swali au niulize tena? Haya, swali linasema ni nini kina... Okay, ngoja ni kuangalizie hapa. Okay, swali linasema ni nini huja zaidi kadri unavyozidi kukitoa? Unavyozidi kukitoa, unavyozidi kukitoa, ndo kinazidi kuja. Ni nini hicho? Nikombolwe, leo unashindwa? Haya. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Swali lipo mezani kwa ajili yako msikilizaji, chemsha bongo moja matata sana. Swali la pili kabisa, swali la kwanza limeshapata majibu yake na tupo kwenye swali la pili ambalo linasema, msikilizaji wa AWR Tanzania, hello. Hello msikilizaji.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Naona kuna changamoto ya mtandao kidogo, lakini tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Naitwa Haroko Malon, nipo hapa na Chemsha Bongo kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Simu yako ni ya muhimu sana kwa ajili ya kufanikisha wasaa mzuri wa Chemsha Bongo. Tuko na swali moja hapa kwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, naona kuna msikilizaji hapa anapiga simu, waya tusikie anataka kutuambia nini huyu. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Habari za jioni.
0: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Nadia
0: aka Marashi ya Pemba na unapiga simu kutoka Dodoma. Haya, swali umelisikia au nirudie tena?
1: Rudia, ilisikia vizuri.
0: Ni nini hujaa zaidi unavyozidi kukitoa?
1: Maji.
0: Yeah. Haya, endelea kujaribu wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele na msikilizaji anaendelea kupiga simu hapa. Hello. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello. Karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa kwa...
0: Okay. Hivyo ndivyo ambavyo Chemsha Bongo ni nzuri kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako hapa, Waroko Malo nipo tayari kwa ajili ya kukuuliza swali na wewe uweze kujibu msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Tunavyo zidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, basi ikumbukwe leo ni siku nzuri kabisa ya kusikiliza nyimbo za zamani, lakini ni siku ya kukumbuka yale yaliyotokea zamani, matukio ya zamani, picha zetu za zamani. Zamani ni nini ambacho kilitokea? Ni siku hii leo. Wazungu wa Swahili wanaita Throwback Thursday. Na mimi nipo hapa kwa ajili ya Chemsha Bongo, lakini baadaye kwa ajili ya chaguo la Mswahili kwa zile nyimbo za kale. Msikilizaji kwenye line, hello. Mimi niko hapa kwa ajili ya Chemsha Bongo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Kaemba, nipo kutoka Mwadui Shinyanga.
0: Kutoka Mwadui Shinyanga, karibu sana, mdau mkubwa kabisa wa Idora Tanzania. Swali linasema, kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kujaa. Ni nini? Haya. Endelea kujaribu. Labda utapata wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello, habari?
0: Salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Michael Ngayulaye au Sukari ya Warembo kutoka mkoa wa Ruvuma.
0: kutokea mkoa wa Ruvuma. Swali liko mezani hapo. Uko tayari kujibu?
2: Ndiyo, naweza nikajibu.
0: Haya, karibu.
2: Kitu ambacho unaweza kukitoa alafu kinaongezeka ni umri katika kuishi.
0: Haya, endelea kujaribu tena. Okay, endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78 28. Ikiwa dakika zetu zimesalia, dakika zilizosalia ni chache sana, dakika 9 tu tunazo, tuweze kuama katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, tuweze kuelekea katika wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili, msikilizaji wa EWR Tanzania.

0: Okay, kuna msikilizaji anapiga simu. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Habari za hapo studio.
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Naitwa Solomon Zabri kutoka Nongo Gairo.
0: Kutokea wapi?
1: Nongo Gairo.
0: Kutokea Gairo bwana, karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu sana, hongera kwa kusikiliza AWR Tanzania. Swali liko mezani, umelisikia au nirudie tena?
1: Nirudie tena.
0: Ni nini huja zaidi kadri unavyozidi kukitoa?
1: Upendo.
0: Okay. Ni moja hapo ya jibu, ni moja hapo ya jibu ya swali zuri kabisa ambalo limeulizwa kutokea hapa studio. Na mimi ninakupongeza wakati unatuma salamu tatu kwa marafiki wale uwapendao. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki uwapendao, msikilizaji.
1: La kwanza nianze na asante Brighton wa Kidete Mlimani.
0: Mm.
1: Na wa pili bila kumsahau mke wangu mpendwa Rebecca Adeliani.
0: Mm.
1: Tatu na mwisho bila kumsahau mdogo wangu Elia Wilfred.
0: Okay, okay. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Ngoja tukupe maua yako bwana, umepatia swali. Japo hilo si jibu moja, ni jibu moja. Kuna majibu mengine mengi zaidi ya hilo swali. Upendo ni kitu ambacho kikitoa kinaongezeka zaidi, lakini hata shimo pia, unavozidi kutoa vitu ndo shimo lenye linazidi kuongezeka. Unavozidi kutoa takataka ndo shimo linazidi kuongezeka, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na vigongo vizuri kabisa vya zamani, yani za kale ndo nyimbo ambazo leo tunazicheza, msikilizaji, kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Hakika ninatembea nikiwa marehemu ni wimbo ambao uko hewani, msikilizaji wa AWR Tanzania. Unakukaribisha wewe kuendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 kwa ajili ya chemshabogo nzuri kabisa. Naitwa Aroko Malon, mazuri mengi ninakupitisha kwayo.

0: Ikumbukwe leo ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani. Kwa hiyo unapopiga simu kumradhi, unapotuma ujumbe wako mfupi, basi tuma ujumbe wa kuchagua ule wimbo wa zamani. Unaweza ukaanza kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0711 28 78 28. Wakati tunaendelea kupokea simu ya msikilizaji kwa ajili ya kujibu chemsha bongo ambayo iko mezani siku hii ya leo. Endelea kupiga simu yako hapo. Aroko Malo, niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako na kukuuliza swali ambalo msikilizaji ninatakiwa au nipo tayari kukuuliza siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Kolago Isonga. Ukipenda sana niite mtoto wake na Rose Mwanda. Niko Kishiri Mwanza.
0: Aha, mtoto wake na Rose Mwanda kutokea Kishiri Mwanza. Swali liko hapo kwa ajili yako msikilizaji. Mlisikia au naweza kurudia tena? Ah, okay. Niko, okay, okay. Swali la mwisho limeshajibiwa. Lipo swali lingine kwa ajili yako hapa msikilizaji. Swali linasema. Ni nini hufunguka kwa kusema tu? Kwa kusema tu tayari kinakuwa kimeshafunguka.
1: Yaani kwa kusema tu
0: kitu kinakuwa. Yaani ukizungumza tu. Ukisema tu, kizungumza tu kinafunguka chenye.
1: Ndugu yangu, nibadilishie swali.
0: Hapana. Kolabo, atubadilishe swali. Jaribu tena wakati mwingine Kolabo.
1: Haya,
0: msikilizaji huyu hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Emmanuel Samuel Joseph.
0: Ametoweka ghafla. Sasa sijajua ni shida ya mtandao ama ni shida ya nini. Lakini msikilizaji, ninaendelea kutia moyo kwamba dakika ni 4 tu, simu ni 2 ambazo nataka nipokee kabla sijaenda katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Naitwa Aroko Malon. Ninaendelea kukupitisha katika mazuri mengi ambayo msikilizaji umekuwa ukiasikia kila siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, nisikilize mimi, usisikilize radio. Sikiliza simu yako, usisikilize radio. Hello.
3: Hello.
0: Yes. Unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Ndio. Hello.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Sema, natokea Mwanza.
0: Kutokea Mwanza. Swali lipo mezani. Umelisikia au niulize tena?
3: Naitwa Sema, natokea Mwanza.
0: Nakuuliza hivi, swali umelisikia au niulize tena msikilizaji?
3: Rudia tena.
0: Hai. Ni nini? Punguza sauti ya radio yako kidogo msikilizaji.
3: Rudia tena.
0: Nasema punguza sauti ya radio kidogo tuweze kuelewana.
3: Hebu punguza.
0: Okay, swali linasema, ni nini hufunguka kwa kusema tu? Hapana, japokuwa amepotea lakini amekosea pia. Haya, msikilizaji unapopiga simu yako, punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Kwa sababu usipopunguza mimi nitashindwa kukuelewa vizuri na tutashindwa kusonga mbele vizuri. Simu yako ni muhimu sana kwa kwangu mimi mtangazaji wako. Hello msikilizaji wa AWR.
2: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Emmanuel Samuel Johnson kutoka Kidete Mlimani Gairo.
0: Kidete Mlimani Gairo. Swali lipo mezani. Umelisikia au niulize tena?
2: Uliza tena.
0: Ni nini hufunguka baada ya kuanza kuongea tu?
2: Baada ya kwanza kuongea.
0: Ni nini hufunguka?
2: Mdomo.
0: Unaweza ukazungumza na mdomo ukawa umefungwa? Haya, ni moja hapo ya jibu la swali zuri kabisa la siku hii ya leo. Pongezi zako msikilizaji wa AWR kwa kuweza kupatia swali zuri tu. Zuri kabisa. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wale wapendao.
2: Kwanza ni Philemon Godrick. Na pili ni mfikie bwana Asante Brighton.
0: Naam.
2: na za tatu kwa Johnson Daudi Sadala.
0: Tunashukuru sana, endelea kubarikiwa. Sadala amekutumia ujumbe sasa hivi hapa. Sikio umemmsikia?
2: Basi
0: Sadala amekutumia ujumbe hapa sasa hivi. Endeleeni kubarikiwa, endeleeni kubarikiwa mnapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wa EWR Tanzania, wakati muda wetu si rafiki sana, muda wetu umetutupa mkono sana, lakini nitapokea simu moja tu ya mwisho, kisha nitakualika msikilizaji katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili katika wasaa wa chaguo la Mswahili siku hii ya leo. Ikumbuko ya kwamba siku hii ya leo ni siku ya kuchagua nyimbo za kale. Ukichagua nyimbo tofauti na za kale, mimi sitacheza ujumbe wako, na nitauacha, nitaucheza siku nyingine, sitaucheza leo. Leo ni nahitaji nyimbo za kale tu. Ukichagua wimbo wa kale, nitapata nafasi nzuri kabisa ya kucheza wimbo wako msikilizaji wa EWR Tanzania. Muda wetu pia sio rafiki sana, lakini kama ambavyo nimesema, nitapokea simu moja tu kisha nitahama hapa nilipo sasa hivi msikilizaji. Naona kuna msikilizaji kwenye line anapiga simu. Ngoja tusikie na yeye kama anaweza kujibu swali letu la mwisho kabisa siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Yeah, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naongea
0: na nani?
4: Naongea na friend wako kutoka Mpepai.
0: Okay. Ni nini kina macho mengi lakini hakioni? Ni nini kina macho mengi lakini hakioni?
4: Hapa nimesema.
0: Hai.

Kipindi hewani ni Wanda wa Mswahili, uko na Aroko Malon, mtangazaji wako wa kila siku ni kupitisha katika mengi mazuri ambayo msikilizaji unatamani kuyasikia kupitia kipindi chako hiki pendwa kabisa kutokea hapa hapa AWR Tanzania Studio za Indian Ocean. Wasaa mzuri kabisa wa chaguo lile zuri kabisa la Mswahili. Siku hii leo ni siku ya kuchagua zile nyimbo za zamani. Yani napozungumzia zamani basi nazungumzia angalau miaka 10 kurudi nyuma huko. Chagua nyimbo angalau miaka 10 kurudi nyuma, msikilizaji wa AWR Tanzania. Leo ni siku ya kucheza nyimbo za kale, lakini wazungu wa Swahili wanapenda kuitumia siku hii kama siku ya kukumbuka matukio ya zamani, kukumbuka mambo mengi mengi ambayo yalishawahi kutokea huko zamani. Wanasema throwback Thursday, yani TBT, throwback Thursday. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, wimbo mzuri kutoka kwao Hedaru Central, wimbo unaosema video ya baba. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878 2828, kuchagua ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia radio yetu pendwa kabisa ya AWR Tanzania, ikiwa ni siku ya kuchagua nyimbo za kale. Chagua wimbo wa kale hapo, mimi nitapata nafasi nzuri kabisa ya kucheza wimbo wako.

Na msikilizaji, kama ambavyo nimesema hapo awali ya kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za kale, na kama unavyoona nyimbo za kale ndo zinaendelea kuchezwa hapo, na ni nyimbo nzuri sana, jumbe ni nyingi sana msikilizaji. Na mimi nakuambia endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Tunao ujumbe wake Teddy, anasema yeye anatokea pale Kigoma. Teddy kutokea Kigoma anaomba wimbo wa Angaza, wimbo unaosema dhambi. Wimbo wa Angaza unaosema dhambi ni wimbo ambao umeombwa na Teddy kutokea pale Kigoma.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Cyprian kutokea Goma, anaomba wimbo wa Kinondoni SDA Choir unaosema Nuhu. Kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, yapo mambo mengi ambayo yatakuwa pamoja, yatakuja kupitia idara ya wanawake pale Zanzibar, mkutano wa idara ya wanawake ambao unafanyika pale Zanzibar, na mambo haya yatakujia kupitia EWR Tanzania katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili katika kiti cha ugenini. Prince Emmanuel yuko pale na anaendelea kutuunganisha na mkutano huo mzuri ili kuweza kupata at least kwa uchache mafundisho ambayo wanawake au wana wa idara ya kike wanapatiwa wakiwa pale katika mikutano mizuri kabisa pale Zanzibar. Msikilizaji, usikae mbali sana na radio yako, endelea kusikiliza wakati tunaenda kupata mibaraka ya masomo mazuri kabisa kutoka kwa idara ya wana wa kike wakiwa pale Zanzibar. Leo tutakuwa na somo zuri kabisa ambalo litakuwa linahusu ujasiriamali, namna ya kutengeneza mafuta ya nywele, na kutoka na somo hili linatolewa na Mama Abdul kutokea pale Zanzibar. Somo linasema namna ya kutengeneza mafuta ya nywele. Msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza, endelea kusalia hapo ili uweze kupata elimu kidogo ambayo yaweza kuwa ikakusaidia hapo baadaye. Elimu ambayo inatolewa katika mikutano mizuri kabisa ya wana wa kike pale Zanzibar, ambapo Prince Emmanuel yuko pale akituunganisha pamoja nao. Msikilizaji, tubariki na wimbo huu, kisha tutapata elimu hiyo kwa ufupi zaidi katika kiti kile cha ugenini. Msikilizaji, ni wimbo mzuri kutoka kwa Kurasini unaosema dhambi. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati maandalizi yako, akili yako, fahamu zako zote umezielekeza pale visiwani Zanzibar katika mkutano mzuri kabisa wa wanawake.

0: Film Swahili.
1: Assalamu alaikum. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, mwenye kurembesha neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Lakini pia nawashukuru sana kuwepo kwenye kongamano hili la wanawake wa Kiadventista kama mwalimu mjasiriamali, na hivyo naamini hutajutia kuwepo hapa. Ninamtamani leo wale ambao tuko hapa kwenye kongamano na wale wanaotufuatilia kutoka kule mbali, tutajifunza mafuta ya nywele. Kuna wakati tumekuwa tukinunua mafuta na haya mafuta yanauzwa bei ghali sana, ya kuko mafuta ya nywele. Nafikiri wanawake wanachua na wanazipenda sana nywele, kwa hiyo hata kama yanauzwa bei ghali watanunua tu. Lakini leo nitawahakikishia, baada ya hili somo utaenda kutengeneza mwenyewe. Mafuta ya nywele tunayokwenda kutengeneza ni mafuta ambayo ni maarufu duniani kwa kukuza nywele. Mafuta haya sio tu yanatumika hapa kwetu Tanzania, lakini nchi mbalimbali ndio mafuta yanayokuza nywele. Kwa hiyo hautabaki kama ulivyo leo.

0: wale ambao nywele zenu zimekuwa na shida, wengine hazikui, wanahangaika wewe, wanasuka wewe, lakini nywele ziko pale pale. Wengine ni nyepesi, basi sasa leo mambo yataenda vizuri. Natamani niseme, nianze kwanza na formula ya kutengeneza mafuta haya ya nywele. Baada ya hapo nitawaambia haya mafuta ya nywele yana faida gani kwenye nywele yako. Na mafuta haya yanasaidia nini? Mafuta haya hatutengenezi tu kwa ajili ya kukuza nywele peke yake, lakini mafuta haya tunayokwenda kutengeneza pia yataotesha nywele kwa wale ambao nywele zimeanza kukatika. Kuna wanaume tayari vipala vimeanza vinakatika katika, nywele zinatoka. Kupitia haya mafuta utapata mafuta ambayo yatakusaidia ili kurejesha nywele zako. Sasa nitaeleza, nitabidi unifuatilie vizuri kwa sababu pia inategemeana na hizo nywele zimefika kwenye stage ipi. Tuko pamoja eh? Mafuta yetu, tutaenda kutengeneza mafuta ya nywele ambayo yatakuwa haya yafuatayo. Tutakuwa na mchanganyiko wa mafuta ya nazi ambayo tunatumia siku zote. Tutakuwa na mafuta ya mnyonyo. Tutakuwa na mafuta ya rosemary. Tutakuwa na mafuta ya mzeituni. Nitawaeleza, twendeni taratibu. Mwezi namba ngapi? Nimewacha. Mafuta ya nazi tumeanza. Alafu tukaja mafuta ya mnyonyo. Wale wanaonifuatilia, kama hujui, kwa Kiingereza anaitwa castor oil. Sawa eh? Na coconut oil nimeanza nayo. Lakini tuna mafuta ya rosemary. Tuna mafuta ya mzeituni au olive oil. Lakini pia tutakuwa na mafuta ya tea tree, mti wa chai. Mafuta ya mti wa chai, andika hizo, tea tree. Mafuta ya mti wa chai ndio mafuta tunayokwenda kutengeneza leo. Sasa tutatengeneza kipimo cha lita moja, na halafu wewe kama unataka kutengeneza mengi zaidi, utakachokuwa unafanya tu, kama unataka lita mbili, kwa hiyo hicho kipimo cha lita moja utapiga mara ngapi? Mara mbili. Ukitengeneza lita tano hivyo utaenda kwa hesabu. Tuko pamoja eh? Sasa kama unataka kutengeneza lita moja, msingi mkubwa wa haya mafuta utakuwa ni nazi. Ndio mafuta namba moja, ambayo nazi itakuwa kwenye ujazo wa milizi 900 katika mafuta yetu. Na niombe tu, kwa sababu leo nimetamani tutaka kutengeneza mengi zaidi, kwa hiyo formula, andika formula ya lita moja na nusu. Natamani tengeneze, kwa sababu mafuta yako ya kutosheli angalau hapa baadaye tutauziana wengine nao wapate. Tuko pamoja eh? Ehe. Kwa hiyo lita moja na nusu, weka milizi 900. Alafu twende mafuta ya mnyonyo, tutatumia milizi 450. Nazi milizi 900. Milizi 900. Nazi. Mafuta ya mnyonyo tutakuwa na milizi 450. Baadaye nitaeleza kwa nini. Mafuta ya rosemary tutakuwa na milizi 7.5. Lakini pia tutakuwa na mafuta niliyosema ya mzeituni, leo tutakuwa na 7.5. Na pia tutakuwa na mafuta ya mti wa chai ambayo nayo yatakuwa milizi 1.5. Naamini sijamwacha yeyote. Hatua za uzalishaji. Nimesema mafuta ya nazi ni milizi 900. Mafuta ya castor oil au mafuta ya mnyonyo nimesema ni milizi 450. Nimekuja mafuta ya rosemary nimesema ni 7.5. Na nikaja mafuta ya mzeituni nayo ni 7.5. Mafuta ya mti wa chai ni 1.5. Tuko sawa? Hatua za kuzalisha. Hatua za uzalishaji ni rahisi sana. Tutachukua mafuta yetu ya nazi pamoja na mafuta yetu ya ya mnyonyo tutaweka kwenye chombo chetu cha kuzalishia. Mafuta ya nazi, jumlisha mafuta ya mnyonyo, alafu unaweka kwenye chombo cha kuzalishia. Baada ya hapo utaongeza sasa ile milizi ngapi, 7.5 na milizi 7.5 ya mzeituni pamoja na rosemary. Ukimaliza hapo utaongeza mafuta yetu ya mwisho, maana tuna aina tano za mafuta ambayo ni mafuta ya mti wa chai ambayo tumesema ni 1.5. Baada ya kuweka kwenye chombo chako cha kuzalishia, utayakoroga tu yachanganyike vizuri ili yaweze kuchanganyikana vizuri. Tunajua nazi ni nzito, wakati nani mafuta ya castor oil ni mazito, kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza kukuta yakajitenga. Kwa hiyo koroga yachanganyikane vizuri. Baada ya kuyakoroga vizuri yakachanganyikana vizuri, utaweka kwenye vifungashio vyako au kwenye chupa ulizoziandaa. Hayo mafuta yatakuwa tayari kwa matumizi. Cha mwisho, subiri kidogo. Perfume, tunapenda perfume. Japo hapo hivyo yanakuwa yameshakamilika. Ukiamua tu ukayaacha kama upendi manukato, mafuta yako yako tayari. Lakini kio unataka nywele angalau zishine, zile zinanukia, tunaweka na perfume. Perfume yetu tutaweka mililita 30. Leo tutatumia perfume ya lemon pamoja na Dove. Kwa nini tunatumia aina mbili? Hii ninawafundisha unapokuwa mfanya biashara. Kuna wakati tunachanganya, unachukua harufu ambazo zinataka kuenda, unapoziweka pamoja, unamchanganya mteja au mwenzako mwingine anayefanya biashara kama ya kwako, anaweza akatafuta sana hiyo perfume dukani uliyoiweka asiipate. Kwa sababu harufu ni nzuri, lakini mtu akisikiliza kama lemon, lakini mbona kama haidi kama lemon, harufu ameipenda akitafuta popote aipate. Kwa hiyo tunachanganya hivyo ili kufanya mafuta yetu ya shine vizuri. Lemon na Dove. Dove. Spelling, Dove ni Dove. Andika Dove. Hapo utakuwa umeshaandika vizuri. Ukiandika tu hivyo ukienda kwenye maduka ya jasiriamali wanayafahamu vizuri, wanauza hizi mali gapi. Tuko pamoja eh? Sasa nataka niseme kitu kidogo hapa. Tumezungumzia kwamba haya mafuta pia yanasaidia watu walio na shida ya kipara. Lakini kabla hatujaenda huko, natamani niseme mafuta haya ya nazi hupenya ndani kwenye nywele kuzuia kukatika na kupambana na mba. Yanazuia nywele kukatika na kupambana na nini? Na mba. Castor oil yenyewe yanaimarisha mizizi na kuboresha mzunguko wa damu. Nazi yenyewe yanapenya ndani, yanazuia nywele kukatika pamoja na kuondoa mba, kuzuia mba. Yaani nywele zako zisiwe na mba. Lakini castor oil yenyewe inaimarisha mizizi ya nywele pamoja na kuimarisha na kufanya mzunguko wa damu uwe vizuri. Lakini pamoja na hayo tuna mafuta muhimu ambayo tunaita mafuta muhimu haya. Ni muhimu ila tumeweka asilimia kidogo. Kuna mafuta ya rosemary. Haya mafuta yanarefusha nywele pia. Na yenyewe pia yanafanya kazi pia ya kupunguza mba usiwepo. Lakini tuna mafuta tuliyosema ya mzeituni ambayo yenyewe huimarisha ngozi kavu, hulainisha ngozi kavu ya kichwa kwa sababu yana vitamini E. Lakini pia kuna mafuta ya mti wa chai yenyewe kwa mtu ambaye ana mba sana, wale wenye shida sana ya mba. Haya mafuta ni mazuri kwa sababu yanaondoa mba kwa haraka. Tuko pamoja eh? Nimewaacha. Nataka twende haraka kidogo. Labda niseme jambo moja, baadaye nitakuwa na kitini ambacho kitakuwa na formula ya product zote tutakazo jifunza hapa na hata ambazo hatutajifunza hapa, na utakipata kwa bei nafuu sana, ili ukienda uwe na mwalimu nyumbani unaanza kutengeneza usipate shida. Haya, asante. Kwa hiyo naomba twende kwa haraka kwa sababu kuna vipindi vingine pia. Sasa tuone kidogo kwa wenzetu ambao tumesema, kwa mfano watu walio na shida ya vipara. Sawa? Kwenye vipara shida nini? Kuna shida ya ugonjwa unaoitwa alopecia, ya upotevu wa muda, ya upotevu wa muda mrefu yani. Hii hutokea kwa mtu mwenye stresi, homoni, upungufu wa homoni na virutubisho, au transition alopecia kutokana na kusuka nywele sana kwa wanawake. Kwa hiyo kunaweza kuwa labda ni shida ni nini? Stresi au homoni kupungua, lakini kwa wanawake shida hii inakuja kwa sababu ya kusuka nywele sana. Na ndio maana wakati mwingine tunatamani nywele yako ikue yenyewe. Kwa sababu tu basi ya tamaduni zetu, siwezi kufungua kiremba hiki mbele yenu, lakini mimi sisuki na nywele zangu hapa saizi, nikiamua niende saluni tu ninazinyoosha, ninabana. Kuja sema, mbona mama Abdul nywele zake kama alikuwa kuzielewi, lakini ghafla unashangaa zimeshine. Tuko pamoja eh? Yeah. Pamoja na hayo pia uko ugonjwa mwingine pia. Uko ugonjwa mwingine. Labda niseme kidogo dalili za hii shida hii ya huu ugonjwa. Sasa mtu anapokuwa na shida hii, mizizi ya nywele inakufa au ngozi inaharibika. Na kwa sababu hiyo, kama hautawahi hilo tatizo mapema na ile mizizi ikawa imekufa kabisa, mafuta peke yake hayatatosha, itabidi pia umuone daktari ili uweze kupata matibabu, ambapo wakati fulani kuna sindano ambayo unaweza ukachoma au vidonge ukapewa umeze, ili uweze kusaidia kubusti ili hiyo mizizi ya nywele tena itokeze. Lakini kwa wale ambao nywele zao zimekatika lakini bado mizizi ya nywele haijafa, kadri anavyotumia hayo mafuta na anavyofanya massage, maana pia ili nywele ziweze kuota ni lazima uwe unafanya massage. Tunapopaka kwenye nywele na kupaka juu ya nywele, unapaka kwenye ngozi ya kichwa. Kwa hiyo unaenda una massage kwa dakika 2 mpaka 5, una massage eneo lile ambalo unaona lina shida. Kwa hiyo unapo massage namna hiyo, unafanya mzunguko wa damu vizuri na kuchochea sasa ule ukuaji wa nywele. Kwa hiyo kama mizizi ipo, ile ilikuwa imekatika, basi taratibu kadri unavyoendelea inaendelea kuota. Kwa hiyo unaweza kutumia miezi 2-3 mpaka miezi 6 kutegemeana na ukubwa wa nini wa tatizo lilipofikia. Wanawake tu wazuri sana kupaka mafuta na naamini hiyo inatusaidia, wengine tunatumia nazi, lakini wanaume mara nyingi hawana utamaduni huo kupaka sijui mafuta ya nini sijui ya nini. Kwa hiyo wakati fulani nywele imekosa nini? Imekosa chakula, na kwa sababu hiyo wengi unakuta nywele zinafanyaje? Zinakatika. Na wengine stress kuzidi. Okay? Sasa haya magonjwa yanatofautiana. Kama nilivyosema, kuna huu alopecia areata unaitwa hivyo, ambao unapotea nywele ghafla, kunakuwa na matanga madogo ya mviringo laini kwenye kichwa, ndevu au sehemu nyingine. Ngozi mahali penye kipara inaonekana nyororo, haina mba, haina uwekundu, haijachubuka. Lakini mara nyingi hata hivyo hiyo nywele pia haiwashi wala haina maumivu hiyo ngozi. Inatokea hivyo kipara cha namna hiyo. Chanzo tulichosema ndio hicho, ni ugonjwa wa kinga. Pia changamoto ni ugonjwa wa kinga ya mwili kujishambulia wenyewe. Mwili unadhani mizizi ya nywele ni adui na unazishambulia. Yaani mwili unadhani hizi sasa hii mizizi ya nywele ni adui, kwa hiyo inaanza kushambulia. Kwa hiyo ni ukosefu wa nini? Wa kinga. Lakini pia huko ugonjwa wa pili tunasema seborrheic dermatitis. Anasema inaonekana kuwa kuna mba nyingi za mafuta manjano au nyeupe pamoja na wekundu na kuwasha kukali. Yaani mtu anajisikia kuwasha sana, anawashwa sana. Naona mwingine inakuwa na vidonda vidogo kutokana na kukuna. Anapokuna anajikuta anatoka vidonda. Nywele hupotea kabisa, lakini zinaweza kuanza kupungua kwa sababu ya kuwasha na kukuna sana. Hii ndiyo chanzo kabisa cha kusababisha huyu mtu pia kupata hii changamoto. Sasa chanzo cha fungus aina wanasema malassezia, anayekuwa kwenye ngozi. yeye yenye mafuta mengi huzidi wakati wa stresi, baridi au uchafu. Unfangasi huu. Matibabu, kuna wakati ndio hivyo tunatumia shampoo ya mafuta nyeupe, lakini pia napokuchanganya pamoja na zinki, pamoja na mafuta ya tea tree oil, lakini pia usaidia sana. Mafuta ya nazi na mafuta ya tea tree yanafanya vizuri sana kumsaidia huyu mtu mwenye hii shida. Tuko pamoja eh? Kwa hivyo kwa mtu ambaye ngozi kwa muonekano anasema ngozi hii laini haina mba, sawa, ina mafuta nyekundu inawasha, au nywele zinapotea kabisa kwenye matangatanga, zinapungua kwa sababu ya kuwasha, sio kupotea moja kwa moja, huyu mtu wa namna hii ndiye ambaye mafuta haya tunaenda kutengeneza yatamsaidia, kwa sababu mizizi haijafanya nini, haijaza. Tuko pamoja eh? Nimelisema hili kwa sababu sio kaenda kutumia ukasema mimi nilienda nikatumia kwenye kipara changu, yule mama ni muongo. Ndio maana tumeenda vizuri ili tuwekane sawa. Lakini kwa wale ambao tuna nywele naamini mtaelewa. Wako watu ambao wanatumia hizi bidhaa hapa Zanzibar, wako watu wanaotumia bidhaa hata wengine tuko nao hapa, wapo. Kwa hiyo mafuta ya nywele haya ni mazuri. Sio hapa tu, mikoa mbalimbali wanatumia. Maana na kampuni yangu inaitwa Gusa Natural Products. Kwa mimi ninaitwa Mama Gusa.
1: Yes, Marlon, naamini ya kwamba umeweza kumshikia kwa uzuri kabisa Mama Gusa ama Mama Abdul kama ambavyo anajulikana na watu wengi namna hiyo, akitupitisha leo kwa elimu hiyo, na hayo ndio ambayo tumeendelea kuyapata kutokea hapa katika ukumbi wa Machui ulioko huko visiwani Zanzibar, ambako kongamano linaendelea na leo Alhamisi. Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kuwa mwema. Kumbuka kongamano hili limedumu hapa kwa takribani liko hapa kwa juma zima kuanzia juma tatu. Kina mama hao wameendelea kupata nondo nzuri sana ambazo zimekuwa mbaraka zaidi. Sasa kama utaniruhusu katika dakika hizi basi, kwa wale ambao walikuwa wanatamani kupata namba ya Mama Abduli, basi namba ya Mama Abduli ni 0678 26 78 47 78. Namba ya Mama Abduli ni 0678 26 48 78. Hiyo ndio namba ambayo Mama Abduli anaitumia hapo ukimtafuta kwa ajili ya kupata hayo mafuta ama kuipata elimu zaidi kuhusiana na mafuta haya, basi unaweza kumpata, lakini pia elimu kuhusiana na ujasiriamali. Kumbuka ana vitu vingi sana ambavyo anavifanya vya ujasiriamali Mama Abduli, pamoja na kutengenezaji wa mafuta, sabuni na vitu vingine vingi vizuri ambavyo anavifanya. Na hivyo wewe mdau wa Uwanda wa Mswahili, lakini pia msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kuwa pamoja nasi kwa kufuatilia matangazo haya. Naamini ya kwamba utaendelea kubarikiwa zaidi. Haya, huku ni visiwani Zanzibar na mimi ni Prince Emmanuel. Basi ni kuache hapo na Aroko Maloni tunapoelekea kuhitimisha kabisa kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili. Kwa heri.
2: Uwanda wa Mswahili.

Dakika 56 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Maendelea kubarikiwa na kipindi kizuri kutokea hapa AWR Tanzania. Wakati tumejiunga na wenzetu kutokea pale mkoani Mtwara kwa mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili, ambao bila shaka umebarikiwa na kujifunza mambo kadha wa kadha. Kushukuru sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi, na itakapotimia saa 11 kamili basi tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika kile kipindi kizuri, kipindi cha hatua za ushindi, ambapo hii leo tutakuwa naye Esther Nkoko ambaye atatupitisha tukimulika mambo mbalimbali, hasa kumulika kuhusu umuhimu wa maombi ya mwanamke. Hii leo tutajikita kuangazia kile ambacho kinaendelea pale visiwani Zanzibar katika mkutano wa wana wa kike ambao unaendelea pale Zanzibar, ukikutanisha conference tatu: conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, ZAF, pamoja na Indian Ocean. Wote wamekutana pale Zanzibar kwa ajili ya kujifunza mambo na masuala mbalimbali. Tangazia pengine maombi ya mwanamke yana nafasi gani katika familia na katika jamii kwa ujumla. Lakini kwa sasa barikiwa nao, wanaitwa Muungano SD Choir, wimbo nasema natembea mimi ni marehemu. Natembea ni marehemu. Utunzi wa kwake Mwalimu Daudi. Endelea kubanki pamoja nasi, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania. Na leo ni Alhamis, basi unapata nafasi ya kusikiliza muziki wa kale kidogo. Baki pamoja nasi.

0: Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu umzima wa afya na wewe pia unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania. Bwana akubariki sana. Ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri vinavyoendelea katika redio AWR. Pamoja na wewe unayetuangalia unabarikiwa na vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Karibu katika siku nyingine katika kipindi chetu kizuri cha hatua za ushindi. Kila siku tunapiga hatua kuelekea ushindi ambao Bwana ameweza kutupatia. Jina langu ni Esther Nkoko, na kwa upande wa lugha za alama tunaye na Msifu Msuya. Siku ya leo tunaye mwandishi Ellen pamoja na mtozi wa picha Amani Msoma, na kwa upande wa redio tunaye Hamis Muhammad. Karibu sana katika kipindi hiki kizuri, na siku hii ya leo tutakuwa tukiangalizia mada nzuri ya kipekee sana, ambapo tukiongelea kuhusu upekee wa maombi ya mwanamke. Katika jamii ambayo dunia imezidi kutusonga, dhambi inazidi kutawala, bado kuna upekee katika maombi ya mwanamke. Na siku hii ya leo nitakuwa hapa studio pamoja na rafiki yangu Rebecca Dennis. Karibu sana uweze kujiunga nasi. Nawe mtazamaji unaweza kushiriki nasi kupitia namba 0745 18 38 47. Rebecca, karibu sana.
1: Asante sana. Habari ya wiki nzima?
0: Habari ni nzuri.
1: Kabisa kabisa.
0: Na hisi kama tulikutana tu jana.
1: Kwa sisi nadhani kwa sababu tunakutana kila siku. Ofisini inakuwa kama tumekutana jana. Ila kwa mtazamaji wetu kwa sababu tunapishana mchana.
0: Tumeshana.
1: Inaonekana kama ni juma nzima limepita mpaka tunaonana.
0: Ni kweli nafurahi kuwa na wewe katika siku hii ya leo, ukiangalia na mada ambayo tunaiongelea siku hii ya leo. Naamini mpaka tutakapomaliza hii mada tutakuwa ni watu wa maombi.
1: Watu wa maombi kabisa. Na leo ni wanawake kwenye set. Wanakuwa lugha za alama.
0: Ni kweli. Naamini mpaka tukimaliza hii mada ya siku hii ya leo, mwanamsifu atakuwa mwana maombi mzuri sana.
1: Hata injinia wetu
0: injinia na leo injinia ni wa kike. Mungu kwa leo kuna upekee. Kwa kweli leo kuna upekee mzuri sana. Kama nilivyosema, upekee wa maombi ya mwanamke. Na nilikuwa napenda kusema kwamba tunaposema upekee wa maombi ya mwanamke, hatumaanishi kwamba Mungu hasikii maombi ya mwanaume. Hapana, anasikia maombi ya kila mtu na anamjibu mtu kulingana na mahitaji yake. Lakini tunapozungumzia upekee wa maombi ya mwanamke kwa mada yetu hii ya leo, tunaangalia nafasi ambayo Mungu ameweka ndani ya mwanamke. Ule uwezo wa kulea, kubeba, kuamini na kusimama kwa ajili ya wengine kupitia maombi. Kwa hiyo mtu asifikiri kwamba Mungu tu anasikiliza maombi ya wanawake. Hapana. Tunaangazia tu uwezo, yale majukumu ambayo mwanamke amepewa, ya uwezo wa kulea, kubeba, kuamini na kusimama kwa ajili ya wengine kupitia maombi.
1: Na ukiona wengi kuna ule msemo maombi ya mama, maombi ya mama, maombi ya mamangu anafanya kazi, maombi ya mamangu anafanya kazi. Sio kwamba eti wa baba wakiomba yenyewe maombi hayasikiki.
0: Yanasikika vizuri, tena sana.
1: Na Mungu anajibu kwa wakati. Ni vile tu kwa namna fulani maombi ya wanawake, tukisema hasa kwenye Biblia, mara nyingi maombi ya wanawake yamepewa mwanga fulani wa kipekee. Na maombi hayo ni mazito. Pamoja na kwamba wanaume wanapitia mambo mengi, ila kuna namna mambo wanaume wanayopitia yanaweza yasiwe, sio kwamba hayana uzito, ila yanaweza yasiwe na uzito ama yakapewa uzito sawa na yale wanawake wanaopitia yakapewa uzito. Kwa namna yoyote ile, kila maombi ni mazito, kila mtu anachopitia ni kizito kulingana na hali yake husika. Hatuambiwi wanaume mnaopitia sio mazito, hapana.
0: Ni mazito.
1: However, kwenye Biblia, tuseme kwa mfano Hana alikuwa mgumba kwenye Biblia. Maisha yake yote anaomba mtoto. Lakini ukiangalia Sara na Abraham, wote walikuwa na wenyewe hawana mtoto. Sio kwamba eti maombi ya Hana yenyewe yalijibiwa kwa sababu Abraham yeye ni mwanaume, hapana. Ila kulingana na Biblia, maombi ya Hana yamepewa mwanga tofauti na yale ya Sara, na hali ya Sara na Abraham ilivyokuwa. Na pamoja na mengine mengi ambayo yanaonekana kwenye Biblia, hasa maombi yale ambayo yanatoka kwenye uchungu lakini pia yanakuja na ahadi.
0: Ni kweli.
1: Naona. Kwa mfano wa Hana. Hana yeye maombi yake ilikuwa ya uchungu, hana mtoto, lakini akaja na ahadi kwamba Mungu kinipa huyu mtoto nitamweka kwako afanye kazi yako. Lakini pia upekee wa maombi yake ni kwamba alimimina moyo wake wote. Yaani hakubakiza kitu.
0: Ndio.
1: Yote aliyamimina kwa Mungu, yote aliyaweka mbele za Mungu. Hakuomba kwa ajili ya kujinufaisha yeye, aliomba kwa ajili ya kumnufaisha Mungu. Kwamba sawa, nataka mtoto, utanipa mtoto, lakini mtoto ni wa kwako, anapitia tu kwenye tumbo langu na kwa ajili ya kusudi la Mungu pia. Lakini pia aliendelea kuomba licha ya kukatishwa tamaa kwa miaka mingi. Katika upande wa Abraham na Sara, wao walitafuta njia mbadala.
0: walitafuta njia mbadala
1: na si kwamba Mungu hakutimiza ahadi aliyowapa.
0: Alitimiza
1: ila kwa wakati wake. Kitu ambacho wengi tunaweza kurelate kwa Abraham na Sara ni kwamba kutafuta njia mbadala. Sasa Mungu amechukua miaka yote hiyo, ninasubiri nina nazidi kuwa mzee, basi kuna huyo hapa, chukua tupate mtoto hata kupitia yeye. Wakati tunachotakiwa ni kuamini kile ambacho Mungu ametuahidi.
0: Ni kama vile unamwambia Mungu, upo njia, tupo njia, wakati
1: kuja nikusaidie kidogo, nikupush. Kuja nikupush kidogo utimize ahadi yako kwa haraka haraka. Ukiona vile nahangaika, unaona ni uhitaji wangu, yani nahitaji haswa. Kwa hiyo utimize kwa wakati wangu. Ukifanya hivyo na maisha, unamwambia Mungu, timiza kwa wakati wangu hitaji langu. Wakati wake, sisi tuna badala yake tunataka kusema atimiza kwa wakati wako hitaji langu. Hitaji langu, ila ninategemea kwa wakati wako husika.
0: Kama ulivyomwongelea kuhusu Hana, upekeo pia wa maombi ya mwanamke unakuja pale ambapo hajiweki yeye. Anaweka wengine, majukumu aliyokuwa nayo mbele zaidi. Kwa sababu alipokuwa anaomba kupata mtoto, hakuomba kusema kwamba nipe ili niweze kuheshimika, kwa sababu mke mwenzangu ana watoto wengi na mimi pia niweze kuheshimika, lakini alikuwa anaomba ili Bwana aweze kujitukuza. Na pia alimkabidhi mtoto wake
1: kwa Mungu.
0: Kwa hiyo kuna upekee mzuri sana.
1: Mzuri sana wa maombi. Lakini pia kuna wanawake wengi kwenye Biblia, tukimchukulia Esther wa jina wako. Yeye hakuomba swala si la mtoto, si nini. Yeye shida yake ilikuja pale taifa lake lilipokuwa hatarini.
0: Watu wake.
1: Unaona? Yaani watu wake walipokuwa hatarini. Alikuwa na uwezo wa kunyamaza. Akakaa, yani ni malkia, hawezi kuguswa. Yaani hata wafanyweje wana wa Israeli, hawezi kuguswa kwa sababu tayari yuko chini ya ulinzi wa mfalme Ahasuero. Lakini sasa aliona ina faida gani ya mimi kuwa malkia, yani ilikuwa kama representation ya watu wana wa Israeli. Sasa ina umuhimu gani na mimi kuwa balozi wa wana wa Israeli kwenye ngome ya kifalme, alafu nikaacha wana wa Israeli hao hao wakaangamizwa kwa sababu ya wivu wa mtu mmoja? Unaona? Kwa hiyo yeye maombi yake yalikuwa kwa ajili ya taifa lake, sio kwa ajili yake. Unaona, kitu hicho kingine. Na alifungamanisha maombi yake kwa kufunga. Mimi sijui maombi na kufunga vina uhusiano gani.
0: Unajitenga kabisa, kwa sababu unapofunga kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya ule muda unakitoa, unaingia katika maombi. Kwa mfano, mara nyingi huwa tunafunga chakula, ule muda ambao sasa ungeutumia kuwaza kuhusu chakula, nile nini, nipike nini, au nikale wapi, huo muda unautumia kufanya maombi.
1: Yaani una replace kile ulichokuwa unafanya kwa maombi. Lakini pia tunaona kwamba yeye alikuwa tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo tayari hapo Esther tunaona yeye alikuwa ni kielelezo cha namna ya kuombea wengine. Kuna group fulani la maombi naitwa kuomba bila kukoma. Wanasema, wanamtindo wa kusema uombee wengine.
0: Ndiyo.
1: Mungu atafanya ya kwako pale anapofanya ya wengine. Unaona? Lakini kibinadamu kibinadamu ni ngumu, unamwombea mwingine hapa anafanikiwa.
0: Wewe huoni kinachotokea.
1: Hamna Mungu chenye anafanya. Lakini kwa kupitia Esther siku ya leo tunaona kwamba maombi ya kujitoa kwa ajili ya wengine ni maombi bora zaidi. Na huyu ni mwanamke ambaye ukiangalia hata mpaka alivyokuwa malkia ni kwa nguvu za Mungu pekee. Maana ninapo ukiangalia movie wanazotengeneza wanasema Esther hakujipaka chochote.
0: Alienda kama alivyo.
1: Na bado akachaguliwa. Kwa hiyo tayari alipewa kipaumbele na Mungu tangu mwanzo. Na ilipokuja kipaumbele chake kikaonekana zaidi ama nyota yake ikang'aa zaidi kwa sababu alikuwa tayari kujitoa kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo tayari hapo tunaona maombi ya hawa wanawake wawili yanamwangaza tofauti na uzito tofauti, hasa tunapokuja swala zima la maombi ya wanawake katika jamii.
0: Asante sana Rebecca. Tumbokuwa tukiongelea mara hii, sasa hivi kule Zanzibar kuna kongamano la wanawake linaendelea chini ya conference ya SEC. Na ili kongamano limewakutanisha wanawake kutoka maeneo mbalimbali kwa lengo la kuimarisha huduma, kukuza maisha ya kiroho na kujenga uwezo katika kuchangia maendeleo ya familia, kanisa na jamii kwa ujumla. Tunaona kama mwanamke akijikita katika maombi, akijikita katika maisha ya kiroho, maana yake kuna maendeleo kwenye familia, kanisa na jamii kwa ujumla. Katika hilo kongamano, mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Anna Atanas Paul, ambapo alipata nafasi ya kwenda na kushiriki pamoja nao. Nilikuwa natamani tuweze kumsikia kidogo akiongelea kuhusu kongamano hilo. Kwanza aliwapongeza kwa sababu mpaka mnaandaa hilo kongamano, manake mmetambua upekee na umuhimu wa mwanamke kuwa na maisha ya kiroho. Mwanamke kujikita katika maombi, manake ukiwa katika maombi, manake jamii inabadilika, familia inaimarika na pia kanisa linaimarika. Kwa hiyo nilikuwa natamani engineer kidogo tuweze aweze kutuwekea hiyo video ambayo mheshimiwa alikuwa akiongea kwenye hilo kongamano la wanawake ambalo limefanyika huko Zanzibar.
1: Sawa sawa.
0: Karibu sana mtozo wa picha pamoja na engineer tuweze kusikia ujumbe kutoka kwa mheshimiwa.
2: Kongamano hili limekuja katika wakati mwafaka ambapo jamii yetu inahitaji wanawake wenye maarifa, uwezo, maadili mema na uthabiti wa kiroho ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wao wenyewe, familia zao na jamii kwa ujumla, zaidi sana watoto wetu. Wanawake ni nguzo muhimu kama Bwana Yesu alivyosema kwamba sisi ni jeshi kubwa katika maendeleo ya familia na taifa. Mwanamke mwenye elimu lakini mwenye afya njema, mwenye uchumi imara ni msingi mzuri wa kiroho, ana uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko chanya katika familia na jamii. Hivyo jitihada za kuwawezesha wanawake sio tu uwekezaji kwa mtu mmoja mmoja, bali ni uwekezaji kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Nimefurahishwa sana na kuona kuwa kongamano hili limejikita katika maeneo muhimu ya maendeleo ya wanawake ambayo yatasaidia kubadili mwenendo na jamii na maendeleo kwa ujumla wake. Ndugu washiriki, masuala ya kiroho, imani kwa Mwenyezi Mungu ni msingi wa maisha bora. Mafunzo yatakayotolewa kuhusu kumtegemea Mwenyezi Mungu yatasaidia kuimarisha maadili, uvumilivu, uadilifu na mshikamano katika familia na jamii. Kuleta lile tunda la kiroho, jamani, utu wema, saburi, kiasi, tunda hilo. Sasa tunda hili ni tunda moja, Unajua kuna mtu anasema matunda ya kiroho. Si matunda. Lile tunda la roho. Tunda moja. Lakini ndani yake mna kila ladha. Mna kiasi, uvumilivu, utu wema, saburi. Ukikosa ladha moja unaliharibu tunda.
1: Amen.
2: Kwa hiyo ladha zote zile uwe nazo wewe kama mwanamke.
1: Amen.
2: Mwanamke mwenye msingi imara wa kiroho kuwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto za maisha kwa hekima kubwa ya kimungu, lakini pia kwa busara. Mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia katika kipindi hichi ambapo changamoto za maisha zinaongezeka, afya ya akili imekuwa swala muhimu sana. Wanawake wengi wanabeba majukumu makubwa ya kifamilia, lakini pia ya kijamii na kiuchumi, ambayo wakati mwingine huathiri afya yao ya akili. Kupitia mafunzo haya, washiriki watapata maarifa ya kutambua, kuzuia na kukabiliana na changamoto za afya ya akili ili waweze kuishi maisha yenye furaha, lakini matumaini na tija kubwa zaidi.
0: Na huyo ni Mheshimiwa Anna Athanas, ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na hapo alikuwa yupo Zanzibar katika kongamano la wanawake ambalo lilifanyikia huko Zanzibar. Mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake mwenyewe. Na pia amesisitizia nyumba yake mwenyewe. Na pia amesisitizia kuhusu tunda la roho.
1: Ehe.

0: wa inadhoofika.
1: Eh.
0: Mpaka anasahau kwamba upande wa kiroho ni wa muhimu na maombi yake yana upekee kabisa kwa asilimia kubwa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo hata kama tunakumbwa na majukumu ya kifamilia, una watoto, unatakiwa uende kazini, uwalee watoto, uwaelekeze,
1: mm-hmm.
0: una ndugu pia wanakuangalia, una jamii ambayo inakuangalia, lakini kumbuka maisha ya kiroho ni ya muhimu sana.
1: Mm-hmm.
0: Na nikiangalia katika kurasa za mitandao, katika ukurasa wa Seki, wanasema kwamba jumbe zenye baraka na mafundisho zinaendelea kuwajenga washiriki waliohudhuria kwenye hilo kongamano, ambapo miongoni mwa mambo waliojifunza ni kuifanya Biblia kuwa mwongozo mkuu wa familia. Manake hilo ni neno la Mungu, kujikita katika neno la Mungu. Mm-hmm. Kulea watoto kwa upendo na misingi ya Mungu, kutathmini kazi kama heshima kwa mwanamke, kutumia vipawa na sauti zetu kumtangaza Mungu, uongozi unaojenga na kukuza karama za wengine, kutunza afya ya akili kwa kupanga majukumu na kujikuza kila siku. Mafanikio ya kweli huanza na hekima na mtazamo sahihi. Kwa hiyo tunaona kwamba wanasisitizwa kujikita katika neno la Mungu. Manake ni kujikita katika maombi. Kuna upekee katika maombi ya mwanamke.
1: Kuna upekee mkubwa sana. Na tukiangalia swala zima la, kama alivyosema mheshimiwa, mwanamke mpumbavu huvunja nyumba yake mwenyewe. Tukiangalia mfano wa kwenye Biblia, mke wa Lutu. Alikuwa akiwa, yani yeye, tokeni. Yeah, waza jamani, vitu vyangu jamani, sijui ndugu zangu jamani. Kuna hiki, kuna kile.
0: Naambia usigeuke nyuma.
1: Asigeuke nyuma, akageuka nyuma. Kwa namna moja au nyingine yeye alivunja nyumba yake mwenyewe. Maana kama angetii masharti ya kutokugeuka nyuma, inamaanisha watoto wake wasingefanya matukio ya ajabu kama aliyofanya baada ya kutoka Sodoma na Gomora.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia tukaangalia tuangalie Herode, anaitwa Herodia, Herodia na binti yake.
0: Ndiyo.
1: Alivyocheza mpaka mfalme aka akapenda vile alivyocheza, akamwambia achague zawadi. Binti akashindwa kujiamulia zawadi gani anataka, aenda kwa mama yake, mama zawadi gani niombe. Na mama wanawake, kila mtu anataka, kuna muda wanawake wana target ambazo anasubiri tu muda utafika, yani muda utafika ili jambo litakamilika. Kwa jambo lile alilofanya, mama niombe zawadi gani mamake, kwa sababu anajua hapa nimeshinikizwa sana hii dhambi na huyu Yohana Mbatizaji. Sasa ngoja tumuondoe ili mtu yote asije akaiongelea ili swala tena.
0: Ndio.
1: Akapata na chance, na hapo akasema sasa omba tu kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo tayari chuki ile aliyokuwa nayo ikasambaratisha, ikafanya mtu wa Mungu akafanyaje, akauawa. Hiyo ni mifano tu ya wanawake ambao walikuwa wapumbavu ndani ya Biblia. Na kupitia, kuna mwingine Yezebel. Yezebel naye alikuwa mpumbavu kwa sababu alishinikiza mume wake akachukua ardhi ambayo sio ya kwake. Mwisho siku mume wake akaingia kwenye matatizo, na tunaona alikufa kifo kibaya sana.
0: Ndio.
1: Kwa ni mifano tu ya wanawake wapumbavu wanaopatikana kwenye Biblia pia. Maana hata Biblia na yenyewe kama imesema mwanamke mpumbavu vunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, inamaanisha imetoa na mifano ya wale ambao walivunja nyumba zao. Lakini pia wale ambao ni wapumbavu wakajiweka kwenye wakati ambao au kwenye nafasi ambao si nzuri ya kihistoria inapokuja kwenye Biblia. Kwa mikutano kama hii, nakumbuka Jumatatu tulizungumza hapa na Hamisi, tukasema sio lazima la wanawake wanaoenda kwenye mikutano mbalimbali ya kitchen party na nini wanafundisha mbinu za kutokuwa heshima waume zao. Lakini tukiangalia katika kanisa la Adventista Sabato, mikutano mingi inayofanyika ya idara ya wanawake inafundisha wanawake kuwa zaidi wanawake wenye maadili mema, wanawake wanaweza kutunza familia zao, wanawake wanaweza kusaidia watoto wao wakakua vyema, wanawake wanaoweza kwa wale ambao bado hawajawa vizuri kwenye masuala mazima ya kiroho wakakumbushwa namna ya kuwa vyema kiroho, ni vitu gani vya kufanya, kama hivyo sema mheshimiwa tunda la roho.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia wanasali, wanaomba, wana vipindi vya maombi, kwa namna moja nyingine wanakumbushwa kwa wanawake wa maombi. Na nilifuatilia mkutano wa Zanzibar wa idara ya wanawake, kuna vipindi mbalimbali, kuna kipindi cha ujasiriamali, kuna kipindi cha mahusiano, kuna kipindi cha afya, lakini pia kuna

0: Mgawanyiko, mgawanyiko ambao kwa sababu mgawanyiko hawendi live ila kwenye mgawanyiko huo wamegawanyika kulingana na umri wanawake, kulingana na umri wao. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kulingana na hiyo hizo umri zenye wanagawanyika wanafundishwa kulingana na umri husika ni vitu gani vya kufanya. Lakini cha muhimu zaidi, nimeona conference ya SEC imekuwa na msisitizo wa siku za maombi. Kuna yeye ni kwa muda gani, lakini mara nyingi waga naona post za huduma ama ibada ya maombi ya wana wa kike. Mara nyingi sana wanafanyaga siku ya Jumapili. Sijajua kama wana siku husika tarehe labda kila baada ya wiki mbili au mwisho wa mwezi au nini. Lakini naziona sana hizo post zinatembea. Mkurugenzi wa idara ya wana wa kike SEC waga ana post sana hizo post. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba wanawake tumejikita kwenye maombi hasa katika dunia ya leo. Maana pamoja na mengine yote yanayoendelea, maombi kwetu ndio nguzo, ndio nguzo imara na ndio nguzo pekee ambayo tunaweza kuitegemea tunapokuja kwenye masuala ya kiroho, lakini pia mabadiliko katika jamii na nchi husika.
1: Asante sana. Baada ya muda mfupi tutaweza kujiunga na mkurugenzi wa idara ya wanawake wa Union ya Kusini mwa Tanzania, Madam Priska Methusela, ambaye naye pia yupo huko kwenye hilo kongamano, na naye pia ni mmoja wa wakufunzi katika hilo kongamano. Tutaweza kujiunga naye kuongea naye mawili matatu kutokana na mada ambayo tupo nayo leo, na pia kuweza kututia moyo wanawake wale ambao wanajihisi wamekumbwa na majukumu mengi kiasi kwamba muda ule wa kuweza kujiimarisha kiroho unakosekana kwa sababu kuna upekee katika maombi ambayo mwanamke anayafanya. Kuna upekee pale ambapo mwanamke atajikita katika maisha ya kiroho na kuishi kulingana na neno la Mungu. Kwa hiyo atakuja hapa atatuelezea mawili matatu yanayoendelea kwenye mkutano, namna ambavyo kwa nini walifikiri wamebarikiwaje na huo mkutano, na pia kututia moyo. Lakini kwa sasa hivi ningependa tumsikie kidogo akiongea huko kwenye mkutano. Alikuwa akiongelea kuhusu uwakili. Kwa hiyo mtozo wa picha pamoja na mhandisi, naomba uweze kutupatia video fupi ya Madam Methusela akiongea katika kongamano hilo la wanawake.
2: Kwa sababu dunia ndivyo ni mali ya Mungu, nasi Mungu ametuweka kuwa mawakili kwa hivyo vyake. Lakini katika hali ya dunia iliyokwisha kuwa dhaifu sana, anatupatia faraja. Anasema ni kitabu chake tu ambacho kitatufanya tuweze kuwa mawakili waaminifu. Kisoma katika Joshua 1 fungu la 8, fungu letu kuu, neno la Mungu linasema, na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia utete anayeitwa na Bwana, kielelezo chake ni kuonekana amestawi. Lakini kwa sababu ya dhambi ambayo tayari kila siku inatafuta kuturudisha chini, inaondoa ujasiri wetu. Yaani kwa sasa hivi hapa, mheshimiwa, hata ukimuita mama ukamuuliza jina lako nani, anasema mimi na mko wawili tu, kwa sababu mashaka yamejaa. Yaani mko wawili lakini haamini kama ni yeye anaulizwa. Dunia na dhambi imeleta mashaka kwenye maisha ya wanadamu. Wakati mwingine hata fursa tulizonazo hatuzioni. Asubuhi ya leo tulikuwa tunaongea na mheshimiwa fursa zilizoko hapa na namna ambavyo wakati mwingine watu wanashindwa kuzishikilia, zinapita. Kwa nini? Ni kwa sababu ya madhara ya dhambi. Hata wazazi wetu tumezungumza hapa, mheshimiwa amezungumza sana. Wazazi wetu hata kutupa huo muda kututia moyo, hatuwati. Wewe utafanya kitu gani kichwa kama papai? Yaani huyo ni mama aliyemzaa mtoto. Lakini ni maneno tu ya mtu anayetafakari neno la Mungu asubuhi na mchana, ambaye atawatia moyo watoto, atawatia moyo vijana, atawatia moyo wasichana, na hatimaye Bwana atafanikisha njia zao ili sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu uweze kuonekana wapi. Siku moja nilikuwa na katika harakati, mheshimiwa, mimi ni mwalimu, na kwa muda wa miaka mingi kadhaa kama 16 Bwana alinipatia kuwa kusimamia taasisi za elimu. Siku moja akaja mtoto analia kama miaka 9 hivi, anasema, madam fulani ameniambia mimi kichwa kama mbuzi. Analia kwa kweli, ana uchungu. Nikamtazama yule mtoto nikamwambia, wewe mama yako ni mbuzi? Kwanza hakutegemea swali kama hilo. Alitegemea nenda kamuite huyo fulani aje hapa haraka sana. Halafu kinachofuata nini? Adhabu. Kwa nini wewe unawaambia wenzio vichwa kama nini? Nikamuuliza, wewe mama yako ni mbuzi? Akanitazama usoni. Akatafakari kidogo, akasema hapana. Nikamuuliza, wewe baba yako ni mbuzi? Akaniambia, akaniangalia, akasema hapana. Nikamuuliza, ulishawahi kuona wanadamu wanazaa mbuzi? Akasema hapana, sijawahi kuona. Nikamuuliza, kwa hiyo wewe ni mbuzi? Akatabasamu, akasema hapana. Nikamwambia, sasa kati yako wewe mwanadamu na yule mtu ambaye akiona wanadamu anawaona kama mbuzi, mwenye shida ni nani? Mtoto akacheka akaondoka. Kwa hiyo shida sio mazingira yanayotuzunguka. Shida ni sisi tunajitambua kama kina nani. Asubuhi ya leo wapendwa, tujitambue sisi ni mawakili wa Bwana ambao dunia haipasi kupoteza utambuo wetu. Dunia haipasi kukuambia wewe ni mbuzi, maana Mungu wako wa mbinguni sio nini? Jamii isikuambie wewe sijui ni kitu gani, maana Mungu wako sio hicho kitu. Haleluya. Huyu mtoto alipotambua yeye sio mbuzi, aliachana na kutafuta yule aliyemsema ni mchape. Akagundua kumbe yule ndo ana matatizo. Lakini ili tudumisha kutambua utambulisho wetu sisi ni kina nani, tudumishe kutafakari neno la Mungu asubuhi na jioni, na ndipo.
0: Na huyo ni Madam Priska Methusela, mkurugenzi wa idara ya wanawake katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Mimi nilichokipenda zaidi, Madam Priska amesisitiza kuweza kujitambua kwamba sisi ni wakala wa Mungu. Kwa hiyo pale mwanamke anapojitambua kwamba yeye ni wakala wa Mungu na akajijua yeye ni nani, basi atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kujikita katika maombi na kuelewa kwamba mimi nina wajibu wa kushughulikia haya majukumu ambayo Mungu amenipa pamoja na yeye. Kwamba sitaki kuyapambana haya majukumu mwenyewe. Kama ni watoto sitaki kupambana nao wenyewe, natakiwa ni wakabidhi kwa Mungu.
3: Lakini pia kufahamu namna ya kuishi wewe kama mwanamke katika jamii yenye mambo mengi, hasa katika miaka ya hivi sasa. Sio kwamba ukimtumaini Mungu basi. Tutamuuliza mkurugenzi hapo baadaye. Huenda labda sisi tumekotea. Hawa natakiwa ukimtumaini Mungu ukishaomba ukae tu sasa nimesali na subiri Mungu afanye. Lakini kulingana na kile alichosema, kama ni kwa wakili inamaanisha unatakiwa kuishi kwa mfano. Na kuishi kwa mfano inamaanisha kwamba uishi kile unachokiomba. Ni tofauti ya kuomba alafu huishi kile unachokiomba afu tegemee Mungu akujibu. Hiyo ni maisha ya double life. Yaani ni maisha ambayo sijui unategemea upate nini. Lakini kwa sababu tunaendelea kujifunza, huenda tutafahamu zaidi kwamba je, tukiomba ndio tunakuwa tumemaliza
0: tunasubiri Mungu afanye, tuendelee tu na maisha yetu binafsi, ama tukiomba kuna cha ziada ambacho tunatakiwa tufanye hata kama tunasubiri. Yani ni maisha gani tunatakiwa tuishi wakati tunasubiri majibu kutoka kwa Mungu, tuweze kuwa mawakili wema wa maombi yetu, wa familia zetu, lakini pia wa Mungu, kwa sababu watu wote duniani kuna ule msemo, sisi ni mikono ya Yesu. Tunafanya kile Yesu ambacho angeweza kufanya katika dunia ya sasa kabisa. Kwa hiyo hiyo nayo ni mojawapo ya vitu ambavyo idara ya wanawake inafundisha wanawake katika makongamano mengi ambayo yanaendelea. Na katika makongamano haya watu wanatoa ushuhuda. Watu wanafundishwa ujasiriamali kama tulivyosema hapo awali. Ni jana nadhani akawa anafundishwa namna kutengeneza mafuta ya nywele, mafuta ya nywele. Lakini pia katika kufanya huko wanafanya matendo ya huruma. Ni nini? Yale mafuta yaliyotengenezwa yakiuzwa ni charity. Yale mafuta yaliyotengenezwa yakiuzwa, ile pesa inayopatikana inaenda kuhudumia kituo fulani. Kuna kituo alikuwa anakitaja jana, ni wekisau kidogo, cha matendo ya huruma tuseme wanafanya, kama tunavyofanyaga kanisa Adventista wa Sabato. Kwa hiyo wanajishughulisha na mambo mengi, pamoja na kuwa kwenye kufanya mambo ya idara na kuwa kwenye mikutano kwa ajili ya kufanya masuala ya idara wanaofundishwa, bado wananyoosha mkono kuwafikia wale ambao wako nje.
1: Ndiyo.
0: Ambao sio Adventista wa Sabato, lakini wanahitaji msaada. Lakini pia ni kuonyesha, ni kuishi kwa mfano, kwamba pamoja na kwamba sisi ni mawakili, bado kuna jambo la kufanya kwa watu wa nje.
1: Hakika. Sasa tunaenda kujiunga na Madam Priska Metusela ambaye yeye yupo huko Zanzibar. Tunavuka bahari kidogo. Tunavuka bahari kupata madini ya muhimu sana. Kwa hiyo naamini kila kitu kiko sawa studio. Naamini kila kitu kiko sawa. Sasa tunaweza kujiunga na Madam Priska ambaye yupo huko Zanzibar. Tunakupata kwa uzuri. Madam Priska, unatusikia?
4: Ninawasikia. Ninyi mnanisikia?
1: Tunakupata kwa uzuri kabisa. Tunakupata mbashara. Karibu sana. Karibu kwenye kipindi cha siku ya leo. Amina. Katika kipindi cha siku hii ya leo tulikuwa tuna mada nzuri ambayo ilikuwa inaongelea upekee wa maombi ya mwanamke, ambapo tulikuwa tunaangalia namna ambavyo mwanamke akijikita katika maombi, maombi yake yanakuwa yana upekee sana. Tukapitia baadhi ya mifano kwenye Biblia ikiwemo Hana pamoja na Esther, namna ambavyo waliomba na Mungu alivyowajibu. Katika hilo kongamano tunaamini kuna mafundisho mengi. Mnafundisha pia ujasiriamali. Tunafundisha pia kuhusu uwakili. Sasa katika mambo hayo yote, mwanamke ana majukumu mengine, anatakiwa kuwa mlezi wa familia, yeye pia ni mama, na pia kwa wakati huo huo pia anatakiwa ajihusishe na kazi kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Katika mchanganyiko wote huo wa maisha, namna gani mwanamke anaweza kujikita katika maombi na kuimarisha maisha yake ya kiroho, ukichanganya na hayo mambo yote, majukumu mengine yote anayotakiwa kuyafanya?
4: Kwa kabisa, Esther, nashukuru kwanza kwa kuniunganisha.
1: Ndiyo.
4: Na kuunganisha huweza kongamano hili katika kipindi cha leo.
1: Amina.
4: Kiukweli katika kongamano hili hapa Zanzibar tumebarikiwa sana, na bado msisitizo wake ni wanawake kutambua wao ni mawakili wa Mungu. Lakini pia wakili mwaminifu lazima ajikite katika neno la Mungu na kulenga katika utume.
1: Ndiyo.
4: Sasa wakili wa Mungu ni yule ambaye anatambua uwezo wa Mungu.
1: Ndiyo.
4: Na kutambua uwezo wa Mungu utautambua kwa kujikita kusoma neno la Mungu, kumfahamu zaidi na kuzipata shuhuda za utendaji wake. Sasa mwanamke kwanza aliumbwa na Mwenyezi Mungu, akampatia uwezo wa kuratibu mambo mbalimbali. Wanasayansi na wanasaikolojia wanaafiki kabisa kwamba hata mfumo wa ubongo wa mwanamke umekaa kwa namna ambavyo ana uwezo wa kuratibu mambo mbalimbali, kwamba upande wa kulia na wa kushoto vina muunganiko. Lakini sasa ili aweze ubongo wake uweze kufanya kazi vizuri,
1: ndio
4: mwanamke anapaswa aanze na Bwana kila asubuhi anapoamka. Ndio maana hata katika kongamano letu hili fungu letu kuu ni Joshua 1:8, kwamba maneno ya Torati yasiondoke kinywani mwa mwanamke, ayatafakari mchana na usiku, ndipo atakapoifanikisha njia yake na ndipo atakapostawi sana.
1: Amina.
4: Sasa katika hali ya kawaida, maombi ya kila siku asubuhi anapoamka yanamsaidia nini? Kwanza yanamsaidia kuwa na utulivu. Lakini namba mbili, yanamsaidia kuwa na uwezo wa kupanga. Unajua unapokuwa na utulivu kuweza, una uwezo wa kupangilia mambo yako.
1: Ndio.
4: Lakini pia katika kupanga, ana uwezo wa kutambua ni mambo gani muhimu sana na mambo gani yasiyo muhimu sana. Na kwa kufanya hivyo sasa, inamsaidia kuweka vipaumbele katika ratiba yake ya siku.
1: Ndio.
4: Sasa akishaweka vipaumbele na kupanga mambo yaliyo muhimu sana na yasiyo muhimu sana baadaye, hatimaye sasa ndipo hapo tunapoona maombi yanamfanya mwanamke aweze kufanikiwa kuyabeba majukumu ambayo Mungu amempatia, jamii inampatia, familia inampatia, taifa linampatia, na yeye mwenyewe pia anahitaji muda kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo maombi, jambo la kwanza, inamsaidia kuwa na utulivu. Maombi yanamkaribisha Mungu kumsaidia kuweza kufanikisha vitu ambavyo yeye mwenyewe kama mwanadamu hawezi. Lakini yanampatia matumaini kwamba hata ambayo ikifika jioni hajayafanikisha, ajue kwa neema ya Mungu yatafanikiwa.
1: Ndiyo.
4: Kwa kufanya hivyo sasa, ndipo mwanamke anakuwa mtu wa mafanikio, na mafanikio ya jana yanampatia nguvu kwa ajili ya siku inayofuata.
1: Amina.
4: Kwa hiyo kwa ufupi, hivyo ndipo maombi ambayo yanamsaidia mwanamke kuweza kuwa kukatibu majukumu yake na kuyawezesha kuyatimiza kwa matumaini, kwa ujasiri, na kwa kujua kwamba hayafanyi mwenyewe, Mungu yuko pamoja.
1: Amina.
5: Madam Priska, tunaposema
3: swala lazima ilo la maombi sasa. Kuna baadhi ya wanawake wanaamini kwamba tunapoomba Mungu anatenda. Je, cha kufanya sasa tuna baada ya kuomba, tukae tusubiri Mungu atende, ama kuna hatua nyingine ambayo tunaweza kufanya zaidi inapokuja kwenye swala zima la maombi, lakini pia ule muda ambao tunasubiri Mungu atende yale mambo tunayoombea?
4: Kwa namna Mungu alivyopangilia maisha ya viumbe alivyoviumba, anamfanya kiumbe awe mbia pamoja naye. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo Mungu anafanya, lakini kuna sehemu ambayo mwanadamu anafanya. Kwa mfano, katika kilimo mwanadamu anawajibika kulima na kupanda mbegu. Lakini Mungu ameweka uwezo wa kuotesha mbegu na kuzikuza na kuweka matunda. Kwa mwanamke anapokuwa ameomba, yale ambayo ni majukumu ambayo anapaswa ayafanye, anapaswa aendelee kuyafanya, baraka za Mungu zitaonekana kupitia namna anavyotekeleza yale majukumu anayopaswa kuyafanya. Kwa mwanamke akishamaliza kuomba, hapaswi akae tu, anapaswa afanye wajibu ambao Mungu aliumba akimpa uwezo wa kuzifanya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu tayari alishatoa uwezo. Kwa hiyo kwa mfano, labda nikupe mfano, Mungu ametoa uwezo kwa mwanamke kubeba ujauzito, lakini hakutoa uwezo huo kwa mwanaume. Kwa mwanaume hawezi kuomba hata akakesha mwaka mzima ili apate ujauzito, itakuwa ni muujiza wa ajabu. Lakini mwanamke Mungu amempatia huo uwezo. Kwa hiyo Mungu ametupatia pia uwezo wa kufanya sehemu fulani katika kutimiza kila ambacho Mungu anatamani kukifanya ndani ya maisha ya wanadamu. Kwa hiyo mwanamke akishaomba, aangalie yeye ana sehemu gani ya kuitenda, aendelee kuitenda, Mungu ataendelea kufunua maono yake, ataendelea kufunua baraka zake ndani ya utekelezaji wa majukumu hadi anavyoyatekeleza.
1: Amina. Mwanamke wa leo anakutana na changamoto nyingi sana, ikiwemo mitandao ya kijamii, shinikizo kwa jamii, na pia mabadiliko ya maadili. Ni tofauti na mwanamke wa zamani ambapo kulikuwa hamna mitandao ya kijamii, maadili yalikuwa yanashikiliwa kwa kiwango chake. Sasa mwanamke wa sasa hivi ambaye anakutana na changamoto kama hizo, una kipi cha kuweza kumwambia, na ni misingi ipi ya imani ya kiroho, mradi ya kiroho, ambayo anatakiwa kuishikilia ili aweze kudumu katika maisha ya kiroho na kujikita katika neno la Mungu?
4: Asante sana. Kwanza, jambo la kwanza, ajue yeye ni mratibu wa maisha yake.
1: Ndio.
4: kwenye mitandao ya kijamii kila mtu anapita, yani kama vile tunapokwenda mjini kule kule kuna baa, kule kule mjini kuna kasino, kule kule kuna vijiwe vya wavuta bangi, kule kule kuna walevi, lakini hauingii kwenye kila kitu. Utaenda kwenye maduka, utaenda sokoni, ufanye kila ambacho unadhani ni cha msingi kwako.
3: Ndio.
4: Kwa hiyo mwanamke, pamoja na yote haya yanayokuja, Mungu amempatia uwezo wa kuchagua na kujidhibiti, kutia nguvu zake na wakati wake kwa yale tu yaliyo muhimu. Kwa hiyo kama ni kwenye mitandao ya kijamii, aingie kwa lengo mahususi, kwa kitu anachojua anahitaji kufanya.
3: Ndiyo.
4: Na si lazima aweze kuangalia kila kitu, kusikiliza kila kitu, kuona kila kitu. Ndiyo maana tumesema akianza kwa maombi, Mungu atamuongoza kutambua yapi mema na yapi ni mabaya. Lakini katika swala la maadili, Mungu ametoa mwongozo wake kwenye neno lake. Kadri mwanamke anavyoamka asubuhi akasoma neno, Mungu anatoa anampatia uwezo wa kuchagua namna ambavyo hatimaye atakuwa mtu wa mwadilifu. Kwa hiyo na atampatia uwezo wa kutokuvutiwa na vitu ambavyo vinamtoa kwenye mstari. Kwa neno la Mungu lenyewe tu lina nguvu, kwa kulisoma mchana na usiku linamfanya mwanamke akili yake ipuuze vitu vya hofu, ipuuze kupoteza muda, isivutiwe na dhambi. Kwa hiyo vingine ni uweza wa Mungu utendao ndani ya mwanadamu, lakini kazi yake yeye asome neno la Mungu, aombe, alafu amwachie Mungu atende ndani yake. Kwa sababu ukisoma katika Yohana anasema kwamba tukisoma neno la Mungu na Yesu akakaa ndani yetu, giza halitatuweza. Kwa hiyo neno likikaa ndani yetu, giza, yani matatizo ya uadilifu hayatatuweza, majaribu hayatatuweza, kwa sababu Kristo aliyoko ndani yetu atatushindia. Atatupatia hali ya kutotamani hayo, kuvutiwa na hayo mambo ya uovu. Na Roho Mtakatifu atakuwepo kutupatia kuamua na kutushauri na kutuongoza na kutuonya, kutuelekeza, hiki usitende. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyoweza kusema.
3: Amina. Madam Priska, kulikuwa na mjadala hapa siku zilizopita kwamba wanaume wanalalamika mikutano mingi wanawake wanayoitwa kwenda kuhudhuria, wanafundishwa namna ya kutotii wanaume au namna ya kujiweka wao kwanza, kwamba sasa ni wakati wetu wanawake. Unaweza kuwa na watoto, mume sio lazima, tafuta pesa, uwe na maisha mazuri na vitu kama hivyo. Kwanza hiyo wewe kama kiongozi wa idara ya wanawake unaiongeleaje? Lakini pia ni ushauri gani unawapa wanaume inapokuja kwenye swala zima la mikutano ya idara ya wanawake, hasa inapohusisha wanawake wa kada mbalimbali, wale wa Adventista na wasio wa Adventista, inayofanyika kanisani?
4: Oh, asante sana. Sasa uelewa ni swala mtambuka, na watu huelewa mambo kwa wakati tofauti tofauti.
3: Ndiyo.
4: Na hasa wanapoamua kutaka kuelewa. Sasa kwanza labda tutambue idara ya huduma za wanawake ni idara ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Lengo la kanisa la Waadventista wa Sabato ni kuandaa watu kwa ajili ya kupokea Bwana wao Yesu Kristo anaporudi mawingu. Kwa hiyo idara zote, idara ya watoto, idara ya vijana, idara ya uwakili, idara ya huduma, idara ya wanawake, lengo lake ni kuwafikia watu katika makundi yao hayo, kuwaandaa kwa ajili ya uzima wa milele, kumpokea Bwana wao Yesu Kristo anaporudi mawingu. Sasa wanaompokea Bwana Yesu Kristo ni wale ambao wameishi kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini? Tunapokuja sasa kwenye malengo ya idara ya huduma za wanawake, lengo namba moja ni kuwakuza wanawake kiroho. Tunapozungumza kiroho ni kuwafanya waishi kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu linaagiza kwenye mahusiano ya mwanaume na mwanamke katika ndoa, mwanamke ameagizwa kutii. Kwa tunapowaita wanawake kwenye makongamano, tunakuja kuambia jamani, mkawatii waume zenu. Umeona?
3: Ndiyo.
4: Lakini namba mbili, lengo jingine ni kuwawezesha. Kuwawezesha ni nini? Kuwapatia uwezo mbalimbali utakao wasaidia hata kuratibu familia zao. Kuna wakati mwingine wakati tunaposema wanaume wengine wanalalamika, lakini kuna wengine nao wanalalamika. Baba yuko nyumbani huwezi kutatua changamoto. Anasema tu baba yao atakapokuja. Watoto wanaharibika, mama anasema baba yao mwenyewe. Kwa hiyo katika kuwawezesha tunawapatia taarifa zilizo sahihi, taarifa za malezi, taarifa za kujitambua, kuwa viongozi wa familia, kujua namna ya kuratibu ratiba ya familia, kujua namna ya kuratibu majukumu yao yote ikiwemo ya kifamilia na ya kiuchumi. Lakini lengo nyingine ni kuwatia moyo kuingia kwenye utume. Maana kazi ambayo Yesu alituachia, anatuambia nendeni ulimwenguni wote tukawafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo wanawake wajue hawapo hapa kwa ajili ya kuosha vyombo tu, kupika tu, kwenda kwenye vikoba na kufanya hivyo. Wapo kwa ajili ya kwenda kuleta matumaini kwa wanadamu ambao wamekosa matumaini katika hizo siku za mwisho. Na lengo la nne ni kuwawezesha kiuchumi. Kwamba katika mazingira ya hapo nyumbani kuna fursa. Kiwanja ni kikubwa, je, unaweza ukawa na banda la kuku? Badala ya kununua mayai, unaweza ukafunga kuku ukawa unaokota mayai yako. Badala ya kwenda kununua mboga za majani zilizotiwa sumu, unaweza ukalima mboga hapo nyumbani, familia ikala mboga ambazo ni salama na za afya. Lakini badala ya kupoteza fedha kununua sabuni, unaweza ukatengeneza sabuni kwa ajili ya familia yako. Kwa hiyo sasa ukiangalia malengo manne haya, hakuna hata moja ambalo linamwambia mwanamke asiwe mtii kwa mume wake, maana hilo sio fundisho la Biblia. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu wanaume na jamii itambue, wanawake ni watu wanaopenda ujamaa, wanapenda kuwa pamoja. Tunapowaleta pamoja wanawake wanaoamini katika mlengo mmoja, tunawasaidia kuwa na sehemu salama ya kufanya ujamaa na urafiki, huku wakiimarishana kiroho. Kwa sababu hata ukiwaacha wanawake, lazima watafute sehemu ya kushikamana na wanawake wenzao. Kweli watashikamana na wanawake wengine katika shughuli zingine, katika uinjilisti, lakini wawe na sehemu wanapofungamana na wanawake wanaoamini pamoja kutiana moyo. Kwa hiyo kwa ufupi, kama nilivyokwisha kusema, wengi wanaume walioelewa idara ya huduma za wanawake ipo kuwasaidia wanawake kuwa Wakristo kweli kweli, na neno la Mungu katika mahusiano ya mke na mume limesisitiza mwanamke amtii mume wake na atambue mwanamume ndo kichwa cha familia. Lakini pia na mwanaume huyu sasa, ili awe kichwa cha familia, lazima naye amfanye Kristo kuwa kichwa cha familia. Sasa changamoto inakuja Esther, unakuta baba mwenyewe hata ibada hahudhurii, kwenda kanisani tu mpaka avutwe, lakini anataka utii ambao alipaswa apewe Kristo, kwa sababu anasema kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili ya kifo, ndipo mwanamume anapaswa kupenda familia na mke wake. Lakini naye mwanamke ameambiwa amtii mume kama kwa Kristo, kama Kristo naye, kama Kristo ambavyo mwanamume naye amemfanya Kristo kuwa kichwa. Kwa hiyo sasa, wakati wanapoangalia utii, wanawake hawajaitwa kutii chochote, wameitwa kutii kichwa ambacho kimemweka Kristo ndani yake. Maana kwa kupitia wanaume, wanawake wameagizwa kutii Kristo. Kwa hiyo nadhani nikisema hivyo linaweza likaeleweka. Hata masomo ambayo tumekuwepo nayo haya yote yanajilenga kuwafanya wanawake watambue Mungu amewaita kuwa kielelezo, na hatimaye Kristo anaporudi waweze kuwa tayari. Sasa hawawezi kuwa tayari kama walikuwa wakaidi kwa waongeza. Asante.
3: Na, kwa kiufupi sana, una nini cha kumwambia mwanamke ambaye amekata tamaa na maisha yake ya kiroho yameshuka kwa kiasi kikubwa sana? Una kipi cha kumwambia, una kipi cha kumtia moyo katika siku hii ya leo wakati tunahitimisha?
4: Sasa nimwambie hivi, Yesu alitoka mbinguni kwa ajili ya changamoto zake.
3: Amina.
4: Yaani kitabu kuanzia Mwanzo 3 mpaka Ufunuo 22 vimeandikwa kwa ajili yake.
3: Amina.
4: Kwa sababu Yesu hakuja kwa ajili ya dunia isiyokuwa na matatizo. Asimame imara, amwambie Kristo shida zake zote. Yesu anazijua, anamsumbua kwa mwambie. Na yeye ataona jambo ambalo Bwana atalifanya. Atafanya mambo yote kuwa mapya.
3: Amina. Asante sana Madam Priska. Bwana akubariki. Tumebarikiwa sana kuwa na wewe na tumepokea mawaidha na mafundisho ambayo umetupatia katika dakika hizi chache. Tukutakie mkutano mwema.
4: Amina. Mungu awabariki. Karibuni Zanzibar kumekucha.
3: Tutakaribia. Asante.
4: Asante sana.
3: Asante.
4: Asante.
3: Naam, huyo alikuwa ni Madam Priska ambaye ni
1: ni mkurugenzi wa idara ya wanawake katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Ninaamini tumebarikiwa na tumeelewa vizuri.
0: Kwa ile mkanganyiko ule wa kwamba wanawake wakienda kwenye mikutano ya wanawake wanafundishwa kutokuheshimu waume zao, umewekwa vizuri. Lakini pia mimi nadhani ni sehemu nzuri kama Madam Priska alivyosema kwamba ni vyema wanawake wakikutana kwa pamoja, wanabadilishana mawaidha mbalimbali, na ni uelewa wa mtu na namna mtu anavyochagua kuelewa na ni muda gani unamchukua mtu kuelewa. Only na mimi nadhani vipindi wanavyofundishwa kwa jinsi nilivyofuatilia ni vipindi vinavyojenga na sio kubomoa.
1: Na ukiangalia Madam Priska amesema Biblia inafundisha kwamba wanawake wawatii waume zao. Na ametusisitiza kwamba unapoamka tu cha kwanza
0: maombi.
1: Sasa unakuwaje mtu mwenye maombi unajikita kwenye Biblia alafu simtapana kabisa? Naamini ni sehemu ambapo wanaenda kunolewa vizuri kuishi kulingana na vile ambavyo neno la Mungu linataka. Na Mungu siku zote anataka sehemu yenye furaha, sehemu yenye amani. Kwa hiyo ukiishi kulingana na neno la Mungu, manake hiyo nyumba yako itakuwa ni mbingu ndogo.
0: Esta, kwenye jumbe za wasikilizaji na watazamaji siku hii ya leo, huyu anasema anaitwa Esther Lucas, wajina wako huyo. Anasema ninafuatilia mada hii vizuri sana. Amina. Yupo Moshi.
1: Amina.
0: Kuna mwingine anasema kwa nini maombi ya wanawake yawe na upekee kwa Mungu na mwanamke huyo ndio kautumbukiza ulimwengu katika dhambi? Renatus Peter. Renatus Peter, ili swali nitampa mchungaji.
1: Tunapasi mchungaji.
0: Pasi ni ya mchungaji. Tunacheza mpira, pasi ni ya mchungaji. Anaweza akatujibu akajibu vizuri zaidi swali hili. Anasema dada Esther, nimekuona tena, huyu ni Nesia. Bwana awabariki sana hapo. Amina. Studio amefurahi sana, ubarikiwe na wewe. Huyu okay, naona hii sio ya kwetu. Sawa. Prosper Makoe, okay, sawa, asante sana kwa kushiriki. Hizo ndio jumbe zilizotufikia siku hii ya leo. Mpaka kwa sasa, kwa sababu ni swali moja tu, wengine wote naona na imani kwamba wameelewa kile ambacho kimeongelewa siku hii ya leo. Na tunapo muda unakimbia Esther.
1: Bado dakika sita.
0: Kimbia sana.
1: Na ni kama vile tunaanza tu dakika moja iliyopita.
0: Dakika moja tu iliyopita hapo sahii tu muda umeisha. Nikukumbushana tu kwamba inapokuja kwenye swala zima la upekee wa maombi ya mwanamke, haimaanishi kwamba wanaume maombi yao hayana upekee. Hilo ni jambo ambalo tunapenda kusimamia kabisa kwamba maombi ya kila mmoja yana upekee wa namna yake kulingana na mahitaji ya kila mmoja kwa wakati husika. Kitu ambacho tunatakiwa kuweka akilini kwamba Mungu hujibu kwa wakati wake.
1: Hakika.
0: Usitafute mbadala wa namna ya kumpush mtu, kumpa boost Mungu akujibu vile muda wako unataka wewe. Unapoomba uamini kwamba okay, nimeomba, nimemaliza sehemu yangu, basi nasubiri
1: majibu.
0: Mungu atajibu kwa wakati wake. Wewe unasema Bwana ni mwema sana, anaitwa Esther, ametupata vizuri sana.
1: Wajina wa pili
0: huyo. Unasema pongezi kwa wanawake jamani, anaitwa Mama Amina,
1: Amina
0: kutoka Karatu.
1: Amina.
0: Ehe. Mimi nafurahia tunapo nisha kuhudhuria mkutano lakini ulifanyika Mtwara kama sijakosea. Yaani unaona ile excitement wanawake walionayo wakitangaza mkutano wa idara ya wanawake.
1: Ndiyo.
0: Watu wanajiandaa, mavazi wameandaa kama ni vitenge, wameshona. Kila mtu na mtindo wake, kitenge kimoja. Rangi za kuvaa, kama ni siku ya Jumatatu anavaa blue, wote ukiingia wamevaa blue. Kama ni nyekundu, wote ukiingia wamevaa nyekundu. Kuna coordination plan hivi wanawake wako nayo katika hii mikutano, si tu katika mavazi lakini pia katika recreation, kuna activities wanafanya.
1: Ndio.
0: Katika masuala zima la wanauliza maswali magumu. Wanauliza maswali magumu ambayo ni ya kujenga, lakini ni ya na mimi nina imani wale wanaoulizaga maswali si kwamba wao hawajui, ila wanataka wengine kufahamu. Maana pale sawa wataenda wa Adventista, ila kuna ile namna, kuna ambao sio wa Adventista nao wamealikwa kuhudhuria. Kwa hiyo ni mkutano ambao unafaidisha
3: watu wote kwa namna mbalimbali kulingana na sehemu mbalimbali wanazotoka, kulingana na backgrounds mbalimbali, lakini cha muhimu katika mikutano yote huwa inaanza asubuhi na maombi na ina mchana kuna maombi na kuna kufunga jioni kwa maombi. Kwa ukiangalia maombi ndio yanayozunguka, yanafunika mkutano mzima. Na ndivyo ambavyo maisha yanatakiwa kuwa kiujumla.
1: Na tumesisitiza kwamba lazima tufanye ibada asubuhi na jioni. Na kama kuna changamoto ambayo unakutana nayo kwenye maisha yako, mshirikishe Mungu. Yaani usikazane kupambana mwenyewe. Wakati Madam Priska ametuambia kuanzia kitabu cha Mwanzo 3
3: mpaka Ufunuo
1: 22.
3: Yesu alikuja kwa ajili
1: ya changamoto zetu. Sasa kwa nini upambane mwenyewe wakati Yesu yupo kwa ajili yako? Na pia tukumbuke kwamba unabeba nuru. Kwa hiyo tujikite katika kufanya kazi ya Mungu na kuwa na maombi.
3: Na wanaume wasitishike jamani. Msitishike. Tunaombea hata nyie.
1: Kwa sababu mwanamke akiimarika kiroho amebadilisha kanisa, jamii,
3: familia,
1: familia
3: na taifa kwa ujumla.
1: Ndio. Kwa hiyo sio mapambano ila ni kuimarishana. Wala sio mashindano bali ni kuimarishana, na hakika jina la Bwana linatukuzwa.
3: Amina.
1: Rebeka, tumebakiwa na dakika mbili, naomba uweze kumpa tu kidogo chochote mtazamaji,
3: chochote kitu cha kuondoka nacho kwa mtazamaji wa Option Tanzania pamoja
1: na msikilizaji wa AWR
3: Tanzania. Ni kujikita kwenye maombi. Na hii sio kwa wanawake tu, hii ni kwa wote, wanawake, wanaume, watoto, yani yoyote anayesikiza, ni kujikita kwenye maombi kwa sababu maombi ndo msingi wa kila kitu. Ndo msingi wa kila kitu. Kulingana na unavyoomba vyovyote uona galagala. Kuna wengine unajua tumejikita, kuna vyumbani mtu akiwa anaomba binafsi watu wanafanya mambo mengi lakini anaomba, yani ni kuomba.
1: Mtu anajua anavyolia na Mungu wake.
3: Mwingine ni uchungu, anaona nataka kupiga magoti, Mungu wangu haifai, ngoja nilale. Ngoja nilale. Mwingine ani hata maneno ni machozi tu yanabubujika. Kwa hiyo namna yoyote unayoomba, bado namuomba Mungu wa mbinguni.
1: Amina.
3: Atakusikia, atajibu, na majibu yake yanakuja kwa wakati wake.
1: Amen.
3: Mimi kuna maombi nimeomba, hii ni mwaka wa 5, sijui wangapi.
1: Wakati wake bado. Wakati wake bado.
3: Unaona huyu Mungu, mbona kama sikuelewi, lakini kwa sababu una imani kwamba wakati wa Mungu ukifika atafanya, unaendelea kuwa mpole, unaendelea kuliombea, ni kama kumkumbusha Mungu. Anajua, lakini ni kama unafanya kukumbusha kwamba kuna jambo hili, kuna jambo hili, kuna jambo, na ukumbuke kuwaombea wengine pia, usijiombee peke yako. Usiwe mchoyo wa maombi, waombe na wengine.
1: Asante sana Rebecca, nimefurahi kuwa na wewe. Bwana akubariki.
3: Asante pia.
1: Na mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu umeweza kubarikiwa na kipindi cha leo ambapo
6: imetimia saa 12 kamili.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote popote ulipo. Nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe ambaye umeendelea kusafiri pamoja nasi katika matangazo haya. Na muda mfupi uliopita umesikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Hatua za Ushindi. Na kwa sasa basi, msikilizaji, ni kualike katika matangazo haya moja kwa moja. Wakati mzuri ambao tunakutana tena katika kile kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kama ilivyoada katika juma hili, kipindi hiki tumekuwa tukijiunga na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Mbeya mjini, pale jijini Mbeya, kupitia Rock FM Radio, ambao wamekuwa kutufundisha mambo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Basi kwa sasa moja kwa moja nami nipeleke kijiti hiki pale mkoani Mbeya, kiungana naye Musa Michael Mkane katika mwendelezo wa matangazo haya na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Langu jina ni Balozi Hamis Mohamed. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.
1: Tangu imetimu saa 12 siku ya 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi ambacho kimekuwa kikujia kila siku kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kipindi ambacho katika juma hili hasa tumekuwa na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya mjini, ambao hawa wamekuwa wakituletea hasa masomo haya mazuri ambayo kwa hakika mimi na wewe msikilizaji pia tumekuwa tukishirikiana kwa namna moja au nyingine. Ikiwa msikilizaji kupitia AWR Tanzania, mikoa yote Tanzania, lakini pia ikiwa msikilizaji wa Rock FM Radio, lakini pia wewe rafiki ambaye unatufuatilia kupitia mtandao wa kijamii, nikukaribisha na nikualike kwa uzuri katika mianzo ya kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nambari ya kushiriki pamoja nasi hapa studio ni kupitia nambari ya 0757536087, 0757536087, nambari ambayo utachangia mchango wako hapo. Lakini pia kama una maulizo, basi watumishi wa Mungu watashiriki pamoja nasi hasa kuhakikisha wanakuwa nasi hasa katika mwendelezo wa kipindi hiki kwa kujibu maswali pamoja na maoni yako. Karibu sana, mimi ni Musa Michael Mkane, kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, nami nikualike hasa nikiwakaribisha watumishi wa Mungu. Jamani, habarini ya leo hasa?
2: Salama.
1: Naamini Mungu ni mwema.
2: Amina.
1: Basi moja kwa moja mimi nikukaribisha mwenyekiti hasa uweze kuongoza gurudumu hili katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia.
3: Asante ndugu mtangazaji. Tunashukuru kwa nafasi hii ya pekee, lakini pia tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kutuwezesha tena kurudi katika siku hii ya leo, na tunatumai msikilizaji wetu amejiandaa vyema katika somo la leo zuri, akae mkao wa kubarikiwa. Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu, mwinjilisti Edgar, karibu kwa ombi.
4: Tuombe. Baba yetu mwema, tunashukuru sana kwa ulinzi wako. Umetulinda tangu tulipoondoka hapa jana mpaka kufikia wakati huu. Jina lako litukuzwe sana. Mungu wetu mbinguni, tunakuomba ukatusamehe pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako, ili kusudi ibada yetu ya leo tutakapokuwa tukianza kujifunza hapa ikapate kibali mbele zako. Mungu wetu mbinguni, tunakuomba ukambariki msikilizaji wetu wa Rock FM pamoja na AWR, ili kusudi tunapojifunza hapa akaweze kubarikiwa, na zaidi ya yote tunakuomba kwamba somo letu la leo likaweze kuwatusaidia katika kusogeza katika msalaba wako. Tunaomba yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.
3: Amina. Asante mwinjilisti kwa ombi hilo. Mungu wa mbinguni akubariki.
4: Amina.
3: Jana tulikuwa na somo zuri. Bila shaka ni somo ambalo sina uhakika kama kuna mmoja wetu anaweza kama amelisahau kwa msikilizaji, lakini pia kwa sisi tulioko hapa. Ni somo lilikuwa linasema mwana mpotevu. Somo la mwana mpotevu, tulijifunza mambo mengi hapo. Na mwinjilisti Edika, hebu tukumbushe kidogo jana kidogo. Yeah, tukumbushe kidogo katika hilo somo la jana, mwana mpotevu, kabla hatujaingia.
4: Amina mwenyekiti. Somo letu la jana lilikuwa na kichwa kinachosema mwana mpotevu. Kwenye somo la jana tulijifunza kwamba wakati fulani tunaweza kuwa tuna ndugu au jamaa au rafiki ambao tunawafahamu kwa namna moja au nyingine, lakini sasa wanaweza kuwa labda wamekengeuka. Lakini sasa tulijifunza kwamba wajibu wetu kwa ndugu ambao tunatakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba sisi tumewatimizia mahitaji yao. Ikiwa ni kufundisha neno, basi tumefundisha ipasavyo. Ikiwa ni yani kila jambo ambalo linatakiwa, basi tulifanya kwa namna ambayo inatakiwa. Lakini tutambua kwamba wakati fulani maamuzi ya yeye kumkubali Mungu ni ya kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ikitokea hajaamua kumkubali, basi usijisikie vibaya. Cha msingi tu ni kuendelea kumuombea na kumuonyesha upendo, na kimsingi upendo ndio ambao unaweza kuleta matokeo mazuri.
3: Asante mwinjilisti kwa kutukumbusha katika siku ya jana. Mwinjilisti Meli, hebu tukumbushie kidogo wapo siku ya jana. Kuna vitu tulijifunza vingi katika somo la jana, hasa kuhusiana na mwana mpotevu, lakini tukaona hapa Efraim amejiunganisha na sanamu. Kwa ufupi,
2: na asante ndugu mwenyekiti, jana tuliona kisa cha mwana mpotevu, lakini pia tuliona namna upendo wa Mungu unavyorudisha watu ambao wametanga mbali. Na pia kitu kingine ambacho tulikiona jana, tuliona kwamba mpango wa Mungu toka mwanzo ulikuwa ni mpango wa kuwarudisha watu ambao wametanga mbali. Lakini pia kitu kingine ambacho tulikiona jana katika haya mwisho, mwandishi kuna jambo amelizungumza, anasema tunaweza kuhisi maumivu makubwa, kufadhaika na kukatishwa tamaa, au hata kusema mambo mabaya kuhusu wale walio karibu yetu ambao wameacha uhusiano wao na Mungu. Mara nyingi huwa kuna watu ambao wamekengeuka, wameenda mbali. Sasa sisi tulio ndani tunaona kama vile sisi ni wema sana, au sisi ni wenye haki. Tunawasema vibaya wale ambao wamekengeuka. Na badala yake mwandishi anasema hatuhisi maumivu pale ambapo mtu anapoenda kinyume, kama ambavyo mwana mpotevu alivyokengeuka na babake alikuwa na maumivu makali, na mwishowe aliporudi anafurahi. Ndivyo ilivyo hata kwetu sisi. Tunapotanga mbali, tunapotafuta uso wa Mungu, huwa anafurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu anatamani tushiriki, anatamani tukae miguuni pake, na huo ndo ni mpango wa Mungu toka mwanzo.
3: Asante mwinjilisti. Lakini tukajifunza jambo jingine kwamba Mungu wetu hajawahi kutukatia nini? Tamaa. Mungu wetu hatukatii tamaa. Ikiwa kwa msikilizaji wetu anayetusikiliza mahali popote upo, hata kama unapitia changamoto ngumu kiasi gani, amini ya kwamba Mungu wetu hawezi kukukatia tamaa, wala hajawahi kutukatia tamaa.
2: Amina.
3: Yeye yupo kwa ajili yetu, yupo kwa ajili yako. Kinachotakiwa ni wewe kuendelea kusogelea msalaba, kunyenyekea na kumtumaini kwa maombi. Na hakika changamoto zile unazopitia, mapito yale yote unayopitia, yeye atakuongoza na yeye atakushindia. Kinachotakiwa umtumaini yeye.
2: Amen.
3: Kabla hatujaanza somo letu, kulikuwa na swali pale. Mwinjilisti Damasi.
5: No.
3: Kuna msikilizaji wetu ambaye hatukufanikiwa kumjibu swali hapa, alikuwa anasema kwa hiyo yule baba alimkinga yule mtoto wasimzuru? Kwa ufupi.
5: Naam, asante mwenyekiti. Kwanza Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wetu wa Rock FM na AWR Tanzania, na wainjilisti uliopo katika studio hapa.
3: Amina.
5: Ni ukweli usiopingika ya kwamba kama ilivyo kama ilivyokuwa taratibu ya watu wa nyakati zile, yani kwa desturi za Wayahudi, kanuni nilikuwa najaribu kulitafuta lile fungu, nimechelewa kidogo, lakini ninafikiri nitakapokuwa nikiendelea hapa nitalipata lile fungu kiwalisia ambalo lilikuwa linazungumza habari kuhusiana na mtoto anapokwenda kudai mali za urithi wakati wazazi wake bado wangali hai, na kwenda kuzitapanya kwa njia ya kikahaba. Anaporudi tena anasema alipaswa yeye huyo mtoto aweze kuchomwa na mkuki wakati fulani akafa, na yule atakayefanya hilo tukio hawezi kuhesabiwa kosa kwa namna ile. Kwa hiyo tunaona kwa namna pekee pia hata baba aliyekuwa akimsubiria yule mwana, kwa sababu tendo la kuonyesha kwamba mtoto amepokelewa ilikuwa ni kumkumbatia, na kisa kinasema kwamba alikuwa amejihatarisha maisha yake pia, kwa sababu yule mchoma mkuki angaliweza kuja kuchoma tule mkuki pasina kujali kwamba na mchoma yote, kwa hiyo angeweza kumzuru hata baba. Kwa hiyo muktadha ule unaonyesha kabisa kwamba ilikuwa ni shida kwamba mtoto alipokuwa anarejea angaliweza kufanya chochote na wala kisiwezi. Na ndio maana utaona hata kauli ya yule kaka mkubwa aliweza kujibu, anasema huyu ametumia mali kwa njia ya ukahaba. Unaona kabisa kwamba ilikuwa inajulikana kabisa kwamba amefanya mambo ambayo sio ya msingi kwa katika desturi zile. Na unaona kabisa kwamba

0: binafsi, na wakati huo hata baba ambaye itajia kwamba wachukue ulithi wakati bado akiwa bado yuko hai. Kwa hiyo mnaona jinsi gani ni hatari ilivyokuwa kubwa kwa yule kijana, kwamba kwa kweli angaliweza hata kuuawa kwa namna hiyo. Lakini ashukuriwe Mungu, rehema za Mungu, tunaona kabisa kwamba pamoja na kwamba alikwenda mbali kama somo lilivyokuwa linaeleza mwana mpotevu, lakini tunaona baba alikuwa tayari kumpokea pamoja na kwamba yule kijana alifika viwango vya mbali kabisa. Naomba niishi hapo.
1: Asante mwinjilisti, tunatumai msikilizaji wetu amebarikiwa. Lakini tuendelee na somo letu la siku ya leo ambalo lina kichwa kinasema warudisheni. Warudisheni. Wote tumewahi kupitia nyakati za udhaifu au kuyumba katika kutembea kwetu na Mungu, mabonde ambayo mioyo yetu haikuaminika au ambapo tulikuwa vuguvugu kwa muda mrefu. Ni kitu gani kilicho kurejesha katika uhusiano wa kudumu pamoja naye? Ni kitu gani kilikurejesha? Mwinjilisti Damas hapo. Hebu
0: asante mwenyekiti. Somo la leo kama tunavyoona kichwa warudisheni, kimsingi unaona ni muunganiko wa leo somo la jana, mwana mpotevu. Na tuliona kabisa kwa habari ya mwana mpotevu kwamba tunapaswa sisi ambao tunaonekana tupo ndani kufanya jitihada ya kuwarudisha wale waliokuwepo nje huko. Na kanuni ya pekee inasema kabisa kwamba tunapaswa tuonyeshe upendo kwa wale ambao sisi tunawaita

ameshafungwa. Lakini tuliona kabisa kwamba baba yetu wa mbinguni alivyokuwa na rehema za ajabu, hawezi akamwacha mtu hayo yote. Anasema kila siku iitwapo leo, mbingu zinafanya jitihada kuweza kumrejesha mtoto yule. Kwa hiyo somo la leo linasema warudisheni. Na kimsingi sasa unaona nikana kwamba tulikuwa tumepewa sasa utaratibu na njia ya kipekee kwamba tunapaswa sasa tuwarudishe. Sasa kanuni hapa za leo pia zinaonyesha tunapaswa tuwarudishe katika hali gani. Lakini kitu kikubwa ambacho tunakwenda kukizungumzia leo, mtaona kabisa kwamba ni swala kubwa li la upendo na kuwaona kabisa kwamba Mungu anachukia dhambi, lakini wa dhambi anatamani kuwarejesha na kuwaleta katika mstari ili wote

0: sasa kuwarudisha, na tuwarudisha katika zile taratibu za upole na unyenyekevu kana kwamba. Lakini tumesoma pale katika utangulizi kwamba wengi wetu tumewahi kupitia katika changamoto hizo. Kutoka nje ya mstari ni jambo lingine, lakini kuja kukumbuka na kurudi na kuwa kama ulivyokuwa mwanzoni, hilo ni jambo lingine kabisa. Na katika hicho kipengele cha pili, wengi wetu ndipo ambapo hatujafika vile viwango ambavyo mbingu inatamani. Na wakati fulani tumekuwa tukijinyanyapaa sisi wenyewe kwa yale makosa ambayo tumeyafanya katika nyakati zilizokuwa zimepita. Na inapofikia sasa tunapotamani sasa kuishi maisha mapya, tunaweza na tunaanza kuona, na utakuta kuna kauli fulani, mtu fulani anasema yani najiona kabisa siku hizi sipo kama nilivyokuwa napokea hii imani. Unaona kabisa mtu anajifiri mwenyewe kwamba kuna shida, anajiona kabisa kwamba hawezi akarudi kama ile kawaida. Lakini tumeona mbingu ziko tayari kumrejesha huyo mtu na kuanza mstari ule sifuri kabisa na kuendelea katika vile viwango. Kwa hiyo tunapoendelea katika somo la siku ya leo, tutaona mambo kadha wa kadha ambayo kimsingi yanatupeleka ili tuweze kuona kabisa kwamba kumbe tunapaswa kuwarudisha watu, lakini sio tu watu, hata sisi leo tunaosikiliza somo hili au tunaojifunza somo hili, mpendwa msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania, pamoja na sisi wainjilisti tuliopo hapa, kwamba habari ya kurudi ni shughuli nyingine isiyokuwa ya kawaida, na wakati fulani inahitaji machozi, jasho, hata damu pia. Kwa hiyo naomba niishie hapa kwanza, mwenyekiti, wakati tukiendelea kucheua mambo mengine. Asante.
1: Asante mwinjilisti kwa ufafanuzi huo. Namba ya kushiriki ujumbe ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Ikiwa una swali au ikiwa na mchango wowote, unaweza ukatuma kwa namba hiyo. Na nimeona kwamba kumbe Mungu hamchukii mtu, ila anachukia ile dhambi iliyopo kwa huyo mtu. Kwa ndio maana kwamba tunajifunza kwamba pamoja na hayo yote, bado Mungu wetu anatupenda, anahitaji turudi. Na somo la leo, kwa nilivyoendelea kulisoma, pia hata namna kukutana na wale wapendwa ambao yawezekana kwa namna moja ama nyingine wamerudi nyuma, jinsi gani tunawezaje kuwasaidia hawa watu wakaweza kurudi katika zizi la Kristo au katika kumrudia Kristo. Mwinjilisti Mary, natumai una jambo la kuzungumza katika somo la leo. Karibu.
2: Asante. Kwa maana halisi, kujua jinsi ya kuhusiana na kuwasiliana na mpendwa aliye kuwasiliana na mpendwa aliyeacha uhusiano wake na Bwana kunaweza

0: ya huyo mtu ni rahisi kumrudisha zizini. Lakini si hivyo tu, wakati mwingine tunashiriki hata yani tunaweza tukashiriki hata mambo ambayo yanamsibu kwa wakati huo. Na ukishashiriki mambo ambayo yanamsibu kwa wakati huo, pia hiyo inaweza ikamfanya yeye kuwa rafiki yako, kwa sababu anaona kabisa huyu mtu amevaa viatu vyangu. Anaona kabisa huyu mtu yani shida yangu imekuwa ni shida yake, furaha yangu imekuwa ni furaha yake. Kwa hiyo inaweza ikawa ni rahisi pia kufunguka, kama ambavyo naweza tulijifunza ni juzi kama sikosei, inaweza ikawa ni vizuri kufunguka yale yaliyo msibu. Sasa hayo yanaweza yakamrudisha zizini. Na si hivyo tu, lakini pia wakati mwingine mwandishi anasema jaribu pia kuonyesha, jaribu kumrudisha, yani jaribu kuonyesha upendo wa Yesu. Ya, jaribu kuonyesha upendo wa Yesu, kwamba Yesu anawapenda, kama ambavyo mwinjisi Damas amesema kwamba Yesu anampenda mdhambi ila hapendi dhambi. Ya, jaribu kuonyesha yani jaribu kuonyesha sura ya Yesu kwake. Jaribu kumwambia kwamba Yesu anakupenda. Ni kweli umetanga mbali, ni kweli umeenda mbali, lakini bado Yesu anakupenda. Mwambie wewe ni wa pekee. Unajua mtu ukimwambia wewe ni wa pekee anajiona yani ye kama vile ni unique. Ya. Kwa hiyo ukimwambia wewe ni wa pekee, unajua kitu cha pekee ni kama vile mtu yuko peke yake. Kwa hiyo ukimwambia mtu wewe ni wa pekee, anaona kama vile wow, kumbe mimi ni wa pekee. Basi kama mimi ni wa pekee, ngoja nifanyeje? Nirudi zizini. Kwa hiyo ikiwa tutawavuta, tutawaambia upendo wa Yesu, mtu ni rahisi kwenda kurudi zizini.
1: Asante. Kwa hiyo kumbe pia hata aliyerudi nyuma, kuna namna ambayo pia tunapaswa kujua jinsi ya kuwasiliana nao. Mara nyingi tumkumbushe msikilizaji, tukumbushane. Mara nyingi unapomuona mwenzako anarudi nyuma, hebu fikiria ingekuwa ni wewe. Wengi wetu tunakuwa chanzo cha kuwafanya waendelee kurudi nyuma zaidi, na sio warudi nyumbani kwa Bwana, bali tunawafanya, tunachangia wanaendelea kurudi nyuma zaidi. Muda mwingine anakuwa amekosa yani namna anafanya nini. Kumbe wakati mimi Kristo amenipa nafasi nihakikishe huyu mwenzangu anarudi nyuma. Hebu fikiria ni kama ni wewe. Umerudi nyuma kwa bahati mbaya. Lakini sasa wale wanaokuzunguka watakuzungumzia vibaya. Alijidai anaimba sana, alijidai wa kiroho sana. Ona sasa kafika wapi? Kumbe bado tupo duniani ambapo ametupwa shetani na malaika zake. Kwa hiyo ni lazima pia tuchukue hatua kwamba mtu anayerudi nyuma sio kwamba amerudi nyuma kwa sababu amependa kurudi nyuma, ila kwa sababu wakati mwingine majaribu yetu yametofautiana, yeye alishindwa mwisho wa siku akajikuta ameanguka. Alishindwa kutoboa katika hiyo akajikuta ameanguka, lakini kuteleza si kuanguka. Kwa hiyo tunapaswa, kwa sababu ameteleza, amerudi nyuma, sisi ni kazi yetu namna ya kuwasiliana nao, tusiwatenge, tuwafanye, tuhakikishe wanarudi katika zizi. Mwinjilisti, karibu, bila shaka una jambo la kutuambia katika somo la leo ambalo linasema warudisheni. Unajua kama leo tumetoka kwenye mkutano mkuu muda usio uliopita, kuna watu wamebatizwa, yawezekana sio wote wakadumu. Yawezekana kuna wengine wakaja wakapiga hatua mbili ngapi wakarudi tena wapi walikotoka. Lakini tunafanya nini ili kuhakikisha wanarudi? Karibu.
2: Asante sana mwenyekiti. Hapa naomba tutambue jambo moja, ya kwamba huyu mtu ambaye tunamzungumzia sasa hivi ni tofauti na mtu ambaye alikuwa hajui neno kabisa. Huyu mtu tunayemzungumzia sasa hivi ni mtu ambaye analifahamu neno, alikuwa analijua, ameliishi, lakini kutokana na changamoto za maisha amerudi nyuma, ametanga mbali. Sasa mtu wa namna hii ni tofauti, unapomwendea mtu wa namna hii ni tofauti na unapomwendea mtu ambaye aidha alikuwa halijui neno kabisa. Mtu ambaye alikuwa halijui neno kabisa, tuliona vidokezo pale siku ya Jumanne namna ya kumwendea. Lakini mtu wa namna ya leo ambaye ametanga mbali, ili tuweze kumsaidia.

0: cha kwanza tunatakiwa tujifunze kwa Mungu mwenyewe jinsi alivyo anavyoshughulikia mambo ya namna kama hii. Na tunajifunza kwa namna gani? Tukisoma kwenye kitabu cha Zakaria sura ile yote ya 10 inatufundisha ni kwa namna gani Mungu anashughulikia mambo ya namna kama hii. Kuna mambo ya msingi pale. Jambo la kwanza tunasema kwamba Mungu ndiye chanzo cha msaada wa kweli. Hii ni summary kidogo ya ile aya yote ya sura ya 10. Kwa hiyo Mungu ndiye chanzo cha msaada wa kweli. Jambo la msingi tunataka tufahamu ya kwamba mtu anapokuwa ametanga mbali, Mungu mwenyewe ndiye ambaye anaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kumsaidia mtu namna kama hiyo. Kwenye aya ya kwanza mpaka aya ya pili, kwa ufupi, aya hii zinazungumzia kwamba Mungu anatuonya dhidi ya kutegemea sana wale wachungaji ambao wanaweza kuwa ni wachungaji wa uongo. Lakini pia Mungu anawahurumia waliopotea. Tunatakiwa tufahamu ya kwamba mtu anapokuwa ametanga mbali, Mungu bado anaendelea kumhurumia mtu wa namna kama hiyo. Kwenye aya ya tatu inaelezea kwa ufupi kuhusu kitu cha namna kama hiyo. Lakini pia Mungu ndiye ambaye huwarudisha waliotawanyika. Naomba mtu mmoja anisomee Zakaria sura ya 10 mstari wa 6. Kama kuna aliyepata.
1: Inasema.
0: Ndiyo.
1: Nami nitatia nguvu nyumba ya Yuda. Nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu. Nami nitawarudisha kwa maana nawaonea rehema. Nao watakuwa kana kwamba sikuwatupa. Kwa maana mimi ni Bwana Mungu wao, nami nitawasikia.
0: Amina. Kwa hiyo kwenye aya hii ya 6 kwenye Zakaria sura ya 10 inatuonyesha kwamba Mungu mwenyewe ndiye ambaye ana uwezo wa kugusa mioyo ya watu wa namna kama hii. Kwa sababu mtu wa namna kama hii tayari analijua neno vizuri. Kwa hiyo unapomwendea ukaanza kumhubiri, tayari anakijua hicho unachoenda kumhubiria. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye mwenye huo uwezo wa kumsaidia na kumrudisha huyo mtu. Lakini pia Mungu hutumia watu wake kuwakusanya wengine. Naomba pia mwinjilisti mmoja asome sura ya 10 kwenye kitabu cha Zakaria lakini mstari wa 8.
2: Neno la Mungu linasema mstari wa 8.
0: Ndio.
2: Zakaria 10 mstari wa 8 neno la Mungu linasema nitawapigia kelele na kuwakusanya pamoja. Kwa maana nimewakomboa, nao wataongezeka kama walivyoongezeka.
0: Amina. Kwa hiyo tunapata ya kwamba kwenye hii mstari wa 8 wa sura ya 10 ya kitabu cha Zakaria, Mungu anasema nitawapigia kelele. Anawapigia kelele kwa namna gani? Mungu anaweza kutumia watu wengine kupiga kelele kuhakikisha kwamba yule mtu aliyetanga mbali anamrudia Mungu tena. Kwa hiyo kwa kifupi kwenye Zakaria sura ya 10 tunajifunza ya kwamba mtu aliyekengeuka hapaswi kukataliwa au kuhukumiwa tu. Lakini pia tunapaswa kuwa na moyo wa huruma kama Mungu alivyo nao. Lengo la msaada ni kumrudisha kwa Mungu, si kumwaibisha. Lakini pia tunapaswa kumwombea na kumtia moyo tukiamini kwamba Mungu bado anamuita arudi. Tumekuwa na mazoea ya kwamba mtu akitanga mbali au mtu akianguka basi hafuatiliwi, yani labda amefutiwa ushirika na vitu kama hivyo, basi akishaondoka hakuna mtu ambaye anakuwa anamfuatilia. Kitu cha namna hiyo kinaweza kisiwe ni kitu cha kumsaidia mtu wa namna hiyo. Asante mwenyekiti.
2: Asante mwinjilisti. Tumkumbushe msikilizaji wetu namba ya kutuma ujumbe ni 0757 53 60 87. Nimejaribu kuangalia, tunaona hapo kuna tumaini kwamba Mungu amewakomboa. Lakini pamoja na yote bado kuna rehema. Kuna rehema. Na kitu ambacho mimi nimejifunza, ukishamrudia Mungu, atakavyokufanya, yani akishakusamea na kuchukulia kiasi kwamba ni kama hujawahi kutenda kosa. Sisi ndio tuna tabia ya kukumbuka makosa. Tunayakumbuka hata kama ni ya miaka fulani. Tunayakumbuka. Lakini Mungu wa mbinguni hayuko hivyo. Hata kama alifanya dhambi kiasi gani, yeye atamfanya, yani anasema akishafuta, yani wala hakumbuki tena, na yani anasema ukiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya, yani yeye kiasi kwamba anamchukua kwamba hajawahi kufanya kosa. Kwao tumsii msikizaji wetu anapo mahali popote alipo. Haijalishi umetanga mbali kiasi gani, bado Bwana anakupenda, anahitaji urudi nyumbani. Yeye yuko tayari kukupokea. Alafu uzuri ni kwamba akisha kusamehe dhambi zako hata zikumbuka tena. Mwinjilisti Damas, karibu.
3: Asante, asante mwenyekiti. Na katika somo la siku ya leo, hapa ndo tunapata mfano halisi wa mtu anafananeje na dhana nzima ya hili somo la warudisheni. Tumesoma katika sura ya 21, ameni sura ya 22 ya kitabu cha Luka. Tunaona Yesu dakika za mwisho kabisa kabla bado hajasalimisha maisha yake kwa kifo, anawaambia wanafunzi ya kwamba namba yote aliyopata ya Luka 22 31-32 tafadhali.
2: Neno la Mungu linasema, akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako.
3: Amina. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo sasa anaona mzizi mkubwa na shida kubwa ipo kwa mtu mmoja anayeitwa Simoni wa Petro. Na kimsingi tumeona kabisa kulikuwa na wanafunzi kama wawili hapa ambao walikuwa na changamoto katika dakika za mwisho za maisha ya Yesu Kristo. Alikuwepo Yuda Iscariot, lakini alikuwepo Simoni wa Petro, ambaye kimsingi historia inaeleza kabisa kwamba kutokana na ile halala yake ya kufanya mambo kwa kuamua kwa haraka haraka, Yesu analiona ili kwamba huenda likawa ni tatizo ambalo lingeweza kuleta shida baadaye. Lakini anamwambia msiofu wanafunzi pamoja na Simoni Petro, nimewaombea kwa sababu shetani amekusudia kuwapepeta ninyi kama ngano, na utakapoongoka sasa uwaimarishe wenzako. Kwa tunaona kabisa kwamba Simoni Petro huyu sasa, unapokuja katika ile sura ya 21 ya kitabu cha Yohana, unaona kabisa kwamba kuna kosa lilifanywa Simoni Petro. Kimsingi tunamwona Simoni Petro anamkana Bwana wetu Yesu Kristo mara tatu tena hadharani. Muone wapendo. Kwa hiyo ili sasa lile kosa lionekane kabisa kwamba limetubiwa, hebu twende sasa kwenye hiyo Luka, kwenye hiyo Yohana 21 mstari wa 15-17 hiyo upate na upate somo.
2: Anasema, basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?
3: Ndio.
2: Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu.
3: Naam, nitamani tulipate ile jibu la tatu la Petro. Anasema alihuzunika ndani ya moyo. Lakini jibu lake la Petro hiyo mara ya tatu, ajibu tena kwamba, Bwana, wewe ndio mimi nakupenda. Anasema, Bwana, wewe watambua. Anasema Petro sasa, baada ya kumkana Bwana wetu Yesu Kristo mara ile tatu, kama mnavyofahamu kile kisa wa sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, anasema ile ya tatu alikana kiukweli kweli kwamba simfahamu huyu mtu, na wala mnaongea kitu gani hapa. Anasema akaondoka kabisa. Na ili likosa sasa litubiwe vizuri kabisa, ndipo hapo kwenye hiyo mara ya tatu anaposema kabisa akahuzunika moyoni, alafu sasa jibu lake anasema, Bwana, wewe wajua yote. Kwa hiyo tunaona kwa mara ya kwanza Petro sasa ametambua kwamba Yesu alichokuwa anakisema ni kile ambacho anakiona kabisa mbele kwamba kitakuwaje katika mwanadamu. Na ndio maana anasema, Simoni Petro, nimekuombea, na utakapoimarika sasa uwaimarishe na wenzako. Kwa hiyo Yesu anaona kitu fulani kwa Simoni Petro, kwamba kuna tatizo lipo, lakini huyu Simoni Petro ni mwepesi kujirudi na kukubali kosa. Na kwa sababu hiyo basi anamwona huyu Simoni Petro akiwa mwinjilisti mkubwa baadaye na kuifanya hiyo kazi, na baadaye sasa ndio inapaswa sasa akili ile kosa hadharani. Wapendwa, katika somo la juma hili ama katika siku ya Alhamisi warudisheni, anasema makosa yoyote yaliyo ya hadharani yanapaswa yaungame hadharani. lakini tuna makosa ambayo tumemfanyia Mungu wetu ya asili. Mimi wainjilisti wenzangu amuyafahamu, anasema hayo ninapaswa mimi niyaombe silini kwa Mungu wangu. Lakini yale ambayo nimeliaibisha kanisa, yale ambayo nimeaibisha jina la Bwana wetu, anasema napaswa nikiri hadharani mbele ya hadhara, ikiwemo sasa ndio utaratibu wa ubatizo, ikiwemo hayo makaripio ambayo watu tunaweza kuyapata. Kwa kifupi naomba niishie hapo ya kwamba kumbe kosa tunalolifanya hadharani ambalo tumeliona kabisa mtu wa Mungu amelifanya, anasema anapaswa huyo mtu akiri kabisa kwamba sasa nimeachana na hayo mambo hadharani. Lakini yale ya siri anasema hayo ni ya Mungu wetu, atamsamehe kule madamu amekubali kabisa kwamba amekuwa kiumbe kipya, basi apokelewe katika ushirika wa Bwana. Asante.
2: Asante mwinjilisti. Kuna kitu cha kujifunza kutoka kwa Petro. Kujirudi, yani kukubali nini? Makosa. Kujirudi. Ndugu msikilizaji na wainjilisti wenzangu hapa, wengi wetu wengi huwa tunakubali haraka makosa yetu. Ukiambiwa umefanya hivi huwa tunazunguka au hapana, ilikuwaje? Una ushahidi? Lakini kuna kitu cha kujifunza kwa Petro. Naona mwinjilisti Meli hapo. Hebu, kuna kitu ambacho tunajifunza kwa Petro. Mimi binafsi nimetambua najifunza kitu kwamba Petro alikuwa ni mtu wa kukubali nini? Kosa. Kisha kubali kosa, afa anachukua hatua. Habaki pale pale. Karibu.
1: Ya, nashukuru. Nina kitu ambacho ninakiona, ninamwona Yesu anayesoma mioyo. Na ndio maana alikuwa anamuuliza Simoni, "Je, wanipenda?" Kumbe wakati mwingine Yesu anaposoma mioyo yetu, huwa wakati mwingine tunafanya mioyo kuwa migumu. Na ndio maana Yesu ametupatia zawadi ya Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu ndio anayetuonyesha kwamba ulichokifanya sicho, au yani Roho Mtakatifu ni anatuonyesha makosa. Na wakati mwingine ni kweli anatuonyesha makosa, lakini tunafanya mioyo yetu inakuwa ni migumu. Lakini nimejifunza kitu kwa Petro. Yeye amekubali, na alipokubali alichukua lile agizo ambalo Yesu alimwambia. Lakini kitu kingine ambacho nimekifurahia sana, maandishi anasema muombe Mungu akufunike kwa tabia yake ili uweze kuonesha mtazamo wa upendo usio na ubinafsi. Amina.
0: Amina.
1: Kumbe kitu ambacho tunatakiwa ni kumomba Mungu atupatie upendo, upendo ambao hauna ubinafsi. Mara nyingi tunapoenda kuwasalimia au kuona wale marafiki zetu ambao wamerudi nyuma, mara nyingi huwa inawezekana, yani mara nyingi huwa tunaona kama vile wao wameenda mbali, wamekengeuka. Lakini neno la Mungu linasema yani nini? Toa ubinafsi, onyesha moyo wa huruma, onyesha moyo wa upendo. Lakini si hivyo tu anasema muombe. Ni lini mara yako ya mwisho ya kumuombea rafiki ambaye amerudi nyuma? Ndugu msikilizaji na sisi wainjilisti tulioko hapa, ni swali ambalo kila mmoja wetu anatakiwa kujiuliza. Wako marafiki zetu ambao wamerudi nyuma, je, kuna siku ulitenga muda fulani kwa ajili ya kumuombea? Au mara nyingi huwa tunaomba maombi yale ya ubinafsi, Mungu nisaidie hiki, nisaidie hiki. Na kama hatukufanya hivyo, basi Mungu atusaidie tutenge muda wa kuombea wale watu ambao wamerudi nyuma ili warudi zizini. Halafu siku moja tuwe imani moja, dini moja, lakini pia na ubatizo mmoja.
2: Asante. Mara nyingi mtu anasema, mtumishi, ndugu yangu, niombe. Sawa sawa, tuko pamoja, tutakuombe. Yaani asilimia kubwa wengi hakuna anayekataa. Ila je, ni kweli huwa tunaomba? Mtumishi mmoja mali fulani, mchungaji mmoja akasema hivi, mimi ukiniambia ni kuombe, yani tuombe hapo hapo, tumalizane hapo hapo, kwa sababu mambo ni mengi. Naweza nikaondoka hapa nikasema nitakuombea afu nikasahau na nisifanye nini? Nisikuombe. Kwa hiyo akiniuliza unaniombea, akasema kiukweli sijafanya nini? Sijakuombea. Lakini wengine utakuta ni kweli sijakuombea, lakini usiye, yeah, ni kweli nakuombea. Ila tunakumbusha pia hapa kwa ajili ya kusema kwamba tunapaswa pia kufanya nini? Kuwaombea. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0757 536 87. Kwa hiyo pia maombi yanahitajika, na kumwomba Mungu akufunike, yani usionekane wewe, akufunike na tabia yake. Anasema kumbuka kwamba hakuna mvuto mwingine unaoweza kuizunguka nafsi ya mwanadamu mwenye nguvu kama mvuto wa maisha yasiyo na ubinafsi. Hoja yenye nguvu zaidi inayoungana na injili ni Mkristo mwenye upendo na anayependeka. Mkristo mwenye upendo alafu anayependeka. Yaani uwe na upendo alafu upendeke. Tuelewa hilo, mwenye upendo alafu anayependeka. Unaweza kuwa mwenye upendo alafu upendeke. Hayo yote yapo. Lakini hapa nasema wewe mwenye upendo na unayependeka. Mungu wa mbinguni azidi kutusaidia namna ambavyo tunaweza tunapaswa kufanya kwa ajili ya kusaidiana katika maisha ya safari hii ya kiroho yenye milima, mabonde, kushikana mikono kwa wenzetu pia. Yani maana yake mimi hata mimi siku ni siombe, lakini tunaweza tukawa tuna majina ndani ya kanisa, lakini kwa namna moja ama nyingine tunarudi nyuma kwa namna fulani. Wewe mwenyewe unajua kabisa hapa kwwa kweli nimefeli, lakini tunapaswa kuombeana na kushikana mikono kwamba ndugu yangu bado nafasi ipo. Na ningependa kwa muda huu tumwalike ndugu mtangazaji, ikiwa kuna ujumbe mfupi ambao wasikilizaji wetu yawezekana wametuma. Karibu ndugu mtangazaji.

Asante mwenyekiti. Nafikiri wakati tukiendelea kumsubiri mtangazaji hapo, tunaendelea kujifunza ya kwamba ili kumsaidia mtu aliyetanga mbali, jambo la muhimu ni kumuonyesha upendo. Na upendo ambao tunajifunza hapa ni upendo ambao hauna masharti. Mtu anapokuona awe amejiridhisha ya kwamba huyu mtu ni kweli ana upendo ambao si wa kibinadamu, ni upendo ambao kwa kweli unatoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wakati fulani sisi kama binadamu tumekuwa ni wepesi sana wa kuhukumu wenzetu, badala ya kuwasaidia tumekuwa tu ni wepesi wa kuhukumu, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine hakiwasaidii. Asante mwenyekiti.

0: Jonas Kibisa kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania.

Dakika 43 zimekwisha kutoweka msikilizaji mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kumradhi kwa kukatika kwa matangazo kutokea pale mkoani Mbeya. Lakini muda mfupi ujao basi tuendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Hivi basi ni usiondoke kando mwa redio yako. Hivi punde tarajia pale mkoani Mbeya. Tukijiunga na redio wa shirika Rock FM Radio katika mwendelezo wa matangazo haya. Kumradhi kwa changamoto hiyo msikilizaji, na endelea kusalia papo hapo.

hayo. Msikilizaji, wanaitwa Amani SD Choir kutokea Nyangoto, Tarime, Mara, Tanzania. Wimbo mzuri unasema bandari, dakika 54 zikiwa zimekwisha kutoweka. Msikilizaji, kumradhi kwa kushindwa kurejea kule jijini Mbeya kwa kile kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia, na hii ni kutokana na changamoto au sababu ambazo zimekuwa nje uwezo wetu hapa studio. Na itakapotimu saa moja kamili, basi utasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Na nikusihi usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo kitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na mimi ni Balozi Hamis Mohamed, endelea kubaki pamoja nasi. Swali ni kwamba, je, unayo tiketi ya kukufikisha pale? Tupo bandarini, tunatamani kufika pale ng'ambo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na ujumbe huu mzuri.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi chako kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kinakupata nafasi ya kuweza kusikia shuhuda za kweli za watu waliopata changamoto mbalimbali za maisha, lakini wakaamua kubadilika na walipokutana na tumaini jipya ama baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa leo tuko na mgeni maalum kabisa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ataenda moja kwa moja katika atatufahamisha yeye katika maisha yake alikuwa nani mwanzo, lakini alikuwa anajishughulisha na nini, na baadaye atatuambia sasa ni kwa namna gani ameweza kubadilika yale maisha ya mwanzo na kuanza kuishi maisha mengine mapya baada ya kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na nikusii usikilize kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini unaweza ukapata tumaini jipya hata wewe ambaye unapitia changamoto hii. Naam, pastor, karibu.
1: Ninashukuru sana. Mimi ninaitwa Mchungaji Zeti Batista Ndola. Ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na sasa ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, huduma binafsi, mahitaji maalum, AMR, pamoja na utume wa Kiadventista kwa maana ya Global Mission.
0: Mchungaji, pengine tuende moja kwa moja, tunatamani kufahamu, mimi pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, wewe mwanzo ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuwa mchungaji, lakini pia ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu yalikuwa ni maisha ambayo tungeweza kusema ni kwamba hayaeleweki sana, hasa tangu ninapo tokea kwenye familia yangu, ambayo kwa kweli mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo. Familia yangu, baba yangu alikuwa ni hakuwa na dini hasa, na alikuwa na wake zaidi ya nane. Na baba yangu, kwa sababu ya kuwa na wake wengi, tulikuwa watoto wengi. Watoto, wakati mimi ninakuwa, tulikuwa watoto zaidi ya 40. Na kwa hivyo sikuweza kupata huduma za ile huduma ya mzazi, ile caring kama ambavyo watoto wa kisasa wanapata. Na wakati mwingine hata nilikuwa nikiwaangalia watoto wengine, hata natamani kuwa kama wao, lakini basi hapakuwa na namna. Kwa hiyo niliishi maisha duni pamoja na baadhi ya wanafamilia wenzangu, lakini Mungu alitusaidia. Mungu alitusaidia sana katika maisha hayo. Kumekuwa nimepita mapito mengi.
0: Pengine katika hao watoto 40, basta, labda wewe ulikuwa ni mtoto wa tatu. Ndio. Na hao watoto wote walikuwa ni baba mmoja.
1: Ya, kama ambavyo nimesema, hawakuwa wa mama mmoja, kwa sababu alikuwa na wake zaidi ya nane. Kwa hiyo walikuwa ni wamama tofauti tofauti, lakini niliwahi kujaribu kuhesabu kwamba hivi mimi nilikuwa mtoto wa ngapi. Nikagundua kwamba nilikuwa kama mtoto wa 17 hivi.
0: Pengine mchungaji, sasa tungetamani kujua mwanzo wa yani ulikuwa
1: baada ya ku kuwa mkubwa, labda tu niseme kwa baada ya kuwa mkubwa nimesoma shule ya msingi. Shule ya msingi nilisoma kwa bahati nasibu. Na nilisoma kwa bahati nasibu kwa sababu ni baba yangu alikuwa amepanga kwamba kati ya watoto ambao hawatakwenda shule ilikuwa ni mimi. Nilichaguliwa na baba kwamba sitaenda shule na nitabaki tu kuchunga. Na nilichunga mpaka wale ng'ombe walinizoea, na kwa hivyo hapakuwa na mtu mwingine ambaye ingeweza kuzoeleka na wale ng'ombe kuwahudumia, nikabaki kuwa mimi. Lakini Mungu alinisaidia sana. Siku moja nilipokuwa nimepata nafasi, nikaenda kujiandikisha. Na miaka ya zamani serikali ilikuwa inafuatilia watoto. Kwa hiyo baadaye nilifuatiliwa, kaonekana siendi shule, nilifuatiliwa maana nilikuwa nimejiandikisha. Kwa hiyo nikalazimika, baba akalazimishwa sasa kunipeleka shule. Baada ya kumaliza shule ya msingi, namshukuru Mungu, katika darasa letu la watoto 105 mimi peke yangu nilifaulu. Nikaenda sekondari, na nilienda sekondari nzuri. Nilienda kusoma Pugu sekondari. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini hata baada ya hayo sasa uliniuliza kwamba nilikuwa najishughulisha na jambo gani. Naweza nikakwambia kwamba nilipambana na mambo mbalimbali, changamoto za familia na mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye ikatokea katika mazingira ya maisha yangu, ikatokea kwamba sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Kwa hiyo nikiwa kwenye mji fulani, niliamua tu kuwa msukuma mkokoteni. Nikawa msukuma mkokoteni.
0: Mkokoteni, hii mikokoteni ya barabarani, tunaona watu wanazunguka, watu wamebeba pengine maji, wengine wanabeba mizigo sokoni, wakiwa naona ikiwa hata kwenye vituo vya mabasi stendi, watu wanazunguka mkokoteni. Wewe ulikuona sukuma mkokoteni upi na ulikuona beba nini?
1: Asante sana. Labda tu pia niseme miaka hii mikokoteni imepungua, lakini miaka yangu ile mikokoteni ndio ilikuwa usafiri mkubwa wa kubeba mizigo. Nadhani uwepo wa teknolojia ya maguta na haya matoyo umepunguza kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini mimi nilikuwa ninachanganya nikiwa nasukuma mkokoteni. Nilikuwa napata kusukuma mkokoteni wa maji. Ulikuwa ni mkokoteni wa aina yake. Kwa hiyo nilikuwa nabeba maji na nilikuwa na kazi kubwa ya kuwapa watu maji kwa ajili ya kupika pombe. Maeneo ambayo nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanapika sana pombe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi yangu, najaza mapipa ya pombe asubuhi ile, lakini nikipata mizigo ya sokoni, kwa maana ya kuchukua mizigo sokoni kupeleka mahali fulani, pia nilikuwa ninafanya zote mbili. Ndio.
0: Msikilizaji, tuko na mchungaji hapa na tunapata kusikia historia yake. Kabla ya kuanza kumtumikia Mungu, alikuwa anafanya kazi gani mwanzo? Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, bado haujachelewa. Kipindi hewani ni Safari Yangu, na mimi ni Amani Msoma. Niko na mchungaji Pastor Ndora ambaye tunashia naye historia yake kutoka huko alikotoka mpaka kuanza kumtumikia Mungu. Pengine mchungaji, sasa natamani kujua, na pengine msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, baada ya hayo maisha ulikuwa na amani kweli ya moyo? Yani ile amani ya moyo ndani yako, amani ilikuwepo?
1: Ya, niseme kwa kweli nilikuwa na amani sana, na nilikuwa naifanya kazi ile kwa furaha, na ni kati ya kazi ambazo nilizifanya zikanipatia mafanikio fulani. Mpaka leo kuna vitu huwa ninaviona kwenye maisha yangu ambavyo vilitokea kwenye mkokoteni. Nikiwa ninasukuma mkokoteni, mimi ndipo nilifungua account CRDB. Kwa hiyo nikawa na fedha maana nilikuwa ninajiwekea kiasi fulani kila baada ya wiki, mwisho wa wiki nilikuwa naweka kiasi fulani kwenye account yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikanunua kiwanja kwa mara ya kwanza na hela ya mkokoteni. Lakini baadaye niseme tu kwamba nilipata injili kwenye mkokoteni. Na hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho huwa ninamshukuru Mungu. Kipindi hicho ninachosukuma mkokoteni katika biashara hizo, ndipo ambapo nilikutana na injili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Lakini mchungaji, kabla hatujaja huko, kabla hatujajua ulikutana vipi na Yesu Kristo na mpaka ukaingia huko, ningetamani kujua umegusia kidogo katika maelezo yako, ningetamani kujua changamoto ambazo hasa ulikuwa unakutana nazo wakati huo, wewe kama kijana wakati huo ulikuwa unakutana na changamoto zipi katika shughuli ambazo ulikuwa.
1: Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo ni changamoto tu za mitazamo. Watu wengine walikuwa wananitazama kama kijana ambaye nimefeli maisha. Walikuwa wananiona kama nimefeli maisha na sina mwelekeo, nimepoteza, na wakawa wananidharau kwa kweli. Wananidharau, msukuma mkokoteni, na ukisukuma mkokoteni hauvai vizuri.
0: Najaribu kufikiria hiyo picha, ulikuwa na muonekano gani kwanza hata unapokuona sukuma mkokoteni? Kwa kweli ni uzoefu fulani ambao kwa kweli unahitaji uvumilivu sana.
1: Ya, lakini mimi nilikuwa ninaichukulia ile kazi kama kazi nyingine, na kwa hivyo niliifanya kwa furaha. Changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya ajali. Kwa sababu katika kusukuma mikokoteni unapishana na magari, unapishana na pikipiki, japo zamani zile pikipiki hazikuwa nyingi kama leo, lakini kulikuwa na kugongana na baisikeli. Zamani kulikuwa na baisikeli nyingi kwenye ule mji nilikuwa nafanya, na kimsingi ni mji wa Morogoro. Na kwa hivyo kulikuwa na baisikeli nyingi sana, kwa hiyo kulikuwa na hatari za kugongwa na magari na baisikeli. Hizo ndio zilikuwa ni changamoto yangu. Lakini changamoto zingine pamoja na dharau, mimi nilizichukulia kama kawaida, na kama kwamba wale watu wanaonidharau ni kama hawaelewi maisha yanakuaje hivi.
0: Okay, katika hali hiyo sasa mchungaji, ulikuwa unajisikia yani unapokutana na hizo changamoto, kwa mfano dharau, labda wewe kama wewe unajisikia?
1: Mimi nilikuwa ninazichukulia kwa mtazamo chanya tu, na wakati mwingine hata nilikuwa ninawahurumia wale vijana wanaonidharau, kwa sababu wao wakiwa wananihurumia na mimi nawahurumia, kwamba hawana kazi, hawafanyi kitu, na mimi nikifanya mwisho wa mwezi ninakuwa na hela na kwenda na deposit. Mwisho wa wiki nilikuwa napeleka kwa wiki na kwenda na deposit kwenye account, ninakuwa na hela, alafu wao wananidharau ila hawana hela.
0: Lakini gaji hapo unapata nini? Napata namna ya kuweza kukuuliza swali, kwa sababu inaonekana ulikuwa na nidhamu ya fedha. Na pindicho ulikuwa na umri gani labda mpaka ukawa na hiyo nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Kwa sababu hata leo tunaona vijana wengi, unakuta kweli anaweza kaa anafanya kazi, lakini asiwe na hiyo akili ambayo wewe mchungaji ulikuwa nayo ya kuweza hata kufungua account ya benki, na ukao kile unachokipata unahifadhi. Sasa wewe hiyo nidhamu uliipata wapi labda?
1: Asante sana. Kumbuka kwamba nimetoka kwenye familia duni. Nimetoka kwenye familia ambayo kwa kweli kipato kilikuwa hakuna, na nimeishi maisha magumu. Alafu wakati huo kumbuka nilikuwa nimemaliza form 4. Mimi ni msomi. Kwa hiyo nilikuwa na malengo. Nilikuwa na malengo kwamba siku moja nitakuja kuacha hii kazi. Nilikuwa naifanya ili kujitafuta mtaji wa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwa kinanisukuma. Sikuwa nafanya kana kwamba itakuwa ndio kazi yangu ya maisha. Yes.
0: Sawa.
1: Ya umri wangu wakati ule nilikuwa kati ya miaka 20, nimefanya nikiwa na miaka 20 mpaka 20 na na 5 hivi, mpaka 25 hivi nilikuwa ninafanya kazi hiyo.
0: Nashukuru mchungaji kwa hiyo, kwa huo uzoefu. Pengine ningetamani kujua sasa, unajua mchungaji, wapo watu wengi wanaotusikiliza sasa hivi na pengine wanatamani kujua hasa kwa undani kuhusiana na kile ambacho wewe ulikuwa unakipitia wakati huo, lakini kabla hujakutana na Yesu. Nini sasa kilichokufanya ama kilichosababisha kikabadili maisha yako? Sasa hayo ya kusukuma mkokoteni, kuchunga na nini, ni kitu gani ambacho kilipelekea kukabadilisha maisha yako?
1: Asante. Jambo la pekee ambalo naweza nikalisema ni pale nilipompokea Yesu na kuingia na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo. Nilipo mpokea Yesu kwa njia ya ubatizo na nikabatizwa, nilibatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato na mchungaji marehemu sasa Onyango pale Mafiga, kanisa la Mafiga, wakati huo lilikuwa linaitwa kanisa la Chamwino. Sasa nikawa nimepata marafiki ambao kwa kweli walinipokea vizuri, walinipa ideas na mawazo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona sasa huu ndio wakati wa kuacha hii kazi ya kusukuma mkokoteni, ndio nikashika kazi nyingine. Na moja ya kazi ambayo nilianza kuishika wakati ninapunguza, nilikuwa ninafanya nikiwa nasukuma mkokoteni lakini napunguza, ilikuwa ni kilimo. Nilianza kilimo baada ya kuwa sasa nimekuwa Mwadventista, na nikapata mawazo ya rafiki zangu, nikaanza kilimo na biashara. Ndio.
0: Wazo la shule sasa wakati huo lilikuwepo tayari au lilikuwa bado, wazo la shule halijaanza hapo? Au ulikuwa ndo umesema ulikuwa ulishamaliza form 4, si ndio? Kwa ulikuwepo kwa kipindi kile ambacho ulikuwa unasubiri matokeo, au ndo ulipata nafasi ya kufanya hii kazi?
1: Hapana, matokeo yalikuwa yametoka na nilikuwa nimefaulu pia vizuri, lakini kuna vitu ambavyo sikueleza. Nilipata changamoto za kifamilia, sikuwa na support ya familia, na nilipoitwa, nilichaguliwa chuo,

0: kazi zingine ambazo niliamua kuzifanya nikisubiri mbaraka wa Bwana.
1: Mchungaji, inaonekana wewe ulikuwa ni mtu mwenye nguvu katika familia kuliko watu wengine, kwa sababu nikirejea nyuma kidogo wakati na kusikiliza ulisema wewe ni miongoni mwa watu ambao baba alitamani wewe ndo uwe uchunge ng'ombe. Sasa napata nafasi ama napata nini kuwaza kwamba kwa nini au kuna una kitu gani ndani yako ambacho kilimpelekea mzazi uona kwamba akuchague wewe kwa kuangalia ng'ombe wake?
0: Siwezi kusema sana, lakini nadhani vile ambavyo nilikuwa ninafanya kazi kwenye kazi mimi nilikuwa makini, lakini nilikuwa kwa kweli mchapa kazi. Nikipewa kazi nyumbani nilikuwa ninazifanya vizuri kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo hata baba yangu aliona kwamba nikibaki na kazi zile za kilimo na kuchunga palikuwa na mafanikio nyumbani. Ndio. Ndio.
1: Nashukuru mchungaji. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini unaendelea kusikiliza kipindi chako kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Na leo niko na mchungaji Ndora ambaye anatusimulia historia yake kabla hajaanza kumtumikia Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa anaishi vipi na alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi? Tumesikia mambo mengi, amepitia hata kuuza maji, tena kwa wauza pombe alikuwa anafanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kipindi hewani ni Safari Yangu kama nilivyokuambia, na unaendelea kusikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Kila maisha yana safari na safari inaweza kuishia kwa Kristo. Tunapata mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa tutaendelea kusikiliza, ama tuko bado na mchungaji Ndora ambaye ataendelea kutusimulia historia yake mbalimbali kuhusiana na maisha ambayo yeye ameyapitia kabla ya kuanza kumtumikia Yesu Kristo.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na hapa studio leo niko na mchungaji Dora ambaye yeye anatusimulia historia yake ya maisha kabla hajaanza kumfahamu Kristo. Ama tunapata uzoefu wa safari yake katika kumjua Yesu Kristo. Na sasa moja kwa moja mchungaji, pengine mimi na msikilizaji sasa tunatamani kufahamu kwamba ni kwa namna gani sasa ulianza kupokea ujumbe wa neno la Mungu.
1: Namna ambavyo nilipata ujumbe wa Kiadventista, wakati ninafanya kazi hizi za kusukuma mkokoteni na jishughulisha na kubeba mizigo na maji, sasa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na wasomesha watu masomo ya sauti ya unabii. Na kwa kweli alikuwa na juhudi. Mmoja wapo ya watu waliokuwa wanasoma ni wale matajiri wangu wa kupika pombe. Kwa hiyo nilikuwa ninapeleka maji, lakini huyu mmoja alikuwa analalamika sana kwamba mimi wananiletea misi na muda wa kusoma na nini. Na kwa sababu mimi nilikuwa msomi wakati ule, nimemaliza form 4, na sasa nikamwambia nipe nikusomee. Nikamuomba nimsomee masomo yale, na kwa kweli nikamsomea na nikaona kama kuna ujumbe mzuri. Ingawa yeye ndiye aliyepata cheti, lakini mimi ndiye niliyemsomea.
0: Ilikuwa ni kijuzuu au ilikuwa ni kitabu?
1: Yale masomo ya regular, yale sauti ya unabii, ile seti moja ile.
0: Mwisho wa Mungu huyu alipitishiwa hapo, na kwa sababu wewe ndio ulikuwa unampelekea yale masomo huduma ya maji na nini, na yeye hakuwa na muda wa kusoma, kwa ikampelekea wewe umsomee. Sasa katika kusoma ndipo wewe ukaweza kupata na wewe ujumbe, si ndio?
1: Niliupata ujumbe ingawaje baada ya kumsomea yeye, na mimi nikaomba kukutana na huyu mtu anayewaletea masomo, ndipo na mimi nikapata ya kwangu. Sasa nikasoma ya kwangu. Na niliposoma ya kwangu, hapo ndipo nikagundua vitu vingi. Kiukweli hata kabla ya hapo ni mimi nilikuwa Mkristo. Nilikuwa ninasali kwenye kanisa fulani. Lakini kwa kweli hapo ndio nikapata nuru kwa mara ya kwanza vizuri. Si kwamba nilikuwa siwasikii wa Adventista wa Sabato, lakini nilikuwa nawasikia katika maana ya uhasi fulani hivi. Walikuwa wanasemwa ikisikiliza na
2: kama watu ambao wanasali Jumamosi.
1: Kwa hiyo nikaipata vizuri. Na wakati ule kulikuwa na masomo mengine zaidi ya sauti ya unabii, nikamwambia yule mtu naomba na mengine. Nikaletewa advanced course nikasoma, yani ile kazi nyingine ya masomo ya sauti ya unabii. Baadaye nikaomba na mengine nikapewa. Kulikuwa na masomo ya New Life yalikuwa masomo mazuri sana ya Kiingereza. Nikasoma na yenyewe nikamaliza. Nikasoma na masomo ya Daniel and the Revelation. Hapo ndipo sasa nikawa, nilipomaliza lile somo la 22, ile sura ya 22 ya Daniel na Ufunuo, nilikuwa natumia kile kitabu cha Uriel Smith. Kwanza nikaona mbona sasa Jumamosi inachelewa kufika ili niende kanisani.
0: Amina, nashukuru sana mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli inatia moyo, inatia faraja sana. Na pasta, labda unaweza ukakumbuka somo gani la kwanza lilikuwa ambalo uliweza kulisikia, ukiachana na hiyo seti tu nzima ya masomo ya unabii, ni somo gani hasa ambalo lililokufanya sasa ukaona kwamba mbona kama Jumamosi inachelewa ili niweze kwenda kanisani?
1: Ya ulifundishwa unabii wa Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Sikuelewa vizuri sana, lakini nilipokuja kusoma sasa Ufunuo sura ya 13, nikaja kusoma sasa Ufunuo sura ya 14, na habari zilielezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 zikieleza habari ya wale vyura, vyura waliokuwa wanaruka na walitoka kwenye roho ya joka nyama na roho. Yale mambo yali sasa yalikuwa yanazunguka kichwani, mimi naona ndio nimeangamia kabisa. Kwa hiyo nikaona ninachelewa, muda unafika. Na kwa kweli hata ilinifanya nilipofika kanisani niliwahi kuliko watu wote. Watu wote siku hiyo saa moja nilikuwa nimefika kanisani, na wenyeji wanafika wanashangaa, lakini walipofika baada ya yote siku hiyo nikawauliza, mimi nataka kubatizwa, mtanibatiza lini? Maana nilikuwa naona nimechelewa mno.
0: Wakati ambapo panahitajika semina mbalimbali, mahubiri, efforts ili kuweza kupata watu ili weze waweze kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi mchungaji Ndora yeye alijipeleka moja kwa moja kanisani ili kwenda kubatizwa mara baada tu ya kuweza kupokea ujumbe wa matumaini, ujumbe wenye kumpeleka miguuni kwa Yesu Kristo. Wewe pia msikilizaji unaweza ukatuambia na wewe uliweza kupitia uzoefu gani baada ya kuweza kukutana na Yesu, na ulibadilisha maisha yako yakawa vipi? Pengine mchungaji, ningetamani kujua kwamba ulijisikiaje sasa mara baada ya kufika pale kanisani, ukapokelewa na wakakwambia unahitaji kubatizwa, ulijisikia vipi? Na baada ya hapo ulianza kufanya vitu gani?
1: Asante sana. Nilijisikia vizuri sana, na nikawa ninashangaa. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vinanishangaza kwa sababu walikuwa wanafanya vitu tofauti kidogo na kule nilikotokea. Yani nikashangaa sana, lakini nikafurahi, nikasema hili ndio kanisa la kweli. Na kwa kweli niliomba ubatizo. Hawakunibatiza siku ile, ila ilichukua sio muda mrefu. Nikawaambia, siku moja niliwaambia nataka nibatizwe, na ni msichelewe, mimi ninaona nimechelewa, kwa hiyo mnibatize haraka. Na kwa kweli walifanya haraka mipango, nikabatizwa nikiwa peke yangu kabisa. Nakumbuka niliingizwa kwenye gari nzuri tu, wakanipeleka mtoni. Kuna mto pale Morogoro, kule chini kuna mto Ngerengere. Nikaenda nikapelekwa nikabatizwa nikiwa peke yangu. Kwa nini peke yangu? Kwa sababu mimi sikutaka kusubiri sana, niliona ninachelewa nitakufa bila kuokolewa.
0: Nashukuru mchungaji kwa huo uzoefu, kwa kweli ni uzoefu ambao unatia moyo na unatia faraja sana. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo hii sasa hivi unaposikia sauti hii, kwa sababu niliye naye studio hapa ni mchungaji. Mwanzo alikuwa anauza maji, anasukuma mkokoteni tena kwa wauza pombe, lakini huko ndiko ambako alikutana na ujumbe wenye matumaini na akaamua kufanya maamuzi yeye mwenyewe bila kushinikizwa na mtu yeyote. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi sasa hivi na ukaweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata huo ujumbe tu mdogo unaoufahamu kuhusiana na Yesu Kristo unaweza ukatosha kabisa kuweza kuokoa wewe na nafsi yako. Fanya maamuzi sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu kipindi hewani ni Safari Yangu na tunajifunza na tunasikiliza shuhuda mbalimbali kuhusiana na ukweli wa vitu ambavyo watu wameweza kuvipitia katika maisha yao kabla ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Mwanzo walikuwa wanaishi vipi na sasa wanaishi vipi? Wewe pia una historia yako, lakini hiyo historia yako isikufunge ama isikuzuie kuweza kukutana na tumaini lenye baraka. Ni kushukuru tu unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania na msii na mwenzako basi muweze kusikiliza kwa pamoja mpaka tutakapofika tamati. Ninaamini ushuhuda huu utakuweza kukujenga, kwa sababu niliye naye hapa studio ni mchungaji kabisa, ni mtumishi wa Mungu, aliweza kuishi maisha ambayo hayakumpendeza Mungu mwanzo, lakini Mungu alikutana naye akamwokoa na mpaka sasa anamtumikia. Wewe pia una nafasi ya kuja na kumtumikia Kristo hapo ulipo. Na mchungaji, pengine ningetamani kujua sasa, mbali na hayo masomo uliojifunza na ukaona kwamba labda unachelewa, unahitaji kuingia kanisani, unahitaji kubatizwa ili uwe Mwadventista msabato, pengine kuna kitu gani kingine tofauti kilichokufanya kabisa ukaamua kukata shauri na kufanya maamuzi ya kubatizwa?
1: Kwa kweli, kwa maana ya kubatizwa, mimi kitu ambacho kilinishawishi sana ni masomo. Ni masomo ya sauti ya unabii. Na hayo baada ya kuelewa vizuri Biblia katika upana wa unabii wote, ndipo nilipokwenda kanisani. Na nilienda kanisani si kwamba kuna mtu katisha shauri hivi. Nilienda kanisani nikiwa nahitaji ubatizo. Ndio. Nilienda nikiwa najua kwamba hapa mimi ni mdhambi, hapa mimi nilishapotea, ni wa kuangamia. Kwa hiyo ninaenda kujisalimisha kwa Yesu ili niokolewe. Na kuna vitu, of course, nilipofika kanisani, kwa mfano, nilikuta watu wanaimba vizuri. Kwaya inaimba vizuri, tofauti na kule nilikokuwepo mwanzoni. Nikakuta watu wamejipanga, lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza kanisani, kwa sababu mimi ile siku ya kwanza niliwahi, nikakuta watu wakaja haraka haraka hapo wakaweka kikao. Walipoweka kikao wakanikaribisha na mimi nikaenda. Baadaye sasa ndio nilikuja kugundua kwamba hilo ni darasa la walimu. Kwanza nikasema hiki kikao. Na walipokutana wana vitabu vyao, wakaanza kama kubishana hivi, huyu anabisha. Sasa nikasema hili ni darasa la kubishana hili. Lakini kilichonishangaza mwishoni, wakaelewana, wakaweka maneno vizuri. Na mimi nikasema wiki ijayo tena nitakwenda kwenye lile darasa la kubishana lile. Kumbe sasa ndio darasa la walimu wa shule ya Sabato. Mwanzoni sikuwa nimejua, kwa sababu hayo mambo kule nilikotokea hayakuwepo. Kwa hiyo hicho na masomo hayo. Baadaye wakati ninaendelea kutafakari hayo, mtu mmoja kati yao alinipatia kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu sehemu ya kwanza. Zamani kulikuwa na kitabu kina watu wamesimama wanaangalia juu hivi. Hicho kitabu nilikisoma, nacho kilinichochea zaidi
2: kuweza kumtambua
1: Yesu. Kabisa.
2: Na pengine sasa, na
0: mara baada ya ubatizo, maisha yako sasa yamebadilika kwa kiasi gani? Ukiangalia mwanzo ulivyokuwa unaishi sasa, palitokea mabadiliko gani sasa kuanzia tu pale ulipobatizwa?
1: Asante sana. Kwanza siku niliyobatizwa, nimekwambia nilibatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Sasa tuliporudi kwenye ubatizo, mchana wakatoa nafasi, jamani, kuna mtu amebatizwa hapa. Ndio mimi sasa. Wakasema atoe ushuhuda. Sasa by then mimi nilikuwa ni Mungu alinisaidia kujua mafungu ya Biblia. Kwa hiyo nikaanza nilikuwa nayashika, sababu nimekwambia nilikuwa muumini wa kanisa lingine huko, na nilikuwa mtumishi wa Mungu, ninafanya kazi za kuhubiri. Sasa nikawa ninatiririka mafungu pale, na natoa ushuhuda, nachanganya na mafungu ya Biblia. Niseme tu ule ukweli, siku hiyo alikuwepo mchungaji Matinyi.
2: Sawa.
1: siku ile mimi nilikuwa nimevaa, zamani kulikuwa na mashati fulani yalikuwa yameandikwa Tokyo. Vijana hamwezi kuyakumbuka, hamwezi kuyafahamu, lakini yalikuwa yanapendeza sana. Nimevaa Tokyo. Tokyo ilikuwa sio shati ya kuvaa na tai. Lakini siku ile mchungaji aliinuka akavua tai yake. Akaja pale mbele akanivalisha tai, alafu akatangaza kanisani, huyu atakuwa mhubiri maisha yake yote. Na huo ulikuwa ni unabii ambao alitoa yule mzee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, baada ya hapo, hata pale kanisani kukitokea vipindi vya mafundisho, mahubiri ya Jumatano, Ijumaa, nikawa napewa, nikaanza kuona napewa, wananiambia nawekwa kwenye ratiba za wahubiri. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa hata kujifunza kuvaa vizuri, maana sasa wananichukulia kama mhubiri. Nikawa sasa ninasoma Biblia. Kwa kweli nikawa na furaha, nina matumaini kwamba nimeokolewa kutoka dhambini, sasa niko nuruni. Nikawa naishi hivyo. Kwa kweli nikawa nimepokea mabadiliko ya namna hiyo.
0: Nashukuru mchungaji, hakika maneno huumba. Yule mtumishi wa Mungu aliyemtabiria mchungaji hapa kwamba huyu atakuwa mhubiri katika maisha yake yote,

0: Afrika ni kupongeze mchungaji.
1: Na mshukuru Mungu. Ni Mungu maana si jitihada za mtu.
0: Yes.
1: Ni kweli.
0: Mungu alikuita. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo. Hayo maisha ulio nayo pengine yasiendelee tena na ukawa na maisha mengine yenye kumpendeza wewe, yenye kumpendeza Mungu pamoja na wewe, pamoja na ulimwengu ama jamii unayoishi. Pengine mchungaji sasa ningetamani kujua, je, changamoto zimekwisha kabisa sasa baada ya kubatizwa?
1: Changamoto hazikuisha kwa sababu sasa nimebatizwa na sasa ninatamani, ninafurahia kumtumikia Mungu. Lakini nyuma yangu nilikuwa na marafiki niliokuwa nafanya nao kazi. Najua kazi ya mkokoteni, marafiki zangu wengine si watu ambao, wengine walikuwa ni wavuta bangi hivi ile. Kwa hiyo sasa ndio wakawa wananisanifu sana, na hata tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi wakawa wanaleta kejeli nyingi. Lakini upande wa familia yangu wapo ambao walinisusa kabisa, waliniacha kabisa, yani kwamba sasa wewe ubai kabisa. Na kwa hiyo nikawa kama kwa sehemu fulani jamii yangu haikunikubali sana.
0: Mwigizaji, sasa kukabiliana na hiyo changamoto, kwanza kwa familia, lakini pia kupoteza marafiki, najua lazima

0: kuendelea mwanzo, lakini baada ya kuwa hivyo hawezi kuendelea. Kwa hiyo automatically lazima watakutenga au wewe utakutenga nao. Sasa uliwezaje kukabiliana na hiyo changamoto kwa marafiki lakini pia hata katika
1: ya jambo la kwanza nilimtegemea Mungu. Nilimtegemea Mungu kwamba hayo yote yatapita, na nilijua ya kwamba kuwa na urafiki na Yesu hata nikipoteza ndugu wote sina hasara. Kwa hiyo hiyo ilifanya niwe na msimamo tena, na kweli nilikuwa na msimamo mkali. Na mimi niliamua tu kusimama peke yangu. Niliamua kusimama peke yangu, na nakumbuka hata nilipokuwa nimekwenda kijijini kwangu wote walinikataa, lakini niliamua kusimama peke yangu. Peke yangu. Mpendwa mtangazaji, niliamua kusimama peke yangu na nikaanza kusali peke yangu. Yaani pale kijijini kuna makanisa mengi, lakini mimi nilikwenda kwenye serikali kwa mwenyekiti wa serikali, nikaomba anipe eneo la kuabudia. Na nikapewa jumba kubwa, yalikuwa ni majumba ambayo mengine yalikuwa ni kwa ajili ya mikutano mikubwa ya kijiji. Kwa hiyo nikapewa nifanyie ibada huko. Na nikawa peke yangu. Na ninaimba nyimbo za shule ya Sabato, na ninasoma lesoni peke yangu kwa nguvu, na halafu ninaanza kuhubiri. Lakini ninachoshukuru Mungu, nikiwa peke yangu watu walikuwa wanakuja wanachungulia madirishani. Wanapochungulia madirishani wanasikia neno, na wengine wanatoka wanacheka, nani wanacheka, wengine wananiuliza hivi, umechanganyikiwa ama una akili timamu? Na sasa hapo ndipo nilipokuwa napata nafasi ya kujadili nao. Na kwa ufupi tu niseme tu, sasa pale kijijini kanisa lilishapangwa, lakini kuna mtaa, yani ni mtaa kabisa unaozungukwa na makanisa matano. Ndio. Maajabu kabisa. Hata mimi mwenyewe sielewi, lakini nilidharaulika sana, kwa sababu mimi ndio nilikuwa Adventista wa kwanza katika, sio kijiji, katika eneo hilo kubwa. Ndio.
0: Hakika msikilizaji, historia ya mchungaji inatia moyo na inafariji sana. Kumbe unapata ujumbe kwamba hata wewe pia hapo ulipo usiogope kusimama peke yako. Na swala la wokovu ama safari yetu hii ya kuelekea mbinguni ni ya mtu mmoja mmoja, sio wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, hapana. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele za Yesu Kristo siku ya mwisho, Bwana atakaporejea. Kwa hivyo kustie moyo na nikupe tu ujasiri wa kuweza kusimama. Wewe pia msikilizaji hapo ulipo, usiogope kuweza kusimama mwenyewe na kuweza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine mchungaji, ningetamani kujua sasa, labda ujumbe wako ni nini sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kutokana na huo uzoefu ambao wewe umepata kwenye maisha yako.
1: Pengine kabla hata sijampa ujumbe, baada ya kuwa nimempokea Kristo, niliitwa kuwa mwinjilisti mlei. Ilikuwa ni mwaka 97 niliitwa na kanisa la Morogoro mjini, nikawa ninalea eneo la Kingorwila na maeneo ya Mkambarani Morogoro na Kitungwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naitwa mwinjilisti wa Kitungwa, kabla hata Njozi ya kuwa na sekondari na vitu vingine haiko. Nikalea pale mwaka 97 na 98. Baadaye nikahamishiwa kwenye milima ya Waluguru huko Mkuyuni, Matombo na Msalabani, maeneo ya Tawa huko. Nilifanya kazi kubwa, na baadaye nikaenda kule Dutumi. Dutumi. Dutumi ni mbali ukitokea Morogoro mjini, lakini kule nako nilifanya kazi kubwa kati ya mwaka 2001 mpaka 2004. Ndipo basi nikauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Sasa ninataka kumtia moyo mpendwa msikilizaji kwamba Mungu anapokuita usikawie. Mungu anapokuita anakuita ili akuinue, ili akuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unaposita kuitika, unasita kupokea baraka. Kwa hivyo nikutie moyo usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu kwa sababu huwezi kupokea baraka. Na kila kitendo cha kuahirisha uamuzi wa kumpokea Yesu ni kumkataa Yesu. Kwa hiyo usije ukasita.
0: Sawa.
1: Yeah,
0: msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri cha Safari Yangu, ambacho leo tumekuwa na mgeni maalum. Yeye ni mchungaji

0: katika uzoefu huo ulionao na ujumbe mchungaji ambao ameusisitiza hapa ni kwamba unapoitwa na Mungu hakika usikawie, kwa sababu ukikawia ndivyo ambavyo unaweza kuzizuia baraka ambazo Mungu ameweza kuziandaa katika maisha yako. Na kimsingi sisi sote tumeitwa duniani kwa ajili ya kuweza kutumika kufanya kazi ya Mungu ili tuweze kukamilisha kazi ya injili na Yesu Kristo aweze kurejea tena mara ya pili na hatimaye kwenda kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni kushukuru tu kwa wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, mpaka hapa tunapofikia mwisho. Kipindi ni safari yangu, kipindi ambacho kinakuletea ushuhuda wa kweli wa watu ambao wameupitia katika maisha mbalimbali, lakini na kuamua kubadilika jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo na mpaka sasa kuja kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtumikia Mungu. Sina la ziada, ni kukaribisha tu katika kipindi kingine, usiache kufuatilia. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Asante. Hapa

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasoma kwako nami Hamis Muhammad, ni kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imefafanua uamuzi wake wa kuweka akiba ya fedha za kigeni ikiwemo dola za Kimarekani na dhahabu, ikielekeza kuwa hatua hiyo itatokana na mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea kuikumba dunia. Serikali imeviasa vyama vya siasa kuendelea kuimarisha mazungumzo, ushirikiano na umoja wa kitaifa wakati Tanzania ikijiandaa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 mwezi Julai mwaka huu. Na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Habari kamili. Morogoro. Serikali imeviasa vyama vya siasa kuendelea kuimarisha mazungumzo, ushirikiano na umoja wa kitaifa wakati Tanzania ikijiandaa kuanzisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kuanzia mwezi Julai mwaka huu. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Mheshimiwa Deus Sangu wakati akifungua washa ya wajumbe wa baraza la vyama vya siasa mjini Morogoro. Kwenye hotuba yake, Waziri Sangu amesema vyama vya siasa ni wadau muhimu katika kukuza amani, umoja na ustawi wa jamii. Ameongeza kuwa utayari wao wa ushirika na serikali ni muhimu katika kuimarisha mahusiano kati ya serikali na makundi mbalimbali ya kijamii, ikiwemo vyama vya siasa vyenyewe. Washa hiyo imehudhuriwa na viongozi wa kitaifa kutoka vyama vya siasa 18 kati ya vyama vya siasa 19 vyenye usajili kamili, ambapo katika kikao hicho kinaonesha dhamira ya serikali ya kuviona vyama vya siasa si tu kama washindani wa uchaguzi, bali pia ni kama washirika muhimu katika ujenzi wa amani, mshikamano wa jamii na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dodoma. Serikali ya Tanzania imefafanua uamuzi wake wa kuweka akiba ya fedha za kigeni ikiwemo dola za Kimarekani na dhahabu, ikieleza kuwa hatua hiyo inatokana na mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea kuikumba dunia. Kauli hiyo imetolewa leo bungeni jijini Dodoma na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko aliyetaka ufafanuzi kuhusu sera ya serikali ya ununuzi na uuzaji wa dhahabu pamoja na maslahi mapana ya taifa kwa ujumla. Aidha, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesisitiza kuwa dhahabu ya taifa haiuzwi kiholela na akabainisha kuwa utaratibu wa uuzaji wake ni pale inapobidi hufanywa kupitia taasisi rasmi za fedha au kwa tangazo la umma kupitia magazeti ya serikali, si kwa watu binafsi. Dr. Mwigulu Nchemba amewahakikishia wabunge kuwa hakuna uuzaji holela wa dhahabu, bali mfumo ulioweka unalenga kulinda maslahi ya taifa na kuimarisha uthabiti wa uchumi wa nchi. Geita. Jeshi la polisi mkoani Geita limesema limepiga hatua kubwa katika kudhibiti matukio ya mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025-2026 ikilinganishwa na mwaka 2024-2025. Akizungumza katika hafla hiyo ya kuwapongeza na kuwatunuku vyeti na kutoa zawadi kwa maafisa, wakaguzi na askari waliofanya vizuri mkoani Geita, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano kati ya jeshi hilo na wananchi, pamoja na kuongeza juhudi katika operesheni mbalimbali za ulinzi na usalama. Kamanda Jongo amesema katika mwaka 2024-2025, mkoa wa Geita ulikuwa ukishika nafasi ya tatu nchini kwa matukio ya mauaji na unyang'anyi, lakini kwa sasa umeshuka hadi nafasi ya mwisho, jambo linaloonyesha mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya uhalifu. Kwa upande wake, mkaguzi wa polisi Joseph Mwita, ambaye ni miongoni mwa waliotunukiwa vyeti hivyo, ameshukuru jeshi la polisi kwa kutoa motisha kwa watumishi wanaofanya vizuri katika taasisi hiyo, akisema hatua hiyo inaongeza ari na wajibikaji katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. New York. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, vita, ukosefu wa fedha na majanga ya hali ya hewa vinasukuma zaidi ya mamilioni ya watu katika hali ya njaa kali ulimwenguni. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Sudan, Sudani Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza bado ni maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya njaa kali duniani. Brussels. Mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya kujihami NATO wanatarajiwa kukutana hii leo mjini Brussels, wakati nchi za Ulaya zikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Marekani juu ya kuongeza uwezo wao wa kijeshi na kuunga mkono Washington kufuatia vita vya Iran. Mnamo mwezi Mei, Marekani ilitangaza kuwa haitatoa tena baadhi ya vifaa vya kijeshi vya anga na bahari kwa washirika wake wa Ulaya wakati wa mzozo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushinikiza nchi hizo kuongeza matumizi ya ulinzi na kupunguza utegemezi kwa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani anatarajiwa kusisitiza tena msimamo huo wa Washington katika mkutano wa hii leo, ambapo mkutano huo pia unafanyika wakati majadiliano yakiendelea miongoni mwa nchi za Ulaya kuhusu uwezekano wa kuanzisha operation ya kijeshi ya majini inayoongozwa na Ufaransa na Uingereza kulinda usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Ormuz mara tu mapigano yatakapokoma. Serikali imeviasa vyama vya siasa kuendelea kuimarisha mazungumzo, ushirikiano na umoja wa kitaifa, wakati Tanzania ikijiandaa kuanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 mwezi Julai mwaka huu. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kupinga kauli za chuki, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaangazia kuhusu wakalimani na lugha ya alama, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Faisal. Kauli za chuki zimeendelea kuhatarisha mshikamano wa jamii na amani duniani, ameonya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akisema mara nyingi ndizo chachu ya vurugu, migogoro na uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu. Guterres amesema makundi kama wanawake, wahamiaji, wakimbizi, watu wenye ulemavu na jamii za LGBTQI+ mara nyingi hulengwa na ujumbe wa chuki. Pia ameonya kuwa mitandao ya kijamii imeongeza kasi ya kusambaa kwa chuki duniani. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO umetangaza kwa masikitiko makubwa hii leo kifo cha mfanyakazi wa kampuni iliyokuwa ikitoa huduma kwa ujumbe huo aliyefariki dunia kutokana na Ebola mjini Bunia. MONUSCO imesema mfanyakazi huyo alikuwa ameacha kufanya kazi na ujumbe huo tangu Mei 22 mwaka huu na hakuwa amefika katika maeneo ya MONUSCO kwa zaidi ya siku 21 kabla ya ugonjwa huo kuthibitishwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO limesema matukio mabaya ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi yaliathiri watu takriban milioni 13 barani Afrika mwaka 2025 na pia kusababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000. Mafuriko yalikuwa ni janga lililoripotiwa zaidi, huku yakisababisha hasara kubwa za kiuchumi na kibinadamu. WMO pia imeonya kuwa barafu katika maeneo ya milima ya Afrika ikiwemo mlima Kilimanjaro inaendelea kutoweka kwa kasi, wakati kina cha bahari katika baadhi ya maeneo ya pwani kikipanda kwa kiwango kikubwa kuliko wastani wa dunia. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.

0: Sifa. Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Katika mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu uliomalizika wiki iliyopita, baadhi ya wahudhuriaji walikuja na wakalimani wao. Kutoka Tanzania, mbunge Nasriya Nasir Ali mwenye ulemavu wa kusikia au kiziwi aliambatana na mkalimani wake Tusajingwe Anes. Baada ya mkutano huo, Leamushi aliketi naye na hapa anaanza kwa kueleza kuhusu taaluma yake.
1: Ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania. Na unaposema ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania, manake unatambulisha utaifa wako, kwa maana lugha yako, lugha mama ya nchi yenu. Lakini nimekuja hapa kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Nasiria kuweza kuwasiliana, kuelewa nini kinaendelea, kukalimani kila ambacho kinaendelea. Ingawa lugha inayotumika ni Kiingereza. Kwa hiyo changamoto ambayo tuko nayo Tanzania, wakalimani wengi wa lugha ya alama tunatumia lugha ya alama Kiswahili. Kwa hiyo unapokuja hapa unakuja kuzungumza lugha mbili. Kwa maana unatoa kwenye Kiingereza, unaleta kwenye Kiswahili, and then unakipeleka kwenye lugha ya alama.
2: Ilikuwaje kuwaje mpaka ukaamua kusoma na kufahamu lugha za alama?
1: Nimezaliwa kwenye familia ambayo nina mzazi mmoja ambaye ni kiziwi, mama yangu mzazi. Kwa hiyo nimekuwa kwenye familia ambayo lugha ya alama ndio imekuwa lugha yangu ya msingi, ndio imekuwa ni lugha mama yangu. Lakini baadaye, baada ya kuanza shule na kuamua kujiunga na sekondari, chuo, nilipomaliza hapo, katika kukaa kwangu mtaani nikiwa bado natafuta kazi kuhusiana na kozi ambayo nimesomea, mama yangu mzazi akaniambia, lakini wewe unapenda kufanya lugha ya alama, lakini ili uweze kuwa mkalimani wa lugha ya alama mzuri lazima uende shule. Sasa bahati nzuri, wakati huo anasema hivyo, chuo kikuu cha Dar es Salaam wakawa wameanzisha kozi kwa kushirikiana na chama chao, chama cha viziwi Tanzania, wakaanzisha kozi ya certificate of sign language interpretation. Hiyo certificate
2: yani cheti cha
1: ukalimani wa lugha ya alama. Kwa hiyo kile cheti, wakati huo ambao wanaanzisha hiyo kozi, sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza kuweza kushiriki hiyo kozi. Ilikuwa mwaka 2018-19. Kwa hiyo tukashirikiana na chama cha wakalimani Denmark pamoja na chama cha viziwi Tanzania, wakaja wakaandaa course fupi ya wakalimani wa lugha ya alama. Tukajifunza masuala mengi kuhusu lugha ya alama, na kweli Tanzania tulidhani sisi ni wakalimani wazuri, kumbe tulikuwa bado kabisa. Kwa ile course ikatusaidia na ikatuongezea imani zaidi, na nikwambie tu wakalimani ambao tulishiriki ile course, sasa hivi nikikutajia, wengi wapo kwenye mashirika makubwa wanafanya kazi. Yupo mmoja anafanya kazi UNDP sasa hizi. Serikali pia ikaanza kutuamini, serikali ikaanza kuajiri wakalimani, most especially kwenye hizi TV programs, kwa mfano kama
2: vipindi
1: vya television. Niwashukuru sana TBC, pia wamekuwa na imani kubwa, wameongeza mpaka idadi ya wakalimani. Kwa sasa hivi wakalimani wanafika karibu 5, kuhakikisha kwamba viziwi wanapata taarifa vizuri.
2: Wewe mwenyewe, kuna shirika au kuna sehemu unafanya kazi ukiwa nchini Tanzania?
1: Ninafanya kazi kwenye shirika la utangazaji Tanzania, TBC.
2: Kwenye eneo gani? Program zote, taarifa za habari,
1: program zote za taarifa ya habari.
2: Okay.
1: Ehe, na kama kuna program muhimu za kitaifa, kwa mfano kuna sherehe za kitaifa au kuna hotuba za kitaifa zinafanyika, manake tunafanyia ukalimani wa lugha ya alama pia. Kwa hiyo ukiacha hivyo, pia ni freelancer, ninafanya kazi pia na mashirika mengine ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo napata nafasi ya kuweza kushiriki mikutano mbalimbali, kwenda nao sehemu mbalimbali, kuwasaidia kuweza kukalimani na kufanya kazi yangu vizuri.
2: Katika hao ambao wameenda kusoma, kuna ambao waliamua tu wenyewe kusoma lugha za alama bila kuwa na sababu nyingine nyuma?
1: Ndiyo, kuna wengi ambao tumekuwa tukisoma nao hiyo course. Ukimuuliza wewe ulijifunzaje lugha ya alama au nini kikufanya mpaka unakuja nawe kusoma, anakwambia mimi bwana, na rafiki yangu mmoja nilikuwa nimesoma naye shule, nikawa namuona anahangaika kweli kuwasiliana, nikasema ngoja nijifunze. Kwa hiyo nikawa namsaidiaga kwenye kila hatua ya masomo yetu mpaka kufikia tumemaliza shule. Mwingine anakwambia mimi nina jirani yangu alikuwa hivyo. Yani hata pale ofisini kuna watu kabisa wamejifunza ukalimani wa lugha ya alama kwa ajili tu ya jirani yake. Mwingine ukimuuliza anakwambia alikuwa rafiki yake amesoma naye shule, chuo. Kwa hiyo watu wengi wamejifunza. Yani ni swala ambalo kumbe ni la kijamii.
2: Na tuzungumzie kwenye fursa. Umeeleza hivyo kidogo, lakini tuanzie wapi?
1: Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kufanya mtu ambaye anatamani sana kuiendea fursa kama hii ni kujichanganya na jamii ya viziwi. Kama umesikia, kwa sababu kuna makanisa ya viziwi, kuna clubs za viziwi wanakutana kwa ajili ya mambo yao. Ukalimani una stage na set na stage, kama ambavyo viziwi wana stage zao. Ili uweze kuwa mkalimani mzuri wa kuweza kuwafikia viziwi wa aina yote, kuna kiziwi amezaliwa ajui kusema neno mama, kuna kiziwi amezaliwa amekuwa akapata ukiziwi, uzungumzaji wao ni tofauti. Kwa sasa wewe uweze kumatch na uzungumzaji wote huu, lazima ujichanganye kwenye hayo makundi, lakini pia uziende course ambazo zinafundisha ukalimani wa lugha ya alama. Kwa mfano kama pale chama cha viziwi Tanzania kuna course fupi, lakini pia chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna hiyo course fupi. Na ni naweza kusema huko mbele ukalimani wa lugha ya alama ni kitu ambacho kitakuwa na nafasi sana, kwa sababu watu wameshaanza kutuamini. Tuache kushikilia kazi zingine ambazo tunaona ndo lazima tuzipate, wakati kuna kazi zingine ziko tu, nafasi ziko wazi. Ni kitendo tu cha mtu kuwa na utayari na uthubutu na kuipenda ile kazi. Ili uweze kuwa mkalimani mzuri sasa hivi, lazima uwe unajua lugha zaidi ya moja.
2: Na mwisho, kuna jingine lolote ambalo sija kuuliza ambalo ungependa kuambia wasikilizaji na watazamaji wetu?
1: La mwisho ni niombe sana nchi yetu Tanzania iweze kutambua nafasi ya wakalimani wa lugha ya alama, kwa sababu imekuwa ni changamoto ya muda mrefu. Wanatuona kama ni wanasema ni watu usiwaone hivi ni gharama sana, lakini si kweli kwamba sisi ni gharama. Ni kutokana na aina ya kazi yetu ndo inaonekana kama tuna gharama, kwa sababu kazi yetu inaweza kusema ina vipengele vingi. Ili mpaka ufanye kazi ya ukalimani wa lugha ya alama, lazima uwe mentally stable, manake
2: uwe vizuri
1: kiakili, kwa sababu usipofanya hivyo, manake unaenda kumharibia yule mtu. Hata hapa nimekuja na mheshimiwa, mimi nikiharibu picha haiwi kwamba ni mimi nimeharibu. Mheshimiwa aliyomleta huyu hamna kitu, kama ambavyo wanawaheshimu.

tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa yote uliyoyasikia hapa unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa nimwalike mchungaji John Kimbuti kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

Ndugu msikilizaji wa radio ya Word Bendiswa Sabato AWR kwa lugha ya Kiswahili, karibisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na kama ambavyo tumekwisha kuendelea, tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na bado tunaendelea na alama au amri ya Jumapili kwa taifa, ambapo tumeona mambo kadhaa. Na kipindi kilichopita tuliona kwamba Mungu atasimama upande wa watu wake, na sasa leo tunaendelea na kwamba sanamu kwa mnyama inaundwa inapofikia tu hapo. Basi kabla tuendelea, karibishe kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Tunapoendelea na mafunuo haya ya matukio ya siku za mwisho, tuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kunena nasi. Tupatie uelewa, tupatie ufahamu, lakini tupatie kutenda kulingana na mapenzi yako. Na Baba, inawezekana mwingine ndio mara ya kwanza wanasikia mambo haya, na mwingine anakuwa magumu kwao, na wengine wanakuwa na maswali. Naomba Roho wako Mtakatifu akatuelimishe kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Sehemu ya nne katika amri ya Jumapili kwa taifa ni sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 asema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Unakumbuka tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile iliyotuambia habari ya jeraha, kwamba alipata jeraha la mauti lakini likapona, kama ambavyo tuliona kwamba mwaka 1798 jemedari wa Napoleon Pethia alimkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela na akafia kule, na dunia ikatangaza kwamba upapa umekufa. Lakini kama ambavyo tulikuwa tumejifunza tena kwamba Biblia inasema jeraha lake likapona, kwamba mwaka 1929 upapa uliingia tena katika madaraka na kutambulikana duniani kama sehemu ya utawala wa kidini, lakini utawala vile vile wa kiserikali. Sasa neno linasema wazi kwamba aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 445 anasema, wakati makanisa makuu ya Marekani yakishirikiana juu ya mafundisho ambayo wanashikilia kwa pamoja, yatakaposhawishi serikali kutekeleza maagizo yao na kudumisha taasisi zao, hapo ndipo Marekani ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu ya utawala.

0: utawala wa kipapa wa Rumi na kuwaletea wapinzani wao adhabu za kiraia kutakuwa jambo lisilo epukika. Ndio maana nimekuambia kwamba hapa ndipo sanamu kwa mnyama inapoundwa. Ina maana itakapokuwa sasa wamekubaliana na sasa makanisa ya Kiprotestanti yameungana, sasa utawala wa kipapa wa Kirumi italeta sasa upinzani. Sasa anasema mnyama mwenye pembe mbili anawalazimisha wote, na mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika, anawalazimisha wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, kutiwa chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, na kwamba mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza. Sasa unaona kwamba inakwenda kuishia ni hali la hali ya kiroho, lakini inakwenda kuishia katika hali ya uchumi ya maisha ya kila siku. Na sasa neno linasema isipokuwa yeyote aliye na chapa hiyo au jina la yule mnyama au namba ya jina lake, kama tulivyoona katika Ufunuo 13, 16 na 17. Sasa anasema onyo la malaika watatu, Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 9. Hapo ndipo tunaona onyo la malaika yule watatu linasema mtu yeyote akimsujudia yule mnyama na sanamu yake, akapokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu. Tena Biblia inasema iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Sasa yule mnyama, kama tulivyosema, anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ni yule mnyama wa kwanza au yule mnyama mwenye umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa sasa kwamba sanamu ya mnyama inawakilisha aina ya Uprotestanti ulioasi ambao unajitokeza wakati makanisa ya Kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha mafundisho yao. Ndugu msikilizaji, naomba hili nilirudie ili uweze kulielewa vizuri. Yule mnyama anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ambaye tumesema mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika. Huyu mnyama ni yupi? Ni yule mnyama wa kwanza ambaye ni papa. Na yule mnyama ambaye tulimuona aliye na umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na sanamu ya mnyama inawakilisha aina hii ya Uprotestanti ulioasi sasa. Maana tulifikisha kuona wao wanaoitwa wa Lutheran, wanaoitwa wa Baptist, walitoka kwa Roman Catholic, wakisema kwamba kanisa la Roman Catholic halifanyi kama Biblia inavyotaka. Lakini sasa wanaporudi kuungana na Ukatoliki, ndio sasa wanaitwa Uprotestanti ulioasi. Yani wameacha kusimama katika yale walioyapinga mwanzo, na sasa wanarudi tena kwa yule ambaye walipingana naye. Ndio maana sasa anasema inawakilisha sanamu ya hiyo, sasa ndio inaitwa sanamu ya mnyama. Na sasa inawakilisha aina hiyo ya Protestant uliyoasi, ambao unajitokeza wakati makanisa hayo ya Kiprotestant sasa yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha sasa mafundisho yao. Sasa chapa ya mnyama ni nini? Bado inasubiri kufafanuliwa wazi. Sasa usikilize. Baada ya onyo dhidi ya kuabudu mnyama na sanamu yake, unabii unasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake, inafuata kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine kutakuwa ndio tofauti kati ya waabuduo Mungu na waabuduo mnyama. Naomba ndugu msikilizaji, hili nalo nirudie ili litukae vizuri. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake, kinachofuata sasa ni kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine, yani hawa wanashika amri za Mungu na hawa wengine wanavunja, kutakuwa ndio tofauti kati ya wanaoabudu Mungu na wanaoabudu mnyama. Nini kinafuatia baada ya hapo? Ndipo sasa tunafika hatua ya tano, kwamba jaribio la mwisho kwa wanadamu. Hatua itakapofikia hapo sasa, hilo sasa ndio litakuwa jaribio la mwisho kwa wanadamu. Katika Matendo 5:29 na Warumi 6:16 na Pambano Kuu ya Kiingereza ukurasa wa 605 aya ya pili, Matendo anasema hivi: Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Saa inafika kwamba tunapaswa kusimama kwa neno la Mungu na kwa neno la Mungu peke yake. Na katika Warumi 6:16 anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Sasa katika Pambano Kuu ukurasa wa 605 wanasema sasa, lakini hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na katika dhamiri yake na kisha kukataliwa. Naomba hili nalo nilirudie ndugu msikilizaji, kwamba Mungu hawezi kutoa hukumu kwanza. Hakuna atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake, kama ambavyo sasa tunajifunza katika kipindi chetu hiki cha mishale ya nuru. Nuru inatuangazia sasa. Wewe unayenisikiliza na mimi ninayetoa kwa neno la Mungu, hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla kwanza ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na dhamirini mwake, na kisha sasa huo ukweli ulioleta ukataliwe. Na hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba kuna wengi ambao hawajapata nafasi ya kusikia kweli maalum kwa wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao kwa mwanga wake wa kweli. Yani hata wanaposikia, huenda ni kiongozi wa dini anamwambia tu kwamba sisi tunaabudu siku ya kwanza ya juma, maana Yesu alifufuka na akaelewa hivyo, amezaliwa hapo akaendelea hivyo, na hakuna mwingine aliyempatia hiyo nuru. Sasa hii mishale, kipindi chetu cha mishale ya nuru sasa, kinatuwekea mambo bayana kwamba amri za Mungu, amri ya nne inasema ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Anasema maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Kwa namna hiyo basi, yeye anayesoma kila moyo na kuchunguza kila kusudi, hata mwacha yeyote mwenye kutamani kupata maarifa ya kweli apotoshwe kuhusu hoja za pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Ndio maana Mungu kwa neema yake ameweka kipindi hiki cha mishale ya nuru ili macho yetu yafunguke. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 anasema, nunua kwangu dawa ya macho maana yake kupata kipawa cha Roho Mtakatifu, ili tunaposoma neno lake tulielewe kama Roho alivyowaongoza waandishi walipokuwa wanaandika. Kwa hiyo anasema amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Kila mtu atapewa nuru ya kutosha kufanya uamuzi wake kwa ufahamu. Kwa namna hiyo, ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kwa kuwa ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa zaidi. Hata kama watu wanakuambia kwamba Yesu ametufia msalabani, tunaokolewa kwa neema, hakuna haja ya kushika sheria. Anaeleza hivyo, lakini ukimwambia je, habari ya uzinzi, asema uzinzi ni dhambi. Habari ya uongo, uongo ni dhambi. Habari ya tamaa, tamaa ni dhambi. Habari ya kutoheshimu wazazi, asema hiyo ni dhambi. Hasa wanachokataa, hasa wanachokipinga kabisa, wale wanaosema hakuna sababu ya sheria, kinachopingwa ni Sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo mgogoro ulipo. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, mstari wa utengano utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Wakati uadhimisho wa Sabato ya uongo, yani siku ya kwanza ya juma, kwa kutii sheria za serikali kinyume na amri ya nne, sasa utakapokuwa tangazo la utii kwa nguvu inayompinga Mungu kushika Sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu, sasa kutakuwa ushahidi wa uaminifu kwa Muumba. Wakati kundi moja, kwa kukubali alama ya utii kwa mamlaka za kidunia, linapokea chapa ya mnyama, kundi jingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu litapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Wale waliokuwa wanazungumza habari ya ujumbe wa malaika yule watatu anayesema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake. Na inawezekana hata sasa ninapozungumza watu wanaona tu, kwamba wengine wanaona ni hofu. Ndio maana neno la unabii nasema hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Unabii wao kwamba ukosefu wa uvumilivu wa kidini ungetawala Marekani, kwamba kanisa na serikali wangeungana kuwatesa wale wanaoshika amri za Mungu, umetajwa kuwa hauna msingi na wakipuuzi. Yaani hata sasa unaweza ukasema hivi kweli itatokea? Lakini unabii unasema hivyo ndivyo. Sasa sikiliza. Imekuwa ikitangazwa kwa ujasiri kwamba nchi hii, anaposema nchi hii maana yake ni Amerika, haiwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kile imekuwa. Ikoje? Ni mtetezi wa uhuru wa dini, ni kweli. Lakini suala la kulazimisha uadhimisho wa Jumapili linapojadiliwa kwa upana, tukio lile lililokuwa likipingwa na kutiliwa shaka kwa muda mrefu linaonekana kukaribia, na ujumbe wa tatu utakuwa na athari ambao haukuwa nayo hapo awali. Kwa maana kwamba sasa unaweza ukaona kwamba kweli Amerika itafanya hivyo? Je, ni kweli kabisa kwamba dini itaungana na serikali? Lakini naomba uelewe, kama nao unafuatilia mitandao na unafanya mambo kadhaa ukiuliza kwamba mambo yanakwendaje, hata sasa tunapozungumza leo, Amerika wameshapitisha katika mabunge yao habari ya siku ya ibada, isipokuwa tu utekelezaji ndio umebaki. Ni majimbo mawili tu ndio ambayo hayakupiga kura, lakini hayo majimbo hayana zile kura za veto. Kwa hiyo ni swala tu kwamba ni nani atakayetekeleza. Si swala lililo na mjadala mrefu tena, isipokuwa Mungu analishikilia ili mimi na wewe tupate kuona ukweli ukoje. Na neno la unabii nasema sasa, kizazi baada ya kizazi, Mungu ametuma watumishi wake kukaripia dhambi katika ulimwengu na kanisani pia. Lakini watu kwa kawaida, unabii nasema, lakini watu hupenda kuhubiriwa mambo laini na kweli safi isiyopakwa rangi haikubaliki. Na hapa ndipo tatizo lilipo. Hata wale wana matengenezo wengi walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kushambulia dhambi za kanisa na taifa. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha safi ya Kikristo wangeweza wakawarudisha watu kwenye mafundisho ya Biblia. Lakini unabii unasema, lakini Roho wa Mungu aliwashukia kama alivyomshukia Elia, akiwachochea kuzikemea dhambi za mfalme muovu na watu walioasi. Hawakuweza kujizuia kuhubiri maneno ya wazi ya Biblia, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba saa inapofika Roho wa Mungu anaposema hili litamkwe wazi, kama tunavyolisikia leo sasa katika Biblia, katika unabii, kwamba siku ya kweli kabisa ya ibada ni siku ya saba ya juma, ambayo kwetu leo inaitwa Jumamosi. Lakini neno Jumamosi maana yake hilo ni maneno ya siku ya kwanza, Jumamosi, yani siku ya kwanza. Lakini hiyo imetokana na Uarabu kwa sababu ya kuabudu siku ya sita ya Ijumaa. Kwa hiyo wao kwao Jumamosi inakuwa siku ya kwanza. Na ndio maana wanaita Jumamosi, na wengine wanaita Jumapili, na wengine wanaita Jumatatu. Maana yake kwamba wamezipa majina. Lakini katika Biblia inasumuza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wetu. Kwa namna hiyo, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka, sasa Mungu anasema yatamke. Sikiliza, nabii unasema, walisukumwa kutangaza kwa bidii kweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa walianena bila kuogopa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, naomba kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tusikilize onyo hili, kwamba saa itafika ambapo ndipo sasa inafikisha kilele kutupeleka katika matukio ya mwisho kabisa, kama tutakavyoona katika vipindi vinavyofuata. Maana hatua baada ya hatua tunakwenda kukaribia matukio ya mwisho kabisa, japo mengine yatakuwa yanakuja kwa wakati mmoja. Sasa ni nini kitatokea baada ya hapo? Ni alama sasa utakaposikia kwamba Amerika imetangaza kwamba siku ya ibada ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Na sasa imelazimishwa na serikali na viongozi wa dini, Ukatoliki na Uprotestant ulioasi. Sasa unisikilize, hapa sasa ndipo mambo makubwa yanapotokea. Utakaposikia hii ni alama ya kutoka majiji makubwa. Huenda sasa unaishi Dar es Salaam, unaishi Arusha, unaishi Moshi, Tanga, Nairobi, New York, wapi, kwenye hayo majiji makubwa. Yameshapata tayari majina kwamba hilo ni jiji Arusha, jiji la Dar es Salaam, jiji la wapi. Sasa utakaposikia wewe unayemcha Mungu na kumtukuza na kushika amri zake na imani ya Yesu, utakaposikia kwamba sasa imetangazwa Amerika kwamba siku ya ibada sasa kwa wanadamu wote ni siku ya kwanza ya juma, na sheria imepitishwa na imetangazwa, hiyo ni alama ya kutoka majiji makubwa. Katika kitabu cha Mika sura ya 4 mstari wa 10 na Shuhuda za Kanisa gombo la 5 ukurasa 464 aya ya 3 kwenda 465, Mika anasema hivi: uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakako okolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Huu ujumbe ni mara mbili sawa. Wakati huo ulikuwa unaambiwa wana wa Israeli, lakini ni unabii ulio na maana mara mbili. Sema uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, Maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakakookolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Shuhuda za Kanisa gomba la 5 kurasa 464 kwenda 465 anasema, wakati si mbali ambapo kama wale wanafunzi wa mwanzo tutalazimika kutafuta kimbilio katika maeneo yaliyotengwa na utulivu. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu na majeshi ya Kirumi kulivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu, hapa anapozungumza taifa letu ni Amerika, katika amri itakayolazimishwa sabato ya kipapa, yani ya siku ya kwanza ya juma, itakuwa onyo kwetu. Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake aliwaambia kwamba mtakapoona haya yanatokea, ina maana Yerusalemu itaharibiwa, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na ndio akawaambia, ombeni kukimbia kweni kusiyokuwa wakati wa baridi au siku ya sabato, ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Na ndivyo wale walivyokuwa wamesoma unabii na kutembea nao na kusikia maneno ya Yesu, walipoona majeshi ya Kirumi yalivyoingia Yerusalemu ili kuharibiwa, walipoona yamezingira Yerusalemu, basi hiyo ndio ilikuwa ishara ya Wakristo wale wa awali, wakawa wamekimbia kutoka Uyahudi. Sasa anasema vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu lani la Amerika, katika amri itakayolazimishwa sabato ile ya kipapa, itakuwa ni onyo kwetu. Hapo ndipo utakapokuwa wakati wa kuondoka katika miji mikubwa, ili kujiandaa kuondoka hata katika miji midogo, kuelekea makazi ya faraga katika maeneo ya milimani, kule yaliyotengwa, kule katika Mika anasema huko Babeli, maeneo ya jangwa. Na ndio maana mimi na wewe tunapaswa kuelewa kwamba hizi ishara tunapozisoma sasa, tunapaswa kujua kwamba kama nilivyokusha kuambia, baada ya mwaka 1844 hatuzungumzii tena habari ya siku au saa au mwaka, tunazungumzia habari ya matukio ya siku za mwisho. Kwa hiyo mtu asije na wazo kwamba mwaka 2027, mwaka 2031, swala tunalotakiwa kuangalia sasa ni haya matukio ya siku za mwisho, na tusingojee yakatokea, ila tujiandae mahusiano yetu na Mungu sasa yawe kamili kuliko nyakati zingine zote. Maana ni kweli unabii unakwenda kutimia. Lakini ni kitu gani kitakachofuata sasa baada ya hilo? Mataifa mengine yanafuata Marekani kwa amri ya Jumapili. Ndipo sasa inageuka kuwa the International Sunday Law. Katika Ufunuo 13 mstari wa 3 na Shuhuda za Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 18 aya ya 2 anasema, Ufunuo 13:3, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sasa katika roho ya nabii anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaishi wakati gani. Paulo aliwaandikia Warumi kwamba tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, maana sasa wokovu wetu ni karibu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Sasa mjumbe wa Mungu anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Ninawaelekeza kuangalia harakati za kimkakati zinazofanywa sasa ili kuzuia uhuru wa dini. Kumbuka kumbukumbu takatifu ya Mungu imebomolewa, na badala yake sabato ya uongo isiyo na utakatifu wowote imesimama mbele ya dunia. Na wakati nguvu za giza zinapochochea matukio kutoka chini, Bwana Mungu wa mbinguni anatuma nguvu kutoka juu kukabiliana na hali hiyo kwa kuwaamsha mawakala wake walio hai ili kuinua sheria ya mbinguni. Ndio maana kipindi hiki cha mishale ya nuru kinakuja ili tuinue sheria ya mbinguni. Biblia ituweke wazi, unabii na historia vituweke wazi kwamba tunasimama wakati gani, lakini tunapaswa kuabudu kwa namna gani. Na mtume wa Mungu anasema sasa ndio sasa kabisa ni wakati wetu wa kufanya kazi katika nchi za kigeni. Yaani kule mahali ambapo injili haijafika, watu hawajaelewa habari ya sabato ya siku ya saba. Huu ndio wakati. Mahali ambapo Ukristo haujafika, huu ndio wakati. Kadri Marekani, nchi ya uhuru wa dini, itakavyoungana na upapa kulazimisha dhamiri na kuwalazimisha watu kuitunza sabato ya uongo, watu wa kila taifa duniani wataongozwa kufuata mfano wake. Watu wetu hawajaamka hata nusu kufanya yote yaliyo katika uwezo wao kwa kutumia fursa walizonazo kueneza ujumbe wa onyo. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati maalum kabisa tunapopaswa kueneza ujumbe huu wa onyo. Watu wapase kusikia, maana Yesu alishasema katika Mathayo 24 mstari ule wa 14, alisema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa hiyo huu ndio wakati hasa tunapoona unabii unapotimia. Si wakati wa kungojea msisimko, si wakati wa kungojea promotion au matukio mbalimbali. Ni kila mmoja amke anayemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi na kutunza sabato ya siku ya saba ya juma, aende kwa nguvu zote na kuambia ndugu na jamaa na marafiki kila kona kwamba Yesu anarudi. Nini kinafuatia? Kama hayo yote yatakapokuwa yanatimia, ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa sasa kusikiliza. Hii ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Haya yote yanapotokea, dalili zote hizi tulizozisoma na kuona kwamba mambo yanakwendaje, hiyo ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Mlango wa rehema utafungwa mara. Sasa sikiliza, unabii unatuambia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 451 aya ya pili, asema sabato itakuwa jaribu kuu la uaminifu, kwa maana ndilo jambo la ukweli hasa lenye utata. Kama tulivyokusha kusikia na kuona, ndugu wasikilizaji, jaribio la mwisho litakapoletwa juu ya wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Ingawa utunzaji wa sabato ya uongo kwa kufuata sheria ya serikali kinyume na amri ya 4 utakuwa ni kiapo cha utii kwa mamlaka inayopingana na Mungu, kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni udhihirisho sasa wa uaminifu na mshikamanifu kwa Muumbaji. Sasa wakati kundi moja, kama tulivyokusha kuona, wakati kundi moja kwa kukubali ishara ya kunyenyekea kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, lingine likichagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu linapokea muhuri wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, dalili hizi na ishara zinapotokea kama ambavyo tumekusha kuona, ni alama inayotuambia kabisa kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Sasa nini kitakachokuwa kinaendelea sasa? Ndipo sasa tunapokuwa kwamba kila siku inayopita hutuleta karibu na siku kuu ya mwisho. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwaka mmoja karibu na hukumu, karibu na umilele zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzoni mwa mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alipoingia patakatifu papatakatifu kwa hukumu ya upelelezi. Sasa swali langu na swali lako ni hili: je, sisi pia tunamkaribia Mungu zaidi? Je, tunakesha kwa maombi? Maana kama hukumu inakaribia siku baada ya siku. Je, sisi je tumemkaribia Mungu zaidi kila siku? Je, tunakesha kwa maombi? Mwaka mwingine wa wakati wetu wa kufanya kazi umeingia katika umilele. Kila siku tumekuwa tukishirikiana, hapa ndipo kunakuwa na kazi zito. Kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake walio katika hukumu. Yaani wengine tayari majina siku hiyo wameitwa. Lakini kila siku inaweza kuwa ni mstari wa kugawanya nafsi fulani. Na mtu anaweza kuwa amefanya uamuzi ambao utaamua hatima yake ya baadaye. Swali ni hili, ushawishi wetu umekuwa nini kwa wasafiri wenzetu hawa? Kwamba huenda wengine tunapokutana naye ndiyo hatima yake imekwisha kuamuliwa, kwamba ni yake au ni yangu, ni yangu au ni yako. Swali lingine ni hili, je, ni juhudi gani tumeweka kuwaleta kwa Kristo? Na tunapomaliza somo letu la siku ya leo, ambao tutaendelea tena siku nyingine katika hatua nyingine ya tatu ya amri ya Jumapili, ambao sasa imegeuka sio ya taifa ni ya kimataifa. Tunapomalizia leo, ni swali hili moja ambalo ni zito. Ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Hii ina maana gani? Kama Bwana amenitayarisha na nimekuwa tayari na hana kazi nyingine anayohitaji nifanye kwa ajili ya wokovu wangu au wokovu wa watu wengine, ni vyema kulala kuliko kuishi kesho nikafanya jambo nikakosa uzima wa milele. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Kwa nini? Kila wazo na neno na tendo la maisha yetu litakutana nasi tena. Tunachofanya sisi wenyewe katika wakati wa kupimwa, kwamba lazima tubaki milele. Kifo huleta kuharibika kwa mwili, lakini haifanyi mabadiliko katika tabia. Kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inasimika tu milele kusiko badilika tena. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, ni vyema tutaishi tabia zetu leo. Ni heri tu upande wa Bwana mapema, maana ni heri kufa kuliko kuishi. Maana kama nitaishi na maneno yangu na matendo yangu kesho yakawa kinyume na neno la Mungu, maana yake milele sitaonekana katika makao ya milele. Mungu naweze kutubariki, nikikualika tena katika vipindi vinavyofuata katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Jiandae katika jina lake Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tuongoze tena katika kipindi kingine. Neema yako naendelee kutufunulia ili tuamue milele tutakuwa wapi. Roho yako Mtakatifu naendelee kutufunulia kwamba sasa tunaishi kipindi cha historia ya kufunga kabisa historia ya ulimwengu huu. Wokovu wetu ni karibu kuliko tulipoanza kuamini. Neema yako na iwe na kila msikilizaji. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbute kwa somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili. Ni kushukuru pia wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki kufuatilia mwanzo mpaka tamati. Ni kualike tena katika kipindi kingine. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693 47 49 90. Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel, tukutane wakati mwingine.

Zia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri.

tena ni kikusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, ni wakati mwingine tena Bwana amekubali aturudishe tena katika kipindi chetu cha wakati huu. Nami kwa furaha iliyo kuu ninapenda kualika mahali mbalimbali mlipo, nikiwaomba tuendelee pamoja kuisikia sauti ya Bwana. Asante sana rafiki zangu ambao kwa kweli, kwa sababu ya muda wangu kwa mfinyu, sitaweza kusoma meseji zote, sitaweza, lakini najua kwamba tunawasiliana vizuri kupitia namba yangu ile ya 0718 576 579. Bwana awabariki sana.

Mungu wakiwa wamenyenyekezwa kabisa chini ya mkono wa Bwana. Sante rafiki yangu mmoja jana akanitumia ujumbe akasema, mchungaji, ninatamani nijiunge na kanisa hilo. Hivi kanisa hilo liko wapi? Nikamwelekeza pale alipo. Rafiki, mahali ulipo popote, kanisa ni kanisa la kiulimwengu. Lipo ukiwa Marekani, ukiwa Uingereza, ukiwa bara lolote katika nchi hii, naweza ukakuta kanisa hilo. Maana niliwaeleza hapo jana kwamba Bwana ana mbegu kila mahali, na anachotamani sisi wote tujiunge na safari hii ya kwenda mbinguni. Bwana waangazie nuru ya uso wake, Bwana akawafadhili. Nami katika wakati huu tena natamani tuombe pamoja, na baada ya maombi haya tutakwenda kwa somo la pekee sana la siku ya leo. Ni kusihi na kukuomba usibanduke kando ya redio yako, endelea kuandamana nami kwa dakika hizi, na Bwana atakubariki sana. Na tuombe. Baba mwenyezi, Mungu mtukufu, Mungu ambaye hupatikani na mauti, Mungu mwenye rehema, Mungu unayefadhili watoto wako, Mungu ambaye kwako ni kimbilio letu, Mungu ambaye ni ngao na nuru katika maisha yetu. Asante kwa masaa mengine tena ya nyakati hizi. Umeturuhusu tuonane hapa hewani kwa imani. Bwana.

sasa wanasikiliza wakiwa kwenye vibanda vyao vya chakula, wanakusikiliza katika maeneo mbalimbali, huenda wakiwa safarini. Bwana wabariki sana, na kusihi ukawaonekanie, na kusihi ukawe ni jibu la mashaka yaliyotanda katika mioyo yao. Lakini Bwana, neno lako na likapate nafasi kwenye mioyo ya watoto wako. Ulisema mwenyewe wewe ni mchungaji na una zizi lako na una kondoo wako, lakini unatamani wawe katika zizi moja. Ninawaombea na ukawatendee sawasawa na fadhili zako wanapoendelea kukusikia na kufanya maamuzi bila

bariki watoto wako kupitia kinywa changu. Nami nafurahi kwa sababu kama kijito kinachotiririsha maji, unapowabariki wengine, nami nitapata umande umande, maana nimeomba hivi kwa jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki zangu, ninawaalika tena katika nyakati hizi, katika wasaa huu, wasaa mzuri ambapo tunakwenda kulifunua neno la Mungu.

cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu, ndilo fungu letu kuu. Nami kwa furaha natamani tujifunze, amini, tusome fungu hilo huku tukimwambia Bwana, tuongoze katika dakika hizi, ili ukanene nasi tukakusikie na tusikie sauti ya Baba anayejali. Fungu katika kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu linasema hivi: heri yasomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Ndugu msikilizaji wangu, moto wetu wa mikutano hii unasema katika dakika za majeruhi.

aje atuchukue tuende juu mbinguni. Je, ungependa kuwa mahali pale? Ungependa kuwa mahali pale ukimsubiri Yesu wako aje akuchukue, akutoe katika dunia iliyokwisha kuharibika? Lakini ikiwa hayo ni maamuzi yako, lazima ukubali pia kwamba heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika na kuyatenda katika maisha yao. Rafiki yangu, wimbo wetu namba 161 unasema piga panda na ya makelele.

amani, tutulie kwa Kristo ili atupe neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua somo letu la siku ya leo, ningependa kulipa kichwa kinachosema nena vinavyoeleweka. Ah, nimesema nena vinavyoeleweka. Hizi ni dakika za majeruhi. Nena vinavyoeleweka, hizi ni dakika za majeruhi. Rafiki yangu, swali hilo ambalo nimekwisha kukuambia, mmoja akauliza akasema, je, Roho Mtakatifu umemfundisha vizuri? Kwanza alianza kusema Roho Mtakatifu ulimfundisha vizuri, lakini mbona siwaelewi? Hivi nyinyi wa Sabato? Hivi ninyi wa Sabato, Roho Mtakatifu ana kazi gani kwenu wa Sabato? Mbona hamneni kwa lugha? Asante sana ndugu muuliza swali. Yeye amemtazama Roho Mtakatifu katika upande mmoja wa kunena kwa lugha, na akaona kama wa Sabato hawaneni kwa lugha. Kwa hiyo hili ni swali makini, maana linanionyesha nina wasikilizaji makini. Yako maswali mengi mengine sitayajibu hapa kwa sababu ya wakati. Lakini cha pili, rafiki, ni kutie moyo katika swali hilo. Tunanena kwa lugha pia. Maana kunena kwa lugha kibiblia sivyo kama ilivyozoeleka na watu wengine ambavyo wanafanya. Huenda ni harakati za yule mamluki kuharibu kila kitu cha Bwana kilicho kizuri. Nataka nikutie moyo, andamana nami ninapojibu swali lako hili. Kwa hiyo sisi kwetu, ameuliza kwamba Roho Mtakatifu kwenu ni nani, ni kama ambavyo nilimsema wakati ule kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, yani nafsi ya tatu ya uungu, na anaonekana kwa sifa zake. Sitasoma sana mafungu, lakini nitakutajia tu kama unasikia, maana somo hili tumekwisha kujifunza. Huenda wakati fulani kama rafiki zetu wa redio wataona walirudie lile la Roho Mtakatifu, basi itakuwa ni vizuri. Lakini ngoja ni kuambie ndugu yangu msikilizaji, na swali lako ambavyo umelijibu. Unaposoma Mathayo 28, anasema 28 mstari wa 19, anaeleza wazi kwamba enendeni mkawafanye

jina la Baba na Mwana peke yake, huyu hajabatizwa. Aliyebatizwa kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu peke yake, huyu hajabatizwa. Aliyebatizwa ubatizo sahihi ni yule aliyebatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Anapoweka hizo na

tatu mtakatifu. Lakini katika kitabu cha Mwanzo moja mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili, huenda pia labda nilisome tu kwa haraka haraka kitabu cha Mwanzo moja.

akajibu akamwambia, ngoja nianze mstari wa 30 na moja na tatu hapa juu ni kuonyesha kitu fulani, lakini sana nitasoma mstari wa 35. Anasema, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana.

kwa Yesu. Lakini pia unaposoma kitabu cha Mwanzo 6 na mstari wa 3, kitabu cha Mwanzo 6 na mstari wa 3, neno la Bwana linasema wazi wazi kwamba roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 3 anasema vyema kabisa, Bwana akasema,

na 20. Sikiliza nikwambie mtoto wa Mungu, roho wa Mungu hatashindana. Anaposema roho yangu haitashindana, maana yake kumbe roho wa Mungu anashindana na mabaya ya mwanadamu, na sio kwamba ni mvuto kwenye neno hili anachoki

kwa nini Waadventista wa Sabato wananena kwa lugha lakini hawaneni kwa lugha ambazo zinaonekana ni lugha ambazo sio zenyewe na sio lugha hasa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwetu anatoa karama kwa ajili ya huduma. Rafiki zangu, labda niende kwenye kipengele kile sasa bacho mtu wa Mungu ameuliza. Kama mna Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu tayari ameshafahamu, kama mna Roho Mtakatifu, mbona hamsemi kwa lugha? Kama mna Roho Mtakatifu, mbona hamsemi kwa lugha? Sasa huenda lugha ambayo ungetamani kuona tunaisema ni ipi? Kwa mfano mimi ni Mpare. Nikiamua kunena kwa lugha hapa hamtanielewa. Wengine watanielewa, wengine hawatanielewa. Mrevedi. Nimesikia wengine wamesema turevedi. Maana yake hamjambo. Hatujambo. Mfumwa na kazwe. Mungu au Bwana atukuzwe. God is good all the time. God is good. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Ndiyo kunena kwa lugha. Labda nikuulize ndugu yangu msikilizaji, mpendwa wangu, wewe ulikuwa unatatanishwa na yapi? Lakini ngoja nikusogelee, kwa sababu ninafahamu namna ambavyo shetani ameleta

kunena kwa lugha katika Biblia. Bwana, kwa nini aliamua kutoa hiyo karama? Na usisahau kwamba hiyo ni karama. Lugha ni nini? Waswahili

ikikufafanulia lugha itaishia kwamba ni lugha pia yenye maana. Na lugha ipo kwa ajili ya mawasiliano. Na lugha hubeba maana au muktadha. Hivyo kuna watu wanasema kwamba wanyama wanazungumza, wanyama hawazungumzi. Maana hawana lugha wanayoweza wakaelewana isipokuwa ni ishara fulani fulani tu za kihayawani. Biblia ina kitu inachoitwa kunena kwa lugha. Je, ina

akafundishwa lugha hii kwa haraka na akajifunza na akaingia katika kunisikiliza na akanielewa. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14:39, lugha hiyo ni lazima ieleweke, maana ni

kupaua, ni nani atakaye chimba msingi? Maana anachokisema ni ili mwili wa Kristo ujengwe. Unaposoma katika nyaraka hizi za Paulo, anasema ni ili mwili wa Kristo ujengwe. Na kama mwili wa Kristo unajengwa, basi sio lazima wote tuwe na karama moja. Rafiki zangu, nimewapa mfano wa jengo. Sio lazima wote wawe mafundi wa paa. Sasa kama wote ni mafundi wa paa, je, anayeweza akachimba msingi ni nani? Anayeweza kupandisha boma ni nani? Nani ambaye ataweza kufanya kazi zile za seremala, huenda za kuweka milango, za kuweka madirisha na kadhalika? Ni nani ambaye atakuwa ni penta, ambaye ataweka rangi? Ni nani? Na ndio maana nasema jambo hili katika neno la Mungu linasema wazi kwamba sisi ni viungo

maelezo mengine tutakayo kuwa tukiatoa. Kitabu cha Matendo 2 mstari wa kwanza mpaka wa 11, neno la Bwana linasema wazi hivi. Na haya ni maelekezo ya Bwana katika kunena huko kwa lugha.

ili mtu wa Mungu. Nataka nikukumbushe jambo hili. Wacha nikukumbushe jambo hili. Wakati Bwana anawapa maelekezo ya kutulia Yerusalemu, aliwapa maagizo kwamba wakitoka hapo lazima wakawe mashahidi wake. Maana kwenye kitabu cha Matendo moja hiyo, tunaporudi nyuma hapa mstari wa 8, neno la Bwana linasema hivi: lakini mtapokea

Mashahidi wangu ndivyo ambavyo neno la Bwana linasema, wakipokea Roho Mtakatifu watakuwa mashahidi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawaambii tu mtakuwa mashahidi kivyovyote, anasema mtakuwa mashahidi wangu kwanza katika Yerusalemu, moja, mbili, katika Uyahudi wote, tatu, katika Samaria, nne, hata mwisho wa nchi, mpaka Kigoma, mwisho wa reli, mpaka Mwanza, mpaka kila mahali.

katika Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla sijaendelea, katika kitabu cha Matendo kinataja kunena kwa lugha mara tatu au katika sehemu tatu.

mataifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika. Waliposikia taarifa hiyo iliposikiwa sauti hiyo, ilipokuwa imesikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, maana wameona kitu kipya ambacho hakikuwahi kutokea. Kwa kuwa kitu kipya wanachokiona, hawaoni sauti ambazo hazieleweki, hawaoni tu kwamba shikaraba nambara, hawasikii hayo, hawasikii yale ambayo leo yanaitwa kunena kwa lugha. Neno la Bwana linasema waliposhikwa na fadhaa. Ni kwa nini wameshikwa na fadhaa? Ni kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa nini wanakusogelea? Wameshikwa na fadhaa kwamba he, mimi ni huenda labda tuseme mimi ni Mchaga kutoka Kilimanjaro, lakini mbona nawasikia hawa watu hawa kutoka huko mbali huko, naona kabisa ni Wahindi hawa, naona kabisa hawa huenda ni watu, mbona wananena Kichaga shimbonisha, mbona mimi najua kabisa mimi ni Mhehe, mbona ninawasikia hawa wanazungumza Kihehe mnogage, mbona mimi kabisa ni Msukuma, hawa jamaa wamewezaje kusema mwangaruka mwangaruka baba, wamewezaje? Mbona mimi ni Mkuria, ninawasikia wanazungumza Kikuria, wanasema amangana mamangana na mbona mimi ni Mnyakyusa, ninawasikia wanazungumza kabisa mbombo ngafu.

anasema. Mstari wa saba anasema, wakashangaa wote, wakastaajabu, na wakaanza kuambiana, tazama, hawa watu wote wasemao, si wa Galilaya, maana hawa ni wa Galilaya, wanaonekana vichwa vyao, masikio yao, wanaonekana sura zao, wote ni wa Galilaya. Mstari wa nane anasema, imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo?

fulani, hiyo lugha ndio unayofundishwa ili wafikie watu wengine. Lakini anasema imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo, Warpasi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Friga na Pamphylia, Misri na pande za Libya, karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na wa

awezaye kutenda haya, awezaye kutenda haya, sio mwingine, ni Mungu. Awezaye kutenda haya, sio mwanadamu. Awezaye kutenda haya, ni Mungu. Maana walisikia kwa lugha zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 12 anasema wakashangaa wote. Wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki kama kawaida.

wameleona mvinyo mpya. Na ndio maana leo anasema eh, ukitaka uzungumze Kiingereza kizuri ulewage. Ndipo utazungumza Kiingereza kizuri. Unashangaa mtu hajui Kiingereza chochote, lakini akishakunywa wewe shosha. Wewe sikiliza nikuambie, hizo zilikuwa ni dhihaka. Lakini atukuzwe Bwana kwa ajili ya Petro. Mstari wa 14 anasema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Si

katika nchi, chini, damu na moto na mvuke wa moshi na yote yaliyoandikwa hapa kwa namna yake. Lakini unajua anachosema Petro hapa, anasema jamani, wanachofanya hawa

hakuwa makini, lakini akawaambia hivi: sikilizeni ndugu zangu, hawa wametimiza lile ambalo limeandikwa kwenye kitabu cha Yoeli 2

Matendo mbili, Matendo mbili mstari wa 19. Nafikiri tutasoma wakati tu mwingine, kuna jambo nitaka nizungumze hapo. Lakini mara zote kulikuwa

amsubiri anapokuja awachukue waende juu mbinguni. Hivi Yesu alisemaje juu ya hilo katika kitabu cha Marko 16 mstari wa

mpya. Lakini pia Biblia inazungumza sana juu ya kunena kwa lugha, na ndio maana kitabu cha Matendo 2 kinaendelea kuzungumza, na ndio maana anasema wote waliojazwa kwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Lakini Matendo 19 mstari wa 6 anasema, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Paulo huyu alipokuwa anaweka mikono juu ya watu hao, wakaanza kunena kwa lugha, na ni matokeo ya Roho Mtakatifu kuja juu yao. Na hata wanafunzi wa Yesu walipojazwa na Roho Mtakatifu waliendelea kunena kwa lugha ambazo ziliwashangaza wale waliokuwa wamekusanyika pale. Lakini pia rafiki zangu, nataka niwaambie kwamba

wazi kabisa ikielezea kwamba ikiwa mtu atamua kunena kwa lugha katikati ya mkutano, basi inampasa

kanena kanena, hakuna anayemsikia. Huyo yeye anafaidika mwenyewe. Kwa nini anafaidika mwenyewe? Anachokizungumza anakifahamu yeye, lakini pia Roho wa Mungu anafahamu. Sasa tatizo la wakati huu, hata huyu tunayesema kwamba ananena kwa lugha, baada ya hapo muulize, rafiki, nimeona ukisema shika robo na nani, hivyo vyote. Sitaki sana kuingia huko, nisiingie kwenye na watu wengine.

ya kitchen anasema kitchen mimi hapana basi kifahamu. Mtu mwingine ambaye anaweza akapagawa, anaweza akapagawa kabisa hapo akatukana, lakini akitoka hapo wala hilo jambo hayupo. Rafiki zangu, nataka niwaambie kwamba Bwana alitoa karama hii ni kwa faida ya kanisa lake kwa ujumla. Na sasa Paulo anasema nini hasa kwa neno ambalo halijulikani? Wakorinto wa kwanza hiyo 4, amini wa kwanza 14 mstari wa 8 mpaka wa 9 anasema, kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri. Nisikilize katika fungu hilo.

neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Mtakuwa mkinena hewani tu. Sasa hivi hapa aje Mjapani au aje Mchina, aje hapa mtu fulani hafu lugha hiyo hatuelewi. Hapo anasema shing shang, shong shang shang shing shang. Oh, ndio anazungumza, huenda kwenye shing shang shing kuna neno la Mungu hapo. Huenda akisema shang shong fa fa shang ha shang. Akisema hayo, huenda hapo kuna sehemu amesema Bwana Mungu ni pendo. Lakini hatujasikia, hatujaelewa. Maana yake alikuwa akinena tu hewani. Maana yake amefaidi katu mwenyewe kwa kujikumbushia hayo. Lakini sisi hatuna lolote. Mimi na Malila mwenzangu hapa hatujaelewa. Mimi na Mpare mwenzangu mahali fulani hatujaelewa.

nga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ilifika sasa mahali kunena kwa lugha kukaleta machafuko katika makanisa ya awali. Na kunena kwa lugha ilikuwa sio lugha hizi tunazozisema hizi za shokarabana, ambazo wanasema kwamba ni Bwana tu anamjia ananena halafu akishamaliza anaondoka anamwacha peke yake. Sio hizo tena. Ni lugha hizo hizo za asili.

ya watakatifu watasimama kwa utaratibu. Jamani, kwa utaratibu. Na inaonyesha kuwa ilifika mahali unenaji kwa lugha ulileta machafuko makanisani. Ndio maana tunaona mtume Paulo anaweka utaratibu juu ya swala zima la kunena kwa lugha. Na utaratibu huo

watu wanasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, Paulo anasema wazi kabisa, kama hakuna mtu wa kufasiri, mstari wa 28, lakini asipokuwepo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa.

kutokana na yule mamluki ambaye ni shetani amekuja akiwa amedhamiria kutuchanganya kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Bwana anatamani nini? Na kwa nini anataka tuzingatie utaratibu? Kwa nini anataka tuzingatie utaratibu huo? Timotheo wa pili mstari wa 3 mpaka wa 16. Mstari wa amini Timotheo

kutenda kila tendo lililo jema. Tunazingatia utaratibu huo, maana neno la Mungu linafaa kwa mafundisho na linapaswa liende kwa watu walisikie na walielewe. Rafiki zangu, umejionea wazi juu ya maagizo ya Mungu katika kunena kwa lugha. Ni vizuri ukasikia sauti ya Mungu na kufanya kama anavyotaka kwa neema yake.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine katika wasaa maridhawa, wasaa wa kipindi cha huku na kule. Ni matumaini yangu buheri wa afya ikiwa siku nyingine tena leo ya tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ninakualika katika wasaa huu ambapo tunapata fursa ya kuweza kufanya uchambuzi wa habari, tukizichambua habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu tushiriki pamoja kwa siku ya leo.

Machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na uongozi wa mkoa wa Kigoma wamejiweka tayari kuhakikisha udhibiti unaenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kiongozi wa Mwenge wa Uhuru 2026 ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja la mto Mnyonga. Na idara ya huduma za wanawake na watoto jimbo dogo la Kusini Pwani limezindua rasmi chama cha wahubiri wadogo. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde.

0: Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
1: Mpaka nikae hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kwa kuanza habari zetu tunaziangazia kutoka pale katika mji wa Kigoma. Uongozi wa mkoa wa Kigoma umejiweka tayari kuhakikisha unadhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola, ambapo tayari vituo 9 vimejengwa katika maeneo tofauti ikiwemo ya kutolea huduma za afya na mpakani ili kutibu wagonjwa watakaobainika kuwa wana maambukizi. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.
1: Kwa mjibu wa mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Daktari Damas Kayera, amesema kwa sasa hakuna kisa hata kimoja kwa mtu kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, licha ya mkoa wa Kigoma kupakana na nchi jirani ya Congo DRC ambako ugonjwa huo umearifiwa. Utayari wa kuweka vituo vya kutoa huduma ni kuhakikisha wananchi wanabaki salama pindi tu itakapobainika mtu yeyote kukutwa na dalili za kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola.
2: Tuna vituo 9 kikubwa kwa ajili ya kutibu wagonjwa katika mkoa huu kama tukwepo. Lakini hivyo ni vituo vikubwa tu. Tuna vituo, kila kituo cha kutoa huduma za afya katika mkoa kimewezeshwa kuweza kufanya ugunduzi wa awali na kufanya uhifadhi mgonjwa kwa muda kabla hajapelekwa kwenye kituo kikubwa. Kingine ni kwamba sasa tupo tayari kuhudumia wananchi, lakini tuwaombe wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga, wajikinge wasije wakapata kuambukizwa.
1: Hata hivyo, katika kuhakikisha watumishi wa idara ya afya wanabaki salama katika kutoa huduma, zaidi ya watumishi 300 wamejengewa uwezo wa kudhibiti wahanga wa ugonjwa wa Ebola, hatua inayotazamwa kusaidia kupunguza maambukizi kwa jamii.
3: Tumejengewa uwezo wa kumtambua mgonjwa, manake yule mwenye vihatarishi vya mkisiwa wa mgonjwa wa Ebola, na pia na tumejifunza jinsi ya kumpata mgonjwa ambaye amekuwa confirmed tayari ana maambukizi ya Ebola na jinsi ya kumpatia huduma na kuendelea.
4: Tunasoma na kufundishwa namna tunavyoweza kudhibiti na kuzuia ili ugonjwa usiingie nchini kwetu, na hasa halmashauri zetu za Kigoma DC, manispaa Kigoma Ujiji na Uvinza, ambazo zina mpaka mrefu na kuna mwingiliano mkubwa sana na wenzetu wa DRC.
1: Licha ya juhudi zote hizo kuhakikisha usalama kwa raia, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anaelekeza viongozi wa vijiji kuhakikisha wanatambua wageni wote wanaoingia maeneo yao na kuchukua hatua za kuepusha kuenea maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola.
5: Watu wanapenyeza kwenye mipaka isiyo rasmi, hizi tunaita panya roads, wanaingia kwa watu wetu, wananchi wetu wanajishangaa. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana watendaji wa kata, watendaji wa vijiji na viongozi wetu wa mtaa, wakiona mgeni yeyote basi watupe taarifa. Kuzuia kunasaidia sana kusubiri madhara ya kaja, kwa sababu tukitegemea watu wanaopita kwenye vipenyo ambavyo ni rasmi ni wachache, lakini watu ambao wanapita kwenye vipenyo ambavyo sio rasmi ni wengi sana. Sasa bora kila mtu anajua matatizo ya bora, matatizo makubwa na yakitokea vifo vyake si vya kawaida, wote tunajua. Lakini tumepeleka rejista ya makazi. Kwa hiyo watu wetu, watendaji wetu, watendaji wa kata wanapita kwenye kila kata kwa ajili ya kuandika majina ya wale wote ambao ni wakazi kwenye maeneo yetu. Nimwambia viongozi, nimwambia polisi na idara zinazosikaza wahamiaji, kwa wale ambao tutawakamata wanakuwa wamehifadhi mgeni bila kupata utaratibu, tutawapeleka mahakamani.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kutoka hapo mjini Kigoma. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026, Wazo Michael Mwangonda, ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja Mto Mnyonga linalounganisha kata mbili ya Mnyonga na Mhonda wilayani Mvomero mkoani Morogoro, na kueleza ujenzi huo ni dhamira ya serikali ya kuboresha miundombinu ya barabara. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
6: Kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa akiwa wilayani Mvomero ameweka jiwe la msingi kuashiria uzinduzi wa daraja hilo, na baada ya kuridhishwa na ujenzi huo, baada ya zoezi hilo amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za ujenzi wa miundombinu ya barabara.
7: Ujenzi wa daraja hili umefanyika na awamu ya kwanza daraja limefikia sehemu nzuri, na bado kidogo tu kwenye umaliziaji wananchi waanze kupita hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mvomero, kipekee sana ni mshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo anaboresha miundombinu ya barabara hapa nchini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezamiria kuboresha miundombinu ya barabara kila kona, na leo tuko hapa kushuhudia daraja hili ambalo ni kiunganishi cha wananchi wa kata ya Diongoya pamoja na Mhonda.
6: Aidha amesema kuwa Rais Samia Suluhu Hassan, baada ya kuona wananchi wa maeneo hayo wanapata changamoto katika mto huo wenye mamba wengi, aliamua kutoa shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo ambalo limejengwa vizuri.
7: Mheshimiwa Rais, mara baada ya kuona wananchi wanapata shida, lakini huo mto unajaa sana, pia una mamba, akaamua kutoa fedha nyingi zaidi ya milioni 600 kuja kuweka hapa kujenga daraja. Wananchi msiteseke, mpite katika daraja ambalo ni la kisasa, daraja kubwa, badala kupita kwenye kile kidaraja cha waya.
6: Upande wake mbunge wa jimbo la Mvomero Sara Msafiri amesema daraja hilo ni mkombozi kwa wananchi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakipata shida, wakiwemo wanafunzi na wanawake wajawazito.
8: Daraja hili limekuwa mkombozi kwenye kata mbili, kata ya Mhonda na kata ya Diongoya. Wananchi walikuwa wanapata shida kupata mawasiliano, hasa wakina mama wajawazito, wagonjwa na watoto, hasa wa shule za msingi. Lakini tumshukuru Dr. Samia Suluhu

0: Ningependa kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha upatikanaji wa fursa ya utekelezaji wa mradi huu ambao utawaondolea kero ya usafiri na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Tunakuomba ukague, ushauri na ikupendeza uweke jiwe la msingi katika mradi huu.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Wadau wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoani Tabora wamewataka wazazi na walezi kutumia lugha nzuri kwa watoto na kutenga muda wa kuzungumza nao tangu wakiwa tumboni hadi baada ya kuzaliwa. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
3: Wameyasema hayo katika kikao maalumu kilichoandaliwa na shirika la Jikomboe Integral Development Association JIDA na kufanyika mkoani hapa kujadili changamoto na mafanikio katika malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Lengo likiwa ni kuondolea uoga wa kueleza changamoto zinazowakabili ikiwemo vitendo vya ukatili, na hapa wadau wao wanaeleza ugumu wanakutana nao pamoja na athari katika ukuaji wa mtoto.
4: Tunawashauri akina mama waanze kuwasemesha mambo mazuri au maneno mazuri mtoto akiwa yuko tumboni. Lakini familia nyingi, unaona, wakati mama akiwa mjamzito, baba ndo anatoka kabisa na hama nyumbani kulingana na yale maudhi madogo madogo ambayo mama anakuwa ameyapata kutokana na ile mimba. Kwa akishapata ile michepuko, kinachofuata ni matusi. Anaporudi nyumbani, familia inakuwa haiko tena stable. Ugomvi unaanza. Ugomvi ikianza, mtoto anakuwa anasikiliza vyote vile ambavyo wanakuwa wanagombana.
5: Kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kutoka nje, kupita kwenye mashule, kuzungumza na watoto namna gani wanaweza wakajilinda wao wenyewe wanapotokea kwamba kuna viashiria ambavyo tunawaambia, tunakuwa tunawafundisha. Kama kunaona kwamba kuna viashiria vya vitendo vya ukatili, namna gani unaweza wakajilinda mwenyewe kama ukiwa upo nje ya shuleni, au ukiwa upo nje ya wazazi, au ukiwa upo nje ya watu wazima, yani watu wakubwa.
3: Katika kukabiliana na changamoto za malezi, baadhi ya wadau kutoka mashirika binafsi na serikali wameeleza walivyoanza kutekeleza hatua mbalimbali.
6: Tumekuwa tukishirikiana na sekretarieti ya mkoa kufanya tathmini ya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ndani ya kikao cha lishe ambayo imekuwepo sustainable. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na viongozi wetu kutoa elimu mbalimbali kwenye vipindi vya redio. Ikiwa ni kama ni ajenda ya elimu, basi tutakuwepo na mtu kutoka idara ya elimu. Itakuwa ni ajenda ya afya, tutakuwa na mtu kutoka idara ya afya. Kama itakuwa ni lishe, tutakuwa na mtu kutoka lishe. Na kama itakuwepo ni masuala ya ukatili, tutakuwepo na mtu kutoka dawati ya jinsia.
7: Kwamba katika kila tunachokifanya, tunamtanguliza mtoto mbele. Pamoja na kwamba tuna shughuli zetu za kiofisi na mambo mengine mengi, lakini tunamjali kwanza mtoto. Lakini principle nyingine ambayo tumekuwa tukitumia ni non-discrimination. Hatutamani mtoto abaguliwe, au ni mtoto wa kiume au wa kike, wote tumekuwa tukiwasaidia, na ndio maana tumejikita zaidi katika kutoa mafunzo ya kupinga ukatili wa kijinsia.
3: Kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa wa Tabora, mratibu wa malaria mkoa ni hapa Nasoro Kaponta, wakati akizungumza na wadau hao anatoa kauli ya serikali.
8: Tunakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji nguvu za pamoja ili kuzitatua. Hivyo ni muhimu kuendelea kuimarisha uratibu, ushirikiano, uwajibikaji wa pamoja katika utekelezaji wa shughuli za MMAP.
3: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Asante sana Solomon Yohana kutoka Tabora. Na sasa tunaelekea kule mkoani Mbeya. Taasisi inayojishughulisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya katika jamii, TICON, imezindua mpango maalumu wa kuibua na kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani Mbeya kupitia shindano la kutengeneza makala, picha na video itakaloratibiwa na vijana kutoka katika vyuo vikuu vilivyopo mkoani humo. Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
9: Shindano hilo limeandaliwa mahususi baada ya kubaini kuwa idadi kubwa ya wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya hawana uelewa wa kutosha kuhusu vivutio vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa wao. Licha ya ukweli kuwa eneo hilo lina utajiri mkubwa wa vivutio mbalimbali vya utalii na uwekezaji vinavyoweza kukuza sekta hiyo, waandaaji pia wamebaini kuwa Mbeya ina vivutio vingi ambavyo bado havijatangazwa ipasavyo kwa jamii.
10: Kwa tunapenda kila mwanafunzi kuanzia Mbeya lakini na Nyara juu kusini na Tanzania nzima wafahamu kuhusu mambo ya utalii, yani waweze kusubiria nchi yao wao wenyewe. Kwa hiyo kutokana na hiyo sasa tuje na mradi huu ambao unaweza kusaidia kwa ukubwa sana vijana waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Tusipate watu ambao mtu yuko nje ya Tanzania au nje ya Mbeya, nje ya Afrika, anakuja kutusimulia sisi vitu vyetu ambao tuko nazo. Ni fursa ambayo inasaidia vijana kujitangaza kwanza wao wenyewe, kuonesha vipaji vyao, kuonesha nini wanacho, hasa kuna mambo ya utalii, kuna kutengeneza video nzuri, kutengeneza picha nzuri, kutengeneza documentaries, tukisimulia vizuri. Naamini kabisa utamaduni wetu, asili yetu, kutunza mazingira, kuhifadhi vitu vyetu havitapotea, kwa sababu tutakuwa tumeshapanda mbegu kwa watu ambao wanakuja.
11: Mkoa wa Mbeya inafika 300 vivutio vya utalii mkoa wa Mbeya, na hatujamaliza, tunaendelea.
9: Mgeni wa heshima katika ufunguzi wa shindano hilo ni mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Justin Kijaz, ambaye amewakilishwa na Anameli Joseph. Ametoa wito kwa waandaaji kupanua wigo wa mashindano hayo zaidi ili kufikia vijana wengi zaidi na kuongeza ushiriki mpana utakaosaidia kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani humo.
12: Niwaombe tiko, ni vijana waliopo hapa ni vijana wa vyuo vikuu, lakini tuna vijana wengine kule wako ngazi za chini. Kuna wanafunzi wanaosoma elevo ya 5 na cha 6, mwafikirie nao, lakini pia kuna wanafunzi wanaosoma form 1 mpaka form 4, mwafikirie. Lakini tushuke mpaka chini kwenye shule za msingi.
9: Kwa upande wake, mwakilishi wa vijana wa vyuo vikuu jijini Mbeya, Chison Munga, ambaye ni rais wa serikali wanafunzi chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya, amesema shindano hilo litakuwa chachu muhimu kwa vijana katika kuibua ubunifu, kujifunza kuhusu utalii wa ndani, pamoja na kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo.
13: Lakini zaidi ya kushindana, tunakuwa tunakwenda kuijenga Tanzania moja kupitia swala la utalii. Tutashindana kwa ubunifu, tutashindana kwa maarifa, tutashindana kwa kusimulia hadithi za nchi yetu, lakini pia hadithi specifically zilizopo ndani ya mkoa wetu wa Mbeya.
9: Shindano hilo linatarajiwa kuibua vipaji vipya vya vijana katika uandishi wa makala, upigaji wa picha sambamba na utengenezaji wa video, huku likilenga kuongeza hamasa ya utalii wa ndani na kuifanya Mbeya kuwa miongoni mwa maeneo muhimu ya utalii. Samuel Mpogole, huku na kule.

0: Naam, kwa taarifa yake Samuel Mpogole kutoka jiji la Mbeya inatupeleka moja kwa moja hadi visiwani Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imepongeza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuandaa na kuendesha kongamano la wanawake kisiwani Unguja. Prince Emmanuel anayo taarifa la mimi.
1: Kulifungua kongamano hilo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Anna Athanas Paul, amesema mkutano huo umelenga kuwaongezea uwezo wanawake ili kuwa na familia, jamii na taifa lenye maadili na maendeleo.
2: Kongamano hili limekuja katika wakati mwafaka ambapo jamii yetu inahitaji wanawake wenye maarifa, uwezo, maadili mema na uthabiti wa kiroho ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wao wenyewe, familia zao na jamii kwa ujumla, zaidi sana watoto wetu. Kina mama tuangalie watoto wetu, ulinzi wa nyumbani wetu. Kina mama tuangalie watoto wetu, ulinzi wa nyumbani, na mitawaki za kuzazi binadamu, na kutembea

0: kusini mwa Tanzania, Madam Priska Jeje, amesema kanisa litaendelea kushirikiana na serikali kuelimisha wanawake kujitambua na kuwa nguzo bora ya malezi nyumbani na katika jamii.
1: Nimetaja sehemu ya mwanamke mwenye weledi, mwenye maadili na kicho kwa Mungu alikuwa msingi wa familia na msingi wa taifa. Nasi kwa kukusanyika hapa ni katika kutafuta uweledi. Na kwa maneno yako ya hekima, Bwana atatusaidia. Tutaondoka tumekuwa weledi kwa ajili ya familia zetu na taifa na kanisa.
0: Kongamano hilo limewakutanisha wanawake kutoka Field ya Indian Ocean na Field ya Zanzibar na Conference ya Kusini mwa Tanzania. Prince Emmanuel.
2: Asante sana Prince Emmanuel kutoka Zanzibar, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Mashini Shigela ametoa wito kwa wakazi wa eneo la Msasa wilayani Bukombe kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti vitendo vya uhalifu na kuwabaini wahalifu wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kihalifu katika eneo hilo lenye shughuli nyingi za uchimbaji wa madini. Garos Liwa kutoka Geita anayo taarifa kamili.
3: Ametoa wito huo wakati wa ziara ya kukagua mradi wa ujenzi wa kituo cha polisi Msasa ambacho kinatarajiwa kusogeza huduma za usalama karibu zaidi na wananchi na kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya uhalifu.
4: Kuimarisha usalama. Watu kitu tunakuja kupima, tunachipa kwa kupata taratibu na sheria. Watu kitu wageni wanaoingia tunawatambua. Na wanakuja kweli kwa kazi mahususi. Wengine wanakuja kuja kuangalia michongo. Wengine wanakuja kwa ajili ya kuiba. Wengine wanakuja kwa ajili ya kuvamia. Na wakati mwingine

0: kwa maana ni Watanzania, ni wageni wanatoka nje.
1: Akizungumza katika ziara hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, SACP Safia Jongo, amesema uamuzi wa kujenga kituo hicho umetokana na tathmini iliyobaini kuwepo kwa viashiria vya uhalifu katika eneo la Msasa, ambalo lina mwingiliano mkubwa wa watu wanaojishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini.
2: Kama jeshi la polisi tuliona changamoto ya uhalifu na wahalifu kuongezeka, kwa hiyo kwanza tuliomba uongozi wa mkoa kushirikiana na ofisi yako kujenga temporari kituo cha polisi pale ndani ya mgodi. Lakini sasa zile ofisi pale ndani ya mgodi ni za muda tu, na wananchi wa kawaida

0: hili eneo ambalo kwa maelezo yao awali ndio kituo cha kwanza cha polisi cha Mzee Mashariki kabla Mzee kule.
1: Kwa upande wake, mmoja wa wakazi wa Msasa amesema uwepo wa kituo hicho utasaidia kuimarisha usalama wa raia na mali zao, huku wananchi wengine wakitarajiwa kukitumia kituo kutoa taarifa za matukio ya uhalifu kwa haraka na hivyo kuwezesha hatua za haraka kuchukuliwa.
2: Kinatusaidia kwa namna nyingi, lakini mojawapo ni kupunguza uhalifu wa hapa Msasa, lakini pia inatusaidia kwa changamoto za wanafunzi
1: Na nikiripoti kutoka hapa Msasa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Garo Siriwa kutoka hapo Geita. Na sasa tunaelekea mkoani Lindi. Waandishi wa habari mkoa wa Lindi wanatakiwa kuhakikisha wananchi kutumia kituo cha huduma

0: Huduma za mtandao wa Wizara ya Katiba na Sheria kutafuta mashauri ya kisheria na kutoa taarifa za vitendo vya kihalifu kwa kuzingatia taratibu zinazowekwa za kisheria. Brigitta Kambona anayo taarifa kamili.
1: Wito huo umetolewa na Eric Salila, wakili wa serikali mwandamizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakati wa kikao kazi kilichokutanisha waandishi wa habari wa mkoa huo wa Lindi kilichoitishwa na wizara hiyo kilichofanyika huko manispaa ya Lindi. Kikao hicho kililenga kuwajengea uwezo wanahabari kuhusu huduma zinazotolewa na kituo cha huduma mtandao cha Wizara ya Katiba na Sheria, pamoja na kuwapatia uelewa kuhusu sheria ya ulinzi wa waandishi, watu wa taarifa na waanga, ambapo anasema ushiriki wa waandishi wa habari utasaidia kujenga uelewa wananchi kuhusu haki zao na njia salama za kuzidai.
2: Kupitia kituo hiki, wananchi wanaweza kupata huduma za kisheria kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo ardhi, mirathi, ndoa, ajira, madai, ukatili wa kijinsia na changamoto nyingine za kisheria kutumia simu, WhatsApp, barua pepe na njia nyingine za mawasiliano zilizowekwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Mbamba na huduma hizi, serikali ikiwemo mfumo wa kisheria wa kuwalinda mashahidi, watoa taarifa na wahanga wa matendo ya uhalifu ili kuwapa wananchi ujasiri wa kutoa taarifa bila hofu ya madhara au vitisho vya namna yoyote vile.
1: Washiriki wameahidi kuwa mabalozi wazuri kuelimisha jamii kuhusu matumizi ya kituo hicho cha huduma mtandao ili malalamiko yafike kwa haraka na suluhisho litolewe kwa wakati.
3: Wanawake wengi kwenye jamii yetu tunakuwa tunachukuliwa ni wanawake ambao yani hatuwezi kujisaidia wala hatuwezi kufanya chochote, lakini kwa mantiki ya sheria ambayo imeamua kuleta kituo cha huduma kwa wateja kitatusaidia sana sisi wanawake, kwa maana ya kwamba kitatufanya tuweze kutoa hoja zetu, zile matatizo yetu ya mirathi, matatizo yetu labda ya watoto, juu ya haki za watoto, lakini ndoa. Kwa hiyo ni vitu vingi sana tumejifunza, lakini pia mimi nitakuwa mwakilishi mzuri sana katika tasnia yangu hii ambayo naitumikia kwa ajili ya kuwafikishia ujumbe wanawake wenzangu.
4: Kwa hiki kitu ambacho umekianzisha wizara ni kitu muhimu, kwa maana kwamba kinaenda kusaidia kupunguza gharama za huyo mtu kutoka alipo kwenda Dodoma kwa ajili ya kwenda kufuata hata ushauri na usaidizi wa kisheria. Kwa hiyo popote pale nilipo imenipunguzia gharama za namna ya kwenda kuendelea kufuatilia masuala mazima ya kisheria. Hiyo jambo hili kwa wizara ambao wamelifanya kupitia sisi waandishi wa habari tenda kuwasaidia wao kuweza kufikisha taarifa hii kwa wananchi wote kiujumla.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa taarifa yake. Brigitta Kambona inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
5: Matukio kwa habari kwa shana habari kupeana taarifa huko kumetokea nini.
6: Dereva akapita spidi akajuma lengo lake afanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati
7: mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujima kadaika hii.

0: Asante sana kwa kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu habari. Na sasa tunapoanza kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, habari yetu inatokea hapa hapa jijini Dar es Salaam. Idara ya huduma za wanawake na watoto jimbo dogo Kusini Pwani limezindua rasmi chama cha wahubiri wadogo kwa lengo la kukuza karama za watoto walizobarikiwa na Mungu. Nathaniel Ntinda anayo taarifa kamili.
1: Nimefika hapa kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta, ambapo uzinduzi wa chama cha wahubiri wadogo umezinduliwa rasmi kwa jimbo la ECF, ambapo watoto wengi, walimu na wazazi wameshuhudia uzinduzi huu. Kwa undani, mkurugenzi wa huduma za idara ya wanawake na watoto amezungumza kwa undani nini madhumuni ya kuanzisha chama hiki, na alikuwa na haya kusema juu ya uzinduzi huu.
2: Leo tuko hapa katika kanisa la Tegeta tukiwa na kusudi moja tu la uzinduzi wa chama cha wahubiri wadogo. Kwa nini chama cha wahubiri wadogo? Chama hiki kinalea watoto kutokana na karama zao walizonazo. Lakini pia tunachukua watoto ambao wanavutiwa na njia ile inayotumika kuhubiri, au watoto ambao wanavutiwa na wahubiri. Hivyo chama hiki kwa sasa kitakuwa mahususi kwa ajili ya kuwalea. Lakini pia walezi wa chama hiki watakuwa ni wachungaji. Tunaomba wachungaji huko makanisani na katika mitaa yetu tulee watoto hawa. Katika lengo la idara, utume wetu ni kuwafanya watoto kuwa wanafunzi wa Yesu. Huwezi ukafanya watoto kuwa wanafunzi wa Yesu bila kuwafikishia Injili. Wito wangu, wazazi, watoto wenye karama ya kuhubiri tusiwaache. Tuikuze karama yao. Lakini pia makanisani kule, watoto ambao wana karama ya kuhubiri tusiwaache. Tukuze karama yao. Tuzidi kuwaombea na Mungu azidi kuwabariki sana watoto wote ambao wamejumuika, lakini pia wazazi wote ambao wako tayari kuwasaidia watoto kuwa wahubiri bora.
1: Wazazi pia wamezungumza. Vijana ambao ndio wahusika wenyewe wa tukio hili wameweza kuzungumza na sisi, na kwa undani walikuwa na haya kusema.
3: Kwa majina naitwa Jabir Saini. Mimi ni mchungaji mtarajiwa. Pia nawashukuru sana walimu wangu kwa kuzidi kuniombea na kuzidi kunifundisha mafundisho. Mungu awabariki. Mimi nimejifunza kuwa sisi vijana wa leo hatuwezi tukakata tamaa, na tutamngojea Yesu kwa hamu sana pale atakapokuja, na tukae tukijua kwa Yesu atakuja tena kwa mara ya pili.
4: Za mambo mbalimbali kama imani, na pia nimejifunza kwamba watoto wadogo tunaweza, kama yule mtumishi wa jemedari Naaman, ya kwamba alimshauri Naaman aende kwa nabii Elisha.
5: Ninasisitiza sana kwa wazazi wengine pia ambao pia wako nyumbani, wanawaacha watoto nyumbani, lakini wangewaleta huku kanisani wakutane na walimu ili kusudi waweze kupata mafundisho mazuri sana kwa Mungu. Kwa kweli walimu pia wabarikiwe sana. Hivyo naomba kwamba Mungu azidi kuwajalia na watoto wetu wazidi kubarikiwa, waende mbali sana.
6: Ninakusii wewe mzazi, tambua karama ya mtoto na uifanyie kazi. Sisi walimu tupo kumtia shime mtoto huyu kwa ajili ya kufanya vizuri kwa ajili ya Bwana. Ninakualika mzazi, ninakualika mwalimu mwenzangu, kwa makanisa mengine ambao hamjaleta watoto hapa leo, tafadhali anzeni sasa kwa ajili ya ukombozi wa watoto hawa wadogo. Utadaiwa kwa karama yako na usipoifanyia kazi.
1: Jimbo la ECF wamekuwa wa kwanza kuzindua mpango huu mzuri kabisa wa kuhakikisha vipaji vya watoto, karama na talanta ambazo zimewekwa juu yao na Mungu mwenyewe kuweza kufanya kazi katika kanisa. Na kwa namna ya kipekee watoto wamejifunza mambo mengi, mbinu za kuhubiri, wameonyesha uwezo wao ambao Mungu ameweza kuwapatia. Kutoka kanisa hili la Waadventista wa Sabato Tegeta, mimi ni Nathaniel Gilbert na hii ni AWR Tanzania.
0: Asante Nathaniel Ntinda. Na sasa tunaelekea kule Kigoma. Vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato zaidi ya 1000 kutoka mikoa ya Kigoma na Tabora wameanza kambi la vijana katika viwanja vya Rungwe Mpya wilayani Kasulu mkoani Kigoma, kuanza mafundisho ya neno la Mungu ili waweze kukua katika misingi ya kanisa ya kuifanya kazi ya Mungu katika maisha yao ya ukamilifu. Kadis Lausi Ezekieli anayo habari kamili.
7: rasmi kambi la vijana katika eneo hili la Rungwe Mpya kwa conference ya magharibi mwa Tanzania kwa mkoa wa Tabora na Kigoma. Vijana zaidi ya 1000 wamekutana hapa kwa takribani juma zima. Mgeni rasmi ambaye ni katibu wa Western Tanzania Conference, Mchungaji Halila, amefungua rasmi mafunzo haya kwa vijana, ambayo amesisitiza kuishi katika maisha ya Kristo, kuacha

0: kufundishwa angali maumbo ni kama huu, nini tufanye? Bwana anatamani atutumie kazini mwake. Wala ambao mna tabia njema na mnatamani kwenda mbinguni, iweni watoto watii tangu mwanzo wa kambi mpaka mwisho. Kila mmoja atakapokuwa akiondoka hapa, yule ambaye atakuwa amezungumzwa, mmeaswa, nendeni mkayafanye.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya vijana, chaplains na mziki, amesisitiza kuwa ni hatua kuu ambayo itawasaidia kuwasogeza karibu na mapenzi ya Mungu, huku akisema zaidi ya vijana 1000 wanakutana hapa na watafundishwa masomo mbalimbali ambayo kwa hakika matumaini makubwa ni kuwajenga katika imani.
2: Ni Yesu Kristo aliyefanya mambo ya muujiza. Ya, hili ni jambo la kushangaza, mwenye macho ambii tazama. Ya, unapoona watu wanaokadiriwa kuja hapa ni zaidi ya 1400 ambao watakuwa kwenye mkutano huu. Kwa hiyo hiki ni kijiji cha kuweza kupata marafiki au hujapotea. Na kama umekuja au hujapoteza, kama ulitoa kiingilio au hujapoteza, umepata faida. Kwa sababu kama usingekuja ni hasara.
1: Mnenaji mkuu ni mchungaji mstaafu Pastor Msese, ambaye kwa nafasi yake amesema atahakikisha vijana ambao wameweka kambi hapa katika kambi hili la Lungwe Mpya wanaendelea kuishi katika misingi ya imani na kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu.
3: Tupo hapa kwa juma zima, na kama moto wa kambi unavyosema ni kuunganishwa na Kristo katika utume. Wazo kuu ni kuwafanya kila mtu ahusike katika kufanya kazi ya Mungu. Tunafanya sehemu yetu, tukiwaelekeza, tukiwashauri na kuwaweka mikononi mwa Bwana kwa kuwaombea, ili Bwana aweze kuweka kitu ndani yao cha kuweza kubadilisha tabia ili wafanane na vijana wanaotazamiwa kuonekana wakiadventista wakitangaza utume.
1: Tutarajie mambo makubwa ambayo kwa hakika vijana zaidi ya 1000 ambao wameweka kambi hapa katika viwanja hivi vya Lungwe Mpya wanaenda kujengeka rasmi katika masuala ya imani, kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu, na waweze kuokolewa katika miisho ya ulimwengu huu. Kutoka katika viwanja hivi vya Lungwe Mpya katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma,
4: mimi ni Kadislaus Ezekiel.
5: Asante sana Kadislaus Ezekiel. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Katika kuelekea sikukuu za vibanda mtaa wa 88 Municipality ya Morogoro, waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kichananga wamefanya maombi maalumu ya kumuomba Mungu ili awasaidie kufanikisha sherehe za makambi. Warioba Igombe anao taarifa kamili.
6: Mchungaji wa mtaa wa 88 Baraka Bwire, kaimu mchungaji Nehemia Kachemu, amesema washiriki wa kanisa hili wameamua kufanya maandalizi ya kiroho kumuomba Mungu aweze kuwasaidia kufanikisha sherehe hizo za vibanda.
7: Asubuhi ya leo kuanzia saa 12 kamili tumekuwa na kipindi kizuri cha maombi, na makusudi mazima ya maombi yetu ya asubuhi ya leo ni maandalizi ya makambi yetu ambayo yanategemewa kuanza Jumapili. Hivyo basi tumeona tufanye maandalizi ya kiroho, tukutane kwa ajili ya maombi, tuite Mungu, tumlilie Mungu kwa ajili ya kujiandaa kiroho. Maana mkutano unaokuja ni mkutano makini, mkutano ambao ni wa kiroho, mkutano ambao pia ni sherehe kwa ajili ya kuhitimisha mwaka wa kanisa. Na hivyo Mungu wetu wa mbinguni aweze kutubariki sisi na watoto wetu, sisi na familia zetu, kanisa kwa ujumla. Tumekuwa tukiombea wahudumu ambao watakuja kwenye kambi letu, wachungaji, wanakwaya ambao watakuja, lakini pia maandalizi mazima, sadaka za shukrani, sadaka za matumizi ya kambi, kila kitu ambacho Mungu ambacho kitatumika katika makambi. Basi tumemwita Mungu asubuhi ya leo aweze kutubariki ili mkutano wetu uweze kufanikiwa, na hatimaye mwisho wa mkutano hii basi jina la Bwana likapate kutukuzwa.
6: Aiza Kachemu ametoa wito kwa washiriki na waumini wa kanisa hilo na wasio waumini kuzuria katika makambi ya mtaa huo, akiwaomba pia washiriki na waumini kualika watu wengine ili waweze kuhudhuria.
7: Hivyo nitoe wito, niwakaribishe sana wote kwa mikutano ambayo itakwenda kuanza tarehe 21 siku ya Jumapili. Wageni ambao wanazunguka maeneo ya kanisa letu, washiriki ambao watakuwa wa kanisa ya jirani, kila mmoja anaalikwa katika mikutano hii ya makambi, maana utakuwa ni mkutano mzuri. Watu watakula, watu watakunywa, watu watamtukuza Mungu, watu watapata masomo mbalimbali, kaya na familia, masomo ya kutuandaa sisi kwa ajili ya kazi ya utume na mambo mengine mengi. Hivyo basi nitoe wito kwa watu wote tuweze kuhudhuria makambi haya ikiwa tumejiandaa kiroho.
6: Naye mzee kiongozi wa kanisa hilo la Kichangani, Sori Phineas, amewataka waumini wenzake kujitoa kikamilifu katika sherehe hizo, ikiwa ni pamoja na kukamilisha michango yao kwa wakati.
8: Leo hii tumekuwa na wito wa maombi kwa ajili ya sikukuu ya vibanda iliyopo mbele yetu, kwa ajili ya kuombea mambo mbalimbali ya kanisa ambayo yanahitaji mafanikio makubwa katika sikukuu ya vibanda. Tumekuwa na mambo kadhaa ya kuombea. Tumekuwa na huduma ya kuombea sadaka za ufanikishaji wa kambi. Tunamaanisha kwamba kufaa kuombea sadaka za ujenzi wa kambi, sadaka za shukrani, lakini na sadaka za chakula. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato ndipo tuna sikukuu peke yake, sikukuu ya vibanda, ambayo ni sikukuu ambayo tunatamani kuketi miguuni pa Bwana, Bwana akituhudumia katika neno lake na kutulisha neno lake, lakini pia tukiketi mbele zake na kula pamoja. Na hiyo sasa ni wahase waumini na washiriki wote wa kanisa katika makambi haya tunapoyaendea tarehe 21 mpaka tarehe 27, ya kwamba tujitoe katika mioyo yetu, tujitoe katika mali zetu, tujitoe katika vitu vyetu tulivyo navyo, ili tukapate kumwabudu Mungu kwa dhabihu zetu na kwa mioyo yetu. Na Biblia iko wazi ya kwamba ibada ambayo Mungu anaikubali katika maisha ya mwanadamu ni ibada yenye sadaka. Na hata Kornelio, Mungu alikumbuka dua zake na sadaka zake kwa sababu ya kibali ya sadaka zake ambazo walikuwa wanazitoa. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wote wa kanisa kuendelea kuombea makambi haya, ili akapate kuwa yenye makambi yenye mafanikio, lakini pia na makambi ya kutuamsha kiroho na kutupatia tumaini tena jipya tunapoanza mwaka mwingine wa kanisa katika mwezi huu wa saba.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
5: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Na sasa tunaungana naye Esther Nkoko akitupatia habari za kimataifa.
9: Asante sana na habari za

0: kura za maoni nchini humo. Hatua inayoweza kufungua njia kwa Rais Felix kubadili katiba na kuwania muhula wa tatu wa urais. Hatua hii inajiri siku tatu baada ya maandamano ya wafuasi na wapinzani wa rais kugeuka vurugu. Vyama vya upinzani vinapinga mpango wa kubadili katiba, ikisema ni njama ya kumwezesha Felix kuendelea kubaki madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Felix unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Mswada huo kwa sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria. Na Israel imefanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya mashariki ya kati ambavyo pia vinajumuisha Lebanon. Ingawa kiwango cha vurugu kimepungua tangu Marekani na Iran kutangaza makubaliano ya kumaliza vita hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon bado yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 5. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mwisho wa mzozo huo hautokuwa kamili bila kuondolewa kwa majeshi ya Israel katika maeneo iliyoyakamata nchini Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wa nchi yake wataendelea kubaki Lebanon kwa muda utakaohitajika. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Urusi, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mashariki mwa Asia katika mji wa Kazan, wakati mataifa magharibi yakiendelea kuishinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Mkutano huo unawakutanisha viongozi na wawakilishi kutoka nchi 11 za jumuiya ya mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, na unaadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na nchi hizo. Kremlin imesema viongozi hao watajadili masuala ya usalama, biashara, uwekezaji na ushirikiano katika masuala ya kibinadamu. Urusi imekuwa ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na Asia kutokana na vikwazo vya magharibi vilivyowekwa baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri wakuu wa Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia na Singapore wanahudhuria, huku Rais Ferdinand Marcos akiwakilisha Ufilipino. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko.
1: Asante sana Esther Nkoko kwa kutukamilishia habari kwa siku leo kupitia kurasa wa habari za kimataifa. Mpendwa, tumefika mwisho wa habari zetu za huku na kule kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale walioandaa taarifa hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema wenye baraka tele unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania, Adventist World Radio Tanzania.

Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena tunawalika katika vipindi hivi vya Ijue Kweli vinavyoletwa na mimi mchungaji Godfrey Malwa William, ambavyo vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Vipindi hivi vinarushwa na radio ya AWR iliyoko hapa Dar es Salaam, na vipo kwa ajili ya mbaraka wa pekee kujifunza pamoja na wewe. Tunapokwenda kuanza vipindi hivi, ni kualike tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakuomba wewe Mungu wa mbinguni ukatufundishe. Tunakualika Mungu wa mbinguni ukae pamoja na sisi ukitujaza Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Wapendwa, tumekuwa tukifuatilia vipindi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tunawaombea. Watu wengi wamekuwa kiomba tuwaombee, ni watie moyo tu, niwaambie kwamba tunawaombea.

Bwana atawasaidia, Bwana atawaongoza. Leo tena niwaalike katika somo zuri sana, somo zuri sana. Na somo hili imani yangu ni kwamba litakapoisha litakuwa ni miongoni mwa masomo ya pekee sana katika maisha yako. Nikusihi ya kwamba katika siku hizi ambazo tutachambua somo hili, usikae mbali na redio yako kile inapofika saa 5 ya usiku, maana litakuwa ni somo la pekee sana. Na somo lina kichwa kinachosema siri saba za maisha yenye furaha. Siri saba za maisha yenye furaha. Maana sehemu mbali mbali watu wamekuwa wakiishi pasipokuwa na maisha yenye furaha. Mtu anakuwa na magari lakini hana furaha. Mtu anakuwa na majumba lakini bado hana furaha. Anakula milo mitatu kwa siku lakini furaha haipo. Siri saba zenye kuleta furaha katika maisha. Siri saba za maisha yenye furaha. Unajua, mwanadamu yoyote anataka mafanikio, yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kiroho.

kila siku. Anza walikoishia wengine, kisha songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuelekeza namna ya kupata mafanikio na ushindi katika maisha ya kiroho.

Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia kinazo habari.

imani. Anatamani tuulize waliotangulia, anatamani tusimame katika njia kuu, tuangalie njia waliopita wenzetu. Iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo.

Nami naliweka walinzi juu yenu, wakasema isikilizeni sauti ya tarumbeta, lakini walisema hatutaki kusikiliza. 18, kwa sababu hiyo sikilizeni enyi mataifa mkajue, kusanyiko ni jambo gani litokalo kati yao. Mstari wa 19.

akatoweka kwa maana Mungu alimtwaa. Bwana Yesu asifiwe. Aliishi maisha ya karibu na Mungu kila siku, hakumfuata Mungu kwa maneno tu bali kwa maisha. Alikuwa na uhusiano wa ndani na Mungu.

ayo leo Bwana Yesu asifiwe. Unajua alimpendeza Mungu. Enoch alimpendeza Mungu. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 5 inasema, inaeleza ya kwamba hajachukuliwa, alishuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Si kila mtu atampendeza Mungu, lakini Enoch aliweza kumpendeza Mungu. Swali lako ni hili, sasa kumpendeza Mungu ni kwa vipi na sisi tumpendeze Mungu? Alimpendeza Mungu kwa maisha ya haki, lakini pia alikuwa ni mtii, lakini pia alikuwa ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa Enoko, alikuwa na imani ya kweli. Ukisoma Waebrania 11 sita nakwambia bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lazima uwe na imani ya kweli. Uwe na imani ya kweli. Na hii inaonyesha ya kuwa Henoko alikuwa na imani isiyotikisika. Aliamini Mungu hata bila kuona, hata bila kuona. Alijitenga na uovu wa dunia. Alijitenga na uovu wa dunia. Ya dunia sasa ambayo imejaa uovu. Lakini yeye alijitenga na dunia. Hakufuata dhambi za watu. Aliishi tofauti. Aliamua kusimama na Mungu

kutuhukumu. Huyu Henoku alikuwa ni miongoni mwa watu ambao ni mfano mzuri katika kuifikia furaha ya maisha yako. Tujifunze kwa hawa waliotutangulia. Tutembee pamoja na Mungu kila siku, tuwe na imani ya kweli, tuishi maisha ya haki, tuepuke dhambi, tusimamie ile kweli, na Mungu wa mbinguni hata tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Henoko. Lakini yuko mtu wa pili ambaye anaitwa Ibrahimu, akawa tajiri kupindukia na hatimaye akaweza kuwa baba wa imani. Tunaambiwa tujifunze pia kwa huyu Ibrahimu ambaye mwisho wa siku Biblia inamtaja kama miongoni mwa baba wa imani. Alianza kuitikia wito wa Mungu katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu alimwambia aache nchi yake, jamaa zake na nyumba ya baba yake bila kujua nako kwenda. Alikubali kwa imani.

sana pamoja na wewe. Hey, wewe ambaye unasema sasa ninafanya kazi siku ya sabato, ninafanya sitapata chakula, siku ya sabato ndio ninakuwa na wateja wengi, siku ya sabato ndio biashara yangu inachangamka. Sikiliza rafiki yangu nikwambie, Bwana anasema umtii yeye, na utakapomtii yeye baraka za Bwana zitaambatana pamoja na wewe. Kuwa na imani kama ya Ibrahimu ambaye alikubali kuacha nchi yake, ndiyo nchi iliyokuwa nzuri, ndiyo nchi iliyokuwa na rutuba, ndiyo akakubali kuacha jamaa zake, akakubali kuacha nyumba ya baba yake na kwenda siko kujua, na baraka za Bwana ziliambatana pamoja na yeye. Haleluya. Baraka za Bwana ziambatana pamoja na yeye. Mungu alimbariki sana, aka

endelea kujishusha, endelea kunyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri si tatizo, tatizo ni moyo wako umeweka wapi, ali umeweka wapi. Ibrahimu alimtegemea Mungu katika maisha yake. Ukipita katika kitabu cha Mwanzo 12 na ule mstari wa 10, alipitia njaa ndio, lakini katika njaa yake alimtegemea Mungu. Alipita katika changamoto nyingi, lakini hakumwacha Mungu. Ibrahimu alijenga madhabahu kila alipoenda. Ibada ilikuwa ni ya mara kwa mara, na huyu Ibrahimu pamoja na utajiri wake bado aliendelea kumtegemea Mungu. Alijenga madhabahu kwa ajili ya kumshukuru na kumwinua Bwana kila sehemu aliyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Alionyesha imani yake kwa vitendo. Unaposoma Mwanzo 15 mstari wa 6, Ibrahimu akamwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa haki. Hakuishia kusema naamini tu, aliishi hiyo imani. Alimwamini

akaitwa baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana akaitwa baba, baba wa imani, baba wa imani. Kitabu cha Warumi, Warumi 4 na ule mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema, Warumi 4 na ule mstari ule wa 11, naye alipokea dalili hii ya kutahiri

haki, Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu, najifunza kwa Ibrahimu, alikuwa na imani, baba wa imani hii, kwa sababu ya imani yake alikuwa ni mtii na alimtegemea Mungu, akapewa jina la baba wa wote waaminio. Bwana Yesu asifiwe.

yako mali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Ibrahim, ndio maana Ibrahim anafanikiwa katika mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Anafanikiwa katika mambo yote. Tujifunze kwa Ibrahim, tujifunze kwa

mkono wake mwenyewe. Tujifunze kwa huyu Elia. Elia aliyekuwa na yeye akimtegemea Mungu, siri haikuwa silaha, ilikuwa ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa waliotangulia. Jifunze kwa Elia, alikuwa ni mtu wa maombi. Alikuwa ni mtu wa maombi. Ukisoma Yakobo 5 mstari wa 17, Elia alikuwa mtu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Imani, aliamini Mungu hata akiwa peke yake na kusimama kwa ukweli, hakuteteleka hata mbele ya mfalme. Elia pia alikuwa ni binadamu, lakini

Biblia, lakini fundisho kuni hii, usichukue tu sehemu ya kuwa watu 450, chukua moyo wa Elia wa kusimama kwa Mungu hata ukiwa peke yako, kuomba kwa nguvu na kupinga uovu. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara ukimtegemea Mungu, simama imara ukimwinua Mungu. Jifunze kwa Daudi,

Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamshinda Goliath. Hebu tusimame kidogo, kwa sababu tunapoanza kujifunza somo hili la siri za maisha yenye furaha, lazima twende taratibu na kwa uzuri tuweze kuelewa. Nataka tusimame kidogo, tutazame Sulemani. Tunapoanza kutembea na somo hili kwa uzuri, tumtazame Sulemani. Tunapoanza kutembea na somo hili kwa uzuri, Sulemani aliyevutia.

wote. Ndio. Huyu Suleiman alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anavutia, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hekima kuliko watu wote. Kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri. Mhubiri moja na ule mstari wa 16 hadi wa 18. Ule mstari wa 16 hadi wa 18. Maandiko matakatifu yameandikwa.

Malikia wa ulembo duniani, wenye sula ya kawaida 1700 na masulia 300, jumla akawa nao 1000. Mfalme aliyefanikiwa kwa utajiri na heshima, huyu si mwingine ni Suleimani. Je, yeye alimpatia furaha ya kweli maishani? Mhubiri moja. Kitabu cha Mhubiri moja. Pamoja na kupewa wanawake, kuwa na wanawake 1000, pamoja na kuwa na hekima, pamoja na kuwa na utajiri, je, alimpatia furaha? Kitabu cha Mhubiri moja hadi tatu. Maandiko nasema, maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri asema hivi: Ubatili mtupu. Mhubiri asema hivi: Ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili.

Kristo. Amen. Bwana aweze kuwabariki. Na wale sasa ambao wanahitaji kutuma ujumbe, wanahitaji maswali, wanahitaji maombi, tutumie ujumbe kupitia namba 0754905275. 0754905275. Bwana awabariki, awe pamoja na ninyi.

Ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, si ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si woga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu upewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yaani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu. Ni zaburi ya baraka. Ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako. Nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee. Ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki. Iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu. Iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa hiyo tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta, yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua. Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa. Lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa.
Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu, kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha, katika jina la Yesu kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watendee watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea, asante kwa sababu utafanya, asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu waziri Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali. Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazo kuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako. Lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana, Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na Mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia Mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok Mchungaji Singo. Unaweza kupita kule kwenye Facebook Mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.